0: Tyskland, der havde plantet beviser med det formål, at Rusland skulle bære skylden for angrebsforsøget. Tyskland har på baggrund af deres egen konklusion valgt at lukke det russiske konsulat i Bonn, og det samme skal ske med den russiske husk i Berlin. Og Tysklands tiltag har formentlig været overvejet grundigt, siger DR's Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
1: På den ene side skulle markere over for Rusland, at det her er det langt over stregen, og på den anden side, at man ikke ønsker yderligere optrapning.
0: Men den klare melding fra tysk side er alligevel opsigtsvækkende, siger seniorforsker fra Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Splidsbol Hansen.
2: Det er opsigtsvækkende, at de tyske myndigheder så direkte peger på Rusland og siger, at det er Rusland, der står bag. Det er Rusland, der har ansvaret for det her. Det er også Rusland, der kommer til at tage konsekvenserne af det. Ofte med det her hybridkrig, så er det jo vanskeligt at påvise, og nogle gange så kan de stater, der bliver ligesom ramt af det, kan også have en interesse i måske ikke at optrappe det alt for meget. Men her er tyskerne meget direkte.
0: Automatisk trafikkontrol, eller det mere mundrette ATK, fylder 10 år i dag onsdag, og det bliver markeret af Fyns Politi med en reception i Tarup, som også markerer 10 år, hvor politiet ikke har skulle bruge ressourcer på at kontrollere trafikanter. Det er nemlig i stedet en opgave, der er udliciteret til civile personer. Og en af dem, der har været ATK-operatør de seneste 2,5 år, det er Lars Medegaard, og han er glad for, at han kan være med til at holde trafiksikkerheden intakt, når han møder ind på arbejde på forskellige kontorer ude på de tyske, fynske motorveje.
3: Der er jo røget nogen i systemet, også nogen, hvor kan vi sige, bilen og motorcyklen er blevet konfiskeret, fordi de har kørt under vanvidsparken. Netop på det sted, jeg holder i dag, der er for et halvt års tid siden, der tog jeg faktisk en ung mand med 120 km i timen i en 50'er-zone.
0: Der findes 107 ATK-biler i hele landet, og ifølge Lars Medegaard er de 9 ATK-operatører i det fynske. 92 personer har tilbagebetalt den fødevarecheck, som staten tidligere på året uddelte til mere end 2 millioner danskere. Det oplyser beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen i svar til Folketinget. Tidligere har det været fremme, at 11 personer takkede nej til at modtage pengene. Fødevarechecken var en skattefri udbetaling på mellem 1.000 og 5.000 kroner, som blev udbetalt i maj og juni. Checken blev hårdt kritiseret for at ramme bredt og gå til folk, der ikke var presset af de stigende priser på fødevarer. Så nåede vi igen frem til radioavisen. Natten byder efterhånden på skydevejr med spredte byer vestfra, og det kan være kraftige med torden. Temperaturen den ligger mellem 12 og 17 grader. Onsdag får vi flere byer, og de bliver kraftigere med torden. Bornholm er det eneste sted, der går fri, så får vi det.

0: og jeg laver balalaika.
1: Balalaika på P3.
0: Når jeg ikke laver radio, så står jeg typisk i mit lokale supermarked. Ikke nødvendigvis, fordi jeg skal have noget, men fordi jeg virkelig godt kan lide at være i supermarkedet. Jeg elsker temperaturen af en eller anden årsag altid er fucking perfekt. Duften af frugt og grøn. Det er terapi for mig. Så hører jeg også tit P3 imens faktisk, for at lukke de andre støj ude.
2: Det man hører.
0: Så jeg ligesom har supermarkedet for mig selv.
2: Er man selv.
3: Det man hører.
2: P3.
3: Er man selv.

say? What if I left any remorse?

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr Smalltalk service.
2: Moin Jens.
1: Hvad tænker du om vejret?
3: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
4: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
4: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
5: Hej.
1: Hvad tænker du, ugen var der med?
5: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
3: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejede at sige det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: 3. Så er radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Kemifabrikken FMC Rønland, der er bedre kendt under navnet Cheminova, lukker ved udgangen af året. Nyheden har skabt tvivl om, hvorvidt virksomheden bag fortsat vil varetage sine oprensningsforpligtelser i området ved Harboøre Tange. Men det bekræfter den amerikanske virksomhed bag over for DR nu. FMC Corporations miljøforpligtelser er uafhængige af fremtidige produktionsbeslutninger. Virksomheden står fortsat ved sine miljøforpligtelser og vil arbejde tæt sammen med de relevante myndigheder for at sikre, at oprensningsaktiviteterne fortsat er hensigtsmæssige, skriver virksomheden. Årsagen til lukningen er dårlig økonomi både hos den danske fabrik og de amerikanske ejere, der i starten af året meldte ud, at det vil lukke omkostningstunge fabrikker over hele verden. Lukningen af Lemvig Kommunes største arbejdsplads er meget alvorlig for de lokale, fortæller borgmester Jens Lønberg.
2: Mine tanker de går direkte til medarbejderne derude, til de familier, der har været afhængige af Cheminova som levebrød. Vi står for en opgave nu her, som jeg tager dybt alvorligt, og som vi vil gøre alt for at løse.
1: Ruslands præsident Putin beskyldte sent tirsdag aften Tyskland for at selv have placeret sprængstof tæt på et ukrainsk fragtfly, der skulle transportere militærudstyr til Ukraine. Det sker efter, at Tyskland i går officielt udpegede Rusland til at være skyldig i at have forsøgt at angribe et ukrainsk fragtfly i et tysk lufthavn for cirka en måned siden. Ifølge Putin har Tyskland selv plantet beviser, der skulle få det til at ligne, at Rusland stod bag, fordi den tyske regering ifølge ham har en faldende opbakning. Ifølge den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt er den konkrete hændelse i Leipzig-Halle lufthavn ikke enestående og skal ses i sammenhæng med andre hybride aktioner. Flere hundrede vrede landmænd demonstrerede i går foran Christiansborg mod den nye gødskningslov, fordi de frygter, at den får flere landmænd til at dreje nøglen om. Men ifølge helt nye beregninger fra Tænketankens serie, vil den kommende gødskningslov ikke trække det økonomiske tæppe væk under landmændene. Det siger Tænketankens viceafdelingsdirektør Andreas Lund Jørgensen.
3: Når man hører omtalen af den her lov, så lyder det jo som om det er inden for dansk landbrug. Men det er i hvert fald ikke det, vi ser. Der er det de her 3-4%, der vil have svært ved at lave et overskud. Men det er jo så inden de bliver kompenseret, fordi i aftalen følger der også nogle penge til kompensation med.
1: Og professor Jette Bredal Jacobsen, der er miljøøkonomisk vismand, siger lige frem, at det kan skabe økonomisk gevinst på længere sigt.
4: Hvis man laver sådan nogle undersøgelser, hvor man laver værdisætning af natur og miljø, jamen så kommer vi faktisk op på estimater, som er værdien af det her vand af en god økologisk tilstand, altså et godt vandmiljø, som egentlig overstiger de her omkostninger.
1: Politikere har foreløbigt afsat 1,2 milliarder kroner for at holde landmændene skadefri. Natten byder på skydevejr med spredte byer vestfra, og der kan være kraftige og med torden. Temperaturen den ligger mellem 12 og 17 grader. P3.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DRTV.

0: Radioavisen. Klokken er 4.
1: En amerikansk dommer har givet tilladelse til, at anklagemyndigheden kan gå efter dødsstraf i sagen om drabet på den konservative aktivist Charlie Kirk. Det står klart efter et retsmøde ved en distriktsdomstol i den amerikanske delstat Utah. En 23-årig mand ved navn Tyler Robinson sidder på anklagebænken i sagen. Han er anklaget for at have skudt og dræbt den fremtrædende højrefløjsaktivist Charlie Kirk på et universitet i Utah sidste år. Tyler Robinson nægter sig skyldig i alle 7 anklager mod ham. Hvis man venter med at begrænse udledning af kvælstof herhjemme, vil iltsvindet i det danske vandmiljø kun blive værre år for år. Stigende vandtemperaturer bidrager nemlig til i sig selv mere iltsvind, advarer Jacob Carstensen, der er professor i marineøkologi på Aalborg Universitet.
2: Det, der er det helt essentielle, det er, at klimaforandringer modvirker de, kan man sige, tiltag, vi har haft for at forbedre havmiljøet, altså med at reducere tilførslerne. Hvis vi ikke gør noget nu, så bliver det faktisk værre, fordi klimaforandringen kommer til at ødelægge havmiljøet i endnu større grad.
1: Landmænd har de seneste dage demonstreret flere steder i landet, blandt andet fordi de gerne vil have mere tid til at reducere deres udledning af kvælstof. Men tiden er knap for havmiljøet, siger Jacob Carstensen.
2: Jo længere tid vi venter, jo flere skader vil der ske på havmiljøet, og længere tid tager det for det at reetablere sig.
1: En af dem, der allerede mærker konsekvenserne i dag, er fritidsdykkeren Ulrik Vendelbo.
3: Der var ikke noget liv. Der var ingen fladfisk, der var heller ikke nogen småfisk. Jeg så et par enkelte krabber, der var i live, og også flere døde krabber derude. Ikke? Og der var bare sådan, ikke nu igen. Ikke også? Altså, det er bare for tit, jeg oplever det. Ikke?
1: I morgen skal Folketinget endeligt afgøre, om en ny lov om mindre kvælstofudledning skal stemmes igennem eller ej. Irans revolutionsgarde har gengældt et amerikansk angreb sent tirsdag aften ved at sende ballistiske missiler mod en amerikansk base i Jordan. Ifølge revolutionsgarden er et stort antal amerikanske styrker blevet dræbt i angrebet. Ifølge 2 unavngivne amerikanske embedsmænd er der dog ikke meldinger om dræbte amerikanere indtil videre, skriver Ritzau. Jordans militær bekræfter, at 13 ballistiske missiler er trængt ind i jordansk luftrum, og ifølge militæret er 10 af missilerne skudt ned. Det amerikanske angreb på Iran tirsdag ramte ifølge Irans stats-TV et bryllup i den iranske by Sirik og dræbte 4 mennesker, herunder et barn. Det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM har ud på natten meldt ud, at tirsdagens amerikanske angrebsbølge mod Iran er fuldendt. Så ramte vi den rigtige intro. Det bliver overskydende vejr fortsat. Det er nattens overskydende vejr fortsætter ind i dagen og kan give kraftige byer med torden. Kun Bornholm ser ud til at gå fri fra regn, hvor vejret vil holde tørt det meste af dagen med nogen sol. I løbet af eftermiddagen vil de nordlige egne dog klare op fra vest og give en del sol sidst på eftermiddagen. Temperaturen den kommer op mellem 15 og 20 grader.

0: Can I kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i
2: festen. Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.
3: P3. Det man hører.

0: jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Nej, var ikke noget med til at møde dig. Nej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint med over.
1: En lille skål for Tulleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på DRTV.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 5.
1: Europa skal gå hårdt til værks over for Rusland, hvis vi skal få russerne til at stoppe hybridangreb mod os. Det siger Flemming Splidsboel Hansen, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. I går meldte den tyske regering ud, at der var fundet beviser for, at Rusland stod bag flere forsøg på droneangreb i lufthavnen Leipzig-Halle i august. Og selvom EU har indført 21 sanktionspakker mod Rusland og russiske interesser, så skal der mere til, siger han.
2: Det, der skal ske fra blandt andet EU's side, det er jo, at man sætter sig ned og så finder på sanktioner, som påfører russerne nogle omkostninger, som gør, at de stopper med det. Og det er rigtig svært.
1: Og det, der for alvor kan ramme Rusland, er at gå efter dem økonomisk, siger Flemming Splidsboel.
2: Vi kan gå meget hårdere efter skyggeflåden. Vi kan gå efter lande, som hjælper Rusland med skyggeflåden. Det kan være nogle finansielle institutioner, som stadigvæk er, fungerer. Det kan være frigive nogle af de midler, som vi har indefrosset fra russisk side, og måske overføre dem til Ukraine. Der er jo en pågående diskussion om det også. Så der er nogle forskellige greb, som vi kan, men hvor russerne sætter sig ned og tænker, okay, det var nok ikke det værd. Måske skal vi lade være med det fremover.
1: Onsdag formiddag skal EU-landenes udenrigsminister mødes i Irland, hvor det blandt andet skal diskuteres yderligere sanktionsmuligheder over for Rusland. Iltsvindet i det danske farvand vil blive værre år for år, hvis ikke vi begynder at begrænse udledning af kvælstof. Stigende vandtemperatur forstærker nemlig problemerne med iltsvind i det danske vandmiljø. Og herhjemme er der allerede en klar udvikling, fortæller Jakob Højer, enhedsleder hos DMI.
3: I det danske farvand kan vi se ud fra vores observationer, at der er altså en generel stigning i havtemperaturen. Siden starten af 80'erne og frem til nu er det blevet varmere med omkring 1,5-2 grader i det danske farvand.
1: Og derfor er begrænsning af landbrugets gødning det vigtigste håndtag, man har, hvis man vil iltsvindet til livs, lyder det fra Jakob Carstensen, der er professor i miljøvidenskab ved Aarhus Universitet.
4: Det, som vi kan regulere på, det er landbrugets næringsstoftilførsel. Det er svært for os at regulere på klimaet, så derfor så bør vi sætte ind der, hvor vi kan.
1: Torsdag skal Folketinget endeligt afgøre, om en ny kvælstofregulering skal stemmes igennem eller ej. 23-årige Tyler Robinson, som er anklaget for at skyde og dræbe den konservative aktivist Charlie Kirk, kan ende på dødsgangen. En amerikansk dommer ved en distriktsdomstol i Utah har nemlig givet anklagemyndigheden tilladelse til at gå efter dødsstraf i den profilerede sag. Tyler Robinson er anklaget for at have skudt og dræbt den fremtrædende højrefløjsaktivist Charlie Kirk på et universitet i Utah sidste år. Den 23-årige mand nægter sig skyldig i alle 7 anklager imod ham. Så når vi frem til en vejrudsigt. Nattens overskyet vejr fortsætter ind i dagen og kan give kraftige byer med torden. Vejret klarer dog op i de nordlige egne ud på eftermiddagen. Temperaturen den ligger mellem 15 og 20 grader. Det var radioavisen med Magnus Helms.

0: Marie Thore, og jeg er radiovært her på P3, hvor jeg sender weekendmorgen. Når jeg ikke sender radio, så kan jeg godt lide at mødes med en 55-årig mand og sidde og drikke champagne. Det er min gamle nabo, og jeg synes, han er fuldstændig vidunderlig. Det handler nogle gange om at få udvidet sin horisont og få et større perspektiv på ting. Og så også mødes på tværs af generationer. Der er noget hjemligt og noget trygt, når jeg kommer ind i hans lejlighed.
1: Det, man hører.
0: Og den følelse, jeg også gerne vil give andre, når jeg laver radio.
1: Ja, ja, man

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Så blev klokken 6 den her onsdag morgen, og der kommer på 3 nyheder nu fra Rune Stierup.
1: Og først til en ret vild historie, som har fyldt de seneste uger, men som lige eskalerede i aftes. For her sagde den tyske regering, at den har fundet beviser for, at det er Rusland, der står bag flere forsøg på droneangreb i lufthavnen i Leipzig i august. Her fandt man nogle droner med sprængstoffer ved lufthavnen, som blandt andet bliver brugt som landingsplads for fly, der flyver med militært grej til Ukraine. Og vi skal her i Europa forberedes på, at Rusland vil lave flere af den her type angreb eller forsøg på det. Det siger Flemming Splidsbol Hansen. Han er seniorforsker fra Dansk Institut for Internationale Studier. I får ham lige her.
2: Vi ser, at russerne er mere risikovillige. Vi ser, at der kommer flere aktiviteter. Vi ser, at de tænker nyt og kreativt og kynisk om, hvordan de kan udnytte nogle forskellige sårbarheder. Og igen hører vi så nu fra de danske myndigheder også, at russerne er trådt ligesom et skridt tættere på. Der er nogle konkrete planer, som han har opsnappet om sabotage i Danmark. Så det er en situation, hvor russerne er ekstremt hårdt presset og ser, om de kan finde en udvej.
1: Rusland har i nat afvist, at de har noget med de her droner at gøre. Præsident Putin, han siger i stedet, at det er Tyskland, der har plantet beviser for at få pilen til at pege på Rusland. På dansk territorie, der er der rigtig meget fokus på gødning de her dage, fordi politikerne er ved at gennemføre en lov, der skal begrænse, hvor meget kvælstof landmændene må udlede på markerne. Mange landmænd er vrede, blandt andet fordi de mener, at loven her kommer til at træde i kraft for hurtigt. Men jo længere man venter med at sætte nye grænser, jo større vil problemerne blive i vores vandmiljøer, siger eksperter, fordi at den kvælstof, som hjælper afgrøderne på markerne med at vokse, kan løbe ud i vores fjorde og kystvande og skade livet der. Professor i marinøkologi Jacob Carstensen fra Aalborg Universitet, han siger, at temperaturen i vandet stiger på grund af klimaforandringerne, og at det er en rigtig dårlig cocktail sammen med de her kvælstofudledninger.
3: Det, der er det helt essentielle, det er, at klimaforandringer modvirker de, kan man sige, tiltag, vi har haft for at forbedre havmiljøet, altså med at reducere tilførslerne. Hvis vi ikke gør noget nu, så bliver det faktisk værre, fordi klimaforandringen kommer til at ødelægge havmiljøet i endnu større grad.
1: Dag i morgen er det til, Folketinget skal stemme om den her lov om kvælstofudledninger. Og så en opdatering fra fodboldverdenen. For mange steder, der lukkede transfervinduet i nat, og det betyder, at klubberne ikke kan købe eller leje nye spillere før til januar. Og selvom der måske ikke har været så meget ild i markedet, som vi nogle gange har set, så er der alligevel blevet lavet et par store handler her i sidste øjeblik. I England, der har Manchester City købt Chelseas argentinske midtbanespiller Enzo Fernandes. Flere engelske medier skriver, at han skulle have kostet omkring 1 milliard kroner. Så det er altså en kæmpe handel, det der. Og så har en af de mindre engelske klubber, Crystal Palace, FC Midtjyllands offensivspiller Dario Osorio. I første omgang så bliver han lejet. Det danske transfervindue lukker faktisk først ved midnat her onsdag, så klubberne herhjemme har lige resten af dagen til at få købt det ind, som de har brug for. Vi tager en dag mere med regn, som altså kan være kraftig og med torden og havl. Hvis man er på Bornholm, så er der altså tørvejr og også sol i hvert fald her til formiddag. 15-20 grader, så en svag til jævn vind. Godmorgen.
4: Med Liva Mangisi og Lasse Knudsen.
5: Din verden på 3 timer.
4: Og nyheder hver 11.
0: Godmorgen.
6: Godmorgen.
0: 6.03, onsdag den 2. september i Godmorgen på 3. Velkommen til, og godmorgen.
6: Er du frisk i dag?
0: Jeg er sådan midt imellem. Hvad med dig?
6: Jeg synes faktisk, jeg har det okay i dag. Jeg ville bare tisse 5-5 minutter, inden jeg skulle ægte op. Og så var jeg sådan, åh, det bliver en lorte dag, det her. Jeg synes faktisk, at de der 5-5 minutter, de gjorde noget. Det var som om, at den her form for halvleg i minuttal bare var lige perfekt til mig.
0: Ej, hvor sjovt. Jeg var også op og tisse, men jeg vågnede 2.30 og skulle op og tisse. No. Og så går jeg tilbage og kigger på telefonen, og jeg tror, jeg skal op. Men så finder jeg ud af, at jeg har altså jo flere timer igen. Det synes jeg er noget af det lækreste.
1: Den bedste følelse, der
0: findes.
1: Det er
0: den bedste
1: findes.
0: Følelse, yes. Det, yes.
6: Skyller du egentlig ud om natten?
0: Det gjorde jeg faktisk ikke i nat, nej, fordi jeg ikke ville vække min kæreste.
6: Det gjorde jeg heller ikke. Jeg plejer altså godt. Det gør jeg heller ikke, for jeg vil heller ikke vække mine roomies.
0: Du vil ikke vække familien, men altså, ja.
1: Står det inde i soveværelset, toilettet, eller?
0: Nej, men
6: det er
0: altså,
6: okay, der er... Det skal du ikke.
0: Ja, det er der, du er ligeglad med. Men jeg har også, du sidder også rundt nogle gange og ser reels og sådan noget højt i køkkenet, ved jeg, mens din kæreste sover.
1: Jeg er ekstremt påpasselig om natten. Jeg lister ud, og jeg har lagt alle tingene ud fra værelset og sådan noget. Jeg er rigtig god,
0: okay.
1: Faktisk. Det vil jeg sige.
0: Nå, okay.
1: Men lige det der med at skille ud, det synes jeg godt, man kan gøre.
0: Det er godt. Vi er jo ikke barbarer. Det er vi så. Nogen af os.
5: Det, man hører, er man selv.
4: P3.
7: dag.

0: onsdag den 2. september her i Godmorgen på 3, hvor vi lige om lidt skal lave en Google-quiz og gætte på, hvad os danskere har søgt ekstra meget på de seneste 24 timer. Og nu fisker jeg lidt. Det er der vel ikke noget i vejen for.
1: Det kommer an på, hvordan du fisker.
0: Tror du, Rune Styrup, at Leipzig kunne være et godt bud?
2: Det kunne måske godt være et godt bud. Ja. Men jeg har ikke kigget på listen, så jeg kan ikke, altså, I kan ikke tyde mig.
0: Okay, vi kan prøve at se, om vi kan få noget ud af dig. Har du ikke lyst til at fortælle, hvad det er med de her droner i Leipzig, som lige er kommet op igen?
2: Jo, altså det er jo noget, vi har talt om i en måneds tid, fordi der blev blandt andet fundet i starten af august en drone, som havde sprængstof på sig i den her lufthavn tæt på et ukrainsk fragtfly, altså et fly, som flyver militært grej til Ukraine, som en del af hjælpen fra Europa jo, ikke? Nu siger den tyske regering så officielt, at de mener, det er Rusland, der står bag det her forsøg på et angreb, som man jo så ser det som, ikke?
1: Ja.
2: Og det er jo sådan... Det er jo ret vildt, fordi en ting er det der med, at man i Europa regner med, at Rusland laver alle mulige hybride angreb, altså misinformationskampagner, eller måske flyver med droner hen over lufthavn for at være irriterende, eller for at forstyrre trafikken. Noget andet er jo, hvis man begynder at planlægge decideret angreb, ikke?
0: Der var også, Putin var ude og sige, at beskylde Tyskland for at have plantet beviser for at give Rusland skylden.
2: Ja.
0: Kunne jeg forstå. Så nu kører den ligesom.
1: Hold da.
0: Hvor der bliver det der meme, hvor der bliver peget fingre. Af alle.
1: Ja, hvor alle peger på hinanden.
0: Ja, præcis. Tak. Det er det, der gør, at jeg tænker, at Leipzig måske kunne være et godt bud i Google-kissen.
1: Ja, altså jeg må ærligt indrømme, jeg har holdt mig fuldstændig væk fra den nyhed af. Og slet ikke læst om den. Fordi det, jeg har læst om, når jeg så er gået ind på internettet, det er transfers.
0: Mm. Fodboldvinduet.
1: Lige præcis. Der har været deadline day i de fem største europæiske ligaer. Der er stadigvæk mulighed for at hente spillere hjem til Superligaen indtil i nat 0-0. Så hvis du er fan af en Superliga-klub og tænker, det har godt nok været nogle lortekøb, de har lavet den sommer her, der er stadigvæk mulighed nu. Så jeg ved godt, hvilken vej jeg går i Google-quizzen.
0: Okay. Er der nogen sådan særlige profiler, vi holder øje med i dag egentlig?
1: Jamen,
0: altså i Danmark, hvor vi tænker, okay, det kunne være rigtig spændende, om den her person blev hentet.
1: Jeg tror Rune. Jeg ved ikke, Jakob Brun Larsen til FCK.
2: Ja, jeg var også inde til Sønderjysk FCK den anden dag. Der havde Sønderjysk en spiller, som var rigtig god. Og ham har, er der nogen, der skriver om, at FCK også fandt ud af det. Og ham der skulle måske lige købe.
0: Men
2: Sheriffet er han også fedt navn.
1: Men jeg synes, det der var en af de vilde historier i går, det var, at der var en Midtjylland-spiller, Osorio, der blev solgt til Crystal Palace. Lige ved at prøve at gætte på, hvor mange penge en Superliga-spiller kostede.
0: Hold da kæft, det må være mange.
1: Prøv bare at gætte.
0: Ej, men jeg er så dårlig til... det er mange millioner.
1: 210 millioner danske kroner.
0: Ja, sindssygt.
1: Det er fuldstændig absurd.
0: Ej, hvor er det vanvittigt. Prøv at overveje et liv.
1: Det er jo ikke sjovt længere. Det er for mange penge, jo. Det er en Superliga-klub.
0: Det er sjovt. Det vil være pisse sjovt at have så mange millioner.

0: Illuminati her fra E.T. En onsdag morgen. Ikke morgentag, hvor jeg godt lige kan mærke. Man skal lige op i gear.
1: Har du fået en kaffe endnu?
0: Jeg er i gang herover.
1: Okay,
0: du skal... Det, jeg trænger.
1: Jamen, du må sige til, hvis du vil prøve voksendrikken.
0: Nej.
1: Jeg har ved min side herovre.
0: Jeg skal ikke. Jeg er ren.
1: Okay.
0: Jeg er ren. Ja. Jeg skal ikke have noget af dit drikpisse. Det kan jeg love dig for. Can I kick
2: it? Yes, I can. Direkt ind i fredagsbaren her på P6.
3: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
2: Så er det fredag i festen.
3: Med elektroniske perler.
2: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
3: Og energiske klubklassikere.
2: Der bliver plukket æbler i stor stil.
3: Lyt til festen.
2: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
3: På P6. Live i DR Lyd.
4: P3. Det, man hører, er man selv.

0: Godmorgen. Kun 3 timer til fyraften efter endnu en natvagt udenfor. Hilsen Dennis.
1: Dennis,
0: vi tænker på dig. Det lyder som en lang nat på arbejde. Klokken er blevet 21 minutter over 6, hvis du tæller minutterne til, hvornår du har fri den her morgen. Og nu er det blevet tid til en Google-quiz.
2: P3. Godmorgen P3 præsenterer
3: Google-quizzen.
0: Tager jeg 21 minutter over 6, eller tager jeg 7?
1: Det hørte ikke efter.
0: Okay.
1: Jeg er 6, tror jeg.
0: Godt nok, for den er i hvert fald
1: 6. Så er det læst op på det, jeg vil gætte på lige om lidt. Fordi vi skal jo finde ud af, hvad danskerne har googlet allermest inden for de seneste 24 timer. Rune Syrup, du har listen.
4: Jeg har listen. Du kan lige forberede dig færdig, Lasse, så kan jeg lige få lov til at lægge ud.
1: Ja, tak.
0: Der er nok ikke en stor overraskelse i, at jeg gerne vil gætte på Leipzig, efter at Tyskland var ude at give Rusland skylden for den dronehændelse, der var i Leipzig i lufthavnen. Og jeg tænker, at det er noget, der tog lidt overskrifter sidst på dagen i går. Og jeg har ikke rigtig lige et bedre bud, end at folk skulle have søgt på Leipzig. Altså, skulle det være nogle tyske politikere, men altså, det kan jeg også mærke. Det tror jeg simpelthen ikke på, at folk har siddet og søgt på i går. Så mit bud, det er Leipzig i Tyskland.
4: Ja, jeg tror også, det er det bedste bud på en vej ind i den historie. Men jeg kan sgu ikke se den på listen.
0: Nej,
4: faktisk.
0: Okay. Du kunne faktisk også godt mærke, at jeg mistede troen undervejs på, at jeg vil komme helt til tops med det bud.
4: Er du mere selvsikker?
1: Så vil jeg vise, hvordan man skal gøre.
0: Vil jeg komme med et meget originalt bud, nemlig fodbold.
1: Ikke bare fodbold, lige hvad. Grunden til, at du er sådan lidt sortet på det her. Din kæreste, stor Arsenal-fan, skøn dreng. Har han fulgt meget med i transfervinduet de sidste 24 timer?
0: Ved det ikke. Jeg spørger igen.
4: Der skete ikke noget. Vi fik at vide alle os Arsenal-fans ret tidligt i går, at de kommer ikke til at hente nogen Arsenal. Det er en kæmpe skuffelse. Men så kan man gå i seng.
1: Til gengæld er vi enige om Gabriel. Nu bliver det meget fodboldagtigt, men Gabriel Jesus fra Arsenal til Barcelona, ikke?
4: Jo.
1: Super.
0: På et tidspunkt var der snak om ham, der hedder nu Alvarez.
4: Ja.
0: Altså, men det ved jeg godt var drømme.
4: Ja, den gik ikke. Han ville også helst til Barcelona. Så
1: inden jeg kommer med mit bud, du fortalte en historie omkring en Horsens-spiller, inden vi går på live radioen den her morgen. Er det rigtigt? Nu bliver det meget teasende til dem, der ikke har hørt det.
4: Ja, en Horsens-spiller, der sad i bussen sammen med holdet, og så fik at vide, at han skifter klub, så han hoppede lige af bussen igen.
0: Nej.
4: Den er god nok. Jeg skal nok finde et klip med ham, I kan høre lidt senere.
1: Det glæder jeg mig så meget til, for jeg kan ikke finde det på internettet. Så derfor gætter jeg bare på transfer deadline day.
4: Ja, det er kedeligt bud.
0: Men
4: jeg kan ikke se det.
0: Nej.
4: Jeg kan ikke se det. Men jeg kan se masser af navne altså på spillere, der er skiftet.
1: Af had nummer 1 måske, efter de her hadfulde kommentarer i deres studie her på mit bud.
4: Ja, for eksempel Enzo Fernandez, som var den helt store handel i går. En Chelsea-spiller, der skiftede til Manchester City for, ja, det lyder også til omkring 1 milliard kroner. En hurtig top 3, som jeg synes er lidt svær at tyde på tredjepladsen. Passagerskib. Jeg tænker, det har noget at gøre med det her skib, der forliste ud fra Kypern for nogle dage siden efterhånden.
0: Ja, det er også det, der undrer mig lidt, at det er alligevel altid siden. Det er
4: sådan lidt på bagkant, den kommer jeg.
0: Ja.
4: Gymnasieelev på andenpladsen. Jeg kan ikke finde nogen sådan relaterede søgninger til, hvad det skulle have med at gøre. Meget mærkeligt. Mange søgninger faktisk. Og på førstepladsen, Kimi Nova. Den her store, berømte og ja, også berygtede fabrik i Vestjylland, som skal lukke. Det er en hel masse arbejdspladser, som forsvinder. Det er jo også en virksomhed, som der har været rigtig mange historier omkring forurening osv. Så det er en stor historie også.
0: Tak for quiz, Rune Styrup.
4: Det var så lidt.
0: Lasse, det gør, at vi skiltes. Vi blev splittet undervejs i quizzen, men kan vi samles om vores kærlighed til den her sang?
1: Nå, jeg tror du var om at være tabere.
0: Nej, jeg var også det.
1: Okay, jo, men lad os elske den her sang endnu mere, end vi gør i forvejen.
0: Fordi det må man sige, vi gør. Det er Great Expectation, og den kommer fra Sienna Spyro.
2: Det her er P3's

0: Har jeg fået dig lukket over på mit hold? Fordi du startede med at have lidt dårlige... Du havde ikke great expectations til den her sang, til at starte med.
1: Det er en rødvin. Det er noget, der bliver bedre og bedre hele tiden.
0: Den har stået nu og iltet og alt sådan noget.
1: Skal lige ilte lidt mere, så kan det være, at jeg bliver sådan en ægte fan af den. Men, men den er god. Altså, det er en god sang, men det er ikke en, jeg vil høre i mit private indtil videre.
0: Okay. Det tror jeg vil ændre sig, når ugen er slut.
1: Okay.

0: We are the people for Empire of the Sun. Klokken 6.31 her i Godmorgen med 3. Den her onsdag morgen er Rune Styrup klar med et frisk nyhedsoverblik.
1: Det er, og den tyske regering siger nu officielt, at den mener, at Rusland står bag flere forsøg på droneangreb i lufthavnen i Leipzig i august. Den her lufthavn bruges blandt andet af fly, der fragter militært grej til Ukraine. Rusland og præsident Putin nægter og siger omvendt, at Tyskland selv har placeret beviser, der skal frame Rusland. Du kan læse meget mere om den her historie inde på DR.dk selvfølgelig. Efter at der i flere uger har været relativt stille i krigen mellem Iran og USA, så har der for anden nat i træk været angreb mellem de to lande. I Iran, der siger nødhjælpsorganisationen Rød Halvmåne, at 4 personer er blevet dræbt og flere end 50 er blevet såret af et amerikansk missilangreb. Iran har så svaret igen ved at affyre missiler og droner mod amerikanske baser rundt om i Mellemøsten. De to lande, de kommer med meget forskellige meldinger om, hvor meget og hvor mange der er blevet ramt af de her angreb. Og så til diskussionen om, hvor meget kvælstof landbruget må udlede, for jo længere tid man venter med at sætte nye begrænsninger på, jo sværere vil det blive at redde vores havmiljø, som lyder advarslen fra flere eksperter. De peger på, at iltsvind i de danske have og fjorde i forvejen bliver værre, fordi temperaturen i vandet stiger på grund af klimaforandringerne, og derfor så er det vigtigt at skrue ned for kvælstofudledningen. I morgen der skal Folketinget stemme om en lov, som lige præcis skal begrænse landbrugets udledninger. Vi får regn igen i dag, som også kan være kraftig og med torden og hagl mellem 15 og 20 grader, og så en svag til jævn vind. Den kan måske være hård ude ved kysterne.
0: Tusind tak, Rune Styrup.
1: Det var slet.
0: Klokken den er blevet 6.32 år. Der var en sprængning på Nord Stream gasledningen tilbage i 2022. Ja, jeg spurgte lige tiden tilbage. Kan du godt huske, Lasse, at alle var sådan, det er Rusland?
2: Ja, det kan jeg, fordi I har talt rigtig meget om det her ude på arbejdet.
0: Okay. Fordi her på det seneste, der har pilen faktisk ikke peget på Rusland, men på Ukraine. Mm. Og det var dem, der stod bag. Og helt specifikt, der har pilen peget på en person, blandt andet, der bliver kaldt Iceman.
2: Ui, han er vild.
0: Han er rigtig vild. Og jeg vil gerne fortælle dig om ham, og hvorfor man tror, at han var en af dem, der begik sabotagen. Og jeg godt lover dig, det er en Hollywood-movie.
3: Du lytter til Godmorgen P3.
4: Godmorgen P3.
3: Din verden på 3 timer.
4: Og nyheder hver halve.

0: Come Close fra Carlo Jaboy sammen med Maximilian og Lasse Knudsen. Ja. Jeg er blevet ramt af sådan en ting med, jeg har ikke lyst til at glemme, hvad der skete med Nord Stream. Jeg vil gerne have, at vi kommer, til bund til sagen.
1: Nej, du holder fast, selvom at, du lige fortalte, at det skete for 4 år siden.
0: Ja, men det er da interessant. Hvem var det, der fik de gasrør tæt på Danmark til at eksplodere?
1: Jamen, det er.
0: Så jeg har en opdatering med til dig.
1: Okay.
0: Og jeg kommer til at love at blive ved med at give opdateringer, indtil vi finder ud af det her.

0: Viva La Vida her fra Coldplay. Jeg ved ikke helt, hvad det er, der er sket med mig, men det er som om, at jeg har fået en pludselig ny en sådan ihærdighed omkring, at vi skal finde ud af, hvad der skete med Nord Stream.
1: Ja.
0: Og sådan, det er jo egentlig lidt sjovt, det er den 2. september 2026, det har sket i 2022, at der var den her sprængning på gasledningen. Men jeg vil bare godt have, at vi finder ud af, who did it?
1: Ja, du plejer altså at sige, at du er god til at komme videre. Det her er jo så lidt noget undtagelse, kan man sige.
0: Ja, det er det. Det er også det. Men det, jeg tror, det er, fordi jeg synes, det er lidt er blevet... Det er en Hollywood-film, det her, Lasse. Og du må lige vurdere, efter jeg har fortalt dig alle de her nye detaljer, om du også synes, det lyder som noget, der kunne filmatiseres og sælge utrolig mange biografbilletter.
2: Ja, tak.
0: Godt. Okay, fordi først, da det skete den her sprængning på Nord Stream gasledningen, så tænkte man jo, det var Rusland, der stod bag.
1: Ja.
0: Siden er pilen begyndt at pege i ukrainsk retning. Og man har så arresteret en af mændene, som efter sigende stod bag det hele. Og udover, at jeg ligesom nu er meget engageret i Nord Stream, så vil jeg også bare sige, at det her Hollywood-filmen kommer ind i billedet. Fordi, okay, prøv at forestille dig, at du kører på en tysk landevej.
1: Ja.
0: Du kommer til at køre lidt for stærkt, og pludselig så bliver du blitzet af et kamera.
1: Ja, pis.
0: Det lyder som en helt almindelig farbøde, men manden bag rattet, han er ikke almindelig. Han bliver nemlig kaldt Iceman, og han er på vej til en af de største sabotageaktioner nogensinde. Ifølge tyske anklageskrifter, journalistiske undersøgelser og en bog om sagen, så var det nemlig en gruppe ukrainere, som stod bag Nord Stream sabotagen. Og Iceman, ja. Altså, han var en af dem.
1: Han lyder vild.
0: Det var ikke nogen kæmpe militæraktion, som man først troede. Nej, bare 7 ukrainere er det, der bliver snakket om nu. En lille yard og sprængstof gemt i dykkerflasker. De sejlede ud i Østersøen, og så sendte dykkere uden den mindste erfaring i specialoperationer 80 meter ned under havet, hvor de så placerede sprængstoffer på rørledningerne.
1: Ja, kæft.
0: Og imponerende nok lykkes med det. Det vilde er, at de muligvis var sluppet afsted med det hele, hvis ikke ham her Iceman, han havde trykket lidt for hårdt på speederen i Tyskland.
1: Nej!
0: Jo, for de tyske efterforskere, de gennemgik nemlig tusindvis af fartkamerabilleder i håb om, at de ligesom kunne finde et eller andet. Og der finder de så hans bil.
1: Er det en fartbøde?
0: Ja, fuldstændig. Det er som en rigtig whodunit movie. Og derefter så finder de så DNA-spor, sprængstofrester og andre beviser, som gør det muligt at identificere de mistænkte.
1: Ej, hvor er det synd for Iceman.
0: Men, Lasse, på en eller anden måde, så bliver historien meget mærkeligere. Fordi Iceman er en mand ved navn Volodymyr Suravlev.
1: Yes.
0: Og i 2024, der udsteder de tyske myndigheder en arrestordre på ham. Men han befinder sig i Polen, og polakkerne, de vil ikke udlevere ham. Det lykkes ham så at flygte til Ukraine, og siden har man ikke kunne finde ham. Indtil nu. Indtil sidste måned.
1: Ja, hvor er Iceman?
0: Jamen det er det, hvor er Iceman? For i august 2026, der bliver han anholdt i Kroatien på et filmsæt. Hvor han er konsulent på en Hollywood-film om hvad?
1: Det er fandme løgn.
0: Nej,
1: her. Er det rigtigt?
0: Han er konsulent på en Hollywood-film om Nord Stream sabotagen. Ikke en lille film. En film med Sean Penn og Adrian Brody, som begge to har vundet Oscars for bedste mandlige hovedrolle. Doug Liman, som blandt andet har instrueret Jason Bourne-filmene. Og der er Iceman, altså hyret som konsulent. Så det starter det her med en fartbøde i Tyskland, og så ender det med en anholdelse på sættet til en

0: livsforladt her med Annika. Er det ikke spændende der med Nordsøen i forhold til, om sådan, de danske myndigheder når at, jeg ved ikke, melde noget ud inden den der Hollywood-film?
1: Jo. Jo, du har mig det nu, og jeg må da ærlig indrømme, hvis den film bliver til en realitet, jeg skal se den.
2: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
3: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
4: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
5: Jeg skal giftes.
6: Jeg er skide grønne gris lige nu.
7: Endnu.
6: Tak, jeg har ikke noget med til at møde dig. Tak for det, gør. Jeg starter eventyret.
8: Hold kæft, han er en stor mand.
9: De er jo pure muscles.
10: Gift ved første blik.
11: Jeg vil også så meget.
10: Ny sæson.
12: Jeg får sgu skidt noget.
13: En lille skål for Tuleprinsen her.
14: Hvilken en af dem?
10: Fra torsdag på DRTV.
1: Jeg vil gerne lige spørge dig om noget, der er et lytter med, og det er, om du har været glad eller ked af det den her sommer, og om du har været på TikTok. Så bare forhold dig til spørgsmålet, så giver det hele meget mere mening, efter vi har hørt Rosa Arti Artit, 12-12, stram skid med på 3, og så fortæl mig, om du har været glad eller ked af det den her sommer, og så om du har været på TikTok.
0: Svend.

0: blive, hvor du er. Her var Rosa og Artie Artie.
1: Jeg har lige spurgt dig, der lytter med, om du har været glad eller ked af det den her sommer, og om du har været på TikTok. Nu vil jeg også lige spørge dig, Liva. Har du været glad eller ked af det den her sommer, og har du været på TikTok?
0: Jeg har været lidt blandet, synes jeg. Jeg har både været meget glad, og jeg har også været sådan lidt... haft det lidt stenet. Jeg har ikke været på TikTok, faktisk. Fordi at jeg bliver trist af at være på TikTok tit, for jeg synes, folk er onde derinde.
1: Men har du været mere glad end trist?
0: Det vil jeg helt klart sige.
1: Okay. Dit svar og de sms'er, vi har fået, giver seriøst ret god mening med den artikel, jeg læste i går. Fordi Mikkel skriver til os nu, altid glad, har aldrig været på TikTok. Glad og ingen TikTok. Morten skriver også, jeg har haft en god sommer og været meget glad. Jeg har ikke TikTok. Thea skriver her, godmorgen, jeg har været glad den her sommer, og jeg har ikke været på TikTok i flere år. Så altså, folk, der ikke har været på TikTok, har været glade. Til gengæld, folk, der har været på TikTok, har været utrolig triste den her sommer. I går, der kom der en liste ud over de mest delte sange på TikTok, og jeg har simpelthen samlet en top 5 over de her triste sange. En af de her sange, Liva, er blevet brugt over 40 millioner gange den her sommer her. Det forklarer dig, når at klippet kommer. Men er du klar på at høre lidt trist musik?
0: Totalt.
1: Vi starter med femmeren her, kommer fra Baby Chief Doit med Get a Love Story.

0: Nej, det er jo det, fordi jeg får lyst til at lave Running Man, men det er en grædende Running Man, fordi teksten er trist.
1: Okay.
0: Så er der på fjerdepladsen Malcolm Todd med Earnings.

0: Ja, hvis okay. du tænker, hvad er det her for en sang, så er vi i gang med TikToks triste sommer. Folk har været triste.
1: Jamen. Det er sjovt, at du synes, det her er trist, fordi at jeg havde forventet, at du ville spille sådan noget Bon Iver, Skinny Love-agtig, den stemning. Men jeg kan godt se, at vi er måske lidt i montagescenen i en romcom, hvor at fyren ikke rigtig kan få pigen, men gerne vil det. Sådan den slags trist.
0: Okay, så lad os prøve den her. Det er Lenny Kravitz med It Ain't Over Till It's Over.
1: Den er ikke trist.
0: Mener du det?
1: Ja. Det er en happy sang, jeg hørte, når jeg er glad.
0: Hører du den her? Hører du den her, når du er glad?
1: Ja. Altså, det er jo en sang, som man sådan bruger i filmen, når det er sådan... Da, da, da, da. Altså, sådan, det, vi har virkelig en forskellig definition af glad og trist musik. Jeg er meget spændt på det næste eksempel.
0: Okay, så har vi andenpladsen af det, Mac Miller og Ty Dolla Sign med Cinderella. Det er sgu da også en trist sang. Jeg har ikke hørt den før. Det synes du heller ikke.
1: Nej.
0: Okay, så spiller vi den sang, der er blevet delt over 40 millioner gange inde på TikTok den her sommer her, ikke?
1: Ja.
0: Og hvis du ikke synes, den er trist...
1: så er jeg forskruet.
0: Det ved jeg sgu ikke. Katy Perry. Oh no, that got away.
1: Det er mere sådan... Jeg synes bare... Jeg ved ikke, jeg synes, det er trist. Jeg synes mere, det er sådan der... Lad os lige lave en musikvideo, piger.
0: Jamen, jeg har lige analyseret dig på de her fem sange her under det her indslag.
1: Okay.
0: Og jeg kan sige, at du er en sad banger woman.
1: Ja, ja, okay. Er det en ting, eller noget, du selv har fundet på?
0: Det er noget, jeg lige selv har sagt. Okay. Noget, jeg selv har fundet på, og det er kommet ud af min mund. Det er den eneste årsag til, at jeg kan sige, hvorfor du ikke synes, de her sange, de er triste.
1: Ej, synes I? Okay, man må godt lige skrive ind lige nu, bare lige hurtigt. Jeg ved ikke, om vi skal have en nyhed om lidt, men sådan... Synes du, at det var nogle meget triste sange, dem som Lasse spillede?
0: Christian skriver, lyt til teksterne. Så er der så også en, der skriver, hvad foregår der, Lasse?
1: Ja!
0: Jeg bliver lige ved solgt, de sange ikke triste. Hvad er der galt med jer, for helvede?
1: Ikke triste.
0: Lyt til teksterne, for helvede!
1: Jeg kommer Passion Fruit, en sang, Lasse sikkert også synes er vildt trist.
0: Nej.
1: Jo!

0: Siger bare. Jeg synes, du...
1: Lyt til teksten!
0: Lyt til melodien!
1: Han er pisse trist, Lenny Kravitz.
0: Lyt til melodien.
1: Han er pisse trist.
0: Han er op at løbe i sine læderbukser, Lenny Kravitz, mens
1: ja,
0: han hører den her sang,
1: og hygger sig.
0: Imens han græder. Nej, det gør han ikke.
1: Han græder pisse meget.

0: Hate That I Made You Love Me her fra Ariana Grande. Klokken er næsten blevet 7:01, og så er det vist i den grad tid, så vi skal have P3-nyheder, og det kommer altså fra Rune Styrup.
1: Og en af de store historier den her morgen kommer fra Tyskland, for regeringen der sagde i aftes, at de har beviser for, at det var Rusland, der i august stod bag flere forsøg på droneangreb ved lufthavnen i Leipzig, som blandt andet bruges af fly, der fragter militært grej til Ukraine. Sagen her, den har fyldt meget, siden vi i begyndelsen af august fik at vide, at der var blevet fundet en sprængladt drone tæt på et ukrainsk fragtfly. Men det er altså først nu, at det sådan officielle Tyskland anklager Rusland direkte. I dag der mødes EU's udenrigsminister i Irland, og der skal de blandt andet tale om de her episoder, der har været i Leipzig. Og hvis vi i EU skal undgå, at Rusland laver den her type hybridangreb mod os, så skal vi altså ramme den russiske økonomi hårdere, end vi har gjort indtil videre. Det siger Flemming Splidsboel. Han er seniorforsker fra Dansk Institut for Internationale Studier.
2: Det, der skal ske fra blandt andet EU's side, det er jo, at man sætter sig ned og så finder på sanktioner, som påfører russerne nogle omkostninger, som gør, at de stopper med det. Og det er rigtig svært.
1: EU har allerede indført 21 sanktionspakker mod Rusland og russiske interesser, men der skal altså mere til, mener Splidsboel. Rusland nægter at stå bag de her droner i Leipzig, skal det lige siges. Og præsident Putin, han siger omvendt, at det er Tyskland, der har plantet beviser mod Rusland. Og så til diskussionen om landbrugets udledninger af kvælstof og konsekvenserne for vores vandmiljø. For hvis vi skal gøre noget ved den iltsvind, der skaber problemer for livet under overfladen, så er begrænsninger på landbrugets gødning det vigtigste håndtag, vi har, siger flere eksperter. I den her uge der er politikerne i Folketinget ved at lægge sidste hånd på en lov, som skal begrænse kvælstofudledningerne fra landbruget. Og flere landmænd er vrede, fordi loven ifølge dem kommer til at træde i kraft for hurtigt. Men hvis vi trækker tiden ud, så vil problemerne i vores vandmiljø altså blive endnu større, siger de her eksperter. For samtidig så stiger temperaturen i havet, og det gør iltsvinden endnu værre. Det er blandt andre professor i marinøkologi, Jakob Carstensen fra Aalborg Universitet, der siger det.
3: Jo længere tid vi venter, jo flere skader vil der ske på havmiljøet, og længere tid tager det for det at reetablere sig.
1: Og fiskere og dykkere, de mærker allerede i dag konsekvenserne af den her iltsvind, der er i vandet ved vores kyster. Vi skal lige høre fra Ulrik Vendelbo, der er fritidsdykker. Han fortæller sådan her om en af de sidste dykkerture, han har haft.
4: Der var ikke noget liv. Der var ingen fladfisk, der var heller ikke nogen småfisk. Jeg så et par enkelte krabber, der var i live, og også flere døde krabber derude, ikke? Og der var bare sådan, ikke nu igen, ikke også? Altså, det er bare for tit, jeg oplever det, ikke?
1: Det er i morgen, at Folketinget skal stemme om den her lov om kvælstofudledninger. Og så er der mange fodboldfans, der holder intenst øje med notifikationerne i de her dage, hvor transfervinduerne lukker rundt om i verden, og det er altså sidste chance for de klubber, der vil hente nye spillere. I nat, der lukkede vinduet for eksempel i England, og i aftes, der trak det så overskrifter, at FC Midtjyllands offensivspiller Dario Osorio skifter til en af de mindre engelske klubber, Crystal Palace. I første omgang bliver han lejet, men der er flere medier, der skriver, at den her handel kan blive det største salg i Superligaens historie. Det danske transfervindue, du lukker faktisk først ved midnat her onsdag, men jeg lovede jer lige, at vi skulle høre fra en spiller, som allerede har mærket, hvor kaotisk sådan en transferperiode her kan være. Det er Christian Kirkegaard, der spillede i Horsens. I går der sad han i holdbussen, der skulle køre til kamp. Horsens skulle spille. Og så fik han så at vide, at Silkeborg havde købt ham.
5: Ja, så var med i bussen på vej op til pokalkampen. Eller vi var, den var ikke kørt endnu, men den var der på vej til at køre. Og så skete alt det her jo. Så måtte jeg, må jeg sige, sige pænt farvel og sige god kamp.
6: Det er fandme sygt.
0: Hvor er det vildt at blive taget ud på den der måde, og man har lige tænkt, okay, jeg er klar, jeg varmer op og sådan noget, så går det ikke afsted alligevel.
1: Han fik lige et opkald der i bussen. Handlen er gået igennem med Silkeborg, eller sådan noget.
6: Ses sgu da.
1: Tak for nu, dreng. Vi ses.
6: Hvor er det vildt.
1: Jeg har fået en større kontrakt i Silkeborg. Hej. Ja, vi må se, om der kommer flere af den der slags handler i løbet af i dag, altså fordi det er ved midnat, at de danske klubber ikke længere kan købe spillere. Og så et hurtigt kig på vejret. De fleste af os får regn, som kan være kraftig og med torden og havl i løbet af dagen. Det er kun Bornholm, der ser ud til at gå fri mellem 15 og 20 grader.

0: Med Liva Marquise og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer og nyheder hver halve.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Og velkommen til Godmorgen med 3 på en onsdag, helt specifikt den 2. september, hvor klokken er 8 minutter over 7.
2: Og sorry, jeg er lidt fraværende. Det er fordi, jeg er lige gået ind på bold.dk. Det er ret spændende at finde ud af, hvor danskerne sådan skal hen. Transfervinduet, der hvor man køber og sælger fodboldspillere, lukket i de 5 største europæiske ligaer rundt omkring i verden, men det er stadigvæk åbent i Superligaen i dag. Og jeg kan lige en af de spillere, der også spiller på landsholdet, eller i hvert fald har gjort, Jesper Lindstrøm.
1: Ja.
2: Han skal til Salzburg nu. De har lejet ham. Altså til dig, der går op i fodbold, du er pisse ligeglad, men det er ret sjovt sådan at se, hvor danskerne rører hen.
1: Ja, jeg tror faktisk, jeg kan mærke det der med, hvis det ikke lige er en klub, som jeg har et mega stort tilhørsforhold til, så er jeg ret ligeglad med, hvem der skal hvor hen. Men jeg synes, hele situationen med, at man sådan sidder, jeg får så mange de der fodboldspillere, der sidder og venter ved telefonen og konstant tjekker den og sådan noget, det synes jeg er lidt sjovt. Sådan tænk, hvis man kunne det. Altså, hvis det var sådan her, det er jo en virkelig sjov ordning, ikke? Tænk, hvis det var sådan her i andre jobs.
2: Jo, helt.
1: At der lige pludselig var sådan et vindue, hvor så kunne man skifte rundt mellem hinanden, når man sad og ventede. Hvor skal den her over? Skal den her over? Altså, du ved, det er en meget speciel måde, man gør det på.
2: Altså, jeg kan huske, jeg er venner med Simon McKinnock, der også har været tidligere fodboldspiller. Og da han skulle skifte til en tysk fodboldklub, Dresden, langt nede i Tyskland, det var det sådan, at han tog afsted, og ingen vidste, om han kom hjem igen.
1: Nej!
2: Og det gjorde han ikke. Så gik han ned og skrev under.
1: Så han vidste ikke, altså sådan, han vidste ikke, om aftalen ville falde på plads eller hvad? Han havde bare en fornemmelse af, at...
2: Fordi han lige skulle igennem et lægetjek og alle de her ting, men det var noget, der bare sådan kunne ske. Men vi var på en sommerferie ugen inden transfervinduet lukket, og der anede han ikke, hvor han skulle spille ham.
1: Ej, hvor, se, det er jo... Det vil ikke være noget for mig. Det kan ligesom der. Altså, det kan godt være, at beløbet er ekstremt højt for de fodboldspillere. Men jeg er for meget en tryghedsperson. Jeg vil ikke lige vide, hvad der skal ske. Det vil ikke bryde mig om. Jeg vil få hjemme i. Det tror jeg.
2: Stop nu med at græde. Vi skal spille kamp, for helvede.
1: Tør lige penge. Tør lige øjnene med de her pengesedler i stedet. Godmorgen og velkommen til. Om lidt skal vi lege en omgang. Jeg elsker dig, men først Mercy.

0: Mercy her fra Shawn Mendes, klokken 4 minutter over 7.
1: Yes, hvor at vi skal give en kærlig sweeper. Hedder det ikke det? Sweeper? Sweeper? Swipe? Nej, hvad hedder det egentlig? Sweeper? En switzer?
0: En sweeper?
1: Nej, men sådan en... Ikke en sweeper?
0: en sweeper?
1: Okay, jeg siger et ord, jeg kender. Vi skal give en kærlig sviner til naboen den her onsdag. Vi skal nemlig lege en omgang. Jeg elsker dig, nabo, men... Så hvis du har en nabo, som du synes gør nogle irriterende ting, jamen så er det altså nu, hvor du bare kan få afløb, så du altså ikke ender med at smadre personens rode med en brosten.
0: Når vi siger nabo, ikke? Så må det også godt være en meget nær nabo, ikke? Altså en roomie.
1: Jo, det må det også godt.
0: Eller hvad?
1: Jo, lad os da bare få den med.
0: Jamen, det er jo en nabo.
1: 100%.
0: Som man så også deler bad og... køkken med.
1: Ja, prøv, lad os bare gøre det. Lad os bare få afløb fra dem, der også har en roomie. Jeg vil gerne starte. Det er mig, der har valgt naboen i dag, fordi af en eller anden årsag, som en italiensk underbo, han er begyndt at holde teknofester om søndagen. Så jeg elsker dig, nabo, men vil du ikke godt lade være med at høre sindssygt høj hardstyle hver eneste søndag? Også fordi du er italiener, hører du noget? Jeg rammer Sochi eller et eller andet.
0: Nå, det er rigtigt. Hele dit land har, så I har meget godt at byde på.
1: Det er så vildt.
0: Eller sådan, kan du ikke lave noget velduftende? En velduftende pastaret.
1: Ja, så lav en bolo, der kan dufte op min lejlighed eller sådan noget. Forkæl mig lidt.
0: Må jeg ikke selv have lov til at vælge, hvad jeg vil have for din kultur?
1: det er helt godnat.
0: Og så synes jeg også, valget er søndag. Det er hårdt. Altså, til at holde teknofest. Hvad med at tage nogle... Nu siger jeg bare noget. Fredag. Lørdag.
1: Det er to gode dage, hvor man går fest.
0: Det er forslag.
1: Også fordi, når man holder fest om søndagen, så går det hen og bliver problematisk. Og så er det som om, man har et problem. Det håber jeg ikke, han har. Men Melin, 12-12 start. Det er beskedet med på 3. Og så skriv, jeg elsker dig, nabo, efterfulgt af et men. Og så den irriterende ting, som din nabo eller roomie gør. Hvis du kan så meget til sms, så er vores Instagram også åben. Der hedder vi Godmorgen på 3.

op med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en mosh pit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Har du valgt dine yndlingsbeskeder?
1: Yes, der er godt nok kommet en del i dag.
0: Det her var Supermelamin, og vi er klar til en omgang. Jeg elsker dig, nabo, men...
1: Må jeg starte?
0: Ja.
1: Yes, den kommer fra Maiken. Hun skriver, jeg elsker dig, nabo. Men vil du ikke godt lade være med at ryge has, altså det grønne, hver dag kl. 21? Det er vores altaner simpelthen ikke for tætte til, siden Ole, de har lige puttet deres baby.
0: Jamen altså, man kan godt sætte sig ind i behovet. Hvad det er, der har været på spil derovre?
1: Altså,
0: de er skidetrætte, ikke?
1: Jo, en omgang potning efter putning.
0: Sjovt. Jeg elsker dig, nabo. Men vil du ikke godt bruge de dertil indrettede håndtag, når du lukker dine døre? Hele bygningen ryster, når du smækker dem, og jeg tisser lidt i bukserne hver gang. Og det kan jeg bare relatere til det der med, der er nogen, som jeg for eksempel bor med, lad os kalde dem kæreste, som har et meget højlydt forhold til at lukke genstanden og døre og sådan noget, og skabe. Og det er faktisk ret stressende, synes jeg, at være omkring.
1: Mm. Ja, det kan godt være sådan en form for nytårsaftenfølelse med alle de bange.
0: Ja, det kan det godt.
1: Så er der Sushin, der har skrevet til os. Jeg elsker dig, nabo, men please stop med at synge flerstemmede korsang klokken 2 om natten.
0: Ene person, eller hvad? Eller er der helt kor på
1: vinden? Simpelthen ikke, om de øver om natten.
0: Vi vil gerne vide, hvordan det foregår.
1: Om for nattekor.
0: Okay, totalt apropos, så skriver Sara, jeg elsker dig, nabo, men... og i øvrigt, jeg er super glad for, at du har fået en ny hobby. Men behøver det være trompet, og behøver du at øve kl. 22.30 en tirsdag aften? Det lyder dårligt.
1: Det er så sindssygt. Jeg har jo også en anden underbo, der er begyndt at spille saxofon. Og han vælger ikke at gøre det i lejligheden, men i vores skov. Fordi så larmer det mindre, mener han.
0: Okay, jamen, det gør det ikke. Altså, min familie havde også et boede med en, der spillede obo. Og der blev simpelthen lavet øvetid, hvor det var sådan noget, det er fra kl. 18 til 19 hver dag, at man må det. Fordi ellers blev det for svært for folk at holde ud, hvis man ikke vidste, hvornår det sluttede.
1: Også fordi
0: det er psykisk terror.
1: Det er jo en proces at blive bedre og bedre til obo.
0: Det er det nemt.
1: Så er det Julie her. Godmorgen. Jeg elsker dig, nabo, men perlegrus skal ikke slås med plæneklipperen. Vi er ved at skide i vores bukser hver fredag, når vi begynder at slå græs og grus. Det larmer faktisk så meget, at vi er nødt til at gå ind og lukke døren. En ting er larmen. Noget andet er sgu da, det er en form for kalashnikov.
0: Jeg forstår ikke, hvad der foregår.
1: Bliver ført rundt.
0: Vi har også fået den her besked. Sådan meget klassisk på noget, ikke? Jeg elsker dig, nabo. Men du behøver ikke kigge ind i vores have, mens jeg står og lige er blevet færdig med et bad og skal lige til at tørre mig. Med venlig hilsen, en irriteret nabo. Panuna på 12 år. Ja, der blev jeg sådan her. Det skal vi have stoppet. Det skal vi have stoppet bare hurtigt. Panuna. Der er fandme ikke nogen, der skal kigge.
1: Nej, og der vil jeg bare gerne sige, det er direkte til dig. Sig fra.
0: Ja.
1: Sig fra.
0: Ja, enten voksen.
1: Og du må godt kaste med perlegrus.
0: Klokken den er blevet 7.25 den her onsdag morgen. Ej, der er mange. Frede skriver også, jeg elsker dig, nabo, men vil du ikke lade være med at have højlydt sex i haven på varme sommeraftener? Du bor altså i et villakvarter med små børn. Der er meget ved at sige, der er... Under bæltestedet den her morgen, der er mange, der har haft en sommer, hvor de har været meget involveret i andres, hvad skal vi sige, sommerkådhed.
1: Der er mange, der har haft en slammer. Altså en slot-sommer. Slammer.
0: En slommer. Jeg skulle lige være med der.

0: Her fra Killarney, hvor at det næsten er blevet tid til P3-nyheder og en lille quiz som vanligt. Og Rune Styrup, i din vævsekvist i dag, der har jeg det som om, at du virkelig har set mig. Fordi jeg skal være ærlig at sige, at jeg har kigget. Og det er også fordi, det føles som om, at du har valgt den efter de ting, du ved, jeg elsker på Spotify.
1: Ja, det er præcis derfor. Det er det nummer, du kommer. En gang imellem, så skal der sgu også være noget til dig, Liva.
2: Så enten video eller Nina med 99.
0: Nej,
2: ikke luftballoner.
1: Ring endnu, der er 50% chance.
2: Ja, så er det jo en løber, kan man så sige. Så er det fandme en løber i dag.
0: Det er sådan nogle gode sange.
2: Ja, hvis, altså... Hører du egentlig nogensinde P5 med dansk top og sådan noget?
0: Det gør jeg faktisk ikke, men det kunne godt være, at jeg skulle give det et forsøg. Det er ikke... Jeg synes, det er mere bredt. Det er en sang, som jeg tror flere vil elske, end den måde, jeg elsker, når jeg tager til luftballon og video på.
2: Nå, altså den sang, Rune, han har været lidt af?
0: Mm-hmm.
2: Okay, jamen kan du danse, Rune? Er det en dansesang?
1: Ja, der er helt klart nogen, der danser til den her.
0: Det er der.
1: Ja.
0: Lad os starte med P3-nyhederne, og så derefter skal du ringe ind på 70 20 20 20, så snart du gætter sangen i vejrudsigtskvidsen. Nyhederne og vejrudsigten kommer fra Rune Styrup.
1: Ja, først lige et hurtigt nyhedsoverblik, og den tyske regering siger nu officielt, at den mener, at Rusland står bag flere forsøg på droneangreb i lufthavnen i Leipzig i august. Den her lufthavn bruges blandt andet af fly, der fragter militært grej til Ukraine. I dag der mødes EU's udenrigsminister i Irland, hvor de blandt andet skal tale om det her, om hvad de skal stille op. Samtidig så nægter Rusland og præsident Putin, at de står bag de her droner. De siger, at Tyskland selv har placeret beviser, der skal frame Rusland. I USA, der nægter en 23-årig mand, Tyler Robinson, sig skyldig i mordet på højrefløjsinfluenceren Charlie Kirk. Kirk blev skudt under en debat på et universitet i Utah sidste år, og drabet fik helt naturligt rigtig meget opmærksomhed både i USA og i mange andre dele af verden, fordi Kirk, der kun blev 31, havde rigtig stor indflydelse, rigtig mange følgere på sociale medier blandt andet, og også var en vigtig allieret for Donald Trump. Det vil kun gøre problemerne i vores vandmiljøer værre, hvis vi venter med at sætte nye begrænsninger på landbrugets udledning af kvælstof. Det siger flere eksperter, efter at mange landmænd har sagt, at de vil have udskudt den lov om at begrænse brug af gødning, der er på vej. For vandtemperaturerne, de stiger nemlig også på grund af klimaforandringerne, og det skubber på den negative effekt, som udledningen af kvælstof har, siger de her eksperter. Du kan læse mere om det inde på dr.dk. Jeg giver jer en vejrudsigt nu, hvor intet kan forhindre mig i det, men jeg bliver nødt til at vække dig med urolige tanker den her morgen, for vi får regn igen i dag de fleste steder, og byerne ser også deres snit til at være med torden og havl, så jeg forstår godt, hvis du glemmer din sindsro. Og måden vi erkender, at det kun er på Bornholm, det kan holde tørt i dag. 15-20 grader får vi.
0: 70 20 20 20, ring ind lige nu og gæt sangen i vejrudsigtskvisten.
1: Hvad siger du, Lars? Kan man danse til den?
2: Ja, det kan man godt. Det er også fordi, der er virkelig få sange, hvor ordet sindsro bliver brugt.
0: Ja. Og de siger sindsro på en fed måde i den her sang.
2: Men ja, det er 100%. Det er ikke sådan en, med bassarm. Det er mere sådan en, hvor du...
1: Altså nej, den
2: er,
1: hvis man mor sådan, holder fødselsdag og sådan noget, så rører man ud på gulvet, ikke?
2: Jo. Den er perfekt at danse med en 55-årig kvinde til.
0: Godmorgen, Emilie.
3: Godmorgen.
0: Du ringer lige fra bilen. Er det fordi, det er en sang, du kan lide?
3: Det er det nemlig, ja.
0: Hvilken sang tror du, det er?
3: Jeg tror, det er, når hjertet ser.
1: Ja, det var ikke
0: tvært. Det
3: er
2: rigtigt. Er du 55 år gammel?
3: Det skulle man tro, måske.
2: Nå, hvor gammel er du?
3: Jeg er 31.
0: Sådan der.
2: Jamen, der kan man også godt danse med til den her sang.
3: Ja, det kan jeg love dig.
0: Jeg kan huske, Emilie, at den her sang var med i min søsters børn. Kan du huske det selvfølgeligvis?
3: Nej, ikke lige
0: det. Ej, okay. Jamen, det kan man jo sidde og tænke over, om man kan huske, hvornår det var, at den blev brugt. Jeg husker bare, at den var med, den her sang. Men du får den til din bil, Emilie. Tusind tak, og godt gættet.
3: Ja, tak.
0: Ej, nu kommer det her. Det er det, Karen Busk med. Yes, den er. Ej. Morgen, han bliver

0: Ja, Liva. Oh my god. Den scene i bilen, når de skal ud og hente træ fra sommerhuset. I den film, der bare hedder Min Søsters Børn. Det er et kæmpe barndomsminde, der er vækket frem igen, skriver Lykke. Fedt mand, tak Lykke, det var lige præcis der. Og der er også en, der skriver, jeg kan huske den fra Min Søsters Børn. Som jeg husker det, er det den scene, hvor den lækre store søster, a.k.a. Niel Rønholdt, som jeg husker det, er ude og køre i bil med ham flødebollen, der gerne vil lande hende. Det var nogle fede film.
1: Er det så Dan egentlig, der vil det?
0: Jamen kommer Dan ikke senere? Dan er Min Søsters Børn i sneen, ikke?
1: Ah jo, er det er Dan som i sådan.
0: Sådan. Det man hører.

0: Wide Awake her fra Scarlet Pleasure kl. 7.39, hvor jeg gerne lige vil spille et lydklip for dig.
1: Ja.
0: Fordi stemmen, du kommer til at høre, den kender du nok. Den kommer fra Troels Lund Poulsen, formand for Venstre, og han lyder lidt træt, lidt trist.
2: Jeg lægger jo ikke skjul på, at det her det er en udfordrende situation, men når det så er sagt, så er den her uenighed, vi har i Venstre, den er ikke ny. Den vælger jeg at rumme. Jeg siger også, at Venstre nu er på en rejse.
0: Godmorgen, Rikke Gyld.
3: Godmorgen.
0: Den der rejse, som Troels taler om, tror du umiddelbart, det sådan er en fed rejse, en man gerne vil med på?
3: Nej. På politikersprog. Altså, også andre, når vi taler rejser, så tænker man græsk øhop eller et eller andet nice New Yorker storbytur. Når politikere taler rejser, så er det fordi, de er igennem noget rigtig svært. Og det Troels Lund er igennem, det er jo bare, at han er blevet underkendt af flere af sine egne partifæller i sin egen folketingsgruppe, som simpelthen kommer til at stemme imod ham og partilinjen.
0: Og det handler jo altså, Rikke Gyld, du er politisk analytiker her i dag, og det handler om, at der skal stemme om den her gødskningslov ind i Folketinget i morgen. En lov, som skal sikre mindre udledning af kvælstoffer. En lov, der rammer landmænd. Og det var også den, der gjorde, at der stod rigtig mange landmænd ude foran Christiansborg i går.
1: Rikke, ret mig ind, hvis jeg tager fejl, men sådan som jeg forstod det, så har Venstre altid været et parti for landmændene. Men nu har Venstre jo så været med til at lave den her aftale, som har gjort landmændene utrolig sure. Og nu er der så fem venstrepolitikere, der er hoppet fra. De vil stemme imod den her aftale. Altså, hvor meget, eller hvor store problemer har Troels Lund Poulsen?
3: En kæmpe. Altså, det er en kæmpe krise, det her. Venstre er et gammelt bondeparti. Det var bønderne, der dannede Venstre for over 150 år siden. Og selvom der ikke er særlig mange landmænd tilbage, og de virkelig udgør en meget, meget, meget lille del af vælgerne, så udgør de bare en uforholdsmæssig stor del af Venstres bagland. Altså af alle dem, der hænger plakater op, når vi skal til valg. Alle dem, der sørger for, at partiet kører. Og blandt dem, der er der rigtig mange, der er skuffede over det, som de mener er Venstre, der vender ryggen til deres DNA. Vender ryggen til landbruget, som de er rundet af. Og omvendt, så står Troels Lund Poulsen og vil gerne gøre Venstre til et moderne, grønt parti, hvor folk i hovedstaden for eksempel kunne finde på at stemme på dem. De fik ikke valgt et eneste medlem i København ved det seneste folketingsvalg. Så det var bare et kæmpe dilemma for ham. Og det er altså den her rejse, han taler om.
0: Ja, rejsen. Den skønne, skønne rejse.
1: Det er en rejse, hvor jeg ikke vil være rejsemakker på.
0: Men du er skænkel min makker herinde hver dag. Og altså, det giver mening til ting, du siger, Rikke Gyld, men samtidig så sådan på et fundamentalt niveau. Altså, Lasse og jeg, vi sidder herinde hver dag. Vi er uenige om rigtig mange ting. Selvom vi er enige om, hvad skal man sige, den overordnede linje i Godmorgen P3. Jeg blev sådan lidt fundamentalt nysgerrig på, hvorfor det er så farligt for partiet, at der er uenighed internt i Venstre.
3: Prøv at høre. Der er uenighed i alle partier, og det sker også ret ofte faktisk, at man internt i partier fritstiller hinanden og siger, det her spørgsmål, det er svært, der må man stemme efter sin egen overbevisning. Men når det her er opsigtsvækkende, og når det her er et ansigtstab for Troels Lund Poulsen, så er det fordi, det netop sætter kniven ind i det her dilemma, i den rejse fra landbrugsparti til et moderne, grønt parti. Og Troels Lund Poulsen har sat sit formandskab ind på det. Han har sagt, det her med mig som Venstres formand, så går vi den her vej, underforstået, at man må altså finde en ny, hvis man ikke er med på den her vej. Og der er der så fem folketingsmedlemmer, det er over en fjerdedel af Venstres gruppe, der siger, det kan godt være, at formanden har det sådan, vi er dybt uenige, vi går ned og trykker på den røde knap i morgen, altså torsdag, når den her lov skal stemmes igennem. Og det er et ansigtstab for ham, og det er et problem, for det bliver ikke sidste gang, at sådan et landbrugsspørgsmål splitter partiet.
0: Okay, jeg kan mærke, at jeg ser det lidt, hvis jeg igen skal blive Godmorgen P3 metaforen, så ser jeg det lidt som om, at du og jeg altså var sådan fundamentalt enige om, hvorvidt vi skulle spille musik i programmet.
1: Mm.
0: Altså sådan, du ved, altså, det, altså sådan en meget, meget, meget basic ting i vores program. Noget, der er vores DNA. Det er ligesom det, det svarer til, at man er uenige om her. Er det sådan, kan du godt sige ja til den metafor, Rikke?
3: Ja, det er det. Det er en grundlæggende uenighed om partiets DNA, og hvilket parti Venstre skal være. Skal de være det,

0: i armene fra Sao Paulo.
1: Kommissionen er tilbage.
2: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
3: 44,5% fra Tyskland.
2: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
4: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
1: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DRTV.
5: Det, man hører,

0: Livet er for kort for kind mod kind. Klokken er blevet 8:09, og vi skal lege dagens soundtrack.
1: Yes, og vi har haft en... eller Rune, du har fortalt i nyhederne omkring transfervinduet, der har været åben de sidste par måneder, men nu er lukket her i her, hold op, her til aften i de fem store europæiske ligaer. Mm-hmm. Udover at du har haft det med i nyhederne, så er der også fyldt meget på Google-listen, og det er sådan lidt en form for juleaften, fordi der er virkelig det hold, som holder jul og virkelig dyrker det her, og så er der så også dem, som er røvligt glade med juleaften og sådan her, jamen altså, vi får ikke jul, der er ikke gaver til os, vi danser om tre, så altså bland os udenom, I må passe jer selv. Og jeg kan komme med den triste nyhed til dig, der er ligeglad, at det fortsætter lige til i nat endnu, fordi det danske transfervindue er åben til i aften. Så hvis du tænkte, ej hvor godt, min kæreste er Arsenal-fan, det er slut nu. Nej, fordi din kæreste er også FCK-fan, så det har også åbent til i aften.
0: Det føles meget som om det er personligt, det du siger. Det føles meget som om det er mit liv, du gengiver. Ja.
2: Og min kærestes.
0: Og Rodes kærestes liv.
1: Ja. nu er det heldigvis ikke mig, der skal komme med et POV lige om lidt. Det er jo jer, så jeg er spændt på, om I har taget jeres kærestes perspektiv. Men i hvert fald, det her transfervindue, det er her, hvor klubberne har mulighed for at købe spillere. Det er altså også det her vindue i de her måneder her, hvor en fodboldspiller ikke ved, om man går fra at spille på Island, hvor det er pissekoldt, og ender i Saudi-Arabien, eller Spanien, eller Portugal. Du kan jo få ændret dit liv på seriøst ingen tid. Rune, du fortalte om ham, Horsens-spilleren, der var på vej til en kamp, som får at vide i spillerbussen, at han er solgt til Silkeborg. Ja. Så han skal træde ud af bussen, fordi han er solgt til Silkeborg, og nu ikke skal spille for Horsens længere.
2: Det er også en stor omvæltning, selvom jeg tror, at vejret er noget af det samme.
0: Det er
1: mere det med, at dit liv kan ændre sig på et splitsekund. Men yes. Altså, hvis du synes, det perspektiv er intetsigende og ligegyldigt, så har du også mulighed for at vælge et andet perspektiv, og det er det, der er det sjove ved dagens soundtrack. Vi ved aldrig nogensinde, hvor vi ender henne. Så 12-12, start en besked med på 3, og så fortæl os, hvilket perspektiv du indtager, når det handler om transfervinduet. Gør det til, ja, som sagt 12-12, start en besked med på 3, og så fortæl os om dit perspektiv med en sang. Mm. Rune Styrup, du skal starte nu.
2: Ja, jeg har ikke taget Livas eller min kærestes perspektiv. Jeg ser det mere fra, ja, fra mig selv. Jeg er alle de fodboldfans, der dobbeltjobber i de her dage for at få lidt søvn. Hele tiden er på mobilen, mens man er på sit normale arbejde. Også jo, fordi man skal følge med i liveblogsene og på Flightradar og på X for at finde ud af, om...
0: Sidder du på Flightradar og tjekker transfervindue-situationen?
2: Ja, hvis der lige kommer meldinger om, at der er en stor spiller, der måske flyver herfra og måske lander i Roskilde Lufthavn, hvor der er en FCK-bil, der henter ham og sådan noget der. Så ja, så gør jeg. Man skal finde ud af, om der bliver købt nogle fede spillere, inden det her vindue det lukker i nat. Så det er bare fuld adrenalin og høj puls i flere dage træk. Det føles sådan her.
1: Sindssygt. Fed sang, Rune. Stærk og sindssygt.
0: Jeg forestiller mig, at jeg er en fodboldspiller, som tager skeen i egen hånd og forsøger at skabe lidt hype omkring mig selv.
1: Ja.
0: Når ingen andre kan det, der er ikke nogen rygter derude omkring mig. Der er ikke nogen, der sidder og tjekker Flightradar omkring, hvor jeg skal flyve hen. Og der er heller ikke lige nogen sådan store klubber, der er ude efter mig. Så derfor forsøger jeg i stedet for at prøve at sådan skabe den selv. Så jeg går dybt ned i Instagram-feedet på forskellige fodboldklubber. Måske udser jeg mig en bestemt. Og så begynder jeg at like ting. For så håber jeg, at der er nogen, som Rune Styrup, nogle gigantiske nørder, som samler den op og tænker, what? Skal lige være Mangesi derhen? Nej. Skal jeg lige være Mangesi til Atletico? Nej, hvor sindssygt. Og sådan noget. Der er en hype her. Og du går ind og tjekker, at lige være Mangesi flyver hun herhen lige pludselig. Og det er alt sammen på grund af, at jeg lige havde placeret det rette like. Det første like.

0: Hvad? Jeg vil sgu gerne have flere trolls som fodboldspillere. Altså, hvorfor
1: det?
0: Troller de ikke noget mere? Det vil sgu være grineren.
1: Det skulle de gøre også, fordi jeg tror, det kunne godt virke jo, fordi så er der nogle andre klubber, der er sådan, okay, når vi herhen, så må jeg tage en herhen.
2: Det er også vildt nok, hvor realistisk det lyder med Liva Mangese til Atletico.
3: Det kan sagtens
2: det kunne være
0: ægget træffer. Det er det, der er det fede ved den her leg. 12-12 nummer, start en besked med B3, og så fortæl os, hvilket perspektiv du indtager, når det handler om, om transfervinduet lukker. Du kan også være kæresten til en fodboldspiller, som nu bor i Aarhus, men lige pludselig skal flytte fra alle dine venner, og så bo i, whatever, Saudi-Arabien. Det er det eneste sted, jeg kunne forestille mig, det er et lort at flytte hen til.

0: La la la her fra Naughty Boy og Sam Smith. Klokken den er næsten 8, og du har været ind i Godmorgen på et tidspunkt, hvor vi leger dagens soundtrack dedikeret til transfervinduet, som stadig er åbent i dansk forstand lidt endnu, men andre steder er lukket.
1: Ja, det har jo været åbent siden midt juni til i aften, og det synes jeg også, det er ret grinende, det der med, at du har kun én bestemt periode til at købe spillere. Så fortæl os om dit perspektiv. 12-12 nummer er beskrevet med på 3, og hvis du ikke er smadret til sms, så gør det ind på vores Instagram, den hedder vi Godmorgen på 3. Og husk at gøre det med en sang, fordi det er nemlig dagens soundtrack.
0: Den er vigtig. I mellemtiden, der tager vi lidt på 3-nyheder fra Rune Styrup. Klokken den er 8.
2: Ja, jeg tager lige igennem et par af de andre store nyheder den her morgen, mens der bliver brygget på et soundtrack. Først til Tyskland, hvor regeringen i aften sagde, at de har beviser for, at det var Rusland, der i august stod bag flere forsøg på droneangreb ved lufthavnen i Leipzig, som blandt andet bruges af fly, der fragter militært grej til Ukraine. Sagen her, den har fyldt meget siden, at der i begyndelsen af august var blevet fundet en sprængladt drone tæt på et ukrainsk fragtfly. Men det er altså først nu, at det sådan officielt Tyskland anklager Rusland direkte. Og det er en ret vild udvikling, siger vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
3: Det her, det er jo, kan man sige, et langt skridt videre i forhold til, hvad Tyskland hidtil har været udsat for af sabotage.
2: I dag der mødes EU's udenrigsminister i Irland, og de skal blandt andet diskutere de her hændelser og snakke om, hvordan EU skal svare igen. Vi skal lige høre fra en af vores andre korrespondenter, nemlig Ole Ryborg, der dækker EU.
3: Tysklands udenrigsminister Wardefuhl har sagt, at han nu vil bede EU-landene om at reagere. Og det her spørgsmål, det kommer til at tage ret meget af EU-udenrigsministernes møde.
2: Ja, det bliver nok også en snak om, hvordan man kan ramme Rusland økonomisk. Rusland nægter, at det er dem, der står bag dronerne i Tyskland. Præsident Putin siger, at det er Tyskland selv, der har plantet falske beviser mod Rusland. Herhjemme, der fylder det også i dag, at den berømte og berygtede Cheminova-fabrik ved Limfjorden i Vestjylland lukker. Det var meldingen fra dens amerikanske ejer i går, og den beslutning kommer efter flere år med kæmpe underskud. Nyheden den har ramt rigtig hårdt i Lemvig, fordi der er 400 medarbejdere i kommunen, der nu står til at miste deres arbejde. Derfor så har borgmesteren også bedt om hjælp fra regeringen, og beskæftigelsesminister Anne Halsboe Jørgensen siger, at hun er klar til at hjælpe de her snart arbejdsløse videre.
4: Den efterspørgsel, som borgmesteren er kommet med i dag, udspringer jo af et ønske om, at de omkring 400 mennesker, der nu mister deres arbejde, deres familier, alle omkring dem, der nu står i den her pludselige situation, at de får noget hjælp, og det vil jeg meget gerne hjælpe med. Det vil vi også meget gerne hjælpe med fra regeringens side.
2: Vi skal også lige høre fra lokalområdet, hvor den her nyhed altså gør mange bekymrede, for det er svært bare sådan lige at finde et nyt arbejde. Det siger Jonas Røn, som en af mine kollegaer mødte i Harboøre.
5: Det er jo 400 arbejdspladser, der bare er væk. Det bliver svært at finde arbejde jo, alle dem i sådan et lille område her.
2: Lasse, du plejer jo at være garant for en god historie om, hvor mange shots du lige fik kørt ned i weekenden, og hvad der så skete bagefter, da du var lidt påvirket.
1: Hvad så, er det en del af dine nyheder, det her eller hvad? Har du været inde og snage i mit privatliv?
2: Nej, det er bare lige en hurtig advarsel til dig om, at du måske lige skal overveje at holde lidt igen med de der historier, hvis du på et tidspunkt bliver far.
1: Nå, hvad så?
2: Ja, det er fordi, at en ny undersøgelse viser, at unge drikker langt mere, hvis de har fået alle mulige historier fra deres forældre om druk. Okay.
0: Jeg kunne godt forestille mig faktisk, at dine børn gik imod statistikken, at de simpelthen kigger på nogle af de ting, du har lavet og sådan. Det vil jeg ikke.
2: Ja, jeg ved ikke, om historierne kan være så langt ude, ja, at det ligesom har den modsatte effekt. Simpelthen. Det kunne jeg godt tænke mig lige at dykke ned i. Det, jeg ved fra den her undersøgelse, det er, at unge drikker næsten 3 gange så meget, hvis deres forældre ser det som en naturlig del af ungdommen at være fuld. Ja. De drikker i snit 13 genstande om ugen, mens at hvis forældrene er mere restriktive, så drikker de kun omkring 5.
1: Ja, men jeg kommer da til at lave en skræmmekampagne i form af noget PowerPoint for mine børn.
0: Men du skal ikke lave PowerPoint. Du skal lave blank PowerPoint. Jo. De skal ikke høre historie jo. Du skal ikke lave sådan en PowerPoint med fed historie. Det er det, de ikke skal have.
1: Det er rigtigt. Det bliver 10 slides med sort skærm, fordi far har fået blackout hele tiden, og det vil vi ikke have.
0: Sådan.
2: Oh, ja, okay. Det er måske en måde at sige det på. Ja. Den her undersøgelse er fra Institut for Folkesundhed på SDU, og det tyder altså på, at unge lytter til forældre også sådan nogenlunde efter, hvis man laver aftaler om, hvor meget man må drikke, siger en af forskerne bag undersøgelsen, selvom det måske også var det, man tænkte kunne også virke omvendt, det der med, hvis man hele tiden siger, at der er noget, man ikke må. Så tager vi en hurtig vejrudsigt, og vi får altså regn igen i dag. Den kan også være kraftig at komme med torden og havl. På Bornholm, der er der mulighed for, at det holder tørt hele dagen. 15-20 grader.

0: Skal vi gøre det? Lad os nu skal vi tale om noget af det mest, altså det mest relaterbare indhold, der er derude. Nemlig fodboldspillere, der bliver solgt for så mange tusind gange flere penge, end man nogensinde i sit liv kommer til at have.
1: Se, når du fortæller det på den måde, så er det jo ikke en relaterbar historie.
0: Nej.
1: Men prøv lige at trykke på det, vi skal nu. Fordi så vil jeg fortælle dig, hvorfor det er en relaterbar historie. Mm. For rigtig mange mennesker. Men det er jo en begivenhed, ligesom juleaften. Rigtig mange fejrer, der går op i det. Så er der så også en del, som ikke går op i det, fordi de ikke fejrer det. Transfervinduet har været åbent siden midten af juni, og har det lukkede i de fem store europæiske ligaer i nat. I Superligaen lukker det først her til aften. Og grunden til, at det er noget relaterbart værk, noget griseri, hvad kan kalde det for, det er fordi, at du kan have en spiller som idol i hele dit liv. Den spiller, du havde tiltro til, tillid til og så som din store held, kan skride fra dig på et splitsekund. Fordi der kommer penge involveret lige med.
0: Jamen, det er jo rigtigt. Der er jo mange, følelser i det her, kan jeg godt fornemme. Altså, der er mange... Jeg tænker godt, der er nogle psykologer, der kunne sidde og analysere på sådan jeres påvirkning på transfervinduet.
1: Jeg er stor Liverpool-fan. Fernando Torres spillede for Liverpool og skifter til Chelsea. Da Daniel Agger så giver ham en knytnæve i ansigtet med sin albue den første kamp efterfølgende, der jubler jeg efterfølgende. Det er følelser, lige det er følelser. Så store følelser kommer der så ikke i spil. Det her samfundet, det er måske også meget fint, fordi vold løser ingenting, og der skal vi ikke hen.
0: Godt, gengæld,
1: så løser vi det med musik. Transfervinduet på en musikalsk måde. Live, Rune og jeg har tre gode bud fra dig, der er sendt mænd, og så har vi altså en slutter til sidst.
2: Ja, Lasse, nu siger du, at det her det kan være lidt ligesom juleaften. At det kan også være ligesom den der pakkeleg inden juleaften, som kan være ekstremt ubehagelig, fordi man kan jo ligesom også miste noget. Der er meget mist.
0: Jeg sidder og tænker, kan det være ligesom nytårsaften også, hvor man har fået opbygget sine forventninger alt for højt.
2: Ja, og Patrick har skrevet, han er nervøs. Han forestiller sig ligesom, at han som fan holder øje med, håber på, at den bedste spiller i hans klub bliver. Men der er altså rygter om, at han ryger alle mulige andre steder hen. Han skal ikke tjekke nogen nyheder. Han lader som ingenting. Det er det bedste at gøre i den her situation.
0: The less I know, the better. Godt valg, Patrick.
1: Så er der også perspektivet fodboldkæresten. Det er Rasmus, der indser det. Sådan her. Du kærester med en dansk fodboldspiller i Superligaen. Han har klaret det ret godt i den her foranværende sæson og er rygtet væk i dette transfervindue. Flere klubber er interesseret. Et tysk hold i den tyske anden Bundesliga. Et hold i Islands bedste række. Og du ved ikke, hvad fremtiden bringer. En ting er sikkert. Et år på Island lyder rigtig koldt og nederen. Det er ikke lige dig. Pludselig melder en anden klub sig på banen, Las Palmas fra Mallorca. Og du krydser dine fingre for, at din kæreste skriver under med dem, og pludselig ringer og skråler det her.

0: life, man.
1: Varmus eller plejerske, vi skal til Reykjavik.
2: Varmus eller Islands pleje. Ja. Super. Vi har også fået et bud ind fra Amalie. Og det lyder altså sådan her.
3: Jeg er alle fodboldfansene, som helt forvirret følger med i alle rygterne og udmeldingerne. Og der er så meget, jeg bare føler, mit hoved det spinder rundt og rundt. Og derfor så skal vi selvfølgelig høre You Spin Me Round. Og det skal, altså, det skal være Alvin og de frække Jørgen Edition.
2: Jamen modtaget, Amalie, hvis det du vil have.
1: Det er jo sådan, det føles. Den er jo ramt spot on.
0: Hold det her. Nu kæft, hvor havde jeg glemt det her musik.
2: Det er godt nok. Det er godt nok en vanvittig idé, nogen har fået. Og få lavet den her sang til Alvin. Og de frække Jørgen en remix.
0: Lad os suge en masse helium og lave nogle covernummer.
2: Ja, præcis.
0: Shit, mand.
2: Præcis. Okay. Lasse Knudsen, du har fundet den sang, som vi skal slutte på.
0: Yes, den kommer fra Martin, og han skriver sådan her. Superliga-klub er mega stresset over, at deres topscorer er skadet, så de leder febrilsk efter en erstatning, inden vinduet lukker. Så derfor kigger de rundt nu og ringer rundt til samtlige klubber, sådan her, altså har en spiller, har en god spiller, og synger den her sang for dem, nemlig ABBA med Gimme Gimme Gimme.
2: Og bare starten på den her sang er vidunderlig.
0: Ja, så kunne klubben eventuelt prøve at ringe til Sverige. Det kunne godt være, at man kunne charmere sig lidt ind med lidt arbejde. Det plejer jo at virke til nogle svenskere.
2: Det kan da godt. Ej, jeg elsker ABBA. Det var en kærlighed, der startede. Da min pædagog, min lærer i folkeskolen, han gav mig sin CD-samling med ABBA.
0: Er det rigtigt?
2: Jeg kørte det bare på min CD og spiller lige siden af. Og jeg ser Mamma Mia-filmen hver nytårsaften om natten.
0: Er det rigtigt,
2: ja,
0: det her?
2: Det gør jeg.
0: Du er jo crazy.

0: så kom. Så lad os cancel dig.
1: Nå, jeg har bare aldrig nogensinde forstået hypen over, altså ABBA. Det har jeg ikke. Jeg kom en gang
0: vores
1: i en...
0: Vores står ved siden af, så hun gispede lige.
1: Ja, nej, men jeg havde engang en svensk kollega, hvor jeg kom i sådan en, altså oprigtig, altså sådan overophed diskussion, hvor han havde lyst til at kvæle mig. Men ja. Det har jeg ikke, altså sådan...
0: Nej.
1: Nå, men...
0: Du er bare, men du må bare leve, tror jeg, med, at du har et liv, som er mindre beriget. Hvis du ikke kan lide dem. Det er noget at sige.
2: Velkommen på drømmeholdet. P3. Det er Molles drøm.
3: Jeg kommer om at få en kubberhat. Jeg ser hammer godt ud med de der originale kubberhatter.
2: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
4: Hello there.
2: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
4: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
3: Thank you, William Mutz.
4: All right, good man.
2: Thank you.
4: Make your dream come true.
3: Jeg går helt
2: tabt
3: for luft.
5: Det er man hører.
2: Tak for at du gad at være med og give os drøm.
3: Tusind tak til jeres tid.
5: Er man selv.

0: med 1000 tanker. Mille, som kommer på besøg her på B3 senere i dag.
1: Ja, det er en information, jeg ikke sådan er blevet informeret vildt meget om. Så det, hvorfor gør hun det?
0: Det kan godt lide, det er en fed sætning. Det er en information, jeg ikke er blevet informeret vildt meget om.
1: Ja.
0: Det vil jeg bruge, tror jeg, fremover. Den information, jeg er ikke blevet informeret om.
1: Ja, men hvad der skal ske?
0: Jamen, jeg vil gerne informere dig om informationen nu. Fordi Mille kommer forbi Ena i popdateringen.
1: Yes.
0: Klokken cirka 20 minutter over 12. Og det gør hun, fordi hun skal lave et show her i september i Storvega i København. Og så har hun taget to billetter med, så man kan vinde.
1: Okay.
0: Hvis man er en ægte, ægte Mille-fan.
1: Har du fået en information, eller er du blevet informeret om informationen om, hvordan man kan vinde de her billetter nu, eller er det en information, man først får senere?
0: Ved du hvad? Den information er jeg ikke blevet informeret om.
1: Nå.
0: Hvordan man får.
1: Jeg håber, at lytterne kl. 12 bliver informeret om den information, for ellers så bliver det svært at vinde de billetter.
0: Jeg kan i hvert fald mærke på Ena, at hun lader tryk på, at man skal være diehard Mille-fan. Så jeg tror, man skal lige op, så man har lige nogle timer nu måske til at gå i research mode og sådan noget, og lige gå tilbage i bagkataloget med Mille og sørge for, at man er kvalificeret til at vinde de her billetter.
1: Altså to billetter til Storvirke-koncerten i København.
0: Mm-hmm.
1: Shit, man.
0: Den 9. i 9. så det er faktisk, det er rigtig snart.
1: What, det er om en uge?
0: Ja, præcis. Kendt mig en uge, det er om en uge. Perfekt.
1: Hvad så?
0: Klokken den er blevet 25 minutter over 8, og det er altså klokken cirka 12, at Mille kommer på besøg senere i dag.
2: Det her er B3's Uundgåelige.

0: Great Expectation her fra Sienna Spyro. Om lidt skal vi have nyheder, og så skal vi have en musikdebat, Lasse Knudsen, som jeg har glædet mig til, siden vi startede på den tidligere på morgenen.
1: Ja, den startede 6.46. Den er ikke sådan endt nogen steder endnu. Det er både mellem dig og mig lige ved, men det er også lyttere, der har skrevet til os efterfølgende.
0: Det handler helt kort om, hvad man egentlig synes er trist musik, og vi har brug for din hjælp snart.

0: Pusher to the Limit fra Sivas og Lord Tiva klokken 8:30 i Godmorgen på 3, hvor er Rune Stjup sidder klar med P3-nyheder helt friske til os den her onsdag morgen.
1: Og den tyske regering siger nu officielt, at den mener, at Rusland står bag flere forsøg på droneangreb i lufthavnen i Leipzig i august. Den her lufthavn bruges blandt andet af fly, der fragter militært grej til Ukraine. Rusland og præsident Putin nægter og siger omvendt, at Tyskland selv har placeret beviser, der skal frame Rusland. Du kan læse meget mere om den her historie inde på DR.dk selvfølgelig. Der er økonomisk hjælp på vej til Lemvig Kommune efter meldingen om, at den berømte og berygtede Cheminova-fabrik ved Limfjorden lukker. Nyheden her rammer rigtig hårdt i Lemvig, fordi der er 400 i kommunen, der nu står til at miste deres arbejde. Men beskæftigelsesminister Ane Halsbo Jørgensen siger, at der er penge at hente for kommunen, som kan bruges på f.eks. uddannelse og matchmaking mellem virksomheder og de jobsøgende. Hvis man fortæller sine børn om ens egne drukture, så kan det få dem til at drikke mere. Det viser en ny undersøgelse fra Institut for Folkesundhed på SDU. Mere konkret så drikker unge, der oplever, at deres forældre ser det som en naturlig del af ungdommen at være fuld, i gennemsnit 13 genstande om ugen. Dem, der ikke har samme opfattelse, drikker kun omkring 5. Den her nyhed, den tænker jeg også, vi prøver at se lidt nærmere på her i løbet af dagen i P3-nyheder. Vi får regn mange steder igen i dag, og den kan altså også være kraftig at komme med måske torden og havl mellem 15 og 20 grader.
0: Tak skal du have, Rune Stjup.
1: Det var slet.
0: Nu synes jeg, vi alle sammen lige skal lytte med. Den sang, der kommer nu, er det en trist sang, eller er det ikke en trist sang?
1: Mm.
0: Lyt,
1: ja, ja.
0: Og så debatterer vi bagefter.

0: før du siger farvel med Louis Henderson, trist sang, ja eller nej?
1: Ikke trist.
0: Den er ikke trist?
1: Nej.
0: Okay. Okay. Jeg synes, det er forvirrende, kan jeg mærke. Jeg bliver ved med ikke at kunne helt forstå, hvad det er, du synes gør en sang trist eller ej. Men det er godt, vi skal tale om det om lidt.
1: Jeg har taget nogle sange med til dig lige om lidt, som jeg vil i hvert fald bruge til at forklare dig det lidt bedre lige nu.

0: Dangerous Woman. Velkommen til Godmorgen P3, hvor vi diskuterer, hvad der egentlig er en trist sang. En diskussion, som opstod tidligt i morges, fordi du, Lasse Knudsen, du havde nogle forskellige sange med fra TikTok, som har trendet over sommeren, og som alle sammen synes, du havde det til fælles, at de var triste. Jeg var så bare ikke enig i, at jeg synes nærmest nogen af dem var triste.
1: Nej, det var jo selvfølgelig lidt problematisk. Nu skal jeg lige, fordi at vi har lige klippet nogle sange her, som ligesom kan være med til at sætte stor fed streg under, hvorfor at for eksempel jeg synes, at tekster er mere triste end instrumentaler.
0: Ja, melodier.
1: Ja. Eller melodier, ja. Og at du må godt allerede nu melde ind i den her form for musikalske debat med, hvad der ligesom påvirker dig mest. Mm. Er det teksten, eller er det melodien på en sang? 12-12, start en besked med P3.
0: Yes.
1: Vil du starte med dine triste kort?
0: Nej, jeg synes, du skal starte. Jeg starter bare lidt. Jeg synes jo, at noget af det, der kan gøre en sang allermest trist, det er melodien. Det er den der måde, hvis den starter lidt stille, og man føler, man bliver draget helt ind i sådan det der triste rum. Du sidder lige nu i din bil, og jeg tror ikke, du kan undgå at mærke, at det her, det rammer dig.

0: Okay. Det er mit dødsted.
1: Du har virkelig også taget tre på stribe i tristet her.
0: Så kommer det der mamma, ikke?
1: Jo.
0: Kan du ikke mærke, at du bliver påvirket?
1: Jo, 100%. Jeg er udmærket godt klar. Bon Iver med Skinny Love. Jeg vil også kigge ud af vinduet og tænke på alle de triste episoder i løbet af mit liv. Men det kan også blive for overgjort. Altså det der med sådan, at tristheden simpelthen overtager sangen som sang. Og nu bliver det simpelthen for trist. Så prøv at høre Maroon 5 med She Will Be Loved i stedet for.

0: Den er vel, jeg kunne gå rundt hjemme i mit køkken og skråle med til, men på en trist måde. Trist skrål.
1: Men den synes jeg også er lidt trist. Den synes jeg faktisk, vi har tilover i min kategori med, at det er melodien, der gør den trist.
0: Det er da ikke en trist... Synes du, det er en trist melodi?
1: Ja, det synes jeg.
0: Okay, hvad så med... Er det, har det det samme måde med Break Even, for eksempel, fra The Script? Det her, det er ikke en trist melodi.
1: Enig i, at der er meget med teksten også i den her, som du har helt ret i. I'm falling to pieces. Det er jo også det, der er med til at gøre den trist.
0: Jeg bliver mere ked af at høre den her sang, end hvad var det, Jeff Buckley med Hallelujah, du har taget med?
1: Lad være med at sige sådan der, hvad var det, Jeff Buckley med Hallelujah? Det ved du godt. Det var Jeff Buckley med Hallelujah. Lad være.
0: Okay. Så lad mig prøve en sang mere på det her. Det er Robin med Dancing on My Own. Bob, du skal ikke rynke på panden. Hvornår hører du den her sang?
1: Når jeg skal danse, når jeg skal have en fest, når jeg skal have det fedt, når jeg er på floor. Dermed ikke trist sang.
0: Men du er trist i sangen? Eller, jo, det er en trist sang. Det ved vi altså.
1: Jeg synes ikke, det er en trist sang.
0: Men det er, du får en trist følelse i kroppen.
1: Fordi melodien igen gør den til en hype-sang. Den gør den til en dansesang. Skal vi høre, hvad der er, der lytter med? Hvilket hold du på? Lige nu. Jeg kan sige til dig, Lars Knudsen, jeg har en hjerneforsker i min baglomme lige nu. Vi ringer til... Jamen, det har jeg. Han sidder dernede lige nu. Vi ringer til Peter, som er hjerneforsker, og ved rigtig meget musik om lidt. Fordi jeg kunne godt tænke mig at få på plads, hvorfor det er, at vi står så forskelligt på, hvad der påvirker os. Jeg synes godt lige, vi kunne spørge det brede flertal først.
0: Jeg skal bare lige høre, inden du allerede har allieret dig med en. Er det Peter Wust?
1: Ja, det er det.
0: Han er jo min ven. Så lad os bare åbne op for sms'en. 12-12-12. Hold da op. 12-12 nummer. Start med skridt med 3. Og så fortæl os, om du bliver mest trist af teksten eller melodien på en sang.
1: Og så har jeg valgt en af mine yndlings triste sange imens. Kender du den? Macy Gray? Den er fantastisk.

0: Ja.
1: Gør du det?
0: Ja.
1: Jeg synes, det er en vildt god sang, men jeg bliver ikke trist.
0: Er det rigtigt?
1: Overhovedet.
0: Ej.
1: Ingen tristhed.
0: Okay. Du lytter til P3 lige nu, hvor vi har en snak, en lille musikdebat om, hvad det egentlig er for noget musik, som gør os triste. Og I har skrevet en masse beskeder ind lige nu med, om I er på Lasses eller mit hold. Og lige om lidt, efter vi har hørt American Girls, så tager vi altså alle jeres input med til en hjerneforsker og høre, hvad er egentlig forskellen?
2: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
3: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
2: Men var det virkelig så rosenrødt?
4: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
3: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
4: Simpelthen.
3: Hun hedder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
2: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

0: American Girls er her for Harry Styles, og jeg synes, at lige præcis de her første toner af American Girls er et rigtig godt tegn på et sted, hvor melodien virkelig påvirker en. Det her. Det kommer.
1: Mm.
0: Så har du allerede sat tonen til. Det er trist. Men du er lidt mere på et andet hold, altså.
2: Jeg bliver ikke
0: trist. Du synes, at det er teksten, der påvirker dig mest.
2: Ja.
0: I er også lidt uenige i indbakken. Kier skriver, jeg blev helt klart mest påvirket af melodien. Prøv lige at tænke på Gloria Gaynor med I Will Survive. Den har jo den vildeste energi og er faktisk den sygeste breakup-sang. Når man danser til den, så er det så sveden driver af væggene.
2: Ja, og det er rigtigt nok. Men så er der altså også Anne, som skriver her. Dancing on my own, Robin. Der er sikkert vildt mange, der danser til den, men den stikker så dybt i mig. Fordi jeg har været person, der har stået over hjørnet, så jeg græder altid, når jeg hører den.
0: Ja, okay. Jamen, jeg kan godt mærke, at der er noget om sagen her. Der er meget uenighed. Godmorgen, Peter Wust.
3: Godmorgen.
0: Du er hjerneforsker og vores gode ven her på programmet.
3: Ja.
0: Og kan du ikke lige tage

0: med Peter. Jeg tænker, det sker for os alle sammen. Hvis du sidder en morgen i din bil og lige bliver ramt af noget tristhed, hvilken sang er det så, der spiller?
1: Jamen, det er typisk Bonnie Raitt, I Can Make You Love Me.
0: Okay, af en eller anden grund. Altså den her.

0: Det synes jeg jo lover rigtig godt for mig, Peter. Fordi jeg synes, det er melodien her, der gør den trist.
1: Men teksten er også vildt trist her.
2: Ja, altså jeg vil sige, at folk deler sig op i to. Og det kan vi også høre på jeres lyttere. Altså, de fleste mennesker lytter faktisk mest til melodi og musik først. Så det kan godt være, at teksten sniger sig ind lidt senere. Men der er også nogen, der lytter til teksten først. Men vores opmærksomhed er enten det ene eller det andet sted.
0: Okay. Fordi Malene, hun sagde nemlig, hun sendte os en lydbesked, og hun sagde sådan her om det.
3: Der er lyriklyttere, og der er vibe-lyttere. Så i forhold til, om det er sad songs eller upbeat-sange, det er jo op til, hvordan man lytter til det.
0: Okay, så har hun lidt ret i det, vores lytter Malene, Peter, at det er op til, hvordan man lytter til det?
2: Det er også op til, hvordan man lytter til det, og nogle dage, så kan det godt være, at det lige er teksten, der rammer en. Altså, jeg tror, man kan sige, at når man nu laver nummer, og så er de fleste kunstnere, de starter med at have vrøvlet tekst af en eller anden slags. Det vil sige, teksten faktisk, det er mere lyden af ordene. Altså, et godt eksempel, det er Yesterday med Beatles. Den hed Scrambled Eggs først, indtil han fandt ud af, at det ramte sgu ikke rigtig nogen. Så jeg tror, at for de fleste kunstnere, der kommer musikken først, og så kommer ordene bagefter. Men altså, de skal jo helst gå op i en højere enhed, og når det gør det, så bliver det typisk et stort hit, og så rammer det på begge. Altså, i morgen er der også en dag, jeg kan huske, da jeg hørte den første gang, det er et af de få gange, jeg rent faktisk også hørte teksten, det første gang, jeg hørte nummeret. Så du ved, det kommer også lidt an på, hvor god teksten er. Og så selvfølgelig, hvad det er for en type musik. Altså det der hurtige dansk musik, der er det meget ofte bare lyden af ordene, der ligesom betyder noget. Så ja.
0: Ja, okay. Så jeg synes faktisk, der er lidt på den ene og på den anden side. Alligevel på en eller anden måde sidder jeg lidt tilbage med at føle, at jeg har sejret. Lars Knudsen, jeg ved ikke, hvordan du har det.
4: Jamen, jeg har det jo lidt på samme måde, på samme tid med, at det eneste, jeg kan høre The Beatles synge nu, det er
0: Scrambled eggs.
2: All I need is scrambled eggs.
0: Peter Wuus, du gør som altid klogere, og som tak for det, så får du altså her i morgen, er der også en dag med Andreas Aadbjerg. Kan du klare det?
2: Dejligt. Ja, det kan jeg.
0: Fedt. Ha' en dejlig dag, og tak.
2: Tak.

0: I morgen er der også en dag fra Andreas Oddbjerg. Skal vi op i gear nu? Trænger vi til det?
1: Nu skal vi lige gå op i shit igen, ikke?
0: Okay. Og så er det her, det før, og bare op til drømmeholdet.

0: Tuvalu og Stromae. Hvis du mangler noget og lige se den her morgen, så hop ind på Instagram og følg drømmeholdet, fordi de har lige lagt en vidunderlig video ud af, hvordan det ser ud, når en drøm den bliver opfyldt, og den kan jeg virkelig, virkelig anbefale. Og ellers kan du selvfølgelig også blive hængende lige her, fordi Nicolas Kaiser kommer i studiet, der er drømmeholdet, men først P3 nyheder for Rune her, hvor klokken er 9.
1: Og først til debatten om vores landbrug og vores havmiljø, som altså kører for fuldt tryk i de her dage, hvor politikerne er ved at gennemføre en lov, der skal sætte nye begrænsninger på, hvor meget kvælstof landbruget må udlede. Loven her fik i går landmænd til at demonstrere med grønne kasketter foran Christiansborg. De er blandt andet frustreret over, at de mener, at loven skal træde i kraft for hurtigt. Men jo længere man venter med det her, jo større vil problemet med iltsvind i vores vandmiljø blive, advarer eksperter. For når temperaturen i vandet stiger på grund af klimaforandringerne, så bliver svindet også værre. Og herhjemme har der altså været en ret klar udvikling. Det fortæller Jakob Højer, der er enhedsleder hos DMI.
2: Siden starten af 80'erne og frem til nu er det blevet varmere med omkring 1,5-2 grader i de danske farvande.
1: Ja, så hvis vores havmiljø skal få det bedre, så skal det gå hurtigt med at begrænse kvælstofudledningerne, som altså også bidrager til iltsvind. Det siger Erik Christensen, der er professor i havøkologi på Syddansk Universitet.
3: Hvis vi så udskyder lidt over eller 2 år, og vandtemperaturen fortsætter med at stige, jamen så kan vi godt lægge adskillige år til, før vi er i mål.
1: Og det er i morgen, at Folketinget skal stemme om den her lov om kvælstofudledninger. I Vestjylland, der har nyheden om, at den berømte og berygtede Cheminova-fabrik lukker ramt hårdt, for der er nu 400 i kommunen, der står til at miste deres arbejde. Men det er altså ikke den eneste udfordring, man kan stå med, for Cheminova er også kendt for, at der i årtier har været udslip med giftigt affald til lokalmiljøet. Og når fabrikken lukker, så kan man stå med en kæmpe opgave med at håndtere forureningen på fabrikkens grund. Det fortæller Morten Bundgaard, der er kontorchef for Region Midtjyllands kontor for jordforurening.
4: Det er den største forurening, vi har i Region Midtjylland, og også en af de allerstørste forureninger i hele Danmark. Så ja, det bliver en stor opgave, hvis den opgave den dag lander ved Region Midtjylland.
1: Som det er i dag, har virksomheden gang i en frivillig indsats, hvor de renser grundvandet. Det har de lovet at blive ved med, og det er Morten Bundgaard glad for, siger han.
4: Fordi at det er helt nødvendigt, så man netop forhindrer forureningen i at sive ud til omgivelserne.
1: Og så har hende her sunget sin sidste koncert, i hvert fald for nu. Ariana Grande afsluttede sin turné i London i går, og nu kommer hun så til at tage en pause fra at spille jobs og fra offentligheden. Det sker efter, at der har været rigtig meget fokus på hendes krop og udseende. For eksempel så er der mange, der på sociale medier har skrevet, at hun er blevet alt for tynd. Det er helt efter planen, at Ariana Grande nu trækker stikket i noget tid. Det blev meldt ud for en måned siden. Min kollega på Genstart har også lavet en podcast om hende og om det fokus, der har været på hendes udseende. Og den kan du finde inde i DR-lyd selvfølgelig. Vi får en dag mere med en del regn, som også kan være kraftig at have torden med sig. Det er kun Bornholm, der ser ud til at gå fri. Til gengæld så får vi altså stadig op til de der 20 grader.
5: Tak for det, Rune.
1: Det var så lidt.
5: Den nye Minds of 99, har du hørt den?
1: Jeg har kun hørt klip af den, faktisk.
5: Så får du lov til at høre den hele.
1: Ah, var det godt.
5: Er det en drøm?
1: En lille drøm, ikke?
5: Ja, jeg kan blive hængende. Så nemt er det ikke.

0: 9 mm. Ikke den Joey Moe har lavet. Det her, det er den nyeste udgivelse fra The Minds of 99. Og som min kollega Gustav rigtig nok pointerer, så er det jo ikke deres første våbensang. Ung kniv. Og hvad sagde du så, fordi du sådan ikke var hurtige hænder også?
1: Ja, det kunne også være et morvåben, jo.
0: 6 minutter over 9. Onsdag formiddag.
2: Velkommen til Drømmeholdet på P3. Med Nicolas Kaiser.
0: Der kommer til at være et cirka 60-cifret antal tusinder, der lytter til det samme, som du gør i dag. Og når vi er så mange, så gør det både nemmere og endnu vigtigere og sjovere at opfylde drømmen live i radioen. Og den, der ender med at opfylde en drøm i dag, sidder måske og lytter lige nu. Nu starter vi om lidt, og så kan du høre, om den drøm, vi får ind, er noget, der falder inden for din interesse, måske i dit felt. Men lige der, hvor du kan betegnes som ekspert. Det er det, programmet går ud på i hvert fald. Vi kører alle hverdage fra 9 til 12. Og så har vi også musik imens Jonas Brothers' Only Human. Har du en drøm allerede nu, så lad os da bare få den ind. Skriv til 1212. Skriv på 3 først. Hvis du lytter over appen DR Lyd, så kan du både se med på webcam. Der er der også en lille tekstikon. Der kan du faktisk også sende en drøm ind. Hvis du gør det der, så husk lige at skrive dit telefonnummer også.

0: Jonas Brothers, Only Human.
1: Det kunne da være mega nice.
2: Fuck, hvor fedt. Ej, det er dope.
3: Det er det bedste ever.
4: Ja, jeg kan det godt.
5: Det er lige ved til, for vi skal opfylde drømmen.
6: Send os din drøm. SMS P3 Mellemrum og din drøm. Og send den til 1212.
7: Min store drøm, det er at skyde Royal Run-løbet i gang.
8: Jeg drømmer om at køre

0: Markus på 23 med på holdet i dag. Jeg drømmer om at være med til at sende et afsnit Drømmeholdet live i radioen. Alternativ Godmorgen P3 eller popdatering, men helst Drømmeholdet. Vi må lave sådan en dag. Nu har vi talt om det så længe. Så laver vi Danmarks største livesending. Skal vi booke Bremen eller Boksen eller et eller andet?
1: Jeg vil gerne booke sådan et stort sted, men hvad? Så jeg kunne godt blive rodet, hvis der skulle være mange værter.
0: Jamen, det kunne også være, at det er en umulig drøm.
2: Drømmeholdet præsenterer.
0: For det er i dag, at vi kører en umulig drøm. En drøm, der ikke kan gå i opfyldelse.
2: Ugens umulige drøm.
0: Lige nu, der er det dig, der bliver sat på en prøve, og ikke resten af holdet. Fordi det er dig, der lige skal finde ud af, hvilken umulig drøm du har. En drøm, som ikke kan gå i opfyldelse. Den skal vi have ind i sms'en nu. 12:12. P3 først. Burhan G. Medina. Vi starter på den anden side af det her nummer. Så du skal skrive det nu.

0: det drømmeholdet, du er en del af. Fedt, du med. Vi to, vi skal høre en af dine medlytter nu fortælle om en umulig drøm. For det er onsdag, det er den, vi starter med, Mikkel. Jeg har kaldt dig for Mikkel Chauffør. Hvorfor har jeg det?
1: Jamen, det er fordi jeg godt kan lide at køre bil.
0: Hvad er det for et kørekort, du lige har anskaffet dig?
1: Erhvervskort.
0: Okay. Og hvad er din drøm?
1: Min drøm er at blive ministerchauffør.
0: Ministerchauffør?
1: Ministerchauffør.
0: Og man skal bruge erhvervskort til det, ikke?
1: Jo. Det skal nok også bruge alt muligt andet, men det er jeg ikke lige sikker på.
0: Nej, og det er jo derfor, at vi tager over herfra, altså over. Vi hjælper herfra, mig og dine medlytter. Altså for en dag, eller hvad, det er nok det, jeg lige kan tilbyde, hvis det endelig er.
1: Ja, men altså drømmen er jo sådan at leve af det, ikke, kan man sige.
0: Ja, der er lige det her med jobdrømmen, dem får vi rigtig mange ind. Og der er nogle retningslinjer, som gør, at vi ikke lige kan hjælpe folk med at få direkte jobs. Men altså, hvem ved, om det ender ud i det? Det er jo en god start i hvert fald. Så bliv ministerchauffør for en dag.
1: Ja, ja.
0: Lad os holde os ude af det politiske, så du behøver ikke sige, hvilken politiker, der vil være den fedeste at være for. Men hvor længe har du drømt om det her, Mikkel?
1: Jamen lige siden jeg begyndte på det der erhvervskort der.
0: Hvad er det lige med ministerchauffør, der tiltaler dig?
1: Jamen at komme ud og køre med nogle af de store, og det er jo spændende, deres arbejdsdag er.
0: Ja. Der er en form for livvagt i det også.
1: Ja.
0: Er det også noget, der interesserer dig?
1: Jamen, det lyder da også spændende.
0: Det er mere fordi, jeg prøver lige at finde ud af sådan, hvorfor præcis minister, bilist eller chauffør?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Det var bare det, der popper op i min hjerne. Jeg vil gerne ud og køre med nogle af de store. Og så tænkte jeg, minister.
0: Altså, nu går jeg forbi en hel del. De holder som regel herude foran DR-byens indgang. De ser ret seje ud. Jeg vil også sige, bilerne er også, altså på en eller anden måde, ret gangsteragtige.
1: Er der nogle lækre biler, de kører rundt i?
0: Når de lige kommer kørende i sådan en stor, sort Mercedes, så altså, det er et forkert vej i livet, jeg har valgt. Og det tror jeg ikke, jeg bliver afleveret i nogensinde. Så, hvor er du i landet?
1: Jeg er i Frederikssund, Nordsjælland.
0: Hvornår vil du kunne? Altså, hvis nu vi ringer til dig senere i dag, har du så tid?
1: Ja da.
0: Hvad er planen herfra? Nu har du erhvervskørekort. Hvad vil du selv gøre?
1: Planen herfra er ud at køre noget taxa.
0: Okay. Og så søge ind. Altså, har du tænkt dig at gå efter at blive minister?
1: Ja, jeg har været inde og søge lidt efter det. Det er sgu svært at finde ud af.
0: Ja. Ved du hvad, vi bliver klogere sammen, Mikkel. Tak for
1: drømmen. Jamen, det håber jeg. Jamen, det er mig, der takker.
0: Drømmeholdet. Ministerchauffør for en dag. Det er Mikkels drøm. Nu har vi taget den ind som umuligt. Det er kun fordi, jeg tænker, at det er et meget lukket land. Men vi har før overrasket hinanden og drømmeren. Så lad os se, hvor vi ender henne. Skriv til 1212. Skriv på 3 først. Det her, det er Kind mod Kind. Danser med minder. 20 minutter over 9. Vi gør det live. Mellem 9 og 12 alle hverdage. Mikkels drøm nu.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8% og 16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i det

0: Drømmeholdet præsenterer.
1: Vi to og dit medlemmer skal forsøge at opfylde en drøm, der på papiret er umulig at opfylde.
0: Ugens umulige drøm.
1: Og det er Mikkels drøm, vi talte med ham lige før.
2: Jamen, min drøm er at blive ministerchauffør. Jamen, komme ud og køre med nogle af de store, og det er hvor spændende deres arbejdsdag er.
1: Kasper?
3: Yes?
1: Ministerchauffør.
3: Ja.
1: Jeg tænker, det er en af de mere lukkede verdener.
3: Det tænker jeg også.
1: Men kan du lukke os ind?
3: Det ved jeg sgu ikke, om jeg kan. Jeg kan i hvert fald måske give en lille bike.
1: Ja.
3: I skal have fat i Christina. Og jeg tror nok, Christinas far kører sådan noget, halløj.
1: Okay, hvordan kender du Christina?
3: Christinas søn, Theodor, går i min søn Emils klasse. Og de har gået i børnehave og vuggestue sammen og sådan. Okay. Så jeg kender Christina og Jesper.
1: Og så I vender på Aula, hvis man kan være det egentlig.
3: Ja, det er forfærdeligt. Ja, det gør vi.
1: Okay. Nå, og du ved så, at Christinas far har
3: været... Det er fordi, min søn har været nede og lege hos Christinas mor og far en gang imellem. Og det, der så har været sket, det er, så er han kommet i den der overdrevet fede bil.
1: Ja.
3: Og så er man sådan, hvem kører du med? Sådan, det kan jeg ikke sige. Nå, okay. Så jeg ved ikke, om det er minister, eller om det er ambassadefolk, eller om det er
1: Rasmus kendte Sebak.
3: Fodboldspillere.
1: Ja, nej, okay. Så... jeg elsker, at vi skal have fat på en, som er chauffør for nogen.
3: Ja, men man kunne bare se, det var sådan noget. Det er sådan nogle biler, som
1: kører
3: i.
1: Ja, men altså, jeg forstår dig virkelig godt. Jeg vil også sige, nu hensøger til det igen, men når jeg går ind af DR-byens indgang, og der holder en sort Mercedes med en chauffør i jakkesæt i, så tænker jeg også straks, nej, det må være minister eller statsministeren, der er på besøg.
3: Men det sker faktisk også i samme klasse, der går så også Martin Lidegaards datter, og han er jo minister nu. Mm. Så han er sådan...
1: Kan vi få fat i ham også?
3: Jeg ved sgu ikke, om jeg må give det nummer ud.
1: Okay, lad mig bare lige fortælle. Den måde, det foregår på, det er, at vi vil først få dig til at skrive en besked, så giver du også nummeret ud bagved. Vi vil ringe bagom. Vi putter ikke nogen på i radioen, uden de ved det.
3: Nej.
1: Tænk over det, Kasper. Jeg vil ikke lade dig... ved du hvad? Jeg vil gerne lade dig svare på det her i radioen. Er det noget, vi kan gøre?
3: Det tror jeg ikke lige, at jeg er ham, der skal stille hans mobilnummer ud i...
1: Nej. Vi tager Christinas nummer så.
3: Ja, jeg synes, I skal gå med Christina.
1: Hun lyder også meget bedre.
3: Hun er en af de vigtigste i verden.
1: Jamen ved du hvad, det gør vi. Tak for det, Kasper.
3: Det er godt. Hej med dig.

0: Jamen, min drøm er at blive ministerchauffør. Jamen, at komme ud og køre med nogle af de store, og det er for spændende, deres arbejdsdag er.
1: Mikkels drøm er den, som kører som ugen som mulig. Velkommen på drømmeholdet 932. Hvis du kan hjælpe med at få drømmen bare lidt tættere på en opfyldelse, så skal du slet ikke tøve med at række ud. Vi taler sammen over sms lige nu. Skriv til 1212, skriv på 3 først. Før talte vi med Kasper, der havde en vej, vi kunne gå.
2: Jeg tror nok, Christinas far kører sådan noget, halløj.
1: Okay, hvordan kender du Christina?
2: Christinas søn, Theodor, går i min søn, i min klasse. Det er fordi, at min søn har været nede og lege hos Christinas mor og far en gang imellem. Og det, der så har været sket, er, så han kommet i den der overdrevet fede bil.
1: Ja.
2: Og så er han sådan, hvem kører du med? Sådan, det kan jeg ikke sige.
3: Du er med på drømmeholdet på P3.
1: Jeg tror, vi har talt med Christina. Producer Nico,
4: ja.
1: Jeg vil gerne lige have dig på. Har du talt med hende?
4: Jeg har ikke.
1: Nej.
4: Det har Andrea.
1: Og hvad sagde hun?
4: Vi må ikke sige noget.
1: Det er jo perfekt. Det betyder bare, det er rigtigt.
4: Hun må ikke sige noget.
1: Nej, det er jo...
4: Og hun har ingen kommentar.
1: Nej.
4: Jeg ved ikke, om det er rigtigt eller ej.
1: Hvorfor smiler du? Er det fordi, er hun ved at hive fat i nogen? Eller hun har simpelthen taget det på sig at sige nej på sin fars vejen?
4: Nej, men det... Jeg ved det ikke. Jeg tror, der er nogle kodexer her, vi ikke rigtig kender til. Ja. I forhold til de her chauffører.
1: Ja.
4: Der er i hvert fald ingen altså, du ved... Ej, nu siger jeg det også lidt voldsomt. Men... men altså, vi får ikke... Vi kan sgu ikke få den der far på.
1: Okay.
4: Jeg har til gengæld en anden idé.
1: Mhm.
4: Det er fordi, at... Mikkel, han fortalte også herude bagved, at... Den største drøm, det ville være at køre i en stor, sort Mercedes minister. Og så tænker jeg på... Jeg er ret sikker på, at de her ministerbiler er forskellige. Det er, sådan, det er ikke kun en Mercedes. Så vi kunne jo prøve at gå den vej. Vi kunne prøve at finde ud af, hvilket ministerie har... Eller hvilket ministerie jeg har Mercedes'er.
1: Mm.
4: Og hvem har eventuelt den største?
1: Ja.
4: Og så kan vi gå efter det. Så har vi noget konkret at gå efter, fordi lige nu flagrer vi lidt, sådan vi skal bare have fat i nogen, der ved noget om noget. Så kan vi gå direkte mod ministerierne. Så hvis der er nogen, der kan hjælpe os til at finde ud af, hvilke biler der er i de forskellige ministerier, så kan vi komme tættere på.
1: Og så er det altså der, du skriver til 1212 og skriver på 3 først. Også selvom du er i tvivl. Jeg vil have alt lige nu, for vi er strandet her. Elektrikeren skriver, måske det der VIP-chaufførfirma i Hvidovre, i krydset ved Amin Jensens hus, kunne være et lead. Ved ikke, om de kan være ministre, men de måske kende nogen. Altså, jeg ved ikke, om de hyrer firma, der hedder VIP-chauffør, men altså, det, hvis jeg var minister, og de sådan selv skulle finde en, så ville det da være sådan noget, jeg ville booke.
4: I hvert fald sådan noget, du ville google.
1: Ja, det ville være sådan noget, jeg ville google her. Hvis du har nogen info om det her, så hjælp os lige, fordi det er ugens umulige drøm.
5: Drømmeholdet. Det vil jeg sige, det er nok nærmest helt umuligt.
6: Jeg tror, det bliver rigtig, rigtig svært, men altså, jeg bliver overrasket, hvis I kan få det til at ske, at hun kan skubbe nu.
7: Ja, det er ganske umuligt.
8: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
3: Du lytter til Drømmeholdet på P3.

0: Kæmpe respekt til Mikkel for at have samlet modet og delt sin drøm med dig og mig. Han har en rigtig barndomsdrøm, der kalder den, at køre en ministerbil for en dag. Han synes, det er så sejt. Han har lige fået et erhvervskort. Så hans plan er nu at køre taxa, indtil han kan nå hans drøm selv. Lad os se, om vi ikke kan hjælpe ham lidt på vej. Bliv hængende her med holdet.
1: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
2: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
3: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
4: Jeg skal giftes.
5: Jeg er skide grønne gris lige nu.
6: Endnu.
5: Nej, var ikke noget med til at møde dig. Nej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
7: Har kæft, han er en stor mand.
8: De er jo muscles.
9: Gift ved første blik.
2: Jeg vil også så meget.
9: Ny sæson.
5: Jeg tror sgu fint med over.
10: En lille skål for Tuleprinsen her.
11: Hvilken en af dem?
9: Fra torsdag på DRTV.

0: drømme er meget sjovere at opfylde i fællesskab live i radioen?
1: Jamen, min drøm er at blive ministerchauffør. Jamen, komme ud og køre med nogle af de store, og det er for spændende, deres arbejdsdag er.
2: Velkommen til Drømmeholdet på B3 med Nicolas Kaiser.
0: Tobias, vi fik først fat på en, der hedder Kasper, som sagde, Christinas far kører ministerbil. Der var ingen kommentar. Så kan du hjælpe os ligesom i gang igen?
3: Ja, altså, jeg ved da i hvert fald, at Lars Løkke, han kører i en BMW. Han har en af de nye BMW i7'er. Så Udenrigsministeriet kunne godt, måske godt køre nogle BMW'er.
0: Hvorfor ved du det?
3: Jamen, jeg er selv autotransportchauffør og ligger og kører biler til og fra forhandlere ud til autolakeringscenter.
0: Okay. Når sådan nogle ting her sker... Det tænker jeg ikke, at du har skrevet under på lige det her tilfælde, ellers vil du nok ikke komme på i radio, men underskriver du så sådan noget af det her? Det siger jeg ikke til nogen-agtigt.
3: Nej, det er ikke noget, jeg har gjort. Det er ikke noget, jeg har vidst i hvert fald.
0: Nej, okay.
3: Så
0: Lars Løkke kører rundt i en BMW, og det kunne godt være så udenrigsministeriets ministerbiler. Jeg har set, der er andre, der skriver... Det er Tim her. Hej Tim, du kan lige komme på imens.
4: Ja, hej.
0: Hvilke biler kører I kultur- og klima- og energiministeriet?
4: Der kører de Audi'er, ved jeg.
0: Audi'er? Har du arbejdet der?
4: Det har jeg nemlig.
0: Har du kørt din ministerbil?
4: Det har jeg faktisk, men det ikke er noget, som vi helst må vide, fordi det var ministeren, der var flink at køre med hjem. Eller ministerchaufføren, der var så flink at køre med hjem.
0: Okay, nå, så lader vi være med at sige det. Tobias siger, at Lars Løkkes er en BMW. Ved du noget om de andre ministeriers biler?
4: Altså, jeg ved bare, at for en del år siden, der kørte økonomiministeren rundt i en Mercedes. Men det er syv år siden. Men jeg ved bare, at når de første havde valgt en bil, så kørte de altid det mærke. Altså,
0: ja, okay. Dermed. Nå, jamen, perfekt indgang. Tobias, tak for lige at have hukommelsen med dig, og husk, hvad for en bil Lars Løkke han kører i.
3: Ja, men det var så lidt. Jeg håber, det hjælper jer. God jagt.
0: Jo, tak. Tim, kan vi ikke lige revse dig for nogle kontakter?
4: Jo, det kan vi sagtens.
0: Okay. Det havde jeg faktisk regnet med et nej til, så vi må gerne få nogle telefonnumre.
4: Jamen, jeg kan give hans Facebook-navn, og så kan I skrive til ham, og så se om jeg kan lige se, om jeg har hans nummer. 2 sekunder.
3: Så jeg kigger lige, mens jeg snakker her.
0: Det er i orden. Imens du snakker, Tim, så bare bliv hængende og kig, så taler jeg lige med Lasse hurtigt. Hej, Lasse. Det her med at få Mikkels drøm til at gå i opfyldelse. Han drømmer om at være ministerchauffør for en dag.
5: Mm. Jamen altså, jeg klargør faktisk ministerbilerne, og jeg er lige kørt fra en opgave, hvor jeg har klargjort en ministerbil. Og jeg snakker lidt privat med nogle af ministerchaufførerne, og jeg tror oven i købet også, at en af dem eller et par af dem har en finger med i spillet til at kan ansætte folk.
0: Okay.
5: Så, og jeg ved jo, hvad jeg klargør dem, ved jeg jo, at de kører for det meste nye BMW'er, men Audi'er og specielt også Mercedes.
0: Vil du kunne tale med din ven her?
5: Det vil jeg nok sagtens kunne. Jeg kan ringe til ham, om han tager den. Det ved jeg ikke, men jeg kan da i hvert fald sagtens ringe til ham.
0: Kan du gøre det nu?
5: Ja, det kan jeg da sagtens.
0: Fedt. Lasse, jeg lægger på hos dig, så det der, det vil være så fedt, hvis du gad gøre det. Tak for det. Vi tales forhåbentlig ikke ved, fordi så betyder det, at jeg taler med din ven. Men ellers så ring tilbage til os.
5: Det er i orden. Tak for det. Hej.
0: Tim, har du fundet nummer?
4: Det har jeg. Nu ved jeg, at...

0: få har skrevet, at det kommer 100% ikke til at ske, at vi opfylder drømmen. Jeg elsker en god skeptikerbog. Men jeg tror faktisk, du har ret. Det er også ugens umulige.
1: Drømmeholdet præsenterer...
0: Det er Mikkels drøm.
2: Jamen, min drøm er at blive ministerchauffør.
0: Ministerchauffør for en dag.
1: Ugens umulige drøm.
0: Og lige før der fik vi faktisk en hel del fremgang. Vi talte blandt andet med Tim, der har arbejdet for Klima- og Energiministeriet.
3: Der kører de Audi'er, ved jeg.
0: Audi'er? Har du arbejdet der?
3: Det har jeg nemlig.
0: Har du kørt din ministerbil?
3: Det har jeg faktisk, men det ikke er noget, som vi helst må vide, fordi det var ministeren, der var flink at køre med hjem, eller ministerchaufføren, der var så flink at køre med hjem.
0: Ja, så han har rakt ud til en af sine gamle kollegaer, og så talte vi også med Lasse.
4: Jamen altså, jeg klargør faktisk ministerbilerne, og jeg er lige kørt fra en opgave, hvor jeg har klargjort en ministerbil. Og jeg snakker lidt privat med nogle af ministerchaufførerne, og jeg tror oven i købet også, at en af dem eller et par af dem har en finger med i spillet til at kan ansætte folk.
0: Ja, og jeg kan se, at holdet bagved, de sidder og taler i telefonen. Det er jo egentlig meget godt. Det betyder, at den stadig lever. Det her, det er jo ugens umulige, så det er en, som vi faktisk regner med, går i vasken, som vi ikke kan opfylde. Men det sjove er ligesom at gå sammen, dig og dine medlytter og mig og holdet bagved, og se, hvor langt vi kan komme, nu når vi kører den. Der er en her, der skal ringe til Charlotte Foged. Hun er souschef i Uddannelse- og Forskningsministeriet, og har lige søgt en ministerchauffør. Jeg kender hende ikke, men har set stillingsopslaget med venligheden Thomas. Så har vi også en Peter, der skriver, at ministerne bestemmer selv, hvad for en bil de skal have. Okay, så man kan altså ikke generalisere og sige, at det her ministerie har den her, og den her, det her ministerie har den her.
5: Ja, hvad hedder det? Jeg bryder lige ind herude bagfra, fordi vi har siddet og prøvet at få fat, fordi der er mange, der siger, jeg kender en, der kører og er chauffør her, og bla bla bla. Men vi kan ikke få dem i tale, nogen af dem her. Og nu begyndte det at blive sådan lidt, så fik vi fat i det, eller så ringede Michael til os. Og han ved egentlig ret meget om det her, og han ved også, hvorfor vi ikke kommer til, sandsynligvis at få fat i en ministerchauffør og snakke med vedkommende. Det kan du spørge Michael om, han ved rigtig meget.
0: Okay, inden vil jeg bare lige bede dig om lige at kigge på den sidste besked, vi lige har fået. Jeg vil gerne tale med dig, Michael. Hvorfor tror du ikke, det her det kan lade sig gøre?
6: Det er jo en hemmelig verden, som man skal være... Dem, der arbejder med det, er jo clearet til tophemmeligt, jo.
0: Ja.
6: Og det vil så sige, at de må ikke udtale sig om noget, og de må ikke dele noget af noget, som helst overhovedet, jo.
0: Hvem er du? Altså, jeg skal bare lige vide, hvorfor jeg er ekstra meget på
6: det, det var sådan set mere... jeg er gammel soldat, og kender faktisk et par stykker, der ligger og kører både på kongehuset, og som kører også på minister. Altså, nogle af de store ministerer.
0: Ja, okay.
6: Og det er jo sådan noget med, at det er jo hele familien bliver jo baggrundstjekket, altså tophemmeligt. Fordi at der kan jo ske noget, altså der kan jo være nogle mennesker, som ikke vil en minister, det godt jo, som så kan gå efter familien for eksempel, eller på anden måde, prøve på at få noget information omkring et eller andet jo.
0: Ja.
6: Så det er jo national sikkerhed, vi prøver at komme ind i, og den tror jeg skulle blive meget, meget, meget, meget svær, medmindre det er en af de helt, helt, helt, helt små minister.
0: Ja, okay. Altså, jeg kan egentlig godt mærke det, du siger, altså bare i forhold til, at der er en mur, vi ikke lige helt kan komme videre fra. Har du set...
6: Ja, ligesom hende der, at hun må jo ikke engang udtale sig om, hendes far gør det eller ikke gør det.
0: Nej, ja, det var Kasper, der kendte Christina, som vi fik ingen kommentar fra.
6: Ja, fordi at selv, nu er det jo godt nok 15 år siden, jeg kørte med det.
0: Hvad?
6: Har du også kørt? Jeg kørte med noget, der hedder ekskorte. Der lå jeg i sådan en speciel enhed inde i forsvaret og kørte ekskortekørsel for jægerkorpset og formandskorpset og kongehuset. Og når der var præsidenter på besøg i Danmark, så de der sorte biler, der kører rundt derinde, det er jo soldater, der kører i dem jo. Fordi at hvis der sker et eller andet, så skal de jo kunne gøre noget meget, meget, meget hurtigt jo. Det er også derfor, at der er mange af ministeren, de vil jo gerne have en gammel soldat eller en gammel politimand som chauffør jo.
0: Ja.
6: I worst scenario, så har du jo prøvet noget, der var værre end det. Du har jo måske prøvet at flygte fra noget ned i Afghanistan, eller du ved, hvordan du skadeliggør en bil, uden du skulle smadre din egen bil. Jo.
0: Ja, men jeg hører dig. Du har faktisk overbevist mig og overtalt mig til, at vi måske skal lade det være en drøm. Jeg kan se, der er en mulighed inde på noget jobindex.
6: Ham jeg snakker med, min kollega der, eller min gamle kollega der, han siger, at de søger jo faktisk ind til forsvaret. Hvorfor sænker du regner de her? Folketingets formand søger jo til at høre lige nu faktisk. Ja. Så det er jo muligt at søge en stilling og få uddannelse igennem Folketinget jo.
0: Og ved du hvad, det er vigtigt, at du siger det der, Michael. Nu vil jeg afslutte opkaldet, fordi det er næsten umuligt at høre, hvad du siger med regnen der lige pludselig kom. Men der er nemlig nogen, der også har skrevet det her med jobbet her. Michael, tak for at komme igennem på holdet.
6: Det var
0: sådan. God onsdag. Held og lykke i regnen.
6: Jo, tak.

0: Vi har lige en sidste vej tilbage, drømmeholdet. Og den arbejder vi på, mens du har nogle betrækninger fra Pernille Stigsdal, og så kommer vi ind på den anden side og enten opfylder eller afslutter drømmen.
1: Og jeg vil starte i Irland, hvor at EU's udenrigsminister lige nu mødes for at diskutere blandt andet, hvordan EU i fællesskab skal sætte ind mod Rusland. Det sker efter, at Tyskland i går var ude at sige, at de har beviser for, at Rusland tilbage i august forsøgte at angribe en lufthavn i den tyske by Leipzig med droner med sprængstof på. Lufthavnen i Leipzig bliver blandt andet brugt af fly, der fragter militærgrej til Ukraine. Og sagen her har fyldt meget, siden vi i begyndelsen af august fik at vide, at der altså var fundet en sprængladt drone tæt på et ukrainsk fragtfly. Men det er først nu, at det er sådan officielt, at Tyskland siger, at det er Rusland, der stod bag. På vej ind til mødet med udenrigsministerne i Irland, der sagde EU's udenrigschef Kaja Kallas, at det vi så i Tyskland, det tyder på statsstøttet terror.
2: It is clear that it has all the hallmarks of state-sponsored terrorism. The question is, what do we do about this?
1: Ja, og hun siger så også senere, at landene blandt andet skal tale om der skal flere sanktioner til mod Rusland og russere. Rusland selv, de nægter at stå bag de her droner i Leipzig, og præsident Putin har været ude at sige, at det er Tyskland, der har plantet beviser, som ligesom skulle få det til at ligne, at det er Rusland, der står bag. Herhjemme har det slet ikke været sikkert, at man har kunne komme på sygehuset sidste år, selvom man har haft en henvisning fra sin læge. Sygehusene har nemlig afvist 200.000 patienter, som ellers havde en henvisning til en specialundersøgelse. Det er noget, som Jyllandsposten i dag dækker. Og det her, det er et relativt nyt problem, for hvis vi spoler tiden tilbage til før 2018, så blev praktiserende lægers henvisninger næsten aldrig afvist, skriver Jyllandsposten. Det er især patienter, som er blevet henvist til undersøgelser på psykiatriske, neurologiske eller medicinske afdelinger, som altså bliver afvist. Og det får kritik blandt andet fra de praktiserende lægers organisation PLO. Det er en sag, man kan læse mere om inde på dr.dk. Og så skal vi til en ny undersøgelse, som viser, at man altså lige skal holde lidt igen som forældre med bare at fortælle løs om sine egne drukture og brænderter. For unge drikker næsten 3 gange så meget, hvis deres forældre ser det som en naturlig del af ungdommen at være fuld. De drikker i gennemsnit 13 genstande om ugen, men hvis man i stedet for har forældre, som er mere sådan restriktive, så drikker de unge kun omkring 5 genstande. Det viser en ny undersøgelse fra Institut for Folkesundhed på SDU. Og som forældre kan man nok godt være lidt i tvivl om man skal lave aftaler med sine børn om, hvor meget de må drikke, og hvor meget man skal italesætte det her, og om det i virkeligheden er noget, der får dem til at drikke mere. Men ifølge en af forskerne bag den her nye undersøgelse, så tyder deres resultater altså på, at de unge faktisk lytter til deres forældre. Og så får vi endnu en dag med regn, som også kan være kraftig og kan tage noget torden og havl med sig. Medmindre man er på solskinsøen Bornholm, hvor der er tørvejr og sol på programmet. Og så får vi mellem 15 og 20 grader.
0: Tusind tak, Pernille.
1: Velbekomme.
0: Jeg kan se, at der bliver ringet rundt ude bagved. Jeg tror, vi får drømmeren Mikkel på om lidt. Det er ham, der har ugens umulige drøm, og som vi har arbejdet på de sidste 40 minutter. Jeg kan ikke helt læse på deres ansigter, om det er godt eller dårligt. Vi får en opdatering efter Olivia Rodrigo. Velkommen til.

0: med holdet.
1: Det vil jeg sige, det er nok nærmest helt umuligt.
2: Jeg tror, det bliver rigtig, rigtig svært, men altså, jeg vil blive overrasket, hvis I kan få det til at ske, at hun kan skubbe den ud.
3: Ja, det er ganske umuligt.
4: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
5: Du lytter
0: til Drømmeholdet på P3.
5: Med Nicolas Kaiser.
6: Og det er ugens umulige drøm. Det er Mikkels drøm om at være ministerchauffør for en dag. Mikkel,
7: ja.
6: Tillykke med erhvervskortet.
7: Ja, tak.
6: Du er godt på vej.
7: Ja, ja.
6: Og det har været vildt interessant at køre den her drøm. Det har været sådan lidt... Vi er både blevet virkelig lukket ned, men så har vi alligevel også fået info og har fået adgang til nogle forskellige mennesker og snakket med dem. Så det har været super fedt. Vi kommer ikke til at sætte dig ud i en ministerbil.
7: Nej.
6: Det er jeg ked af.
7: Ja, sådan er det jo.
6: Det er ret sjældent, at vi kommer steder hen, der er så i hemmelighedsfulde. Og jeg kan sige det med sikkerhed, fordi vi fik en besked, mens vi sendte lige her før, hvor en skriver, at jeg hører, at der er en, der gerne vil prøve at være ministerchauffør for en dag. Der er desværre ikke mulighed for det. Jeg kan godt fortælle, men jeg skal ikke i radioen. Hilsen, ministerchauffør.
7: Ja, ja.
6: Så jeg synes heller ikke, vi skal dvæle for meget ved det her sådan at være triste. Det handler om at gå efter sine drømme, og det har du gjort.
7: Ja.
6: Og nu kan du fortsætte den slagne vej. Du vil være taxichauffør først, ikke? Og så arbejde dig hen mod ministerchauffør.
7: Jo, det er jo planen.
6: Jeg skal bare lige hurtigt spørge dig. Hvis ja. Vi kunne skaffe noget i England, ville du så være interesseret i det?
7: I England? Jeg ved ikke, om jeg tør at køre den modsatte side af vejen.
6: Okay, fint nok. Om det bare, der kom lige en hurtig vej, eller en hurtig idé, som vi kunne gå, hvis det var noget med det eneste kongehus og sådan noget.
7: Og det lyder da meget grineren.
6: Vi kan prøve at lige sende den mail, når programmet er slut her, og så skal vi nok give fat i dig, hvis der kommer noget godt tilbage. Men tak for at tage os med på den, Mikkel.
7: Jamen, det er mig, der takker for, at I gider.
6: Og held og lykke med det.
7: Ja, tak.
6: Det var umuligt. Det er ikke noget nyt for os, at vi har opfyldt det umulige drømme. Men nu åbner vi drømmefangeren igen. Og jeg synes bare, at du skal være så hurtig på testerne, du kan. For der går ikke mange minutter, så starter vi den næste drøm. Onsdag formiddag, 9 minutter over 10 er klokken. Om du kan hjælpe med drømme eller ej, så elsker jeg, du med.

0: det der drømme, hvad hedder det der, drømmehalløj på P3.
1: Gør som Tommy Ahlers og skriv så det der drømmehalløj på P3. Fortæl, hvad du drømmer om.
2: Drømmeholdet.
3: Jamen, min kone, hun drømmer om et skelet af en hest.
4: Jamen, jeg drømmer om at få fat i noget af det blå stof fra S-togene i København, så jeg kunne lave en vest eller en blæse til ham.
5: Jeg drømmer jo om at lave et propfål, men hvor vi simpelthen alle sammen hedder det samme. 20 drenge, som simpelthen alle sammen hedder Gustav.
6: Du lytter
2: til Drømmeholdet på P3.
6: Med Nicolas Kaiser.
1: Der var noget inspiration. Vi hørte Lea Romea gå på hænder. Det nummer var 3 minutter præcis. Og derefter starter vi den næste drøm.

0: kvart over 10. Velkommen på holdet. Programmet det går ud på, at vi skal lave noget sammen. Vi har valgt, at det er at opfylde drømme. Både fordi det er fedt at høre nogen blive glade live i radio, men også fordi det er fedt at se, hvad vi egentlig kan få til at ske, når vi er så mange, der lytter til det samme program på samme tid. Leila, velkommen på holdet. Hvad drømmer du om?
1: Jeg drømmer om at genhøre en sang, som der blev lavet i sangskriver af Jonas og Alex.
0: Genhøre en sang, der blev lavet i sangskriverprogrammet?
1: Ja.
0: Det er jo nogle år siden.
1: Det er nemlig nogle år siden, og den kom til at betyde rigtig meget for min mand og jeg, da han lider af en demenssygdom. Og så var det så ærgerligt, da det gik op for os, at man ikke kunne finde den igen.
0: Det forstår jeg godt, ja. Også når sangen er blevet lavet til og om jer.
1: Ja, præcis. Så det er et stort ønske at kan genhøre den.
0: Jeg kan lige fortælle til dem, der ikke ved, hvad sangskriver er, så var det et program lavet af Jonas Gyldstorff, hvor han fik en masse musikere ind, og så fik de en lytter på, som fortalte sin historie, og så skulle Jonas sammen med musikeren skrive en sang i løbet af programmet, og så spille den i radioen til sidst. Og det var I så simpelthen med i?
1: Ja, okay. Det var vi.
0: Hvad hedder din mand?
1: Han hedder Kenneth.
0: Hvordan har han det den dag i dag?
1: Han lider jo den her demenssygdom, og fra sangen blev lavet, og til i dag, der er det jo gået jævnt ned ad bakke.
0: Okay.
1: Ja.
0: Hvor er han henne nu?
1: I dag bor han på et plejecenter. Og det fungerer rigtig godt. Der har han hjælp hele døgnet.
0: Fedt. Okay. Og den her sang her, vil du så også, så vil I høre den sammen, ikke?
1: Jo, meget gerne.
0: Du er ikke hos ham nu?
1: Nej, det er desværre ikke. Men jeg må jo genhøre den med ham, ja, når jeg kommer op til ham.
0: Skønt, fordi sådan, må jeg være med, hvis nu vi finder det her? Altså, jeg tænker, vi går i gang med det samme. Nu skal jeg lige se, hvor dybt DR's arkiv går. Det er ret svært at tilgå, og man skal lytte mange timer igennem. Men lad os nu sige, at vi finder den her sang her. Må vi så høre den sammen med dig i radioen nu i dag, Leila?
1: Ja da.
0: Fedt. Det er ikke derfor, vi tager drømmen. Vi havde taget den uanset hvad. Det ville bare være nice lige at kunne høre det, som vi jo nu skal hjælpe med alle sammen med at finde. Men så du var i sangskriver, og det var Alex, siger du? Hvem?
1: Ja.
0: Hvem er Alex? Vargas?
1: Ja, det var Alice Vargas. Ja.
0: Okay. Og kan du huske, hvilket år?
1: Gud. Nej.
0: 22-23. Okay. Det var bare, det kørte sådan... Hvad var det, en gang om ugen? Så der er ret mange timer, vi lige skal lytte igennem. Fordi der er nogle ting, som ikke er blevet skrevet ned og navngivet, hvor det bare ligger som timer i en bank.
1: Ja, jeg ved det. Jeg ved, det kan være en kæmpe opgave at finde frem.
0: Var det sommer, vinter?
1: Det var efterår, vil jeg sige. Mm. Jeg tror faktisk, at det var i oktober måned, hvis jeg husker rigtigt, at vi sad og lyttede til programmet sammen.
0: Okay. Så sangen handlede om din mands demenssygdom her, og hvordan det påvirkede jer?
1: Ja, det handlede om de her meget livagtige drømme. Som der kunne spænde fra indbrudstyve til krybdyr og til det var en bred vifte, som der blev meget livagtig for ham om natten.
0: Okay.
1: Og der kunne han være meget udadreagerende over for mig. Og det var jo sygdommen, der gjorde det. Det var jo ikke fordi det var mig, men det var jo fordi at jeg blev set som noget andet.
0: Ja. Så på grund af sygdom, så han dig som noget andet, og det er det, som der blev skrevet en sang til jer om.
1: Ja, og den var simpelthen så fin, og den var så rammende, og altså, ja, det er svært at forklare, men den ramte mig virkelig dybt.
0: Må ikke, at vi også bliver klogere, når vi finder det, for vi går i gang med det samme, Leila.
1: Tusind tak.
0: Det er også der takker. Drømmeholdet, jeg ved godt, det bliver svært at hjælpe med. Altså sådan, jeg ved ikke, hvis du har tid til at lytte en time gammel radio igennem med et eller andet, så må du skrive til 12, skrive 3 først, for vi skal nok i arkivet, og ellers så må vi få fat på nogen, der kan huske programmet, måske det her specifikke program. Kan vi finde en stor fan af sangskriver? Programmet, der kørte med Jonas Gyldstorff. Det er drøm nummer 2. Ja. Velkommen.

0: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Ah. Don't nobody else make me feel like. Yeah.
1: Okay.
0: Don't nobody else make me feel like.
1: Er helt overraskende meget hjælp i indbakken.
0: Don't nobody else make me feel like.
1: Det er virkelig, virkelig, altså et respekt.
0: Don't nobody else make me feel like.
1: For at der er nogen, der kan huske det. Bliv hængende her med holdet.
2: P3 elsker ny musik. Og vi har udvalgt 5 nye artister, som fortjener din opmærksomhed. Ida Justs musik er punk, og det er pop. Det er det der nummer, du hører, når du danser dig

0: Og jeg drømmer om at genhøre en sang, som der blev lavet i sangskriver af Jonas og Alex.
1: Det er Leilas drøm, hende og hendes mand Kenneth, som lever med en særlig demenssygdom, var hovedemnet i programmet Sangskriver, hvor at Jonas Gyldstorff, han sammen med musikere, skriver sange til lytter og deres situation. Og det er den her sang her, som Leila og hendes mand Kenneth drømmer om at høre igen, fordi nu virker deres link ikke længere og har ikke gjort det i noget tid. Og derfor skal vi jo ned i et arkiv, og der ligger så mange timers radio, så jeg nævnte bare lige før, at der er nogen, der har mulighed for at lytte en time igennem. Det er altså... Nu har vi lavet det her i nogle år. Det er ikke ofte, jeg bliver blæst bagover. Lige her blev jeg det igen, fordi der er godt nok mange, som gerne vil tage en time eller to ud af deres dag lige nu og lytte gammelt radio igennem, og vi taler radio, der er altså snart 10 år gammel. 8 til 6 år gammel. Det er en mærkelig måde at sige det på. Du forstår, hvad jeg mener. Gammel radio i hvert fald. Men måske er det ikke nødvendigt, Flemming. Hvad kan du hjælpe med?
2: Jamen, jeg har faktisk fundet datoen endda nu.
1: Okay.
2: Specifikt.
1: Ja.
2: Der står her, at Leila har bedt specifikt om at få skrevet en sang til hendes mand, demente mand. Og der var Alex Vargas, der står, han har været i studiet den dag. Og det er den 16. oktober 2022.
1: 16. oktober 2022. Okay, så har vi... Ja. Hvor lang tid tog programmet? Var det to timer?
2: Jamen, det
1: får
2: du
1: så ikke. Nej, okay. Nå, prøv at tak for at lige at grave ned, Flemming.
2: Selvfølgelig.
1: Det gør det meget, meget, meget lettere. Nu er det måske kun sådan 10 minutter af gangen, vi skal lytte igennem. Ej, må ikke, vi kan finde det. Så er der bare lidt andet problem. Må vi bare sende? Kan vi bare hive det ud? Må vi sende det? Hvad med rettigheder?
3: Altså, problemet er jo lidt... Der er noget med rettigheder, måske. Det ved jeg faktisk ikke. Men der er jo også det med, at så er det jo sådan hele sangen. Det kunne være fedt at få sangfilen i høj kvalitet. Altså, den rigtige sang.
1: Og hvor er Jonas?

Og nu skal du bare høre løjer. Jeg tror, uden at love for meget, at der kommer til at ske noget godt i radioen om lige over 3 minutter. Velkommen på Drømmeholdet.

0: til Drømmeholdet på B3.
1: Med Nicolas Kaiser.
2: Leila, kan jeg få dig til at gentage din drøm til dem, der lige har talt på radioen?
3: Ja, min store drøm er at genhøre en sang, som der blev lavet i sangskriver til min mand.
2: Ja, og det er jo det her program her, som I var med i år 2022. 16. oktober fik vi at vide af flere af dine medlyttere, blandt andet Flemming.
3: Ej, hvor godt.
2: Ja, det gik meget stærkt, og jeg troede jo, vi skulle til at ud... Der er flere lytter, der har skrevet, at de gerne vil lytte en time eller to timers gammelt radio igennem for at finde det her punkt her. Men det er ikke nødvendigt, for nu har vi datoen. Vi har fundet programmet her. Sangskriver var jo programmet, hvor du kommer på, så fortæller du din historie, og så går Jonas Gyldstorff verden sammen med en musiker, som er på besøg, og skriver en sang live under hele programmet og spiller det til sidst. Og det var så dig og din mand Kenneth, der lever med den her særlige demenssygdom.
3: Ja.
2: Og vi har fået lov til at høre det live i radioen med dig, men inden da, så lad os lige sige hej til kreatøren af det hele, Jonas Gyldstorff. Velkommen til.
4: Hej Nicolas, hej Leila.
3: Hej Jonas. Det var dejligt.
4: Ja, godt at høre dig igen.
3: Ja, i lige måde, tak.
2: Ja, I har vel ikke talt sammen siden dengang?
3: Nej,
4: det har vi ikke. Men jeg kan godt huske dig, Leila. Jeg kan sagtens huske den her sang også. Selvom vi jo har skrevet 300-400 sange gennem de 7 år sange, der har kørt, så kan jeg sagtens huske den her.
3: Ja, og jeg husker bare, at alle blev enormt rørt over sangen, som I havde lavet, og det synes jeg jo var super skønt.
4: Ja, jamen, det var også, fordi jeg kan huske, du forklarede det der med, at han ændrede adfærd, din mand, og han lige pludselig så dig som krybdyr, tror jeg det var, du sagde. Og så kan jeg huske, at Alex han bliver sådan helt sådan spændt i studiet og sidder der, og så det første, han siger bagefter, er sådan, Reptiles. Det er det, den skal hedde. Sangen skal hedde Reptiles. Ja. Jeg tror også, at du husker, at det sådan starter faktisk. Reptiles by your bedside.
3: Det er det også. Ja. Det var kuldegysning.
4: Ja, men jeg får det stadig faktisk, når vi taler om det, fordi jeg godt husker, det betød meget for dig. Ja.
3: Ja. Ja.
2: Og det er jo drømmen om at få fat på den her sang igen. Og nu har jeg jo lige haft en samtale. Jeg har faktisk hævet den del ud af programmet, hvor du præcis fortæller... hvad det er for en situation, I står i, Leila. Den vil lige spille for jer, okay?
3: Ja.
2: Så det er her, det her, det er et klip fra 16. oktober 2022 for sangskriver.
5: Det startede for 6-7 år siden i det små, hvor han begyndte at glemme ting og skifte eller ændre adfærd særligt over for mig. Og så er årene jo ligesom gået, hvor de kaldte det stressrelateret og gik til psykologer nogle omgange, fordi man mente så, at det var i den vej, man skulle kigge. Og i marts 20, der havde vi jo så diagnosen, der hed Lewy Body Demens. Og om natten har der været rigtig mange udfordringer, hvor han har været udadreagerende. Og det er jo så desværre på grund af sygdommen også, at han har set nogle ting, der ikke har været der, hvor han også har set mig som noget andet, der lå i sengen, og derfor har været udadreagerende og har fået basket mig nogen ind imellem.
2: Hvordan er det at høre igen, Leila?
3: Det er puha. Men det er jo sådan, desværre det er.
2: Ja. Og du sagde jo lige før, at Kenneth, han i stadig er sammen, og han er jo et sted nu, hvor de kan passe på ham.
3: Ja.
2: Skal vi komme ned til det praktiske? Fordi den her sang her, må du være så spændt på, Leila, om du må få lov til at få.
3: Ja.
2: Jonas?
4: Mhm.
2: Hvad gør vi med, altså rettigheder og sådan noget? Fordi jeg har klippet sangen ud. Jeg synes, vi skal høre dem lidt. Vi har fået lov af Leila til at høre den sammen, men...
4: Ja, det tror jeg også, det går under noget DR-arkiv-genhøring. Den kan du godt slippe afsted med, tror jeg.
2: Ja. og hvad så derfra?
4: Jeg har lige været inde og søge på en gammel harddisk, der er liggende her. Og jeg har fundet sangen til dig, Leila. Jeg kan nok sende den til dig på en mail bagefter.
3: Ej, fedt. Tusind tak.
2: Dejligt. Okay, så drømmen, den del af drømmen er gået i opfyldelse. Så skal vi lige gøre det, som vi plejer, Leila. Så plejer vi at spille denne her. Sådan. Men så synes jeg også, vi skal komme til det, som jeg har glædet mig til. Og det er at høre den her sang, der blev skrevet til dig og din mand Kenneth. Sammen med dig, Leila. Og Jonas, du må også gerne blive hængende, hvis du har lyst.
4: Jo, tak.
3: Tak.
2: Er du klar til, vi bare trykker play på den?
3: Jeg er så klar.
2: Alex Vargas, Reptiles, skrevet til Leila og hendes mand Kenneth.

0: Det var Alex Vargas og Reptiles.
1: Ja.
0: Det er en smuk sang.
1: Ja, og det er jo svært ikke at sidde og blive enormt rørt. Så tusind tak.
0: Tak fordi vi måtte være med på den her jagt, som jo er gået overraskende hurtigt. Lejla, men også lige få et blik ind i dit og Kenneths liv.
1: Ja.
0: Det er jo stort. I får den her sang tilsendt. Jonas Gyldstorff, fedt du gad komme på og gad lige rode i dit arkiv på din computer.
2: Det var en fornøjelse. Dejligt, at jeg kunne hjælpe, Lejla.
1: Jamen, tusind tak, Jonas. Det er virkelig stort.
0: Ja, det kunne godt måske få en revival på et tidspunkt, Jonas, det her program her. Det kan jo være, der kommer nogle drømme ind om det. Så ringer vi til dig.
2: Ja, det er godt. Vi snakkes.
0: Det gør vi. Lejla, jeg vil bare lige slutte af med at sige, at folk sender krammer og tanker og en masse beskeder. Så ja, det var en virkelig, virkelig fed oplevelse i radioen. En rørende oplevelse.
1: Godt,
0: så
1: tak.
0: Du modtager en mail. Hils Kenneth fra os.
1: Jamen, det skal jeg gøre. Tusind tak for hjælpen.

0: længere. Vi skal videre i drømmene. 10:47 er klokken. Vi har 1 time og 13 minutter tilbage. Og jeg synes, du skal bruge P3's uundgåelige til at sende din drøm. Om den er rørende, om den er skæv, om den er mega mærkelig, om den er mega normal, om den er stor, om den er lidt bitte, om det er din eller om det er en andens. Send nu bare en drøm. Du kommer til at gøre det på et tidspunkt alligevel. Jeg skal nok overtale dig en eller anden dag, så du kan lige så godt gøre det nu. Drømmefangeren, den er åben. 12:12, skriv P3 først.
1: Det her er
0: P3's
1: uundgåelige Sienna Spira.

0: Venner, ikke flere drømme om at få sangskriver tilbage på B3. Altså, vi skal nok sige det videre, men nu har vi læst den. Der er ikke sangskriver på B3 hos Carte Blanche, men der er lejlighedssangen om onsdagen. Så i dag, senere mellem kl. 14 og 16, der kan du høre det, der minder lidt om. De skriver en sang til en lytters, ikke lejlighed, en hændelse.
1: Det er vel en lejlighed, for en, altså alt kan jo være en lejlighed.
0: Jamen, det er jo ikke selv, altså, det er jo ikke sådan, altså navneordet, en lejlighed.
1: Altså stedet, hvor man bor?
0: Ja. Altså, ja, det er ikke beboelsen.
1: Nej, det er begivenheden.
0: Begivenheden, lige præcis. Det er i dag mellem 14 og 16. Prøv at høre, drømmefangeren er åben. Er sted med en drøm, der ikke lige er for sangskriver tilbage på B3. Jeg forstår det, men kom med en anden drøm, og så starter vi ind om 5 minutter.
2: Kommissionen er tilbage.
3: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er den rigtige til at vurdere, om man er dansk eller ej.
4: 44,5% fra Tyskland.
3: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
5: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
2: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DRTV.
6: Ping 3. Det, man hører,

0: Jeg drømmer om at blive skudt ud af en kanon.
1: Jeg drømmer om at være med til en fødsel.
2: Jeg drømmer sgu om at blive nævnt i kongens nytårstale.
3: Jeg drømmer om at få min kørelærer op i en tårnkran.
4: Jeg drømmer om at komme til bal på slottet.
5: Det er at komme ned og se den bunker, der er under Christiansborg.
6: Drøm, drøm, drøm, drøm, drøm. Send din drøm til os. Vi har masser af plads i drømmebanken. 1212, det er nummeret, du skal skrive til. Skriv på 3 først. Bare en af dine drømme. Lykke lige. Lucky again.

0: velkommen til Drømmeholdet på B3 med Nicolas Kaiser.
1: Vi kan da lige sammen, du og jeg, tage et kig i indbakken på, hvad der er kommet. Hvis det er første gang, du lytter til Drømmeholdet, så kan jeg fortælle dig, at det er et program, der går ud på, at vi opfylder drømme sammen for dine medlytter direkte i radioen. Det er vildt nice at have noget at lave, noget at samles om. Så drømmene, det er ligesom vores middel til det. Og vi har opfyldt en i dag. Der er også en, som vi ikke har opfyldt. Det var ugens umulige drøm. Mikkel drømte om at være ministerchauffør. Hvad ligger der her? Hej drømmeholdet, jeg drømmer om at give min far en original Team Easyon-trøje, som de bruger i programmet. Jeg drømmer om en billet til DM i poker i aften på Casino Copenhagen, fordi jeg blev slået ud på boblen i en kval i nat. Det forstår jeg overhovedet ikke det sidste.
2: Jeg tror, det med boblen, det er nok noget pokersprog, men det betyder nok, at han var rigtig tæt på at gå videre.
1: Okay, den del forstår jeg, men det var bare lige med boblen.
2: Ja, men basically, han røget ud, og så vil han gerne ind igen. Jeg forstår det godt.
1: Jeg drømmer om at få en af mine yndlingsserier tilbage på HBO. Det er High Maintenance. Den er blevet fjernet. Det er klart, at jeg drømmer om det.
2: Ja, så er der nogen, der godt kunne tænke sig at skrive et klovnafsnit.
1: Ja.
2: En del, der har lavet nogle sange, de gerne vil have i radioen. Det er jo vores musikchef. Mathias Buch, man skal skrive til der.
1: Ja, han kan opfylde mange drømme.
2: Ja, der er virkelig mange drømme med folk, der har en eller anden sang, som de gerne vil have spillet i radioen. Det er altså ham, man skal have fat i. Det kan vi sgu ikke rigtig gøre noget ved. Så nogle gange vil til Liverpool og se fodbold.
1: Er der også nogen, der ringer? Kan jeg høre Gustav taler?
2: Er det sådan, jeg skal forstå? Ja, der er også folk, der ringer ind. Det er fint, men der kan vi så bare ikke tage så mange. Det er nemmere, vi får sms'er eller på mailen. Der er også en, der gerne vil løbe, hvad hedder det, New York Marathon.
1: Ja.
2: Det tror jeg også, for det tror jeg fandme er svært for os at gøre.
1: Ja. Det går helt klart hurtigere på sms. Bare skriv lige en lille overskrift. Du skal ligesom sådan lave en form for elevator pitch. Ikke? Det vi kalder den sådan, sælg den ind.
2: Ja, altså ja, og du må gerne lige forklare, hvorfor. Der er også nogen, der skriver sådan, jeg drømmer om det her. Giv os bare en lille kort forklaring på, hvorfor. Det er altid dejligt, så ved vi det.
1: Lyt til producenten. Og skriv til 12:12. Skriv på 3 først. Charlie XCX, season 26.

0: Jeg må skylde dig en halv blau blommesang, for vi skal have nogle betrænigheder på nu. Klokken den er blevet 11, og Pernille Stigsdal, hun giver den sammen med en vejrudsigt.
1: Ja, og jeg må desværre starte med en ærgerlig nyhed for alle danske cykelfans. For Mads Pedersen, han udgår af det store cykelløb Vuelta España. Det skriver hans hold Little Trick på X. Mads P. skulle være kørt den 11. etape i dag sammen med de andre ryttere, men han har længe kæmpet med sygdom, eller i hvert fald i de seneste dage. Så nu vil han i stedet for fokusere på at komme sig, skriver Little Trick. Og så til diskussionen om landbrugets udledninger af kvælstof, og hvilke konsekvenser det har for vores vandmiljø. For hvis vi skal gøre noget ved den iltsvind, der skaber problemer for livet under overfladen, ja, så er begrænsninger på landbrugets gødning det vigtigste håndtag, vi har, siger flere eksperter. I den her uge er politikerne i Folketinget ved at lægge sidste hånd på en lov, der skal begrænse kvælstofudledningerne fra landbruget. Og flere landmænd er vrede, fordi at loven ifølge dem kommer til at træde i kraft for hurtigt. Men hvis vi trækker tiden ud, så vil problemerne i vores vandmiljø blive endnu større, siger de her eksperter. For samtidig så stiger temperaturen i havene, og det gør iltsvinden værre, siger blandt andre professor i marin økologi Jakob Carstensen, der kommer fra Aalborg Universitet, om som I får her.
2: Jo længere tid vi venter, jo flere skader vil der ske på havmiljøet, og længere tid tager det for det at reetablere sig.
1: Og det er altså i morgen, at Folketinget skal stemme om den her lov om kvælstofudledninger. Og så er det højsæson for rygter og spekulationer i fodboldverdenen. For transfervinduerne, de lukker rundt omkring i verden, og det er den sidste chance for de klubber, der vil hente nye spillere. I nat, der lukkede vinduerne for eksempel i England og Italien, men det danske transfervindue, det lukker først ved midnat her i aften. Og der har allerede været handler i dag. Blandt andet har Thomas Mikkelsen lavet en kort kontrakt med Silkeborg, og så har AC Horsens købt OB's midtbanespiller Jakob Bunde. Men vi skal lige høre fra en anden spiller, som også lidt viser, hvor hektisk den her tid kan være, også for spillerne. Det er Christian Kirkegaard, der spillede i Horsens, og i går sad i en holdbus, skulle til at køre til kamp, og så fik han så at vide, at Silkeborg nu havde købt ham. Og så skete det her.
3: Ja, så var med i bussen på vej op til pokalkampen. Eller den var ikke kørt endnu, men den var der på vej til at køre. Og så skete alt det her jo. Så måtte jeg, må jeg sige, sige pænt farvel og sige god kamp.
1: Ja, så han fik et opkald om, at handlen var gået igennem, og så måtte han simpelthen hoppe af bussen og lade sine gamle holdkammerater spille kampen uden ham. Og han fortæller også lige, hvordan at de tidligere holdkammerater reagerede på det.
3: Ja, de var da lidt overrasket, tror jeg. Det var da også lidt selv. Altså, det blev også lidt en sjov situation med et hurtigt farvel og på gensyn.
1: Ja, og det her klip kan man finde inde på DR.dk, hvor vi også har en live-blog, hvor man kan følge med i de handler, der kommer i dag. Så et hurtigt kig på vejret. Langt de fleste af os får regn igen i dag, og det kan også være ret kraftigt, og også med torden og havl. Men i Nordjylland, der er klart det op i løbet af eftermiddagen, og så får vi op mod 20 graders varme.

0: Drømmeholdet en onsdag. Thomas.
1: Hej.
0: Hvad drømmer du om?
1: Jamen, jeg drømmer om at komme op i tårnet, der står midt på Langebro, hvor kontrolrummet ligesom er. Og så, altså, hvis den nu skulle helt ud, så måske være med at tage Hævebroen.
0: Altså, hvis drømmen nu skulle helt ud?
1: Ja, altså, hvis nu, altså, det er en lille cherry on top, ikke? Hvis man kunne Hævebroen også. Men bare komme op i tårnet og se, det ville være imponerende.
0: Nå, men altså, er det en drøm at få lov til at hæve broen?
1: Ja, det er sådan en ekstra ting. Altså, bare komme op og se styrehuset der på Langebro og sådan kigge ud over bilerne, det var meget sjovt. Altså, det er sådan, det er grunddrømmen.
0: Okay, det synes jeg er... Altså, jeg forstår dig jo godt. Er det fordi, du holder dig tilbage her? Er det janteloven, der går ind og skubber på og siger sådan, vi kan ikke få lov til at hæve broen, bare kom op?
1: Ja, altså, det bliver faktisk ikke, at jeg ved, om man overhovedet hæver Langebro længere.
0: Hvis nu man kan.
1: Ja, altså, så vil jeg jo helst være med til at hæve broen. Så det er klart.
0: Fedt. Sådan. Godt. Så vil jeg gerne. Jeg skal lige kunne mærke dig. Så drømmen er at hæve Langebro. Og så kan det godt være, at vi kun kommer dertil, hvor du kan komme ind. Men jeg synes, at hvis der er noget i dig, der gerne vil trykke på en knap, eller dreje rundt på hjulet, jeg ved ikke lige, hvordan den bliver hævet, så er det det, vi går efter, Thomas.
1: Yes.
0: Så Langebro. Hvorfor lige Langebro?
1: Jamen, det er jo bare ikonisk, ikke? Og jeg arbejder en del i København og også på Amager, så jeg kører rigtig ofte henover. Så ja, ikonisk bro.
0: Okay. Ja, for der er jo flere. Der er jo også Knippelsbro, men den er du lidt ligeglad med. Det er fordi, du kører over Langebro specifikt.
1: Ja, ja, så den der kobberbelagte tårn, der er midt på med styrehuset i.
0: Ja.
1: Det er fandme flot.
0: Ja, jeg har faktisk tænkt over det et par gange, det her. Også fordi, jeg tror, det var der, de sorte spejdere. Har du hørt det program?
1: Ja, kun et navn.
0: Ja, nå, men de sendte vist radio deroppe fra en dag. Og jeg kan huske, at jeg kørte postbud. Det var faktisk i det tidsrum, min kærlighed til radio blev skabt. Så jeg kan så... den står også klar for mig, den her bygning, hvor de sidder inde i. Jeg har dog aldrig faktisk set nogen sidde inde i den. Nå, alt det må vi lade dine medlytter om. Tak for drømmen, Thomas.
1: Jamen.
0: Hvorfor kører du over den ofte? Hvad laver du?
1: Jeg arbejder som elektriker. Kører rundt i hele Københavnsområdet.
0: Okay, så hvis det er en elektrisk bro, så bliver det nemt for os at sælge dig ind.
1: Ja, det kan man vel sige.
0: Drømmeholdet, skriv til 1212, hvis du kan hjælpe med det her, eller hvis du har en idé til en vej. Det er Thomas' drøm.

0: Tame Impala, Borderline. Ja, den er ret svær, den her. Og det er jo ikke engang vores umulige drøm, som vi jo kører hver onsdag her på Drømmeholdet. Den har vi kørt, det var at køre en ministerbil. Men nu er det Thomas' drøm. Hæve broen på Langebro. Kom op i det her kontroltårn her, og så hæve Langebrosbroen.
1: Den kan jo, siger du, den er umulig? Det nægter jeg at tro på.
0: I forhold til, hvor sjældent den bro bliver hævet.
1: Det er lige herover.
0: Så få en civil ind.
1: Er det den, jeg cykler over hver dag?
0: Ah, jeg tror,
1: nej, det er det ikke, jeg kører.
0: Det er Knippelsbro, ja. Ja. Men altså, der er der også kommet noget hjælp ind. Der er noget med et vagtfirma, Securitas. De er indblandet i at kunne løfte broen. I hvert fald, hvis den er i stykker, så sender de en tekniker ud. Min kæreste arbejder for Securitas. Jeg kan ikke komme i radioen eller kendes ved navn, da det er fortrolige oplysninger, de opererer med. Og faktisk må jeg ikke oplyse om dette.
1: Jeg kan ikke mere hemmelighed i dag. Det var nok, da vi var i hele ministerchauffør-tingen. Det var sgu okay. Jeg kan ikke nå det andet, men altså... Er der nogen, der kender noget, eller nogen, eller... Hvad fanden?
2: Er der Nikolas?
0: Hvad? Hvorfor?
2: Så gammel.
0: Så der er lige kommet en Sebastian fra zonen løbende ind i studiet i vest. Du er fuldt af... Altså, kan du stoppe med at løbe, eller skal du blive ved med at løbe?
2: Jeg bliver lige ved med at løbe, mate. Programmet stopper ikke for nogen, ligesom jeres, men kan vi tage den løbende?
0: Ja, hvorfor løber du rundt? Du ved godt, vi er live. Ikke?
2: Ja, sorry, mate.
0: Nej, det er okay. Det er bare, hvorfor?
2: Hvad hedder det? Vi er i forbindelse med Danmarksmesterskabet i halvmaraton, så løber vi halvmaraton ind i der by.
0: Okay.
2: Som jo low-key er en drøm for mig.
0: Og du har løbet i det der tempo hele vejen i der byen?
2: Yes, indtil videre i
0: hvert fald. Nå, godt klaret. Hvor mange kilometer mangler du?
2: Jeg mangler stadig 15.
0: Okay. 15 km. Hvis det er okay med dig, så fortsætter vi lige med drømmen her, og ja, så kan du opfylde din egen drøm. Ja. Men jeg tænker, det er noget, der kommer på YouTube på zonen.
2: Ja, det er okay.
0: Forhåbentlig. Ellers så er det fuldstændig ligegyldigt.
2: Jeg strikker klæmende sko.
0: Ja, det er bare mit eget projekt. Lamin, Sober, du kan jo kigge med i DR Lyd appen og se Sebastian Ong, der løber rundt og rundt. Jeg ved ikke, om kameraerne kan fange ham. Drømmen om at hæve Langebro. Løb godt.

0: til Drømmeholdet på P3.
1: Med Nicolas Kaiser.
2: Det er gået godt i dag. Der er en drøm, der er gået i opfyldelse, og så er der en anden, hvor vi kom... Lad os bare kalde for tæt på. Og nu har vi gang i Thomas' drøm, som du kan høre her. Thomas.
3: Hej.
2: Hvad drømmer du om?
3: Jamen, jeg drømmer om at komme op i tårnet, der står midt på Langebro, hvor kontrolrummet ligesom er. Og så, altså, hvis den nu skulle helt ud, så måske være med at tage hævebroen.
2: Altså, hvis drømmen nu skulle helt ud?
3: Ja, altså, det er fordi, jeg faktisk ikke ved, om man overhovedet hæver Langebro længere.
2: Hvis nu man kan.
3: Ja, altså, så vil jeg jo helst være med til at hæve broen. Det er klart.
2: Fedt. Sådan. Ja, så hæve Langebro. Og vi arbejder på højtryk med de beskeder, der kommer ind. Om lidt, der får vi nok en meget velkendt radiovært på, som har sendt fra tårnet i Langebro. Så kan man jo selv gætte sig til, hvem det er. Han er lige at hente noget frokost, og så tror jeg, han kommer på i radioen og kan måske hjælpe os fremad. Producer Nico?
4: Værts Nico?
2: Ja, du sagde, at du ville lige prøve på at få en på, men er det...
4: Jamen, jeg prøver nemlig lige det, fordi Julie har sendt os en sms,
2: ja.
4: Og hende vil jeg rigtig gerne lige prøve at snakke med. Men det kan så være, at vi kan gøre det, mens vi taler med vedkommende, som du lige har teaset for lige om lidt.
2: Ja.
4: Vi prøver bare lige, fordi det er noget viden, jeg ikke vidste. Og det kan vi jo lige få testet op på, om det er rigtigt eller ej.
2: Bliv hængende her.
5: Jeg hedder Mathilde Mus, og jeg laver Balalaika på P3, når jeg ikke laver radio. Så står jeg typisk i mit lokale supermarked. Ikke nødvendigvis, fordi jeg skal have noget, men fordi jeg virkelig godt kan lide at være i supermarkedet. Jeg elsker temperaturen af en eller anden årsag altid er fucking perfekt. Duften af frugt og grøn. Det er terapi for mig. Så hører jeg også tit P3 imens faktisk, for at lukke de andre støj ude.
0: Det, man hører.
5: Så jeg ligesom har supermarkedet for mig selv.
0: Er man selv.

0: Altså, jeg elsker jo Thomas' drøm. Hovedsageligt, fordi det omhandler en anden bro end Storebæltsbroen. For vores Danmarks mest populære drøm er at komme op på pylonerne. Og det har aldrig lykkedes os. Lad os se, om vi kan opfylde den her brodrøm. Thomas, han er elektriker, kører over Langebro hver dag, begge veje. Og han drømmer om at komme op i det her brohus her og hæve broen. Og der er jo et radioprogram, som engang har sendt radio fra brohuset her. Det bliver også nævnt i indbakken op til flere gange. Anders Breinholt, velkommen.
1: Hej, Nicolas. Dag.
0: Ja, nu er det jo så et andet program, du laver. Det der med Anders Breinholt kl. 10 om søndagen på B4.
2: Ja, det er korrekt. Det er fuldstændig korrekt.
0: Men der var en gang, hvor du har lavet noget rigtig fedt her på B3.
2: Ja, præcis. Man var rigtig noget ved musikken dengang der, ikke? Slutnålerne, præcis. Der sendte vi nemlig vores allersidste udsendelse fra Bohuset på Langebro. Jeg kan ikke huske, hvorfor vi gjorde det. Der var mange ting med det program. Der er ikke rigtig nogen årsag, nogen specifikke videre tanker. Det var ikke sådan, at vi havde siddet og taget i DR sommerhus i 3 uger og kom hjem og sagde, at vi fucking slutter deroppefra. Jeg tror, at grunden til, at vi rykkede der, det var, fordi vi havde det lidt svært med, hvis vi skulle lave det ude i DR-byen, og så skulle alle mulige... generaldirektøren var næppe kommet. Men alle mulige chefer skulle komme og sige ting og sådan noget. Det ville vi føle os lidt betuttet ved, så vi ville ud af huset. Mm. Og så har det formodentlig været Anders Lund Madsen, der foreslog, at bruge huset deroppe, og det var noget med Kim Larsen, vi skulle spille til sidst, eller Gasolina, der ville være glæden, ikke? Der lavede, ja, gik over Langebro og så videre.
0: Ja. Ved du hvad, jeg kan faktisk huske, de så sorte spejder fra brohuset her. Jeg kørte postbud dengang, og det var, altså, jeg var lige, give noget credit, at det var blandt andet på grund af det program, jeg forelskede mig i radio. Jeg kan huske, at jeg kørte rundt, ja, og I havde noget med, at folk skulle dytte, når de kørte forbi. Og, det, og jeg tænkte lige, da jeg hørte sådan, det er det mest ligegyldige. Og det var så fedt, for det var sådan, nogle gange
2: og så eksploderede det. Så tror jeg faktisk, at der var ret mange, der kørte forbi, fordi de tænkte, nu skal vi sætte med lige have hårdt i radioen. Ja, det viser jo også lidt om B3's lyttere, og det tror jeg faktisk ikke har ændret sig, kan man sige. At de tænker, hvad fanden, jeg kan få mit horn i... Der kunne bare se alle landmændene i går, de tænkte, vi kunne få... Og sådan er det. Horn er godt i radioen.
0: Horn er godt. Det var rigtig, rigtig fedt, det her program her. Men hvordan,
2: nu skal du bare svøre. Det der var en lille sidehistorie, bare meget kort, det var, folk stod her og flashede deres bryster. Det var meget... Altså, det var sådan helt... det var... Altså, nede ved foran det der brohus, så skal jeg huske, der var alt muligt... Verdenspressen var samlet, så der var nærmest ikke noget plads, og Kjeld Tolstrup, Fred Vær med ham, som var vores hus-DJ, han var der også, og Henning, vores tekniker, og det var hele flokken af Gry og Filoen, og hvad fanden de hed alle sammen, så der var ikke... Jeg kan sige, sådan som jeg husker det, var der ikke særlig meget plads derop.
0: Nej. Hvordan kom I derop? Kan du huske det?
2: Nej. Altså, eller vi gik, men jeg kan ikke huske... Jeg mener, den gang, der kørte broen jo op og ned, gør den det overhovedet stadigvæk? Altså, det må I jo ude i DR-byen vide, for det er jo altid sådan en god undskyldning, hvis man kommer for sent. Broen var oppe. Men det ved jeg ikke, om er validt undskyldning eller hvid løgn længere, men det kræver selvfølgelig, at den kører op og ned, at man ikke har lukket broen fuldstændig. Og ellers tænker jeg, er der ikke sådan nogle faste tider? Kan I ikke gå ind via noget salasinfo.dk? Jeg ved det ikke. Og så se, hvornår broen egentlig åbner.
0: Jo, der må være... Altså, jeg ved ikke, hvad de må da have en eller anden form for social medie, de her sejlere her, så, hvor de lige kan slå op. Nå, men altså, jeg kører under, at andre, der var med, eller et eller andet.
2: Nu, jamen, det er det, jeg mener, fordi altså, i gamle dage, der tror jeg, bådene, de lå og ventede på, at broen gik op, og så kunne de sejle ud gennem Sydhavnen, du ved, og alt den der vej ud gennem Københavnshavn.
0: Ja.
2: Lyder som om jeg er totalt havnefodet, men det ved jeg, at det gjorde den i hvert fald. Men om det så er droppet, det skal jeg jo ikke kunne sige. Jeg ved, og det er måske et sidespor, men brohuset på Knippelsbro, altså over på Christianshavnssiden, det er, har været en restaurant og spillested, hvor mærkeligt det end lyder. Så hvis I ikke kan komme igennem en eller anden offentlig styrelse eller havnevæsenet, jeg vil selvfølgelig gå efter Københavns Havn. At det må være dem, der styrer det, ikke det?
0: Jo, der er en, der skriver, Kemper Lauritsen har rammeaftalen på L-delen af den. En anden skriver, Vejdirektoratet.
2: Vejdirektoratet, sygt.
0: Brovagten, som sidder i Aalborg. Der er i hvert fald nogle veje, vi kan gå, men altså...
2: Vildt nok. Okay, sygt. Sygt, hvis brovagten sidder i Aalborg. Det er sådan en udflytning af statslige arbejdspladser. Der har de sagt, det er fandme en god idé. Den person... Den, der kører den bro op og ned i København, skal sidde i Aalborg. Sådan bliver det.
0: Ja, det er så må jeg se med på FaceTime, om det virker.
2: Ja, som lækker lidt. Men altså, det er lidt surt, når den så kører ned igen. Men,
0: Anders, tak for at komme igennem. Vi prøver at gå nogle af de andre veje, som har nogle telefonnummer, men det er fedt lige at høre fra en, der har været der.
2: Jamen tak, jeg kunne ikke hjælpe så meget, tror jeg, men altså, så er der 4 minutter, og lytterne aldrig får igen, men det er jo godt nok.
0: Hvad hedder det? Okay. De kan også høre dig nu på søndag, der taler du næsten endnu længere, ikke? Du talte med Nicolaj Nørregård sidst.
2: Nu er det Simon Kvarm på søndag, det bliver rigtig godt, tror jeg.
0: Fra klokken 10 på P4. Det er der, Anders Breinholt.
2: Ja, tak.
0: Anders, tak for det. Nu kan jeg se min producer. Han er der.
1: Jamen, du laver rigtig meget P4-reklame, Nico.
2: Ja, men han skal slappe af. Bro. Han skal jo også arbejde en dag, ikke? Altså, den dag, du stopper eller bliver headhunted, så mangler han et job, så han skal ikke være for fin i koderne, den anden Nico, du.
0: Det er det. Vi rykker dig om i dag, Nico. Anders, tak for det.
2: I was confused, my mommy kissing a girl. Confused in the curse coming up in the cold world. Daddy ain't around, probably out committing felonies. My favorite rapper used to sing check.

Når du lige kommer med på holdet, så er drømmen Thomas' hæve Langebro i København, som han kører over flere gange dagligt. Der bliver arbejdet på højtryk ud bagved. Hvis du lige er kommet på og har en vej, kender en person, kender den, der gør det, altså der har det som job, så skriv det til 1212, skriv på 3 først. The Game for Descent, Hate It or Love It. Vi fortsætter med en af de nye fra Lola Young.

0: hendes sangstemme kan man ikke diskutere om. Det kan man godt. Lola Young from Down Here. Velkommen til drømmeholdet. Det er en brodrøm, vi har gang i. Thomas, elektrikeren. Han drømmer om at stå i brohuset på Langebro, tryk på knappen, der hæver broen. Og det er simpelthen fordi, han har kørt over broen så mange gange. Og sådan kan drømme jo opstå. Mathias, er du her for at trække os længere fremad imod en opfyldelse?
1: Jeg skal i hvert fald gøre, hvad jeg kan.
0: Hvis du kan få den her i hus, altså ikke hele vejen, men bare hjælpe. Hvis vi opfylder den, så spiller vi Langebro af gasolin.
1: Ja. Yep.
0: Så hvad kan du?
1: Jamen, min far, han går jo til daglig og laver service inden på, på broerne.
0: Ja.
1: Så der er i hvert fald en mulighed for, at jeg lige kan give ham et kald og høre, om han kan hjælpe Thomas videre.
0: Så han laver service på alle broer, altså både med alle, mener Langebro, Knippelsbro og hvad hedder den sidste? Er der ikke en mere?
1: Nyhavnsbroen.
0: Nyhavnsbroen, ja. Dem laver han service på?
1: Ja, det gør han. Jeg ved ikke, hvor meget han ender over Knippelsbro mere, men de andre i hvert fald.
0: Du ringer til din far, og enten så får du ham til at ringe til os, eller også så ringer du selv til os og siger, at vi må ringe til ham. Skal vi ikke sige det?
1: Jo, det er fint.
0: Fedt, Mathias. Tak.
1: Så lidt.
0: Så var der en Mathilde, som blev smidt af igen. Nu er du her. Mathilde?
2: Ja?
0: Jeg må ikke spørge, hvad du arbejder med, men hvem er du?
2: Jamen, ja, hvem er jeg? Jeg er en tilfældig embedsperson, og jeg ved i hvert fald, at man skal ringe til By og Havn, hvis man skal have åbnet en af broerne i Københavns Havn.
0: Kan alle ringe til By og Havn og få den åbnet? Altså, jeg ved godt, at jeg ikke bare kan komme og så sige, at jeg kunne synes, det kunne være grineren, men...
2: Ja, altså Københavns Kommune har sådan en side, hvor der står, sådan åbner du en bro i Københavns Havn, og så kan man gå ind og finde et telefonnummer der og ringe på.
0: Okay. Det er jo faktisk en ret god vej. Kender du nogen, der sidder der, eller nogen, der har fået lov?
2: Nej, jeg kender ikke nogen, der har fået lov. Jeg har hørt en historie om, at ikke engang chefen for broer i Københavns Kommune har fået lov at trykke på den knap.
0: Hvem trykker sig på den?
2: Det er der en medarbejder fra By og Havn, der gør, går jeg så ud fra.
0: Okay. Som siger nej til, at chefen må få lov til at gøre det?
2: Potentielt.
0: Det er for fedt. Okay. Altså, jeg respekterer så meget, hvad jeg kan omkring sit arbejde. Jeg håber ikke, at personen er lige så beslutsom, når vi ringer og spørger, om vi må få Thomas, der ikke arbejder der, til at... og hæve den. Men Mathilde, tilfældig embedsperson, skal vi kalde dig det? Tak for at komme igennem.
2: Ja, velbekomme.
0: Okay, vi prøver lige at ringe til nummeret, som man åbenbart kan ringe til for at få broen hævet, og så nærmer vi os forhåbentlig en opfyldelse. Vi har også kun 20 minutter tilbage af drømmeholdet i dag.

0: Lige sexy, at vi ikke har noget. Har vi noget?
1: Nej.
0: Pokkers.
1: Du sagde, please ikke sige, så siger
0: jeg. Okay. Ja, okay. Fair.
1: Vi har prøvet at ringe til det der nummer, som vi fik at vide, at vi skulle prøve at ringe på.
0: Ja.
1: Der er ikke hul igennem. Så ærgerligt, hvis du sidder i en båd lige nu og gerne vil have hævet broen. Du kan sgu ikke komme igennem. Så fik vi også at vide af en anden en, der ringede en, der sagde, når han sejler, så ringer han ind til Teknik og Miljø.
0: Mm-hmm.
1: Men så ringer vi til Teknik og Miljø, og de er sådan, ja, send en mail. Så det er også ærgerligt, hvis du sidder i en båd og skal sende mails, så det virker heller ikke, som om det er det rigtige. Altså, jeg kan ikke finde ud af, om det er det der nummer, eller hvad man gør. Har de ikke sådan et kaldesystem på bådene, sådan walkie-talkie, hvor de kan kalde op til det der tårn? Er der nogen, der sejler lige nu?
0: Jeg ved det ikke. Hvis du lige er tændt for radioen, så er det Thomas' drøm. Han kører over Langebro rigtig mange gange, og han drømmer om at komme op i Brohuset. Den her meget sådan... lidt sådan kover, det er nok bare patina nu, men den er sådan meget gammel, den her bygning. Den er midt på broen, og det er den, som de efter sigende sidder i og hæver broen. Ved vi jo, altså gør de det? Er det ikke elektrisk fra et andet sted nu?
1: Hva?
0: Har vi ikke fundet ud af, at det sker fra et andet sted? Det her brohus her.
1: Nej.
0: Der er jo to dele af drømmen. Det. Altså, han vil jo gerne op i brohuset, men han vil rigtig gerne trykke på knappen, der hæver broen.
1: Ja.
0: Jeg ved, ja, altså. Sker det?

0: Nu er det det eneste, der kan hjælpe os fremad mod at opfylde Thomas' drøm.
1: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft. Fuglenes kvidren. Biernes summen.
2: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
1: Bækkens rislen. Og sand mellem tæerne.
2: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
1: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
3: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
1: Se ultravild på DRTV.
4: P3. Det, man hører.

Rihanna, Take a Bow. Yeah. Velkommen på holdet. Vi går ind i de sidste 10 minutter af drømmeholdet i dag. Vi ser, om vi kan opfylde Thomas' drøm. Tak for hjælpen, der kommer i indbakken, vil jeg gerne lige sige.

0: Thomas?
1: Ja?
0: Du drømmer om at komme op i brohuset på Langebro og hæve broen.
1: Yes.
0: Det er rigtig svært. Det er virkelig, virkelig, virkelig svært at komme igennem til bare de rigtige. Der er så mange veje. Jeg tror aldrig, vi har fået så mange forskellige veje ind på en drøm, og hvor folk skriver, I skal have fat på dem her, eller den her person, eller den her person. Vi har simpelthen ikke noget igennem lige nu.
1: Nå.
0: Ja. Det, altså, og jeg ved, det er det mest ærlige, jeg kan fortælle dig.
1: Det er jo sådan, det er.
0: Det er, og jeg vil elske at både opfylde den også, fordi vi har et problem med brodrømmen i forvejen her på programmet. Men ja. Også bare for at kunne høre Langebro og fejre det og være med til det. Jeg vil så gerne være med ude, når du, i hvert fald være over telefonen, når du gjorde det. Men det må forblive jo i drømmene. Det kan vi ikke.
1: Nå. Okay.
0: Ja, det... Prøv at vente. Altså, er den fuldstændig lukket? Skal jeg lige høre mit
2: bevægelse? Hvad? Undskyld hvad? Jeg sad og prøvede at ringe til nogen.
0: Det er helt okay. Det er bare, er den fuldstændig lukket her?
2: Altså... Hvad fanden? Altså, vi har nogle telefonnummer på folk, der ikke tager telefonen.
0: Så, er det det? Okay.
2: Så, ja. Altså, det kan jo være, at lige pludselig, at de så ringer tilbage, eller vi får fat i dem, eller et eller andet. Men det virker bare. Det har været svært.
0: Ja, det har det.
2: Altså, jeg ved du kan jo godt... Altså, hvis du gør det på den måde, så har vi har jo mange drømme, som ligger og venter, og vi venter på, at der er nogen, der vender tilbage eller noget. Vi har ligesom sendt henvendelserne ud. Jeg synes, at det var lidt vildt, det her med, at ham, der er chef for det hele, jeg ved sgu så ikke, om det er havnefoden. Han selv ikke har fået lov til at hæve den.
0: Mette har lige... Okay. Har Mette Thomas, sorry, du bare lige kommer med ind her og bliver hængende, men Mette har lige skrevet, I skal have fat på Christian.
2: Ja, han tager den ikke.
0: Okay.
2: Det er havnefoden.
0: Så nægter jeg simpelthen at sige farvel for godt. Thomas, hvis okay. Det handler om, at der er en person, der skal ringe. Vi bliver nødt til at lukke programmet. Vi kan ikke ændre på sendefladen. Men vi kommer til at arbejde videre på det.
2: Okay, vi kan så sige, hvis der er nogen, der kender Christian Kopp, ham, der er havnefod i København Havn, så kim ham ned.
0: Ja.
2: Sig, at han skal ringe til os. 70 20 20 20. Og ja. Så må han bare blive blastet på sin telefon.
0: Ja, rigtig godt. Thomas, jeg ved godt, jeg ved ikke, om den er lukket eller ej. Du... Tak for drømmen.
1: Jamen, det finder du ud af.
0: Ja, lige ved telefonen.
1: Tak for det.

0: Nicolas Kaiser. Sorry, at jeg afbryder sangen.
1: Ja, ja.
0: Der er simpelthen sket noget.
1: Hvad så?
0: Jeg tror, det har virket. Prøv lige at sige hej, prøv lige at sige hej til Christian. Vi har et minut.
1: Hej, Christian. Christian? Han er på den anden telefon. Hej, Christian.
2: Goddag, det er Havnefoden, Christian Kopp.
1: Hej, Havnefoden, Christian Kopp. Ved du hvad, jeg havde faktisk pakket sammen, så nu har jeg lige stillet min stol ud, så jeg må lige sætte mig ned her på knæ. Vi har en lytter, der hedder Thomas, der drømmer om at komme op i brohuset på Langebro og hæve broen.
2: Det vil vi gerne hjælpe med at opfylde den drøm, det er helt sikkert.
1: Thomas.
3: Det er Thomas.
1: Christian, vil du gentage det? Christian er Havnefoden og er lige kommet igennem.
2: Jamen, okay. Jeg er faktisk lige parkeret ved Langebro. Vi skal åbne om 40 minutter. men vi vil rigtig gerne hjælpe med at opfylde Thomas' drøm om at se broen blive åbnet op fra tårnet. Og det er bare lige her den anlagt på en god
3: måde. Det er for genialt, mand.
1: Fedt. Og Christian, vi havde lige talt med Thomas og lige lagt den lidt i graven, men altså, tak for lige at udføre noget CPR på den.
2: Ja, vi skal nok... Så det til at ske på en måde, hvor vi ikke generer byen for meget. Vi har jo nogle ordinære åbninger, hvor han kan komme med sammen med mig.
1: Ja, perfekt. Prøv at høre. Tak for det, Thomas. Send os billeder, videoer, det hele. Ring til os for pokker, når du er deroppe. Ved du ikke det?
3: Jo, det skal jeg nok.
1: Ej, fedt. Havnefod, Christian. Tak for at komme igennem.
2: Det var så let. Hej.
1: Så er der popdatering med Ena efter nogle betrænigheder fra Simon Helberg Hansen. Undskyld for singlesen, Simon.
4: Det går ikke noget, når det er sådan noget, der det handler om. Det er da mega fedt, men her i min nyhed, der ligger jeg ud med en stor sag om lattergas. For tre mænd er blevet sigtet for at være i besiddelse af 13,5 ton lattergas og 25 paller med tomme lattergasflasker. Det er kommet frem i nogle papirer fra Vesterfængsel i København, hvor de tre mænd skal i grundlovsforhør. Københavns politi fortæller, at man ikke kender til en større beslaglæggelsessag, når det gælder lattergas, end den her. Og mændene er blevet sigtet for overtrædelse af lattergasloven under særligt skærpende omstændigheder, står der. Og ifølge Københavns politi, så videredelte de sigtet lattergassen for at tjene penge på det i sidste ende. Og så er fronterne trukket godt og grundigt op, når det gælder diskussionen om landbrugets udledning af kvælstof. I går, der var der store demonstrationer fra landmænd mod en ny lov, som er på vej, der handler om, hvor meget gødning landmænd må sprede på deres marker. Og landmændene vil gerne have den her lov udskudt, men hvis vi venter med at begrænse udledningen af kvælstof, så vil iltsvindet i det danske vandmiljø kun blive værre år for år. For stigende havtemperaturer og sådan noget som klimaforandringer, de bidrager nemlig i sig selv til mere iltsvind. Det siger Jakob Carstensen, der er professor i marin økologi på Aarhus Universitet.
5: Det, der er det helt essentielle, det er, at klimaforandringer modvirker de, kan man sige, tiltag, vi har haft for at forbedre havmiljøet, altså med at reducere tilførslerne. Hvis vi ikke gør noget nu, så bliver det faktisk værre, fordi klimaforandringen kommer til at ødelægge havmiljøet i endnu større grad.
4: Ja, selvom den her nye lov, der er på vej, har fået mange landmænd op i stolen og fået dem til at demonstrere, så kan det være, at udledningen af kvælstof fra landbruget skal begrænses endnu mere i fremtiden. Det fortæller vores klimakorrespondent Maria Andersen.
6: Simpelthen fordi, at de her stigende havtemperaturer fungerer som denne her forstærker, en katalysator for det her iltsvind, vi ser nær de kystnære strækninger.
4: Lige nu er der møde mellem EU's udenrigsminister i Irland, og her diskuterer de, hvad man kan stille op over for Rusland. Det sker efter, at den tyske regering i går var ude at sige, at man har beviser for, at Rusland tilbage i august måned forsøgte at angribe en lufthavn ved Leipzig med droner, der var ladt med sprængstoffer. På vej ind til mødet med udenrigsministerne, der sagde EU's udenrigschef Kaja Kallas, at det tyder på, at det her det er russisk statsstøttet terror.
7: It is clear that it has all the hallmarks of state-sponsored terrorism. The question is, what do we do about this?
4: Vores EU-korrespondent Ole Ryborg, han følger med i mødet her i Irlands hovedstad Dublin. Og her er EU-landene blandt andet i gang med at kigge på sanktioner mod Rusland.
8: Lige nu så arbejder EU-landene på en liste, som indeholder helt op til 1600 navne på personer og virksomheder, som kan gå hen og blive ramt i løbet af de kommende uger. Og det er altså det, som EU's udenrigsminister skal diskutere her i Dublin.
4: Den står på skydevær med byer, der kan være kraftige. På Bornholm, der holder det tørt, og senere så begynder solen så fra eftermiddagstid at skinne i Nordjylland, hvor der så kommer opklaring vest ind over landet. Op til 20 grader.
9: Velkommen til popdatering.
10: På B3.
9: Med Ena, Kusser og Rosovik.
10: Og mens jeg snakker, så ruller bordet op. Nicolas fra Drømmeholdet har det med at nærmest sidde nede på gulvet, mens han sender radio. Men jeg er altså en høj pige. Så op med bordet, og velkommen til popdateringen. Jeg håber, du har en dejlig onsdag. Det er takeover-tid. Det betyder, at du bestemmer musikken de næste 12 minutter. Så hvis ikke du har gjort det nu, så send en besked til 1212, hvor du starter med at skrive på 3 først, laver et mellemrum, og så fortæller mig, hvilken sang du gerne vil høre, og hvorfor. Og når jeg lige åbner sms'en-bakken, så den første besked, den får jeg fra Morten, og han skriver, hey Ena, har ingen ønsker til takeover i dag. Jeg vil bare lige sige tak for Blø i går. Fedt, du fandt plads til den. Ha' verdens bedste onsdag. Og hvad er det bare en fed energi at møde ind på arbejde til? Og jeg kan se, der bliver ved med at komme beskeder ind, men jeg har faktisk valgt en, som er rigtig, rigtig, rigtig fin. Den kommer fra Martin, som skrev, hej Ena, i går for 15 år siden overnattede jeg for første gang hos min kæreste. På gåturen hjem fra hende spillede min MP3-afspiller Rumors That Fire med Sentimentally Falling. Jeg svævede hen ad fortovet. Vi er stadig sammen i dag, og når jeg hørte det nummer, bliver jeg igen 18 år, ubekymret og nyforelsket. Må jeg høre den, spørger Martin. 100% vi skal høre den sang, og hvor er det en smuk besked, og jeg kæmpe kærlighed til jer begge to.

lytter til alt for lidt The Rumors That Fire. Kæmpe, kæmpe tak til dig, Martin, som skrev den sødeste besked, som handler om den kærlighed, du og din kæreste har til hinanden. Og at du hørte den her sang på gåturen hjem fra hende, første gang du har sovet hos din kæreste. The Rumors That Fire og Sentimentally Falling. Hold kæft, hvor bliver det også bare føleføleren i dag. Jeg kan godt lide det. Takeover i popdateringen, det betyder, at det er dig, der lytter med, som bestemmer musikken. Jeg har fået en besked her, og det omhandler faktisk et sprit nyt nummer. Kære søde Ena, jeg har fødselsdag i dag og fylder 20 plus 13. Alt jeg drømmer om er at høre mit yndlingsband Hugorm med deres nye single Hugget i Sten. Jeg spillede den i går. Den er jo sygt god, den her sang. Så den hører vi lige nu. Kom.

0: er ikke et nyt fænomen. Det er hugget i sten. Og vi vil aldrig være alene. De vil altid bo i os. Du vil aldrig være alene.
1: Det er hukkesten. Jeg vil jo altid bo i dig.
0: Jeg vil jo altid bo i dig.

0: den her sang er. Så lad os lige minde alle om, hvor kæmpe banger det er. Måske også en kæmpe banger, jeg er klar til dig lige her. Ja. Hvad er det, vi bliver ramt af lige nu? Silke skriver, Ena vil vildt gerne høre It's Raining Men, fordi de bliver ved med at vælte ned med regn og har brug for en banger til at holde mig i gang på arbejdet. Silke, det er voldsomt det her, men det er eddermame også et nummer, jeg ikke har hørt længe. Vi tager lige lidt af The Weather Girls med It's Raining Men. Håber, du finder læg for regnen snart.
1: Hi, we're your weather girl.
2: Uh-huh.
1: And have we got news for you?
2: You better listen.

Silke, silke, silke, silke. Tak for den her. Tak for den her. Og prøv at, tak for alle sms'erne til takeoveret her i Popdatering. Genial måde, I starter programmet ud på. Det har været virkelig, virkelig nice at læse alle beskederne. Tusind tak. Og nu kan jeg bare lige fortælle dig, at her i Popdatering, der kigger Mille forbi om lidt. Jeg ved ikke, om du har set, at hun for 3 dage siden annoncerede et one night only show i Store Vega i næste uge, altså på onsdag i næste uge. Det ene show er blevet til 2 samme aften, hvor hun spiller sin nyeste EP Værd at elske for første og måske også sidste gang. Og det vil du da gerne med til. Kalder alle Mille-fans, som gerne vil høre om den her aften. Hun er på besøg i Popdatering lige om lidt.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Alpaca og Flue i et spind, og du hørte den her i popletæringen på B3. God onsdag, og velkommen til dig, Mille. Hvor er det dejligt at se dig.
1: Tak, i lige måde.
0: Ej, hvor er det dejligt. Altså, du har jo haft en sommer med masser af koncerter og festivaler. Hold kæft, altså, jeg er blevet helt forpustet hver gang, jeg har kigget med på dine sociale medier. Hvordan har du det oven på sådan en sommer?
1: Jeg har det godt. Der har fandme været mange. Jeg tror, vi er på 50 nu, eller sådan noget. Ja.
0: Jeg prøvede ærligt også at tælle, inden du kom ind, men jeg stoppede omkring de der sådan noget 35 ting, og det, Mille har den sikkert.
1: Ja, ja, vi er sgu deroppe. Og jeg tror, jeg glæder mig sygt meget til lige at have en uge eller to, men jeg tror også, den der blues kommer til at ramme, og at jeg, hvis jeg skal helt ærligt, godt kunne tage 50 mere.
0: Ja, men og det leder mig lidt hen til det næste, fordi jeg tænker, at når man har haft så travlt hele sommeren, jeg kunne forestille mig, hvis jeg var dig, så havde jeg brug for at trække stikket. Finde et eller andet varmt sted, parkere mig ned med en god bog, chille, ikke tale med nogen mennesker. Men Mille, det har du ikke gjort. Hvad er det lige, der sker for 3 dage siden? Du lægger en video op, hvor du inviterer til hvad?
1: jamen til en Storvika-koncert for min EP, Hver Elske.
0: Men vel at mærke, hvornår om en uge jo.
1: Ja.
0: Hvornår kommer du på den her idé?
1: Jamen for sådan noget 2 uger siden,
0: ej,
1: tror jeg. Ja, det er meget spontant, og det, vi har arbejdet meget hurtigt på at få det til at kunne lade sig gøre. Men jeg tror bare, at jeg har haft enormt meget brug for at komme lidt tættere på folk, fordi jeg har stået på så store scener og har været så langt væk. Men også fordi, at jeg har brug for at tage en pause og lige trække stikket lidt. Mm. Men jeg bliver nødt til at se folk lidt i øjnene inden. Så det er faktisk det derfor, at jeg gjort eller gør det.
0: Men jeg kan godt lide, at du siger det der med efter, fordi jeg tror, at de fleste tænker, at det der med at stå på store scener og mærke publikum, det må være det vildeste. Men det er også virkelig skønt at høre dig sige, at du har behovet for det der sådan intime. Så du inviterer til et intim show i Storvika den 9. september. Ikke bare et show. Det bliver lige pludselig, hvad finder jeg ud af i går? Det bliver til 2 samme aften.
1: Det gør det, ja.
0: Hjernedødt, altså. Du kører dig selv ret hårdt, altså. Men på den fede måde.
1: Det er jo, jeg kan godt lide det. Så for mig, så er det bare, ja, det er bare dejligt.
0: Og du kommer til at spille din nye EP, Værd at Elske. Jeg har læst for første, måske også sidste gang. Hvorfor siger du det?
1: Fordi jeg tror, at den her EP for mig har været sådan en sløjfe på mit album og min EP og sådan hele det her forløb, jeg har kørt de sidste par år.
0: Ja.
1: Og så har jeg jo kastet den her EP oven i en sommertur, og ikke rigtig spillet nogen af sangene live. Og så er det meget en anden lyd, og for mig lidt et eksperiment, og et behov for lige at skyle lidt ud.
0: Mm.
1: Og jeg tror sådan, der kommer jo, hvis jeg kender mig selv ret, helt sikkert noget ny musik, inden at vi måske skal spille igen, og ja, jeg har brug for at give den her EP sådan den opmærksomhed, den fortjener i det værk, den er. Så det kan det være, der kommer en sang, som lige folk godt kunne lide ind i en setliste af 1000 andre sange. Men det der sådan værk i en helhed, synes jeg er mega fint, og jeg ville synes, det var ærgerligt, hvis ikke jeg fik muligheden for ligesom at vise det i den form, det har.
0: Ej, vildt. Jeg hørte også komme en del sådan easter eggs her, der sådan en stor aften, og kommer til at ske nogle ting. Og,
1: ja.
0: Ja, ej, men jeg glæder mig til at snakke mere med dig om den her store aften for dig, som sker i næste uge. Og ved du hvad, Mille, vi ringer faktisk også 2 fans op, som skal quizze om at vinde billetter til showet i Store Vega lige om lidt. Så du bliver heldigvis hængende her på B3 sammen med mig, og så synes jeg, vi skal høre den sang, vi spiller allermest i den her uge. Det er Sienna Spyro med Great Expectation.
2: Det her er B3's uundgåelige Sienna Spyro.

0: Living If It's Not With You. Glædelig onsdag lige her i popdateringen på P3, hvor jeg har besøg af verdens bedste Mille, som altså ikke har tænkt sig at gå efteråret i møde med varm kakao og chill time. Ikke nu i hvert fald. Hun har nemlig besluttet sig for at spille to store Vegas-shows i København på onsdag i næste uge, hvor hun måske for første og sidste gang spiller sin nye EP, Værd at elske. En EP, jeg knus elsker at lytte til, Mille. Yay. Altså virkelig. Og jeg synes, det er meget spændende, det der med, som du talte om før, at binde en sløjfe på den her proces og den her lyd, og det åbner også bare op for, at der kan ske en masse nyt for dig, som gør, at det kilder i hele min krop. Altså, jeg glæder mig til at finde ud af, hvad der skal ske for dig i fremtiden.
1: Også mig.
0: Så det er en god energi at være i. Mille, meget mere god energi lige nu og her, fordi du skal sige pæn goddag til, til to fans nu, som skal være med i en lille quiz, hvor en af dem kan vinde to billetter til dit show. Du vil lige starte med at sige hej til Maja først. Hej med dig, Maja.
2: Hej.
3: Hej.
1: Hej.
0: Hej. Ej, hvor er det hyggeligt. Ej, det er sådan helt... Hej, Maja. Hvordan har du det?
3: Jeg har det godt.
0: Har du fået lyttet til, til Milles nye EP?
3: Ja, selvfølgelig.
0: Hvad har du af favoritter,
1: om du spørger? Ej, jeg elsker det her, der får mig lidt.
3: Ej, min favoritter nok gør noget.
0: Gør noget. Ej, elsker også den kæmpe banger.
1: Ej, det er jeg glad for.
0: Er du nervøs for at være med i quizzen, Maja?
3: En lille smule.
0: Ja, men du skal også lige møde Louise. Velkommen til, Louise.
4: Tak, og hej.
1: Hej.
0: Jeg har hørt, Louise, du er kæmpe fan sammen med din ven Oliver.
4: Ja, det er rigtigt. Eller bedre kendt som Chen, kalder vi ham faktisk.
0: Okay. Og det er noget med, din første kæmpe koncertoplevelse var det Rungsted Festival?
4: Ja, det var det faktisk. Der var ikke så mange mennesker.
1: Nej, men det kan jeg godt huske.
4: Ja, men vi stod allerforrest og havde en vild oplevelse. Det var
1: ret vildt. Ej, det er jeg glad for.
0: Ej, hvor sejt. Okay, Louise og Maja, jeg har lavet en lille quiz, som jo i virkeligheden kommer til at fortælle os lidt, hvor meget og hvor godt I kender Værd at elske. Jeg har valgt tre sange fra EP'en, som jeg kommer til at spille baglæns. Forstår I det?
4: Okay, ja.
0: Så I kommer til at høre tre af sangene spillet baglæns. Og lige så snart I ved, hvad for en sang fra EP'en det er, så skal I melde ind. Så jeg skal lige bede om at vælge en sådan en buzzerlyd, Maja. Når du tror, du ved, hvad for en sang vi har med at gøre, hvad for en lyd kommer du så til at lave?
3: Mille.
0: Du kommer til at sige Mille? Okay, skide godt. Okay, den er taget. Louise, hvad er din buzzerlyd?
4: Woo.
0: Okay, du siger woo. Okay. Maja siger,
1: det bliver
0: forvirret. Mille, hvordan har du det med, at der er to, der skal quiz?
1: Det er fucking underligt. Men jeg elsker det. Altså, jeg elsker det. Det er så fedt.
0: Okay. Maja og Louise, er I klar til at høre den første sang fra Milles nyeste EP, spillet baglæns? Er I klar til det? Godt.
1: Jeg spændte, om jeg overhovedet ville kunne gøre det her. Det føler jeg ikke, jeg ville.
0: Tror jeg ikke, du vil. Okay, den første sang kommer her, og så skal I bare melde ind med jeres buzzerlyd. Alright, det kommer.

0: Hvad siger Louise?
1: Hvad at elske?
0: Desværre, Louise, det er ikke rigtig Mille, du får lov til at komme med et bud. Maja, undskyld.
2: Lykkepiller.
0: Desværre. Der er ingen af der får et point her, så der er to sange tilbage. Men Mille, du får lige lov til at komme.
3: Det er farligt. Ja,
0: det er farligt. Mille havde den. Mille havde den. Det er nemlig den her.
3: Men jeg var i tvivl.
0: Er det svært, Birne?
1: Ja, møghamrende svært.
0: Okay. Det er møghamrende svært. Vi prøver igen, så ser vi, om det lykkes. Det kan godt være, vi har lavet en alt for svær quiz, men det næste, det lyder sådan her.
2: Mille?
0: Ja, Maja?
2: Gør noget.
0: Det er... Total rigtigt. Et point til Mille. Der er altså én sang tilbage.
3: Ej, hvor du god.
0: Så ser vi, om vi ender ud i en tie, eller hvad vi gør. Er I klar til det?
1: Ja.
0: Okay, det næste lyder sådan her. Det var mig, der trykkede forkert. Den kommer lige her.
3: Hvor lyder det fucked up?
2: Mille!
0: Ja? Er vi enige, der blev sagt Mille?
1: Ja, det var fordi, jeg havde glemt min lyd. Ikke?
0: Ej, Louise. Hvad siger du, Maja?
2: Cirkler.
1: Ja.
0: Det er det da.
3: Det er svært.
0: Det er sygt svært. Det bliver altså Maja, der vinder de der to billetter. Louise, I'm so sorry.
1: Ja, men det er faktisk for dårligt.
0: Ja, det er for dårligt.
3: Det er for dårligt.
0: Det er for dårligt. Ja. Prøv at være, Mille, hun kigger på mig med sådan nogle øjne, som er sådan her. Hvad siger vi?
3: Jeg synes... ikke, vi skal gå herfra i dag med dårlig stemning.
0: Nej, vel?
3: Nej, det synes jeg ikke. Så synes jeg også, Louise skal have to billetter.
0: Ja. Yeah.
3: Kan det lade sig gøre?
0: Kan vi ikke godt gøre det? Ikke nogen dårlig stemning på B3. Der bliver en check udefra. Ej, I får seriøst to par billetter hver, Maja og Louise.
2: Ej, tak.
0: Jeg føler også, at den her quiz var lidt svær.
3: Den var, altså, jeg stod ærligt i første sang og var sådan noget, jeg kommer ikke til at vide det her. Good luck.
0: Prøv at høre, Maja og Louise, glæder I jer til på onsdag næste uge?
1: Jeg glæder mig sindssygt meget.
3: Jeg glæder mig også!
1: Og så glæder jeg mig til endnu mere merch.
0: Ja!
3: Ja, også mig. Det bliver så godt.
0: Det bliver så godt. Prøv at, tusind tak, fordi I havde lyst til at lege med i den her lidt forfærdeligt svære quiz alligevel.
3: Ja. Altså,
0: det er svært at høre musik baglæns. Men vi ses på onsdag næste uge. Jeg glæder mig til at møde jer også.
3: Ja, I må lige sige det, når jeg står i merchboden. At det er jer.
2: Ja, det
3: nu ved jeg ikke, hvordan I ser ud, men jeg vil elske at give jer en krammer.
2: Okay.
0: Super, prøv at høre. Vi ses i næste uge, og så det synes jeg, vi skal afrunde den her quiz med altså kæmpe nummer fra din nyeste EP, Mille. Det her, det er Gør Noget. Jeg synes også bare, at du lige skal blive hængende her.

0: Mille, altså, der er altså også flere lyttere, som har meldt ind på sms'en om, at det var en sygt svær quiz.
1: Det var det.
0: Altså, det der med at høre musik baglæns.
1: Ja.
0: Altså, du kunne godt genkende i hvert fald en af dine egne sange, ikke?
1: Jo.
0: Ja.
1: Men det er sådan, det er som om, man skal lige have en eller anden sådan lyd, før man... Altså noget, som er karakteristisk for sangen, før man kan.
0: Ellers er det muligt. Det er den der, men ellers så fokuserer man på, at det lyder lidt weird.
1: Ja, det er det.
0: Ej, men jeg er glad for, at vi både gjorde Maja og Louise glade. De har begge to fået to billetter hver til din one-off-show, som du lige fik lyst til at lave ud af det blå.
1: Ja.
0: Som foregår på onsdag næste uge. Hvad glæder du dig allermest til?
1: Jeg glæder mig til at... Jeg glæder mig til alt, føler jeg. Men jeg glæder mig især til at vise den her EP. Og så glæder mig til at lave en lille overraskelse for dem, der kommer, og tage dem lidt tættere på, og mere ind. Det har jeg virkelig savnet at gøre. Jeg har brug for at komme tilbage til kernen af mig, der sidder og spiller klaver og viser noget nyt, eller sådan, du ved, ja, lukker dem helt ind. Så det glæder jeg mig ekstra meget til.
0: Nej, det lyder dejligt. Det er jo lige om lidt. Hvad er egentlig den første ting på din to-do-liste? Det må være rimelig langt, tænker jeg, med sådan en uge op til show.
1: I går, ikke, så var jeg sådan her, jeg følte ligesom, jeg havde styr på alt, vi skal i produktion til og sådan noget, så gik det op for mig. Kender du ikke, når man sidder, og så får man krise ud af det blå, fordi man er sådan her, fuck, hvad skal jeg på? Sådan, hvad fuck skal jeg på? Og det er seriøst, det er det, der har været så smart den her sommer, for jeg har haft samme outfit til alle shows. Det går ikke for mig ikke at vide, hvad jeg skal på, og jeg bliver en dårlig version af mig selv, når jeg har tør i krise, og det har jeg allerede nu.
0: Du har 7 dage.
1: Ja, men...
0: Du har 7 dage.
1: Det er næsten ikke nok.
0: Jeg er sikker på, at du ikke kommer til at stå nøgen på den der scene i Storvik. Mille, bror, tusind tak for at kigge forbi. Glad for, at vi kunne gøre to fans rigtig, rigtig glade. Jeg glæder mig til at se dig i Storvik i næste uge. Kan du have verdens bedste dag, Mille?
1: I lige måde.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grøn gris lige nu.
0: Endnu.
4: Nej, jeg har ikke noget med til at få dig. Nej, hvor er det godt. Jeg starter eventyret.
5: Har I kæft, han er en stor mand?
6: De er jo muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
1: En lille skål for tulleplansen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på DRTV.

Maximilian. Og ham der, Carlo Your Boy, han er en af de fem udvalgte til P3's næste fem artister, som vi her på P3 tror ekstra meget på. Og nu har du også mulighed for at lære dem lidt bedre at kende, hvis du hopper ind på P3's YouTube-kanal. Der ligger nemlig nogle live sessions med alle fem artister. Så det vil jeg altså anbefale dig at gøre. Lige her vil jeg anbefale dig at blive hængende i popdateringen. Det sprækker.

Tove Lo og Stromae på Deflør. Jeg håber, du har en dejlig, dejlig onsdag. Det har jeg i hvert fald, når jeg står ind i P3-studiet og spiller musik for dig, lytter til den sammen med dig. Og meget snart kan du være med, hvis du altså ringer ind til Pass eller Play. Men ikke endnu. Det er meget snart. Først her Flake og Pregnant. For you, I

0: those extra pounds make you sexy. You don't have to look like Beyoncé. Klokken er 1. Det betyder, at det er blevet tid til P3-nyheder. De kommer lige her fra Simon Helberg Hansen.
1: Ja, tak. Og lige nu der bliver der diskuteret sanktioner mod Rusland i Irland. EU's udenrigsminister, de er nemlig samlet i Dublin og prøver på at blive enige om, hvordan EU skal reagere på, at Rusland, ifølge tyskerne, har stået bag et forsøg på droneangreb på lufthavnen i Leipzig tilbage i begyndelsen af august. Og Danmark støtter også hårde sanktioner mod Rusland. Det fortæller udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, som er med til mødet.
2: Vi er jo allerede, efter vi vedtog den sidste sanktionspakke, gået i gang med den næste. Og der vil det da være en dansk tilgang, at den næste sanktionspakke også skal afspejle det, vi nu har set i Leipzig. Og som vi jo også har set konturen af andre steder i Europa, hvor russerne i den grad altså provokerer og tester vores sammenhold.
1: EU har allerede indført 21 sanktionspakker mod Rusland, så på spørgsmålet om, hvad det egentlig nytter at indføre endnu en pakke, så svarer vores EU-korrespondent Ole Ryborg sådan her.
3: De virker gradvist. Altså, det er blevet sværere og sværere for russisk økonomi. Det gør mere og mere ondt på russisk økonomi. Men det er jo meget svært fuldstændig at kvæle et lands økonomi, uden at det også kommer til at gøre meget rundt på de europæiske lande, som har haft brug for russisk olie og gas eller gødning fra Belarus. Så det, man gør, det er, at man strammer gradvist og rammer personer, virksomheder og den samlede økonomi.
1: Og så er krigen mellem Iran og USA igen blusset op, efter at USA har angrebet nye mål i Iran, og Iran så har svaret igen med missiler og droner. Senest der er et hjem i Iran, hvor der blev holdt bryllup, blevet ramt af fragmenter fra et amerikansk missilangreb, og her er der altså meldinger om 5 dræbte og flere end 50 sårede. Iran har omvendt angrebet amerikanske mål ind i lande som Jordan, Kuwait og Irak. Det fortæller flere af de lokale statsmedier. Så efter omkring en måneds pause, så er der altså en ny bølge af angreb i gang. Det fortæller vores Mellemøsten-korrespondent Nana Mus Steffensen.
4: I flere måneder, der har krigen først og fremmest nu handlet om kontrollen med Hormuzstrædet. USA har forsøgt at få Iran til at give sig ved at skrue op for de økonomiske sanktioner. Men det ser altså ud til, at man nu fra USA med de her seneste angreb igen prøver at ramme Irans militær, og dermed altså muligheden for at fastholde det her greb om strædet.
1: Ja, så skal vi videre til musiknyt, for hende her, hun har sunget til sin sidste koncert, i hvert fald for nu. Ja, Ariana Grande afsluttede sin turné i London i går, og nu kommer hun så til at tage en pause fra at spille jobs og også fra offentligheden generelt. Det sker efter, at der har været rigtig meget fokus på hendes krop og udseende. For eksempel er der mange, der på sociale medier har skrevet, at hun er blevet alt for tynd. Og det er altså helt efter planen, at Ariana Grande nu trækker stikket i noget tid. Det blev meldt ud allerede for en måneds tid siden. Og mine kollegaer på Genstart, de har også lavet en podcast om Ariana Grande og det fokus, der har været på hendes udseende på det seneste. Og den kan du finde inde i det her lyd af dem. Lidt vejr her til sidst. Vi får skydevejr med en hel del regnbyer, der også kan være kraftig. Ud på eftermiddagen, der skulle der så komme sol ind over landet fra vest, og vi får op til 20 grader.
5: Tak, Simon.
1: Selv tak, du.

åndssvagt til mig. Jeg elsker den her sang. Kind mod kind, men livet er for kort. Og velkommen til, hvis du lige har tændt for din radio. Det her er popdatering på P3. Og jeg vil bare gerne fortælle dig, at du kan ringe ind lige nu på 73 gange 20 og lege med i pass eller play. Hvis du lytter med før, så ved du, det er skide sjovt. Det handler om, at jeg har gjort 5 hemmelige sange klar. Sådan nogle store nogen. Og så får du lov til at høre den første sang. Mærk efter. Hvis det er et nummer, du rigtig gerne vil have, vi alle sammen skal høre på samme tid, så trykker du play. Og ellers, så passer du bare lige så tosset du vil. 73 gange 20. Som jeg plejer at sige, hold en pause fra det, du laver. Tag din kontorstol og skub den væk. Hold en pause på motorvejen. Gør et eller andet. Tag din telefon og ring 73 gange 20 og leg med i Pass eller Play om et øjeblik.

0: Du lytter til Popfiltringen lige her på P3. Og nu lytter du altså til mig, Ena og Henrik, som har ringet ind fra Charlottenlund. Hej Henrik.
1: Hej Ena.
0: Du vil gerne være med i Pass eller Play, har jeg hørt.
1: Alle gode gange tre. Jeg har ringet ind så mange gange, og i dag der havde jeg energien til det.
0: For helvede, Henrik. Hvorfor har vi ikke valgt dig noget før? Det er sgu da en fejl.
1: Det ved jeg ikke.
0: Jamen, ja. Henrik, fortæl mig lige, hvad går du og laver lige nu, altså?
1: Jeg er gulvmand, og vi er pisse travlt.
0: Ej. Er folk syge, eller hvad?
1: Ja, vi har noget sygdom i firmaet, og en, der er blevet sagt op, som så vant at ligge så syg. Så...
0: Nej. Ej, det er sgu da en tung energi at danse med på sådan en onsdag.
1: Ja. Det er det.
0: Det skal vi sgu da have gjort noget ved, jo.
1: Ja, tak.
0: Ikke? Du får 5 hemmelige sange, ikke? Og så skal du bare lige finde ud af, om der er en af dem, der lige rammer det helt rigtige sted, så trykker du bare play med det samme.
1: Hvis du kan lige snakke lidt bagom, og så kan vi ind med noget smæk på.
0: Jamen, det får vi lige at se. Jeg ved det sgu ikke, altså. Jeg holder det hemmeligt. Okay. Men den første, Henrik, den lyder i hvert fald sådan her. You'll never see me again. Hvad siger du til September og Cry For You, Henrik?
1: Det er et fedt nummer, men jeg vil simpelthen passe den.
0: Seriøst?
1: Ja, jeg ved det godt. Jeg håber, der kommer et eller andet.
0: Men Henrik, altså, endda titlen er jo sådan her, jeg græder for dig. Du har lige givet mig en heftig historie om, hvordan det er på arbejde lige nu.
1: Ja, jeg ved det godt. Ja, okay. Jeg er nysgerrig.
0: Fint, fint, fint. Vi har den her til dig også. Sådan lidt Bruno Mars og Cardi B, hvad så?
1: Også en pass.
0: Det gør ikke lige det for dig, eller hvad?
1: Jeg prøver.
0: Sang nummer 3, ud af de 5 hemmelige. Det er altså den her. Du kan ikke fryse mig,
1: for jeg er allerede is. Hvor er det sindssygt.
0: Altså sindssygt på hvad for en måde, Henrik? Du bliver nødt til at sætte nummer på det.
1: Jeg vil jo så gerne høre den.
0: Du vil gerne høre den, men hvorfor? Hvorfor ikke så?
1: Jamen, hvorfor ikke? Jamen, så lad os sige play.
0: Vi siger play allerede is med Vilse Bil. Fint.
1: Yes.
0: Men ved du hvad, Henrik? Du får altså også lidt lov til at høre de 2 sange, som du går glip af. Der var for eksempel også den her. Der var lidt Carpac North.
1: Ja, det er fint. Det er
0: du er glad nok. Okay, den allersidste sang, som du går glip af, er den her.
1: Lad nu være.
0: Er du ked af det nu?
1: Ja, måske lidt. Det er jo en gammel en. Den
0: det er jo
1: god.
0: Det. Men...
1: Nå, men jeg er meget glad for mit valg.
0: Det er så godt. Prøv at høre, Henrik. Emil Stabil, jeg tror altså nok, han skal få humøret op, ikke? Det lyder hårdt for
1: 100%.
0: Dig.
1: Ja, det er det også.
0: Kan du lige have...
1: Jeg har højt humør nu.
0: Kan du have en god onsdag, og tak fordi du ringede ind alle gode gange 3, Henrik.
1: Ja, men selv tak, Ena.
0: Okay.
1: Selv tak.

Henrik, jeg håber, at vores pressede guldmand har fået det lidt bedre nu. Pass eller play, ringede han ind til Emil Stabils. Allerede is blev det til lige her i popdateringen. Hvor vi om lidt skal forbi ny dansk musik. Men får altså lige et af mine yndlingssange fra amerikanske zomber. Det her, det er Potential.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr Smalltalk service.
2: Moin Jens.
1: Hvad tænker du om vejret?
3: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
4: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
4: Ja, det har det. Vi har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
5: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
5: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
3: Rigtig mand, de er svøde under patteren.
1: Som mor plejede at se det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd. P3. Det man hører, er man selv. P3.

Taylor Swift og Elizabeth Taylor. Prøv at, jeg håber, du har en virkelig, virkelig dejlig onsdag, og måske, at du også ligesom mig har accepteret, at sommeren stille og roligt bliver pakket ned i den der mentale boks med sommerminder. Altså, vi havde den første nedtælling til næste sommer her tidligere på ugen på P3-redaktionen, fordi musikchefen blev lige nødt til at tælle måneder på fingrene, indtil vi rammer sommer igen. Og vi er altså generelt også bare mega sommerfixeret her i landet. Jeg tænker, det har alt at gøre med, at den føles så kort og så flygtig. Men jeg elsker altså efteråret. Det er den bedste tid for mig. Det er nok følelsen af, at vi alle sammen på en eller anden måde har accepteret, at sommeren den er forbi, og der ikke er mere stress over før jul. Så for mig har det også noget at gøre med den musik, jeg godt kan lide og hungre efter. Det må godt føles lidt som en glemt uldsvætter, man tager på, som varmer en og gør en glad og tryk helt ind i knoglerne. Og hvis det er, du går med sådan et behov for at få en ny sang ned på din cozy hygge-playliste, så tror jeg, at den næste sang den er til dig. Jeg synes, den er perfekt til efterårets energi, hvor der også er plads til lidt eftertænksomhed. Det er et nyt nummer, jeg har taget med til dig fra den aarhusianske sanger og sangskriver Østen, som jeg helt personligt synes er mester til at skrive sange, som lige stikker lidt dybere. Det er sjældent, jeg altid lytter lige godt efter teksten i en sang, men med Østen, så kan jeg ikke lade være. Det her, det er en kæmpe relate, jeg føler til den her sang, som handler om at være fanget af sine mønstre, være fuldstændig fanget i sit hoved og sine følelser. Prøv at høre den, og prøv at lytte til teksten. Det her, det er Østen og fri og alene.

Abjørk og stoppe med at elske nogen. Prøv at klokken den er 13:33. Du lytter til popdateringen, jeg hedder Ena, og hvis du lige er kommet til, jamen velkommen. Det her hos mig, du kan høre en masse ny dansk musik, men også en masse ny international musik. Og jeg ved ikke, jeg har bare lyst til at starte med at sige, at jeg skammer mig helt vildt meget. Altså en gang imellem, så har vi nogle diskussioner ude på redaktionen omkring noget ny musik, og med den her sang, jeg har taget med, så har det taget mig lidt tid at forstå den. Altså sådan ægte forelske mig i den. Der var sådan rimelig meget konsensus om, at den her sang, den kunne noget, og folk følte, den ramte den på den rigtige måde. Jeg tænkte bare, hvad er det ved mig, der gør? Jeg er ikke sådan helt fatter den. Men en gang imellem, så er der de der sange, man bare lige skal have ind under huden. Man skal høre dem mere end 3 gange, faktisk mere end 5 gange, og måske også i nogle af de der situationer, hvor musik er allerbedst, og hvor man har brug for den allermest. For eksempel, hver morgen, når jeg pendler fra min forstadsby ind til København, der sidder jeg midt i myldretiden, og hvis jeg er heldig, så har jeg fundet en lille centimeters plads på et S-togsæde, hvor jeg lige kan klemme ballerne ind og bare lige hvile benene i 20 minutter. Så vælger jeg så at sætte den her sang på. Og den var magisk. Altså, jeg fortæller dig, den var magisk. Hele opbygningen, jeg flød fuldstændig ind i den. Jeg glemte tid og sted. Jeg kunne lige pludselig ikke lugte min sidemarker. Jeg kunne ikke mærke menneskerne omkring mig. Og lige pludselig så blev min dag og min starten på dagen endnu bedre, end jeg kunne have forestillet mig. Så nu har jeg forelsket mig i Jennys nye sang. Og Jenny, måske du kender hende. Hun er en af damerne fra Blackpink, som er gået solo, og det går rigtig godt for hende. Det her nummer, det hedder Heaven.

Jeg elsker, at energien er sådan et halvtempo. Den er sådan et tung, den er lidt slasket. Og nu forstår jeg den endelig. En gang imellem skal man bare lige give sig selv lov til at høre sangen mere end de der 1, 2, 3, 4, 5, måske 6 gange. Og måske også give sig selv lov til at høre sangen på det helt rigtige tidspunkt, hvor den gør sig allerbedst. Jeg er med i fanklubben nu. Jenny og Heaven. Måske du også er kommet med i den der fanklub. Jeg tror, vi skal høre den lidt mere, måske på et andet tidspunkt. Lige om lidt, så kan det godt være, at du får en sang på hovedet. Altså sådan en nynnemelodi. Vi skal forbi milliardklubben her i popdatering om et øjeblik. Allerførst er Sia og The Greatest.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DRTV.
4: Godmorgen,
5: B3.
6: Det er altid godt at få et par gode råd en gang imellem, og det er altså det, vi gør i morgen. Vi har nemlig et torsdagsdilemma fra en lytter.
5: Men vi har brug for noget hjælp fra jer, der lytter med til Godmorgen, B3. Jer, der lytter med nogle gange steder i bilen. Lyt med i morgen 10 minutter over 7, og så kan du lige dele din guldkorn i radioen.
4: Godmorgen, B3.

tror, at jeg godt ved, at Kundo han har det rimelig svedigt for tiden. Altså ham, der har lavet det her nummer, Shenmao. Fordi hvis jeg lige går ind og tjekker Spotify's top 50, altså de sange, der bliver streamet allermest i Danmark, ja, så kan du næsten gætte dig frem til, at det er Kundo, som ligger på førstepladsen. En kæmpe sensommerlyd og en hyldest til en aarhusiansk pingpongbar, jeg også selv har været på. Mega nice sted, det der hedder Shenmao. Og jeg tror, vi kommer til at sige Outside Late Nights længe, længe endnu. Men lige om lidt, eller lige nu, kan du godt forberede dig på hotpants, discokugler og et omkvæd, du seriøst ikke kommer til at få ud af hovedet den næste uges tid. Jeg har været inde i Milliardklubben og finde et af de nyeste medlemmer frem, og det er et af mine yndlingssange. Kylie Minogue og Can't Get You Out Of My Head. En klassiker, som jeg håber, du bliver glad for at høre den her onsdag i popdatering. Jeg elsker Milliardklubben, lige præcis fordi den giver mig det sygeste nostalgitrip. Og det skal du med på lige nu.

Mathias Rank og Fryer Sager med to lanterner lige her i popbetræning på den her onsdag, som jeg håber, jeg kan få kastet lidt fredagsmagi ind over. Bare lige en lille bit smule. Jeg har taget Adam Port, Stryf og Kaine Musik med til dig med Move. Og Adam Port kommer faktisk på besøg, når han spiller den 11. september i København.

0: Shiny, og jeg er simpelthen så glad for tiden. Og det er fordi, at Jojo, hun er tilbage i min radio og på min redaktion.
1: Yay!
0: Jojo, hvordan var det at være sammen med drengene for første gang i lang tid i går?
1: Ej, det var så dejligt. Det føltes lidt som at komme hjem.
0: Jeg har det også, som om jeg endelig er sådan, at P3 er blevet det rigtige hjem igen, efter du kommer tilbage.
1: Ej, det er jeg så glad for.
0: Du har været så mega, mega savnet, og heldigvis er du tilbage i radioen om et øjeblik.
1: Ja.
0: Lige om lidt er der carte blanche.

0: den hellige treenighed endelig er samlet i carte blanche.
1: Jo, det er rigtig smukt og rigtig fint, og det blev jo fejret med stor bravur i går, må man
0: sige. Det var en meget voldsom omgang lige i starten af deres program. Måske de tager den lidt med ro om et øjeblik.
1: Ja.
0: Allerførst er det altså dig. Klokken er 2. Der er P3 nyheder og noget nyt fra vejret lige her fra Simon Halberg Hansen.
1: Ja, og jeg har en opdatering med på en ret stor sag om lattergas for 3 mænd. De bliver nu varetægtsfængslet i 3 uger for besiddelse af i alt 13,5 ton lattergas og 25 paller med tomme lattergasflasker. Det er kommet frem efter et grundlovsforhør her til eftermiddag. I alt så bliver der fundet over 21.000 fyldte lattergasflasker, og Københavns Politi siger, at man ikke kender til større beslaglæggelser af lattergas end den her. De 3 mænd er sigtet for at levere og opfylde lattergas i lager ved Roskilde og i København. Og ifølge politiet, så skulle mændene systematisk have solgt den her lattergas videre. Og de nægter sig alle 3 skyldige. Landbrugets udledning af kvælstof, det har der været en hel del diskussion om de seneste dage. I går der demonstrerede landmænd flere steder i København og i Aarhus mod en ny lov, der skal begrænse, hvor meget landmænd må gøde deres marker, som der også skal stemmes om i morgen på Christiansborg. Landmændene, de synes, det her det går alt for hurtigt, men klimaforandringer gør det ekstra vigtigt at begrænse landbrugets udledning af kvælstof lige nu og her. For sådan noget som stigende vandtemperatur, det forstærker problemerne med iltsvind i det danske vandmiljø. Det fortæller Erik Christensen, der er professor i havøkologi på Syddansk Universitet.
2: Hvis vi så udskyder det et år eller 2 år, og vandtemperaturen fortsætter med at stige, jamen så kan vi godt lægge adskillige år til, før vi er i mål.
1: Og hvis der ikke sker noget nu og her, så kan det altså ende med, at landbruget skal reducere langt mere, end der bliver lagt op til lige nu. Det fortæller vores klimakorrespondent Maria Andersen.
3: Simpelthen fordi, at den menneskeskabte globale opvarmning gør, at temperaturerne i vores have stiger. Og det gør simpelthen, at varmere vand, det kan ikke indeholde lige så meget ilt, og derfor så forstærker det problemerne. Og det er derfor, at det haster med at gøre noget. For temperaturen, den kan vi ikke rigtig skrue på her nu, men det kan vi på kvælstofreguleringen.
1: Og lige nu, der sidder EU's udenrigsminister og diskuterer sanktioner mod Rusland i Irland. Det sker efter, at Tyskland i går anklagede Rusland for at stå bag nogle droner med sprængstoffer, som blev fundet tæt på lufthavnen ved Leipzig tilbage i begyndelsen af august. Men det er altså beskyldninger, som Ruslands præsident Putin, han indtil videre trækker på skuldrene af. I stedet så beskylder han tyskerne for selv at have plantet de her beviser og også dronerne. Og når Putin han så tvivl om beviser, så taler han både til europæerne i et forsøg på at få dem til at tvivle på deres myndigheder, men han taler i den grad også til den russiske befolkning. Det siger Jakob Tolstrup, som er professor i statskundskab på Aarhus Universitet.
4: Og det han prøver at signalere der, jamen der igen så tvivl om påstanden om, at Rusland er skurken i det her, og i stedet for så vende historien om så at portrættere Vesten som en aggressiv modpart, som forsøger at lave en smedekampagne mod Rusland. Man taler om russofobi.
1: De nye anklager fra Tyskland mod Rusland peger også på, at vi skal til at lave hårde sanktioner mod russerne. Det vurderer Flemming Splidsbol, som er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
5: Vi kan gå meget hårdere efter skyggefloden. Vi kan gå efter lande, som hjælper Rusland med skyggefloden. Det kan være nogle finansielle institutioner, som stadigvæk er, fungerer. Det kan være frigive nogle af de midler, som vi har indefrosset fra russisk side, og måske overføre dem til Ukraine. Der er jo en pågående diskussion om det også.
1: Og så lidt vejr her til sidst, 16-20 grader, og ellers så har vi gang i en rigtig septemberdag med skydevejr og regnbyer, og heroppe eftermiddagen, der skulle der så komme noget opklaring og sol ind fra vest.
6: Nej, okay. Det bliver dejligt, Simon. Tak for hjælpen.
1: Selv tak, du.

0: Henrik og Jojo.
1: Velkommen til Carte Blanche. Tak fordi du lytter med. Jojo?
2: Ja, goddag min ven.
1: Hej min ven, for anden dag i træk. Hvor er det dejligt at have dig tilbage for din barsel.
2: Ja, det er dejligt at se.
3: Fedt at gå to for to, ikke?
2: Hvad?
3: To dage ud af to muligt. Det er fandme godt.
2: Ja, jo. Vi er samlet alle tre.
1: Ja, det er så dejligt. Vi har jo en podcast, som bliver klippet ned af vores program her. Den bliver lagt op i det her lyd hver dag, når vi er færdige med at sende. Og den kan man høre derinde. Det er uden musik. Jeg siger det bare lige, fordi jeg har fået rigtig mange beskeder i dag om, den ikke har været oppe i dag.
3: Ja, og når du siger beskeder, så er det jo troende beskeder, ikke?
1: Jo, på min, på min Instagram. Jannik Skov. J-A-N-N-I-K-S-C-H-O-W.
2: Stop den reklame.
1: På min Instagram, der er folk, der skriver, den er ikke op. Og så svarer jeg jo, fordi det er jo sådan en public service. Svarer jeg, den er på vej op. Og den er oppe nu, kan jeg altså sige. Og hvis man en dag ikke kan høre Carte Blanche, så kan man altså gå derind og finde podcasten.
2: Jeg vil sige, det går til mange forskellige situationer. Jeg har blandt andet på min barsel brugt den til amning om natten.
1: Ja, du har hørt Carte Blanche, mens du natarmede. Hvad var der så godt ved det?
2: Jamen, det der med, at man kan godt føle sig lidt sådan alene, når man sidder der og ammer, og det er mørkt, og man sidder der med en halvsovende baby på armen, og klokken er fire, og man egentlig burde sove.
1: Så har det været rart for dig at have dig, mig og Henrik, tæt på dit...
3: På den situation.
2: Jeg har ikke været tæt på mit bryst, jo.
1: Nej, men, det er jo ikke, men i dit hoved har vi jo på en eller
2: anden. Nej.
3: Jo, man kan vel ikke lave den situation, uden at det på en eller anden måde kommer til at lige,
2: hold
3: i hvert fald lige at kigge
2: op
3: ind i hovedet.
2: Jeg prøver at sige, at jeg har hygget mig, jeg har været i godt selskab, og det var virkelig dejligt, og jeg har så
1: godt grint. Og vi føler os tættere forbundne med dig på en eller anden måde efter det.
3: Skal jeg lige komme over til? Jeg går lige over til
1: hende.
2: Nej, gå væk. Bare skyd velkommen.
1: Velkommen til.

0: Starboy, The Weeknd, sammen med
1: god gamle Daft Punk. Daft Punk. That's what I call it.
2: I to, jeg har fundet ud af, at der er nogle bestemte situationer, hvor jeg næsten ikke kan lade være med at græde, men det er, jeg er ikke sikker på, at det er sådan helt normalt.
3: Mm, så det er ikke begravelse?
2: Det vil Nej, det er meget normalt.
3: Ja, det vil være normalt. Det er det, jeg siger.
2: Men der er nogle situationer, hvor... Og jeg ved ikke, om I kan genkende det. Jeg er ret sikker på, at der må sidde nogle af jer i hvert fald, der lytter med, der kan genkende det. Jeg skal også lige spørge jer to, Henrik og Jannik, lige om lidt.
1: Okay, vi tager lige Mille. Tusind tanker først.

0: Venner, jeg har fundet ud af, at jeg lider af det, som jeg vil kalde for autoritetsgråd.
1: Mm.
0: Og det er en form for pludselig trang til at græde, når jeg står over for autoriteter og er sådan lidt bange, kan man måske kalde det, for at få skældud. Og jeg opdagede, at det er sådan en ting for mig forleden, for nogle uger siden, hvor jeg fik en bøde i bussen. Og den skal jeg nok ikke gå for meget ind i, fordi det gjorde mig stikrasende.
1: Ja.
0: Mm. Men,
2: fordi du blev opdaget.
1: Hun kører jo altid bus gratis, tænker hun.
0: Jeg
3: ved ikke at køre på røven, når man gør det altid.
0: Jeg kunne aldrig finde på ikke at købe en billet, men jeg stod med en dobbelt barnevogn og var på vej ind og var i gang med at købe en billet. Og da hun så kom ned for at tjekke min billet, så sagde hun, den havde du ikke købt, da du stod på bussen.
3: Og var det rigtigt?
0: Ja, fordi... Men jeg viste hende... Jeg viste hende jo en købt billet.
3: Ja, som du havde købt inde i bussen.
1: Nej, det der, Jojo, kan du ikke forklare til Henrik, fordi han er så firkantet med sådan noget. Altså, det
0: men jeg blev...
3: Man køber en billet
1: til Henrik, prøv, der må være lidt stik i sådan noget, når man står med to små børn.
3: Jamen, så lad os da give slip, så lad os
0: gøre det rette, så. Hold din kæft, og lad os tale om det, den dag, du selv har to små unger, skal ind i en bus. Ja. Jeg købte en billet. Når hun kommer ned, jeg blev så rasende, fordi jeg følte mig så uretfærdigt behandlet.
1: Mm.
0: Og så samtidig, så står der jo sådan en... en kontrollør med sådan noget tøj på og en lille walkie-talkie.
1: Ja, hun var sikkert også grim, ikke?
0: Nej, det var hun faktisk ikke.
1: Nå, okay.
0: Men jeg begynder jo at græde. Jeg kan ikke lade mig at græde. Og jeg vil så gerne på en eller anden måde lære ikke at græde i de der situationer. Jeg har også prøvet at blive stoppet af politiet, hvor jeg bare skulle vise mit kørekort. Det var så kørekort. Jeg har mit kørekort med. Jeg har ikke gjort noget forkert. Og så begynder jeg stadig at græde.
1: Mm.
0: Jeg kan ikke forstå det.
1: Altså, du begynder at græde, selvom du ikke får en bøde, ikke har gjort noget forkert?
0: Ja, fordi jeg...
1: Bare ved at blive stoppet af en... Er det uniformen, tror du?
0: Ja, der er sådan et eller andet, hvor jeg sådan... Jeg synes bare, det er stjerneubehageligt.
1: Hvad hvis det er en chef her på DR, som ikke har uniform på? Det har de jo lidt, kan man sige. De ligner
0: ikke bare sådan at tale med en chef.
3: Ripped jeans er lige præcis uniform herude.
0: Men hvis jeg skal være helt ærlig, kan jeg også godt... For eksempel... Nu håber jeg ikke, vores chef lytter med, men sådan, jeg kan godt få lidt følelsen derhen
1: af,
0: hvis man skal til... for eksempel til lønforhandling, sådan, synes det er sådan... Åh, nej. Altså, den der sådan, magt. Det måske noget med magtfordelingen, eller jeg kan ikke rigtig...
3: Det er, du ikke er den stærkeste i rummet.
0: Hold nu op. Er hvorfor er du sådan efter mig i dag?
3: Nej, men jeg ved det ikke.
1: Nå, du prøver måske, men det er faktisk... Jeg kan meget godt lide det der, Henrik, for det kan jo være, at vi skal prøve at arbejde lidt med din... Hvad kalder du? Autoritetsgråd.
3: Autoritetsgråd. Man skal lige klappe sig igennem.
1: Autoritetsgråd. Men hvis vi nu leger... Fordi Henrik er allerede i det humør, det kan du mærke, Jojo. Vi kunne jo prøve at lave noget eksponeringsterapi på dig.
0: Nej.
1: Jo, hvis jeg nu sætter... et nummer på. Leg lige med mig. Mm-hmm. Lad være med her. Jeg sætter Gabriella på. Katsej. Vi hører lige det. Det bliver hyggeligt. Jeg smider endnu et nummer ind, så du rigtig kan forberede dig, Jojo. Det bliver så for eksempel, før du siger farvel, Louis Henderson. Efter det, så kommer vi ind i et rum, og så skal du, Henrik, du skal rollespille en autoritet. Det ved godt, du ikke er, men du er godt på vej lige nu.
3: Jeg kan godt blive en kontrolleret.
0: Hvad skal jeg så stå her
1: græde? Nej, du skal være dig selv, og så skal du prøve, jeg kan jo støtte dig.
0: Nå, okay.
1: Så kan vi prøve at se, hvordan du er i det, og hvad du egentlig føler, for det kan også være det barndomstraume.
0: Nej.
1: Er det pedellen på din skole, der har været
0: lidt prøvet
1: dig? Eller et
0: nej,
1: eller andet. Vi ved det ikke, før vi dykker ned i det.
0: Så giv mig det. Så lad os prøve det.
1: Skal vi gøre det?
0: Ja.
1: Okay, så tager vi lige Gabriella Cat's Eye, så kan vi lige finde ud af, hvad scenariet skal være, mens vi hører
0: musik. Ikke for ubehageligt, Henrik.
1: Nej, det bliver ikke sådan noget med at binde hinanden.

0: Jeg hedder Inge Thorup, og jeg er radiovært her på P3, hvor jeg sender weekendmorgen. Når jeg ikke sender radio, så kan jeg godt lide at mødes med en 55-årig mand og sidde og drikke champagne. Det er min gamle nabo, og jeg synes, han er fuldstændig vidunderlig. Det handler nogle gange om at få udvidet sin horisont og få et større perspektiv på ting. Og så også mødes på tværs af generationer. Der er noget hjemligt og noget trygt, når jeg kommer ind i hans lejlighed.
1: Det, man hører.
0: Og den følelse, jeg også gerne vil give andre, når jeg laver radio.
2: Om 3 minutter, så står Henrik Eriksen klar til at hjælpe Jojo af med hans autoritetsgråd.
3: Mm.
2: Fordi Jojo, hun er fundet af, at hun bliver ked af det, når hun står ansigt til ansigt med en autoritet. Så lige om lidt vil Henrik være en vred buskontrollør.
3: Mm.
2: Men i hvert fald meget autoritær buskontrollør. Jojo, du vil være dig selv, fordi du forleden snød i bussen og blev konfronteret med det. Og så skal vi prøve at genleve det her traume.
4: Jeg snød ikke.
3: Nej, du har overtrådt reglerne.
2: Du betalte ikke for din billet, men nej, det var ikke snød.
4: Jeg havde købt en billet.
2: Vent. Om 3 minutter, så tager vi den, og så får du gennemlevet det hele, og så vi hjælper dig ud på den anden side. Hey, vi har dig.
4: Mm.
2: Okay?
4: Ja.

0: fræk lille falset før, Louis hente sådan her, før du siger farvel. Jojo, hun er autoritetsgradende. Hun har fundet af,
1: der er bøjninger på nu.
0: Hun har fundet af, at hun har autoritetsgråd, hvilket betyder, at når hun står ansigt til ansigt med en autoritet, så er din...
2: Jeg står lige her.
0: Ja, ja. Men jeg forklarer lige til folk, hvis de ikke lige står herinde i studiet.
1: Nå, Jojo, hun har... Hvad er det, hun har?
0: Jojo, du kan ikke så godt lide, når folk er autoritære overfor dig. Og så er din default er ligesom, at du kan ikke lade være med at begynde at græde.
2: Mm-hmm.
0: Og forleden skete det for dig i en bus, fordi du havde lige glemt at betale for billetten, inden du gik ind i bussen. Og så blev du bustet, og så begyndte du at græde. Og det scenarie, jeg tænker, vi skal prøve at spille, fordi det sker for dig åbenbart i mange scenarier, har du fortalt.
2: Det er i hvert fald sket flere gange i mit liv. Om det er en buschauffør, om det er en politibetjent, altså en togkonduktør, sådan noget.
0: Og her tænker jeg, at vi skal prøve at arbejde lidt med, i stedet for at du får fat i din kederlighed, så kunne vi prøve at arbejde lidt med, at du får fat i nogle af de andre følelser.
1: Dit mod.
0: Eller din vrede. Men der er jo faktisk en ting om, at mange kvinder er jo opfordret til, de må ikke være vrede, fordi så bliver de kaldt hysteriske.
2: Ja.
0: Det er jo noget pis.
2: Mm.
0: Så jeg tror, vi skal arbejde lidt med, at du også godt må være vred.
2: Ja.
0: Så du ikke kun skal ind i de ked af det følelser.
2: Det kan jeg godt lide.
0: Skal vi ikke, altså det kan du prøve at have i mente, når nu du møder din buskontrollør Henrik.
1: Ja, det er det bedste setup, vi kan lave der, fordi vi har jo ikke rigtig nogen autoritetspersoner herinde. Så nu spiller jeg rollen som en buskontrollør.
0: Okay, nu kommer jeg ind i bussen, og du tager en brille på.
1: En brille på.
0: Okay, så vi kan virkelig...
2: Nej, det vil være så
1: irriterende. Okay, nu er vi inde i bussen, ikke?
0: Jo.
1: Jeg kigger ned i enden af bussen, og der er en, der kommer bumlende ind med en stor barnevogn. Jeg tænker, der er noget, der er galt her.
2: Åh, nej.
1: Goddag, må jeg se kort og billet?
2: Ja, det kan du tro. Jeg har den lige her. Værsgo.
1: Tak skal du have. Ja, det ser jo... Hov. 14.10. Hvornår købte du den her billet?
2: Jeg har lige købt den.
1: Lige købt den?
2: Ja, men jeg...
1: Herinde, fordi at, jeg husker det der i hvert fald, som om vi kørte herfra 14.09.
2: Ja, men jeg var
1: dørene
2: i gang
1: lukker. Når dørene lukker, hvis jeg lige må, hvis du kan lade være med at afbryde. Dørene lukker jo, og når det er sådan, man stiger ind på bussen, så skal man have købt gyldig billet. Så jeg bliver sgu nødt til at give dig en bøde,
2: nej,
1: desværre.
2: Nej, vil du ikke godt lade være?
1: Hov, der afbryder du igen. Jeg bliver nødt til at give dig en bøde.
2: Janik, du står bare og griner, du skulle hjælpe mig for fanden.
0: Prøv at for fanden din vrede, du skal ikke blive vred med mig. Bliv
2: nej, men ja, det er sgu da lidt svært, når du står og griner.
0: Okay, undskyld, men over mod kontrolløren.
1: Okay, der skal jeg bede om et CPR-nummer.
2: Nej, prøv lige at høre. Jamen, jeg kommer
1: okay,
2: her
1: så
2: med
1: det jo
2: dobbelt
1: politiet, vi skal
2: klapvogn. Jeg har to børn.
1: Chauffør,
2: nej,
1: stop bussen. Stop bussen, chauffør.
2: Hallo.
1: Vi har en, der ikke vil betale bøde hernede.
0: Så prøv, hvis det ikke virker at blive vred. Prøv at blive lidt mere vred først. Prøv lige det.
2: Prøv. Det er altså også lidt svært.
1: Hvad med de to små?
2: Jeg har købt en billet, og du kan jo se den her. Jeg har ingen intentioner.
1: Ja, jeg kan se, du har købt en billet for sent.
2: Jamen, jeg har
0: prøv at kalde hende noget.
2: Jeg har ingen intentioner om at køre uden billet. Helt ærligt, din dumme kontrollør.
0: Okay, godt. Rigtig godt.
1: Hvad sagde du?
0: Det tror jeg ikke, man må sige til kontrollør. Jeg vil bare lige sige derude, hvis man kommer i en konfrontation. Men for at arbejde med dig lige nu, Jojo, synes jeg, det er okay.
1: Jeg havde tænkt mig at lade den smutte, men har de to små billetter?
2: Nej.
1: Har du købt cykelbillet til barnevognen?
2: Jamen, det skal jeg jo heller ikke.
1: Jo, det skal du med de nye regler.
0: Okay, Jojo, til sidst, du kan forestille dig nu, er, at hvis det ikke virker det der, så tænker jeg, prøv at forestille dig, nu går han i gang igen, og så prøv at tænke på, at han er nøgen.
2: Mm. Det kan jeg godt lide.
1: Okay. De to små, har de billetter? Det har de ikke, vel? Godt. Så er det jo 3.000 kroner.
2: Hvad?
1: Op i. Ja, det er det.
0: Ja, der kom der et smil på din læber, ikke? Jeg har spurgt, at han har en lille rød tankertrus på.
1: Kan du forestille dig det?
2: Mm-hmm. Jeg har ikke lyst til at græde, men jeg kan ikke rigtig finde ud af, om det er den røde tankertrus, eller om det bare er tanken om Henrik som buskontrollør.
1: Jeg tror, jeg ville være ekstremt god som buskontrollør, faktisk.
2: Nej, du vil
1: nu,
2: være
1: jeg lige
2: så...
1: mærker
2: nej.
1: Magten i det.
2: Ja.
1: Kan jeg virkelig godt lide. Jeg havde også sagt... Er det ikke Jojo fra Carte Blanche?
0: Du tror rigtig nok, at du kan køre lige som du vil i bus.
2: Hold da
0: du kan
2: kæft.
0: Købe billetter lige så vel. Så kommer fru radioværdinen.
2: Ej, hvor er jeg glad for, at du ikke er buskontrollør. Du vil være så irriterende.
0: Prøv at lægge mærke til, Henrik. Det, man kan se, hvis man ser webcam, det er, hvor meget du dukker i dine briller lige nu.
2: Fordi... Er det en metabrille, det der, du har på? Var du upassende?
1: Må jeg ikke stille dig et spørgsmål? Jeg synes, du har en mega fed stil.
0: Okay, slut.

0: Drengedreng er blau blume lige om lidt. Mine damer og herrer, så skal vi grædebøje alle osteregler, der findes i hele verden. Altså, det kommer til at handle om ost i din radio. Mm. Så er du en ostepige, en ostedreng, så skal du blive hængende her på P3.
1: Det her er P3's uundgåelige Sienna Spyro.

0: I dag der er der en overskrift på DR.dk, hvor den starter med at skrive, Frankrig bøjer reglerne. Og allerede der er man slet, det er ikke specielt fransk at bøje reglerne.
1: Mm. Nej.
0: Og nu gør de det for en berømt ost. Og det interesserer mig. Det er selvfølgelig igen en klimanyhed, som er sådan, det er jo lidt irriterende, at det altid er klimaet, der ødelægger alt det gode for os.
2: Ja, hvad fanden er det, der foregår?
0: Hvad fanden er det, blandt de store klimaer?
2: Hvordan pokker er det?
0: Men det er fordi, at I kender godt osten Comté.
1: Ej, kæmpe yndlings.
0: Også en af mine favoritter. Mm. Det er en hård fransk ost, som bliver lavet i Jura. Jura. Og den er truet, fordi at de køer, der går og spiser græsset...
2: Comté-køerne, eller?
0: Ja, dem man bruger til at lave... Det er vist mælk, man bruger ligesom til at lave Comté. Der er ikke noget græs tilbage på de her bjerge, hvor den går og græsser.
1: Ej, det er lidt kritisk.
0: På grund af klimaforandringerne, ikke?
1: Jeg elsker Comté.
0: Ja, ja, også mig. Og det er jo så der, hvor nu er franskmænd begyndt at gå ind og gradbøje de her regler og sige sådan, hey, nu når græsset er så brunt og så dårligt for vores køer, så kan vi fodre dem med noget korn også og sådan noget. Men det må man normalt ikke.
1: Mm-mm.
0: Du må ikke give de her Comté-køer andet føde end det græs,
1: ja, for så ændrer smagen sig i osten.
0: Netop, så vil osten ændre sig til at smage noget andet.
1: Ej, det gider jeg ikke. Det kan jeg godt mærke.
2: Hvad kan man så til at smage? Ved man det?
0: Sikkert er det lidt af det samme.
2: Ja.
0: Kan jeg forestille mig. Men der er nok nogle ostekonnoisseurs, der kan smage forskel. Men det, jeg synes, der var interessant, var bare det her med, nu er det begyndt at bøje ostereglerne.
2: Ja.
0: Så jeg har lyst til at spørge jer to. Kunne I finde på det samme?
2: Ja, nu er det vilde vesten. Nu er alle ostereglerne på, op i...
0: Hvis, nej, der er jo nogle osteregler.
1: For eksempel
0: sådan noget, der er jo for eksempel sådan noget med, at hvis du skal lave en italiensk pasta, carbonara for eksempel, så putter du en slags ost i.
1: Ja.
0: Hvad vil det være, Henning?
2: Parmesan.
0: Parmesan eller pecorino, ikke?
2: Jo, men så er det jo
0: nok, men nok parmesan, ikke?
2: Parmesan.
0: Eller er det pecorino?
2: Parmesan.
0: Men hvad hvis du lige pludselig, hvis livet var din oyster, og du kunne få lov til at putte Havarti i?
1: Nej.
2: Ej,
1: det synes jeg ikke, man må.
0: Nej, men det, du kan gradbøje det.
1: Nej.
2: Jeg synes jo for eksempel, en osteregel, som jeg godt kan, det er faktisk, har noget med Havarti at gøre, det er, hvis man er fræk, har en pizza, hjemmelavet pizza, lav Havarti-stykker, prop dem ovenpå, i stedet for skåret ost.
0: Hvad hedder den der helt skiveost? Den er meget milde, som er sådan en altså meget billig ost. Som nærmest bare sådan en trykbold, der trykker sammen. Mozzarella. Er det Havartin?
2: Mozzarella?
0: Nej, ikke mozzarella.
1: Den røde med rød?
0: Ja.
1: Men det er Havartin.
2: Babybel.
0: Er det det? Okay, men den, ja, okay. Den kan man bruge til mange ting, for det må man jo ikke lige nu.
2: Men, nej, Babybel er,
0: altså mad.
2: Er personer non grata rent ostemæssigt.
0: Jeg selvfølgelig ikke, I bider helt lige så meget ind på mit ostindhold, som jeg havde håbet her.
2: Jo, jeg er der med.
1: Jeg står bare og tænker, jeg synes faktisk ikke, man skal gradbøje det så meget. Altså.
0: Men tager du da aldrig en ostefrihed?
1: Sjældent, tror jeg. Jeg synes, at ost skal bruges der, hvor det skal bruges. Altså, man skal holde sig indenfor.
0: Du kan ikke finde på at bytte mozzarella ind i din tomatsalat ud med en lillebrorost?
1: Nej.
0: Okay.
1: Jeg vil slet ikke have en lillebrorost.
0: Nej. Du kommer til at få noget Comté, der smager anderledes.
1: Det håber jeg ikke.
0: Jamen, det kommer,
2: det kommer til at ske.
1: Var det en joke på Comté, eller hvad?
0: Det tror jeg. Vi går ud med den.

0: Lamin med Sober. Du lytter til et carte blanche med Henrik Møller Nordborg Eriksen, Maria Josefine Konstantin Madsen og mig, Jannik Skov
1: Petersen. Der sker ting lige nu i gaming-miljøet.
2: Ja. I gaming-miljøet.
1: Jeg er en del af gaming-miljøet.
2: Er du?
1: Altså, jeg gamer jo.
0: Ja, okay. Nå, det er gaming.
1: Ja,
0: nå, jeg tror du sagde gaming-miljøet.
1: Hvorfor det sjovt? Det havde været også naturligt.
2: Ja, ja, det ville bare det være noget, vi ikke vidste om.
0: Vi vidste det bare ikke om det.
1: Der er positive ører, ligesom det her underlæg. GTA 6 udkommer snart. Der begynder at være rigtig sådan noget. Det ser fedt ud. Har I fulgt med det?
2: Nej.
1: Nå, okay. Det var faktisk også bare den positive ting, jeg ville snakke om, inden jeg ville snakke om den negative ting. Fordi jeg spiller på PlayStation, som I ved. Ikke?
2: Nej, kan man ellers, jeg ved ikke engang, hvad man ellers skal spille på en PlayStation.
0: Computer.
1: Xbox, computer.
2: Nå, ja, okay, selvfølgelig. Ja.
0: Gameboy.
1: Nintendo. Mm-hmm. Ja, Gameboy, hvis man har. Ja.
0: Telefon.
1: Nå, men det her PlayStation har så en sådan en... På PlayStation kan man købe spil. Og nu er der en stor diskussion, der er startet op om, om man ejer de spil eller ej. Når man køber dem.
2: Altså, forstår inden jeg, hvad jeg mener? I det? Altså, ja. Det er ligesom, hvis
1: for eksempel,
2: man
1: går... når jeg går ind og køber GTA, så trykker jeg køb GTA. Men så er der åbenbart nogle regler, der gør, at du ejer ikke det spil. Det er ikke dit spil. Du låner det bare.
2: Men koster det det samme, som hvis du gik ned i en butik og købte det? Altså er PlayStation ikke, når man putter en CD ind i boksen?
1: Det kan du godt gøre, men nu prøver PlayStation så at sige, at vi skal ikke have flere fysiske spil, vi skal kun købe ting inde på vores lille App Store-agtige...
2: Men er det billigere
1: setup
2: derinde?
1: Nej, det er det ikke.
0: Så hvad,
1: ikke
0: du downloader et spil, så downloader du, som spil, du betaler for at købe, så er det vel også for helvede dit?
1: Nej.
2: Jamen, hvad betyder det, om det ikke er dit?
1: Det betyder, at man køber en licens til spillet, men du køber ikke spillet.
2: Jamen, hvad kan det betyde i længden?
1: Det betyder for eksempel så, hvis det er sådan, at hvad PlayStation så om 5 år, i hvert fald i de her regler, siger, okay, men de der servere til GTA 6, dem gider vi ikke have mere, så nu lukker vi dem bare.
2: Nå, så har du 0.
1: Så har man ingenting. Er det ikke for sindssygt? Skal vi ikke lave sammen et opråb om digitale rettigheder for gamere i hele verden?
2: Altså jo, det virker da i hvert fald ikke altså, særlig fair.
1: Nej, se. Jojo var med.
0: Jeg synes heller ikke, det er fair. Bare også lidt ligeglad, kan man.
2: Ja, jeg gider heller ikke at gå...
0: Altså. Jeg er også der, hvor jeg sådan, den sidder lidt med selv.
1: Vi kan lave det til en ting, at Carte Blanche er dem, der står for digitale rettigheder.
2: Det ville jo være fair, hvis de så sænkede prisen. Men det går ikke ud fra, at de gør.
1: Nej, det tror jeg.
0: Du begynder lige at smide noget musik på, Jojo.
2: Hvad?
0: Jeg kan bare ikke snakke ved det.
1: I har slet ikke lige så meget blodrus over det her, som jeg havde håbet på.
2: Ikke rigtigt. Men jeg kan godt se, at det ikke er fair.
0: Det er ikke okay. Vi gør ikke noget.
1: Men skal vi?
2: Nej.
0: Save us. Levitate me.

0: Der er fuld gang i Apple Podcasten. Der er en, der siger, kommer ugens lyttergave tilbage? Skal vi svare på det nu?
1: Måske ikke, men det er rigtigt, at Jojo har lægget ind med et mobilcover med samme farve som det kolort. Det er rigtigt. Har du fået det?
2: Det er det helt glemt.
1: Ja, gud.
0: Skal vi ikke bare sige, at det gør den altså ikke?
2: Nej.
0: Tror jeg ikke på. Can I kick it? Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
3: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
0: Så er det fredag i
3: festen. Med elektroniske perler.
0: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
3: Og energiske klubklassikere.
0: Der bliver plukket æbler i stor stil.
3: Lyt til festen.
0: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
3: På P6. Live i DR Lyd.

0: okay, jeg kan se Mathilde Mus og Balalaika stå ude hos vores producer, og jeg kunne se hende løfte op i trøjen og vise sin BH, og det passer sådan set meget fint til det, jeg skal fortælle jer nu, Henrik.
1: Det var meget, meget forstyrrende.
2: Bevidst om, at der er kameraer derude også.
0: Det er der ikke, vel?
1: Det ved hun nu.
2: Jo, jo, det er
1: der. Hun griner.
0: Jeg ved ikke, hvorfor hun viste sin BH til vores producer.
1: Det er en lille godt på webcamen.
2: Til den vakse lytter.
1: Til den vakse lytter, ja.
0: Men vi skal tale om BH'er, faktisk.
1: Ja.
2: Nå, fedt.
0: Fordi, og det, jeg synes, det er en dårlig nyhed, men push-up BH'en er på vej tilbage.
2: Nej.
0: Stop. Lad mig lige sige noget. Lad mig lige...
1: Ej. Altså, vil det sige, at brysterne kommer til at sidde helt op igen?
0: Ja, men jeg er ikke sikker på, at I er klar over, hvor irriterende det er at have en push-up-BH på.
1: Nej.
0: Men jeg har læst en artikel på Heartbeats, hvor de siger, at push-up-BH'en er ved at rejse sig fra BH-graven.
2: Det er løgn.
0: Men Henning, jeg vil bare lige sige...
1: Det var en ærgerlig nyhed.
0: Er du klar over altså sådan, at gå med så sammenpressede bryster?
1: Ja, det lyder ikke rart.
0: Og så de der stive bøjler under barbelutterne, det er altså ikke specielt rart.
1: Nej. Øv bøv.
2: Satan.
1: Nej, det er ikke godt.
2: Hvornår er det nu, eller er det bare... er det i fremtiden?
0: Det er jo en trend. Altså, det begynder at komme tilbage, og det bliver set allerede nu.
1: Nå,
0: på, hvis man kigger på lingerie brands, hvis man kigger på catwalks, på populærkulturen generelt, så er den på vej tilbage.
1: Ja, på vej tilbage.
2: Shit, mand.
1: Så.
2: Ej, så kan dagen ikke blive dårligere.
1: Nej. Skal vi høre noget musik?
0: Nogle gange, så vil jeg ønske, det ikke var to mænd, jeg stod med herinde. Og så.
1: Det har også været... Nej.
2: Lad os bare komme videre.
1: Jeg kan ikke sige noget, der er rigtigt nu, for det er.
3: Det man hører, er man selv. Det er man selv. Det er 3.

0: Carte Blanche er her en time mere, inden Balalaika går på, og den time, den er springfyldt med alle mulige ting. Det skal handle om Jojo Spiral.
1: Mm. Jamen, ikke så meget.
0: Måske meget. Vi ved det ikke endnu. Vi skal i hvert fald lave lejlighedssang.
2: Mm-hmm. Du snakker om, du har fundet en lejlighed til mig. Var det ikke det, du snakker om?
0: Nej, vi skal både lave lejlighedssang.
1: Gud, det har jeg glemt. Altså, ikke bare en lejlighedssang. Jeg har fundet en ægte ejerlejlighed til dig.
0: Alt det og mere kommer. Har jeg lyst til at sige, ja. Så er klokken blevet 15, og det er tid til betrænheder med Simon Helberg Hansen.
3: Ja, venner, og det skal altså handle om Danmarks mest populære fynbo her hos mig nu. Hvem er det?
0: Mest populære ved Christian Eriksen.
3: Det er nemlig Christian Eriksen. Jeg hørte, jamen, jeg har tænkt nok, du vil sige hos Andersen, men der er altså en anden søn i dag på Fyn, der er talk of town, og det er altså Eriksen. Der er altså fuld gang i spillerhandlerne lige nu i Superligaen, og midt i alle de her historier, så er der en romantisk drøm, som man lige kan tale med sin helt egen fynbo om i dag ved kaffeautomaten, hvis man har lyst til det. Det er altså Christian Eriksen til Odense Boldklub, og spekulationerne omkring det, der er...
2: Er det
3: det er ikke... Nej, jeg vil sige... Når vi hører OB's sportsdirektør lige om lidt, så tror jeg, at vi kommer ned på jorden igen alle sammen. Der er altså stor usikkerhed om, hvor Eriksen han kommer til at spille fodbold, efter han kollapsede under den her landskamp mod Ukraine tilbage i juni. Og der har været snak om, hvorvidt han stopper karrieren, eller fortsætter i sin nuværende tyske klub Wolfsburg, eller om han tager hjem til OB. Og det der med Christian Eriksen til OB, det er altså et spørgsmål, som Troels Bech, der er OB's sportsdirektør, han har fået rigtig mange gange her på det seneste.
4: Og der er rigtig mange, der synes, det er en god idé, og det er da også en smuk historie. Christian har bare en kontrakt i en anden klub, og så har vi jo ikke ingen ret på Christian Eriksen. Han har jo faktisk aldrig spillet en seniorkamp i OB. Det har han trods alt spillet rigtig mange af i andre klubber. Så vores romantiske ønske,
3: ja, jeg ved ikke. Altså, lød det her som en mand, der tror på det?
0: Nej, men det er vel fandme klæder med de striber der. Nej. Han ser godt ud, striber.
2: Nej, det var smukt. Ligesom hvis han skiftede tilbage til OB, det ville altså være smukt.
3: Ja, lige præcis, men vi kan lige høre en gang til her fra Troels Bech, som altså ikke føler sig helt sikker på, at Christian Eriksen selv går og drømmer om Odense.
4: Han har jo masser af klubber, der synes, han hører til hos dem. Og for hvert år, der går, bliver der altså ikke mere, sandsynligt snarere mindre.
3: Ja, hvis man vil ind og læse mere om Christian Eriksen eller nogle af de andre spillerhandlere, som lige nu er i gang i Superligaen, så har vi en liveblog kørende inde på dr.dk. Og så zoomer jeg også lige ind på en undersøgelse om unges alkoholvaner og den rolle, som forældre kan spille i den sammenhæng. For hvis ens forældre ser det at være fuld som en naturlig del af ungdommen og fortæller en del røverhistorier, som indebærer alkohol, så er der også gode chancer for, at man drikker tre gange så meget som andre unge. Det er Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet, der har talt med 2.700 unge i alderen 15-17 år og spurgt ind til alkoholvaner. Og de unge, der oplever, at deres forældre ser det som en naturlig del af ungdommen at være fuld, de drikker i gennemsnit 13 genstande om ugen. Modsat så drikker den gruppe, der ikke har den samme oplevelse af forældrenes holdning til alkohol, i gennemsnit 4,9 genstande om ugen. Og vi har talt med Victor Sønderlev på 15 år, og han tror, at positive historier for forældre godt kan have en indvirkning.
5: Ja, det vil jeg tro, fordi hvis de kommer til at fortælle lidt for meget og gøre det lidt for sjovt, så tror jeg måske også, at de unge, de tænker, at det her, det kan vi godt bare gøre, og det altså, de kommer måske ud i nogle lidt vilde ting og sådan nogle ting, fordi at det har ens forældre også gjort.
3: Selvom undersøgelsen ikke kan vise, at der er en direkte årsag, men bare en sammenhæng, så siger den alligevel noget om, at man som forældre skal være opmærksom på, at det kan gøre en forskel, hvordan man taler om alkohol, og at man i høj grad også er med til at præge unge mennesker. Det peger en af professorerne bag undersøgelsen på her. Og sådan der. Så kommer jeg også med en opdatering på dronesagen fra Tyskland, for tyske medier skriver nu, at efterforskere har identificeret to mistænkte i sagen om det planlagte droneangreb på lufthavnen i Leipzig. Politiet har udpeget en russisk født mand med lettisk pas, og så en mand fra Belarus med russisk pas. Det er medierne NDR og VDR, der skriver om det her, og det sker altså efter, at Tyskland i går officielt pegede på Rusland som ansvarlig for dronerne, der blev fundet med sprængstoffer tæt på Leipzig tilbage i begyndelsen af august. I dag der har det også fået EU's ministre til at holde et særligt møde om sanktioner mod Rusland, og Ruslands præsident Putin, han har altså afvist, at Rusland skulle være indblandet i det her. Skydevejr og byer, det er der masser af i den her onsdag, men op ad eftermiddagen, så skulle der komme sol ind over landet fra vest og op til 20 grader.
0: Tak, Simon.
3: Selv tak. Det er man hører. Det er man selv.

0: til Carte Blanche med Jannik, Henrik og Jojo.
1: Jojo, i dag der var det jo meget vigtigt for dig, da du mødte ind på arbejde, at der ikke var...
2: Menstruation?
1: Ja.
2: Ja. Men det var, fordi jeg skulle have en...
3: Lad være. For sjov. Du kom videre. Yes.
2: Det var, fordi jeg skulle have en spiral.
1: Ja, du har sagt, du gerne ville fortælle os, hvordan det gik.
2: Ja, men det var, fordi jeg... Altså, jeg ved ikke, hvor meget I ved om det der med at få en spiral, men nogen synes jo, at det kan godt gøre lidt ondt, og jeg var bare blevet meget nervøs for det.
1: Mm.
2: Også fordi, jeg havde bestilt en tid hos en gynekolog, og så skal man selv gå ned på apoteket og købe spiralen. Den er så også dyr, den koster nærmest 1000 kroner.
3: 1000 kroner?
2: Ja.
3: Hold da kæft.
2: Ja, det blev jeg lidt overrasket over. Men så fik jeg et rør med, som seriøst var 40 cm langt. En ordentlig, altså, motherfucker ja. Af en...
1: Hvor langt skal den spiral op?
2: Jamen, ja, jeg var også bare sådan, hvorfor kommer den... Altså, det gør det jo ikke, altså, frygten for det mindre, at man så... Altså, komme med sådan en stor æske.
3: På det, beskrive æsken. Altså, er det sådan en aflang... håndtag på, eller er det, altså...
2: Nej, det ligner bare sådan en medicin-agtig æske.
3: Ja.
2: Men bare meget, meget lang. Altså, 40 cm lang. Næsten en halv meter
1: længe. Ligesom, hvis du har pakket kost
3: ind. Forestil dig, at du skal ned og hente vatpinden til at blive tjekket i Penice.
1: Ja.
3: Og så går du ned på, så går du ned på, på apoteket, og så er det bare sådan 50
2: cm. Det er præcis den følelse. Og der vil jeg bare sige, at jeg var virkelig nervøs, og jeg sagde også til gynækologen, jeg er virkelig nervøs, for det skulle gøre ondt, og jeg tænkte sådan, hvad er det, den her store ting, der skal op og sådan noget. Og jeg kunne bare overhovedet ikke mærke noget. Og det er sikkert også lidt forskelligt fra kvinde til kvinde osv. osv. Men jeg kunne overhovedet ikke mærke noget, og det var en kæmpe succesoplevelse.
3: Skønt.
1: Mm. Ej, var det godt.
2: Ja.
1: Så nu er der bare spirilløs, og så er det bare ud...
3: Nej,
1: men det er jo dejligt. At det, så er der styr på det.
2: Ja, så er der styr på det.
1: Ja, ja. Og det er også dejligt, at vi har fået lov til at høre om det. Jeg kan godt lide at komme ind bag den lukkede dør.
3: Apropos-kassen melder altid ind. Den er altid åben 12-12 på 3 minutter. Mikkel han melder ind, om du er sikker på, at du ikke er ved en fejl at komme til at købe en støddæmper til en gammel Peugeot.

0: Jeg har fundet en clickbait overskrift, som leder ind til en artikel, som er bag en betalingsmur. Og jeg synes, at sådan nogle, den her slags clickbait, som er ikke fra EB eller BT, men fra JP, de har fundet på en ny genre, har jeg det som om. Den slags overskrifter, der er så gode, de burde ikke være lovlige at have bag betalingsmur.
1: Nej.
0: Jeg kan sige, at en del af overskriften handler om Jakob Ellemann og tempereret yoghurt. Så siger jeg ikke mere.

0: normalt, når man snakker om clickbait, så er det jo Ekstrabladet og BT. Så er det bare sådan nogle store bokse, hvor der bare står vanvittigt, eller...
1: Det gjorde han bare ikke.
0: Ja, eller sådan noget. Statsmand død. Og så et billede, hvor den person hilser på Mette Frederiksen.
1: Kendt kok fanget igen.
0: Ja, ja, præcis. Det er sådan nogle ting. De kører også vildt nogen, hvor man føler sig snydt. Ja. Men så er jeg faldet over en anden form for clickbait, som er måske, tror jeg, den tænkende mands clickbait.
1: Ja.
0: Som er overskrifter og underoverskrifter, som er så pigerne, fordi at man ikke kan få brækkerne til at falde sammen op i ens hoved.
1: Ja.
0: Det her, det er fra JP.
1: Altså Jyllands Post.
0: Ja, præcis. Jakob Ellemann Jensen er blevet optaget af temperaturen på yoghurt. Det er der en særlig forklaring på. Det for mig, det er pigerne nok. Det vil jeg gerne høre. Hvad er det for noget, Jakob Ellemann nu? Har han lavet Euroman interview, hvor han taler om det? Så går jeg ind på artiklen, men den er bag en betalingsmur.
2: Mm. Ja.
0: Det synes jeg ikke er okay.
2: Nej.
0: Når man laver sådan en overskrift, og så...
1: Jakob Ellemann er blevet interesseret i temperaturen på yoghurt.
0: Han er blevet optaget af temperaturen på yoghurt.
1: På yoghurt,
0: og det er der en særlig forklaring på.
1: Ja.
0: Så står der her nedenunder. Så får man en lille smule, så giver det et lille stykke ost til en.
1: Okay.
0: Siger det, temperaturen på yoghurt er et eksempel fra dagligdagen på et større problem i Europa. Lyder det fra Dansk Erhverv. 118 forslag skal ruste Europa bedre i konkurrence med USA og Kina. Indtil videre er der stadig ikke noget historien, der giver mening for mig. Rigtigt.
1: Det kan være, at han har sådan noget dårlig hånd-til-mund-koordinering. Altså det med, at han faktisk er svært at få den. Og jeg rammer helt til forkert. Og nu er den varm. Ej, hvor nede, nu er den blevet varm.
0: Og det er et problem for hele Europa.
2: Temperaturen det på yoghurt. Altså jeg tænkte sådan, er det noget med ens køleskab og sådan noget?
0: Det er det.
1: Ja.
0: Jeg ved det.
1: Men der er jo nogen, der siger, det ved jeg ikke, om I har hørt. Der er nogen, der siger, at der, hvor man normalt stiller de varer, der virkelig skal på køl, ikke? Altså mælken for eksempel.
2: Mm.
0: Ja, det skal vi ikke på køl.
1: At i skabsdøren er det et dårligt sted at stille det. Fordi det er der, der er mindst stabilt.
2: Kold.
1: Ja, kold og stabil temperatur.
2: Ah.
1: Og det ved jeg ikke, om er rigtigt, men det kan også være sådan noget, han
0: faktisk tænker lidt over. Det kan godt være, det han er optaget af.
1: Ja, altså, hvor er det perfekte yoghurtspot i mit køleskab?
0: Det kan også være, at han har nogle af de samme problemer som dig, Annik, med spinatmund.
1: Ja, fra spinattand.
0: Fordi, spinattand, ja. Som vi snakkede om i går, fordi han, så er der det sidste, den sidste bid, de giver, JP, det er, Jakob Ellemann Jensen spiser grøn grød til morgenmad.
2: Nej.
0: En enkelt gang imellem spiser han yoghurt.
1: Det gør jeg også.
0: Det vil sige, at man har slet ikke behøvet at sige, at han spiser grøn grød. Man kan bare sige, at han spiser yoghurt nogle gange.
2: Så han er også en spinattand, som jo det,
1: måske,
2: det faktisk
1: måske betyder. Hans kone, okay. Måske hans kone lader yoghurten stå ude, eller stiller den i opvaskemaskinen, ligesom min hustru gør.
0: Tror du det?
1: Nej. Hvad er det?
0: Har
1: du
0: det, nej, fordi
1: du har den er jo låst bag. Ah, okay, det kunne du godt lige have gjort for os alle sammen.
0: På det seneste har yoghurten fyldt mere, end den plejer at gøre for Jakob Ellemann. Eller det vil sige, temperaturen på yoghurt.
2: Ej, hvor er det irriterende ikke at få svaret.
1: Tænk lige igen uden musik, fordi så kan vi lige høre det sådan, så kan vi eventuelt sove til det i aften.
0: På det seneste har yoghurten
1: fyldt... ned igen.
0: På det seneste har yoghurten fyldt mere, end den plejer at gøre for Jakob Ellemann. Eller det vil sige, temperaturen på yoghurt.

0: hvis du kunne tænke dig en billig ejerlejlighed i København, så skal du lytte med lige om lidt.
1: Du skal ikke sige det til alle, jo. Du vil give den til mig.
0: Alle må faktisk gerne lytte med, Henning.
1: Men det er kun mig, der må få den.
0: Det kan jeg ikke bestemme.
2: En ny sygdom er på vej til Danmark.
3: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
2: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
4: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
5: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
6: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
4: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
7: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
4: I DR Lyd.
7: Jeg prioriterer kærligheden.
8: P3. Det man hører, er man selv.

0: Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande. Du lytter til P3, til Carte Blanche. Og Jojo, du har noget godt med.
1: Ja. Henny, honey. Det er en lejlighed til dig eller til andre boligløse. Ejerlejlighedsboligløse.
2: Ja, jeg vil virkelig gerne have den.
1: Du vil jo gerne ind på boligmarkedet, ikke?
2: Ja, jeg har bare ikke penge så mange.
1: Og det her, som jeg vil præsentere for dig nu, det er den billigste ejerlejlighed til salg i København K lige nu.
2: København K? Altså Indre By?
1: Ja, ja, men stadigvæk. Det er den billigste, der er.
2: Ja.
1: Og jeg vil sige, det er et tilbud. Det er en etværelses lejlighed.
2: Ja. Er det, altså, nu har jeg jo en kæreste også, som jeg tænker, jeg skal bo med.
1: Og her kan du... Man kan godt bo der to, ja. Og her kan du lige høre lidt om, hvad maileren siger om den.
3: Har du 50.000 kroner? Jeg har lige fået den billigste ejerlejlighed salg i København K. Så kom med. Lejligheden ligger lige ud mod Christianshavns Vold. Så du har fantastiske, naturskønne omgivelser og ikke mindst en rolig beliggenhed.
2: Har du den? Ja, jeg er på.
1: Kunne du ikke være noget?
2: Jo. Jeg kan i hvert fald godt finde 50.000.
1: Jeg har lige printet nogle billeder ud til jer begge to, I lige kan kigge på her af lejligheden.
2: Mm, ja.
1: I får lige nogle papirer, og så kan I samtidig lige høre, hvad maileren siger om lejligheden her.
3: Det er jo en lejlighed, der lige trænger til en kærlig hånd. Vi har et badeværelse. Det har en rigtig god størrelse. Og så har vi det her dejlige store åbne rum med kæmpe store glaspartier. Altanen, den er sydvestvendt, men et rum med masser af muligheder.
1: Hvad er det, I ser på de her billeder, Henning?
2: Man kan for det første høre, at han er ejendomsmægler, ham her.
1: Ja, det er
2: jeg ved ikke, lærer man bare det sprog, altså at udveksle ord, som før var negative med positive ord, som for eksempel rummelig?
1: Ja,
2: og så sige.
0: Men man ikke sige noget. Koster det her stadig kun 50.000?
2: Koster det kun 50.000?
0: Er det en ejerlejlighed?
1: Det her er en ejerlejlighed, men lad os lige starte lige med at svare mig på. Okay. Altså,
2: jeg ser...
1: Han kalder det jo et køkkenalrum. Det er en etværelses.
0: Ja, det er faktisk bare et rum.
2: Det er mere, ja, det er alle rummene er der i det rum.
0: Ja, ja.
2: Så på den måde er det jo et alrum, fordi der er ikke andre rum.
1: Hvad ser du mere?
2: Så er der et badeværelse, hvor man har installeret klinker på et tidspunkt en gang i 60'erne, ligner det. Og det ligner mere et sted, hvor man parterer en gris.
0: Nej, men det er de der klinker, der var til års for Tjernobyl.
2: Ja, det kunne det godt være. Og så er der en gang, hvor det ligner, at alle væggene er lidt beskidte, og så er der et gammelt skab og et meget, meget beskidt gulv.
1: Hvad siger du til køkkenet egentlig?
2: Den har jeg ikke noget til. Er det den sidste af dem, skal jeg se her?
0: Man kan heller ikke være så kredsen hen i, når det er, man gerne vil have en lejlighed, så bliver man jo også nødt til på en eller anden måde at sådan, og gøre et eller andet.
2: Men koster det kun 50.000?
0: Jamen, du kan jo sætte den i stand, en klat maling.
1: Men jeg kan bare sige, køkkenet det er brændt ned.
2: Køkkenet er brændt ned?
1: Ja.
0: Nå, det er derfor, du ikke har billeder af det.
1: Jeg har glemt at tage det med.
0: Det var det vigtigste billede, eller
1: hvad? Men det er helt sort. Det er helt sort.
2: Okay.
1: Altså, der er gået brand i køkkenet.
2: Så det er, men koster det kun 50.000?
0: Kom her.
1: Vi får lige et billede,
0: okay.
1: Men altså, det kan man jo lave ned. Så. Man kan jo lave køkkenet,
0: det er ikke det brændt ned.
2: Hold op, ja, det er rigtig...
0: Nej, må jeg sige noget her? Ejendomsmalerens caption på det her billede er genial. Muligheder for et nyt.
2: Ja.
0: Og det synes jeg... er jo godt set, fordi ja, når ens køkken er brændt ned til gulvet, så er der mulighed for at etablere nyt.
1: Så Henny?
3: Har du de der 50.000?
2: Er det kun 50.000? Fordi så det kunne være, altså...
3: Så mangler dine forældre bare 3.500.000.
2: Hold kæft, en nar. Nej, niks pæst, du. Sikke en...
0: Ej, det havde også været næsten for godt til at være sandt. Så hvad koster den? 3 millioner?
2: Og 50.000?
1: 3,5 millioner.
2: 3,5?
1: Ja.
0: Du skal bare have et nyt køkken, Henny.
1: Men der er muligheder, ikke?
2: Ja.
0: Det er meget på ejendomsmægleren. Please don't lie to me.
2: Gud, hvad jeg havde gået med ham.

Lige efter vi har hørt The Minds of 99 med det der udenfor, så skal vi lave den ugentlige lejlighedssang. Så står du og mangler en sang til din lejlighed, så bliv hængende.

0: Har I set, at de skal spille koncert igen?
1: Ja.
2: Ja, og vil så gerne.
1: Vil du med?
2: Ja, helt vildt gerne.
1: Har du fået billet?
2: Nej, ikke nu.
3: Jeg tror allerede lige,
2: var det en invitation?
1: Jeg har ikke nogen billetter.
2: Nå.
1: Ja. Men man kan få billetter, tror jeg, altså, hvis man har penge.
3: Ja, der er masser, der sidder og jubler ude på redaktionen herude.
1: Nå ja, Minds, ja. De spiller...
4: Har du lejligheden, så har vi lejlighedssang.
1: Er det Parken, de spiller?
3: Både i Parken, jeg tror også, de spiller i Aarhus og sådan. Der
1: er det Parken eller Royal Arena?
5: Nå, man.
1: Vi ved det ikke, vel?
3: Jeg tror, det er Parken.
1: Spiller, det er Parken.
2: Det er Parken.
3: Ja, i Parken.
1: Er det Parken?
3: Ja.
1: Nå, det var heldigt ramt så. Nå, vi skal ikke...
2: Jeg må bare sige, at jeg har glædet mig så meget til at lave lejlighedssang.
1: Det er rigtigt. Vi skal til det, og det er... Vi skal ikke tale om Minds nu, fordi nu skal vi faktisk selv at synge. Og det skal vi for dig. Og hvis du sidder derude og tænker, jeg mangler en lejlighedssang, den har jeg brug for, at Carte Blanche laver til mig lige nu, så kan du ringe ind på 70 20 20 20. Telefonerne er åbne nu.
3: Mm. Og vi vil gerne have lejlighedssangen om noget, der ikke er bryllupper eller konfirmationer. Det skal gerne være nogle små ting.
1: Det skal i hvert fald være en meget sjov konfirmation, eller et meget grineren bryllup, før vi gider skrive en lejlighedssang til det, fordi det er sådan noget, alle gør.
2: I dag kunne jeg godt have skrevet en lejlighedssang til alle dem derude, der også skal have en hormonspiral.
1: Eller til en gynekolog, ikke? Altså, så du kunne synge den for her, ham eller hende.
2: Ja, ja, det vil jeg gerne.
1: Eller som jeg skulle lidt bange.
2: Ja.
1: Sang.
3: Ja, jeg har hentet det her og kæmpe lange rør, og jeg er en lille smule nervøs for, hvordan det kommer til at gå.
1: Ja. Altså, det kunne man ægte godt have skrevet.
2: Det er bare for at sige, at det behøver ikke at være de der klassiske situationer, vi skriver til.
1: Nej, nej. Hvem er der lige meldt ind i indbakken? Var det Josefine, der meldte ind, at hun havde købt et hus 20 minutter uden for Odense? Det kunne man lige meddele alle københavnerne. Hvad var det?
3: 936 kvadratmeter til 1,35.
2: Det er løgn.
3: Okay, de er for øvrigt, vi er for øvrigt 22 og 26 år gamle. Josefine?
2: Hold kæft, hvor bliver vi bare bollet i røven
1: ja,
2: herovre.
1: Ja, og det kan jo også være dejligt nogle gange, men det er ikke lige på den her måde, man har lyst til det. Altså, jeg siger bare, Josefine, det lyder skønt for dig, men det kunne jo være, at Josefine havde ringet ind og sagt, jeg vil gerne lave en lejlighedssang til alle københavnerne. Ja, jeg synes, det er synd for jer. Prøv at høre, hvad jeg har købt.
3: Ja, prøv at høre, hvor fedt jeg har det.
1: Vi siger bare, at telefonerne er åbne lige nu på 70 3x20, hvis du vil have en sang til din lejlighed. Vi skriver den uden brug af AI, og vi skriver den på rekordtid.

0: William Tanker af Marcus Wauer.
1: Har du lejligheden, så har vi lejlighedssang.
0: Vi har en lytter.
2: Hvem kan vi sige hej til?
0: Vi kan sige hej til Signe. Hej Signe.
3: Hej.
2: Hej. Hvor ringer du fra, Signe?
3: Jeg ringer fra Nordjylland, en lille by, der hedder Arden.
0: Arden i Nordjylland.
2: Fantastisk.
3: Den kender I godt, ikke?
4: Jo.
0: Vi kender Nordjylland, og vi elsker Nordjylland. Mm-hmm. Men Arden har faktisk ikke... Hvad er den større by, der ligger tæt på?
3: Vi er ude i sådan noget Hobro.
0: Okay.
2: Skønt.
3: Støvring, sådan noget.
0: Mm. Signe, hvad kan vi hjælpe dig med at skrive om?
3: Jamen, vi står i den situation, at min kæreste og jeg, vi er ved at... Eller når jeg siger vi, så det er jo ham, men vi er ved at renovere badeværelset.
0: Ja.
3: Mm. Og vi har det problem, at vi på ingen måde kan blive enige om, hvad for nogle klinker vi skal have inde i brusekabinen.
2: Ej, det er også så svært. Det er så svært.
3: Det er det nemlig.
2: Er der noget
3: problemet er, at vi ikke er ved at være så presset, at vi næsten ikke kan få den farve, vi gerne vil have. Fordi at vi ikke kan blive enige.
2: Altså, hvilken farve vil I gerne have?
3: Jamen, hvis du spørger min kæreste, så skal det være naturgrøn eller sådan beige. Og jeg vil rigtig gerne have lyseblå.
2: Okay.
3: Og han har lagt budgettet, så han er meget fast på prisen.
0: Mm.
3: Jeg er gravid i 8. måned, så jeg synes jo, at jeg burde have... Mm.
4: Når du siger, nu kan vi nærmest ikke, så kan vi nærmest ikke nå at vælge den rigtige farve. Er det fordi, at den lyseblå, du gerne vil have, måske ikke er mulig at få fat i, hvis man ikke rykker snart?
3: Både det, men så også fordi, de er alt for dyre, synes han.
0: Men det er
3: primært, fordi vi snart ikke kan nå at få noget, der kan blive leveret inden for den periode, hvor vi skal bruge dem.
0: Men så skal han jo se at komme i gang med at sige ja til dit ønske,
3: tænker jeg da. Og nu står vi i den situation, at han har sagt til mig, at nu kan det godt være, at vi bare bliver nødt til at bestille det der på lager, så vi kan få en farve, som ingen af os faktisk kan lide.
2: Nej, det må I ikke gøre.
0: Signe, kan vi ringe til din kæreste og synge sangen til ham?
3: Han er lige ved at hente vores lille søn, så jeg tror, det bliver...
0: Det bliver måske så. Okay, men så må du altså spille det for ham, når han kommer hjem, for jeg tænker, vi skal lægge pres på ham.
3: Det vælger jeg rigtig gerne.
4: Det er bare lige at skære den helt ud, så det er en sang om at få din kæreste til at vælge din yndlingsfarve til en markant dyrere pris.
3: Ja, eller
4: i hvert fald
3: bare give mig lidt større rådrum.
4: Ja, det økonomiske rådrum skal løftes.
2: Ja,
3: præcis. Okay.
2: Så det er lyseblå over lysegrøn og beige.
3: Ja, og sådan lidt mere jordfarver. Og så er jeg næsten ligeglad med gulvfarven.
0: Jeg synes bare
3: heller
0: ikke...
3: Jeg vil bare gerne
0: ikke...
3: have mit lyseblå.
0: Ja, jeg synes bare heller ikke, at det er noget, du skal gå stress over, når du bærer på en baby. Altså, det går lige i maven, når man ikke får sin vilje på lyseblå fliser.
4: Nej, det skal man 100% køre på i det.
0: 100%, det er der vores vej ind. Det er det, vi skal. Signe.
3: Og vi er i den situation, at vi jo helst gerne skal have det færdigt, inden hun kommer, og det er i næste måned.
4: Tækker. Okay.
0: Ved du, hvor meget mere dine fliser koster kontra dem, han gerne vil have?
3: Nej, jeg har bare fået at vide, at vi må helst ikke gå over 600 per kvadratmeter. Og dem, jeg plejer at finde, koster nok sådan et sted mellem 700-900 per kvadratmeter.
0: Okay.
3: Men jeg synes, at vi skal bruge lidt flere penge på det, og så få noget, vi bliver glade for.
2: Ja.
0: Ja, eller
3: tisse i haven. Og så måske spare et andet sted. Ja, præcis.
0: Yes. Signe, vi har forstået opgaven. Nu gør vi det, at vi sætter Lola Young med Messi på, og så går vi i gang med at skrive sangen til dig. Om 6 minutter,
3: fedt.
0: Så er vi klar, og så håber vi på, at din mand han hører det på vej hjem fra institutionen. Med din,
4: Hvad hedder din mand?
3: Han hedder Frederik.
0: Frederik, okay. Godt navn, men vi kommer ikke til at være søde ved ham med den årsag.
3: Nej, godt.
0: Signe, vi snakkes ved om 6 minutter.
3: Ja, vi gør.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Nej, var ikke noget med til at møde dig. Nej, hvor det gør. Vi starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu, skal med over.
1: En lille skål for tulleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på DRTV.

0: går på hænder. Her er Lea Romea.
1: Har du lejligheden, så har vi lejlighedssang.
0: Og i dag, der har vi Signe med os. Hej Signe.
2: Hej.
0: Goddag, min ven. Du har bedt os om at lave en sang til din kæreste Frederik. Fordi Frederik, han er jo faktisk ikke særlig sød lige i øjeblikket, fordi han vil have nogle andre fliser, nogle andre klinker på badeværelset, end du vil.
2: Det er korrekt.
0: Du vil have nogle, der er lidt dyrere, men også meget pænere.
2: Og, ja, præcis.
0: Og så udover det, at du er højgravid og går og bærer på hans barn, sådan, det skal ikke være det her.
3: Og bliver tvunget ind i ja, sådan en klinkesnak der.
0: Det er bare ikke rart.
3: Nej.
2: Nej.
0: Så nu tænker vi har skrevet en sang til Frederik, som du kan spille for ham, når han kommer hjem.
2: Fedt.
3: Så kan jeg få den lukket på de lyseblå fliser der.
4: Ja, præcis.
2: Tak. Ja,
0: jeg synes slet ikke, at det skal være til diskussion, men nu når det er det, så kan vi lige så godt hjælpe til. Mm.
2: Præcis. Så må vi få en tredje par det med ind i det.
3: Ja, der er ikke noget at gøre.
0: Ja. Er I klar, venner?
4: Mm. Ja.
2: Ja.
5: Kære Frederik, jeg kan mærke, at klinkediskussionen tager kræfterne fra mig. Og de her kræfter skulle ellers bruges til at skabe et lille menneske for dig.

0: Åh, gud, det er det bedste, der skete hele dagen.
1: Ja, altså, inden for en 24-timers periode.
2: Skide godt, Signe.
3: Jeg håber virkelig, det kan overbevise ham.
0: Altså, jeg er helt lille. Jeg ved ikke, om det er hormoner eller hvad det er, men jeg sidder nærmest og græder i glæde.
3: Nå, du er sød.
2: Vi håber, du får din vilje. Ja,
1: send lige et billede af det der lyseblå badeværelse der, når
0: det er færdigt. Det skal jeg gøre.
2: Ha' en dejlig dag.
0: Tak, i lige måde.
2: Hej, Signe.
1: Vildt.
3: Er hun sød.
2: Helt vildt. Og jeg håber altså, hun får sin vilje. Det mener vi ikke.
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Det synes jeg, man skal gøre. Altså.
1: Ja, men som der også er en, der skrev i på postkassen. Gå med lyseblå, det andet er sol last year. Det er sådan en, der ved den slags. Okay, kanon. Signe.

0: The Scarlet Pleasure, sammen med Sharma på Wide Awake. Lige om lidt, så er der balalaika i din radio.
1: Mm, men først, så er der jo...
0: Først er der jo den helt store kanon, ikke? Jo. Simon Helberg Hansen og Carl Max er tilbage i morgen. Men Simon, er du klar til nogle betrinninger?
2: Ja, lad os kaste os ud i det.
0: Godt. Klokken er blevet 16. Lige om lidt, er der balalaika i din radio? Bliv hængende først her. Betrinninger.
2: Hvor jeg lægger ud med en historie om alkoholkultur, for hvordan forældre taler med unge om alkohol, det kan tilsyneladende have en ret stor effekt på, hvor meget man ender med at drikke. Det er Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet, der har undersøgt sagen og spurgt 2.700 unge mellem 15 og 17 år ind til deres alkoholvaner. Og de unge, der oplever, at deres forældre ser det som en naturlig del af ungdommen at være fuld og drikke, de drikker i gennemsnit 13 genstande om ugen. Modsat så drikker den gruppe, der ikke har den samme oplevelse fra forældrene, i gennemsnit 4,9 genstande om ugen. Ud fra det, så peger forskerne bag undersøgelsen på, at det virkelig kan gøre en forskel, hvordan forældre taler med deres børn og unge om alkoholvaner. Og det giver sådan set sig selv, at der er en sammenhæng mellem det, forældre siger, og så det, de unge gør. Det mener Asger Christensen på 16 år.
3: Hvis det hører, at det er sjovt, så tager man jo til det lidt ligesom taget tivoli. Det hører man jo også er sjovt. Hvis man hører, det var nederen, så vil man ikke gøre det lige så meget i hvert fald.
2: Han fortæller også, at hans far har været ret åben over for alkohol, og også har fortalt en del historie i den forbindelse. Og nogle gange, så er det måske blevet for meget, siger Aske.
3: Jeg synes, det er fint nok, men der har været sådan perioder eller sådan oplevelser, hvor det er gået galt. Altså, hvor at blackout, ikke mig selv, men nogle af mine venner, hvor man ikke sådan helt kan styre det.
2: 73% af de 17-årige svarer også i undersøgelsen, at deres forældre synes, at det er helt okay, at det drikker sig fuld. Her til eftermiddag, der følger jeg også med i dronesagen fra Tyskland, for EU og NATO vil nu skrue markant op for presset på Rusland, efter at Tyskland har anklaget Rusland for et hybridangreb mod fly i lufthavnen i Leipzig. Det siger EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen og NATO's generalsekretær Mark Rutte, efter at der har været et EU-udenrigsministermøde i dag i Irland.
4: Europe and NATO will not just maintain our pressure on Russia, we will increase it and we will not stop.
2: Ruslands præsident Putin har afvist beskyldningerne fra Tyskland. Han mener, at tyskerne selv har plantet dronerne ved lufthavnen for at kunne beskytte Rusland for det, uden han dog er kommet med nærmere beviser for det. Men den forklaring giver udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen heller ikke meget for. Til udenrigsministermødet i dag, der sagde han, at det her de kalder på en reaktion.
5: Derfor har jeg besluttet, at vi nu indkalder den russiske ambassadør til samtale i udenrigsministeriet så hurtigt som muligt. Og der vil vi jo give den her besked på linje med den besked, der jo også bliver givet i en række andre europæiske lande. Altså, I er opdaget. Altså, vi ved godt, hvad I gør, og vi vil ikke finde os i det.
2: Ja, og så er der nok rigtig mange fynboer, der nævner fodboldspilleren Christian Eriksen og fodboldklubben OB i samme sætning i dag, og går og drømmer lidt om det skifte. Det er nemlig sidste mulighed i dag, inden transfervinduet i den danske Superliga lukker her ved midnatstid. Rygterne de har floreret, og i min seneste udsendelse, der havde jeg også OB's sportsdirektør Troels Bæk med, som gjorde, hvad han kunne for at aflive den drøm. Og nu kommer der altså endnu et søm i kisten over for TV2 Fyn. Der siger han nu, at han elsker drømmen om Christian Eriksen til OB, men det ikke har været muligt før, og det altså heller ikke er en mulighed nu. Christian Eriksen, han er stadigvæk på kontrakt i den tyske klub Wolfsburg, der i sidste sæson rykkede ned i den næstbedste tyske række. Og lige nu, der har vi også en live-blog i gang inde på DTK om transfervinduet. Op til 20 grader, den står på skydevejr og regn, og i eftermiddagstimerne her, der skulle det klare op fra vest.
6: Tak for det, Simon.
2: Selv tak.
7: Velkommen til Balalaika med Jens Malte Nesby og Mathilde Mus.
6: På en onsdag.
0: Dejlig onsdag.
6: Vi håber, at du har en virkelig lækker eftermiddag. Ellers så tror jeg godt, vi kan gøre den lidt lækre.
0: Vi kan godt hjælpe lidt på det, tror jeg.
6: Jeg tror på det, Jens Malte.
0: Jeg gør også.
6: Det kan jeg mærke.
0: Det bliver en dejlig, dejlig, dejlig udsendelse. Vi er på helt frem til klokken 18. Men vi starter jo nu. Fordi klokken er jo 5:16. Vil du gerne sige noget?
6: Ja, jeg vil bare sige velkommen til Berlin.
0: Ah, okay.
6: Velkommen til.

0: Annika fik du her sammen med Casey på det nummer, som de kalder Drukner. Esmalte, tror du, det er fedt at være folketingsmedlem fra Venstre i de her dage?
1: Jeg tror, det er en svær proces.
0: Det er en grimmert.
1: Svær balancegang at være i.
0: Jeg føler, at der er super rådden stemning.
1: Ja, der er dårlig stemning.
0: Ja, vi skal vende den dårlige stemning lige om lidt, fordi jeg kan mærke, at jeg også får sådan lidt...
1: Og lidt ondt af dem, faktisk.
0: Ja, jeg tænker i hvert fald mere nuanceret, end jeg plejer. Lad mig sige sådan.
1: Okay, ja. Spændende. Det glæder mig til at høre.

0: Justin Bieber her i Balalaika på Sorry til din onsdag eftermiddag. Velkommen indenfor, hvis du lige er landet. Esmalte, ved du godt, at der faktisk teknisk set er tre udgaver af Forræder?
1: Nej.
0: Der er den med de ukendte, altså med almindelige mennesker.
1: Altså i tv?
0: Ja. Så er der den med kendisser.
1: Ja.
0: Og nu er der så også den i Venstre.
1: Ui.
0: Lad mig forklare det. Det er fordi, i morgen, der skal politikerne stemme for eller imod gødskningsloven.
1: Ja.
0: Og det er altså en lov, der skal regulere landbrugets brug af gødning. Og det har skabt...
1: Uha.
0: Er kæmpe juks.
1: Der var 300 traktorer inde i København i går.
0: Det er noget lort, og det har især skabt palaver i partiet Venstre. De har som parti, og også Troels Lund Poulsen, meldt ud, at man stemmer for den her lov.
1: Hvert folketingsmedlem for Venstre skal stemme for.
0: Ja, her i Venstre, we like this.
1: Ja.
0: Save the earth.
1: Yes.
0: Men, som det ser ud lige nu, her dagen inden afstemningen skal være, der ligner det rimelig meget, at der er 5 venstre mænd og damer, som har tænkt sig at stemme imod.
1: Ej, ja, det er det modsatte af for. Ja, det er simpelthen det modsatte af det, de skulle have gjort. For helvede.
0: Og det har bare skabt sådan lortestemning. Og så har jeg bare lagt mærke til, at der lige pludselig blevet kastet rundt med nogle ord, nogle begreber, sådan, som jeg bare synes lyder lidt bekendt. Jeg vil gerne lige spille et klip for dig måske. Med en af de 5, der har tænkt sig at stemme imod i morgen. Det er Peter Juel Jensen fra Venstre.
2: Er du ikke dybt illoyal, Peter Juel?
3: På ingen måde. Jeg har forklaret til min gruppe der, at jeg har fulgt alle spilleregler. Det er da ikke illoyal.
0: Jeg synes bare...
1: Det er et hårdt ord, hva'? Illoyal.
0: Ja, og det... Jeg synes bare, det lyder som noget andet.
1: Uha.
0: Jeg bliver sgu taget lidt over på TV2, når jeg hører det her.
1: Ja.
0: For jeg kommer til at tænke på forræder. En af de andre 5, ikke? Hun hedder Annie Mathisen. Hun har udsigt sådan der, det er det første gang i 15 år, jeg skal stemme imod partiets linje. Men jeg bliver nødt til at lytte til min mavefornemmelse.
1: Klart.
0: Meget forræder, det vil
1: ligesom
0: du også
1: det sige. Runde bord,
0: ja.
1: Forræder, hvor de sådan, jeg godt. Har kun min mavefornemmelse at gå med. Jeg ved ikke nu, om det er rigtigt, men jeg har kun min mavefornemmelse.
0: Ja, præcis, Jens Malte. Ja.
1: Det er som om, der heller ikke er nogen beviser her, de kan holde sig til.
0: Nej,
1: det er bare...
0: der er ingenting ud over mausen.
1: Ja.
0: Og det er bare for mig til at tænke sådan... Jeg synes det. Jeg ved du hvad? Jeg synes det er lidt synd. Jeg synes det er lidt synd for de her 5 venstre mennesker.
1: Forræderne.
0: Ja, fordi i virkeligheden så gør de jo bare deres job, som fordi de politikere er at have. Det er vel at have en holdning til noget, ikke? Og så altså bruge
1: deres. Jo, men altså. Jo, men det er jo klart. Altså i spillet forræder, altså i TV-programmet, der er det jo som om de sådan får næsten en stiv pik af at være forræder. Altså, de får en hej.
0: Ja, men der er også nogen, der bliver presset og begynder at græde, fordi at det er pisse ubehageligt, at alle går og er sådan, du er den dumme forræder.
1: Klart.
0: Og det er også sådan, jeg synes, de taler ind i Venstre lige nu. Det er sådan, de pokker dumme 5.
1: De 5 dumme er de rigtig, nogle rigtig
0: 5 dumme. 5 idioter, ikke?
1: Jo.
0: Og jeg tænker bare, det er vel ikke en dødssynd, ikke at stemme det samme som de andre. Er det det?
1: Ja, jeg tror, det er noget værre pis, når man er medlem af et parti, og går så meget imod det, som formanden siger, man skal gøre.
0: Jeg kan mærke, mennesket Mathilde synes, det er lidt synd for dem, at det skal være så bøvlet. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi prøver lige om lidt at sætte os lidt i deres sted. Altså, hvordan er det egentlig at være en forræder? Ja, og for at finde ud af det, så får vi faktisk besøg af en ægte forræder. Altså en, der har været med i forræder.
1: Som var forræder.
0: Som var forræder. Lige om lidt. Det er på den anden side af Blå og Blue. Men først, så skal vi høre Dave og Thames her på Rain Dance.

0: med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en mosh pit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.
1: Det, man hører,

0: Blaue Blume fik du her på Kærester-sangen. I morgen, der skal politikerne stemme for eller imod det, der hedder gødskningsloven. Det er en lov, der skal regulere landbrugets brug af gødning. Og det har lavet gigaballade i Venstre, der som parti har tænkt sig at stemme for den her lov. Der er så bare det, at der er fem i partiet, der er, har tænkt sig at stemme imod. Det komplicerer det fucking meget.
1: Det gjorde det lidt svært at være dem.
0: Meget. Og det, der så er sket nu, det er, at alle dem, der ikke er de fem, de er sådan, de dumme forrædere.
1: Ja.
0: De er bare så nederen at lede. Og det har gjort mig nysgerrig på, hvordan det egentlig må være at sådan blive kaldt forrædere. Illoyal har vi også hørt i dag i medierne.
1: Ja.
0: Når man bare gør det, man beder ben om. Derfor kan vi nu sige hej til dig, Mette Søndergaard. Du er skuespiller, komiker, manuskriptforfatter. Og hvad har vi? Og så er du aktuel.
2: Mange tak.
0: Ja, det er lige præcis det, jeg er. Aktuel tak. I den her sæson af Forræder, du kører lige nu.
2: Ja.
0: Og du var dum forræder.
2: Det var jeg simpelthen, og jeg kender alt til, hvordan det må være at være Venstres illoyale forræder lige nu, fordi det er jo ikke sjovt at blive kaldt ud. Eller det kan jo være meget sjovt at være forræder, i hvert fald i et tv-program, men det er jo ikke så sjovt, når man bliver opdaget.
0: Nej, hvad,
1: det er problemet her jo.
2: Altså, det er jo det, I er opdaget. I har dummet jer.
0: Ja.
1: Jeg synes jo for god undskyld med det, vi skal lige på plads. Du er simpelthen blevet opdaget i det rigtige forræder over på TV2, og du er blevet stemt ud, jo.
2: Fuldstændig.
1: De nakkede dig.
2: Jeg blev lynchet.
1: Ja. Så de skulle til afstemning, der var det egentlig dig, der blev fundet for... De havde faktisk opdaget, at du var forræder.
2: Fuldstændig. Altså, der sker jo det, at i det afsnit, der efter vi har været på dagens mission, og vi er tilbage i de her kaffestuer, der kan jeg ligesom godt fornemme, okay, folk snakker om mig, og der er sket noget på den her mission, bla bla bla, kedeligt, som gør, at jeg er sådan her, nej, jeg har sagt lidt for mange løgne, jeg ikke har styr på. Det gik rigtig godt i starten, synes jeg. Og jeg tror, det er løbet af med mig, det der med at bare plante teorier. Så jeg har plantet for mange, jeg kan simpelthen ikke huske, hvad jeg har sagt.
0: Men hvordan føles det så, når du bliver opdaget, og de sådan...
2: Jamen, det føles jo som om, at min røv brænder.
0: Ja. Okay.
2: Det føles ikke særlig rart, for det er jo sådan her, fuck, det er jo det er mig, der har dummet mig, ikke? Mm. Og der er jo også nogle mennesker, der kigger mig dybt i øjnene, og selvom det er et spil, så kan jeg jo godt mærke...
1: Stolet på dig.
2: Præcis! Og det der med, at det er et spil, så jeg skal blive ved med... Sådan er altså, jeg er politiker, tænker jeg, forestil mig. Man skal blive ved med at lyve dem ind i ansigtet.
1: Ja, klart.
2: Så det føles jo som om, du virkelig er et svin, ikke?
1: Jo. Altså, som en, der kender følelsen, hvad har du så af råd, du vil give til de her fem venstre folk, som har tænkt sig at være lidt forræderagtige?
2: Ja, det er godt spørgsmål, fordi nu er de jo ude og er opdaget, og de er fem ud af hvor mange medlemmer?
0: 18.
2: 18, okay. I fisk med undertal.
1: Ja.
2: Jeg vil sige, lav et nyt parti.
1: Yes.
2: Ui, lav et udbrud.
1: Sådan.
0: Yes.
1: I hørte det her først.
2: Stå ved jeres historie. Mm. Og de har trods alt ikke...
1: Forræderpartiet.
2: Præcis.
0: Wow.
2: Altså, fordi de har jo ikke været ude med så mange teorier, som jeg har. De har trods alt bare stemt nej til én ting. Og det kan man jo sige, det er jo den gamle venstrepolitik. Så de andre er jo det nye. Så man kan også sige, hvem er forræderne i Venstre?
1: Ja, ja,
2: så jeg føler, at de skal ligesom køre hårdt mod hårdt og sige, I er de rigtige forrædere. Og nu laver vi nye venstre
1: landbrugspartier. Vi skal hæve stemmen lidt og komme lidt mere i sådan attack.
2: Fuldstændig.
1: Attack.
2: De skal se den der film, med, som handler om...
1: Om attack.
2: Nej, den der om Trump. Hvad hedder den der film om Trump?
1: Ja, den med danskeren.
2: Nej. The Something.
1: Yes.
2: Hvad hedder den?
0: Jeg har sagt film.
1: The Apprentice.
2: The Apprentice.
0: Yes.
2: Se den og se ham advokaten, der siger attack.
1: Sådan.
0: Mette Søndergaard, tusind tak for din tid.
2: Ja, det var så lidt.
1: Jeg håber, Søren Gade lytter med
2: venstre.
1: Her.
2: I ringer bare.
0: Du vil gerne være spindoktor.
2: Ja. Jeg har så mange råd til jer.
1: Kom fredagen.

0: Den er så godt
1: opbygget. Du må simpelthen ikke
0: opbygget. Jeg skal lige sige det her.
1: Stop.
0: Den er
1: stop.
0: Så godt bygget op, den her sang.
1: Vi har en aftale i det her program, og det er, at når Sienna Sparrow synger, så lader vi hende simpelthen synge færdig.
0: Okay.
1: Men det er en klasse sang, ja, og det er også Patrick Tumgulli.
0: Ja.
1: Jens Malte, vi har lige snakket om, om gødskningsloven og alt det palaver, der er skabt i Venstre. Det har fyldt meget hele ugen, faktisk.
0: Det har det, og Lars har skrevet en sms. Vil ikke være søde og forklare sådan en tosse som mig, hvorfor det ikke bare hedder gødningsloven? Og må jeg bare sige noget til dig, Lars? Jeg har 100% tænkt det samme. Hvorfor hedder det ikke bare gødningsloven?
1: Ja, og jeg har så researchet lidt på det.
0: Mm.
1: Og jamen, svaret er, at altså, det betyder fuldstændig samme. Gødning og gødskning er det samme.
0: Men der har jeg bare lyst til, at vi sletter gødskning, for det er meget sværere at sige.
1: Det er super irriterende at sige, men jeg kan fortælle jer, at i morgen i Godmorgen på 3,
0: ja,
1: der kan man faktisk få den helt grundige forklaring på, altså hvordan det måske er opstået. Jeg tænker, det måske er sådan lidt, bare sådan lidt gammeldansk.
0: Det
1: var
0: jeg tror også, det er noget, et levn fra
1: 1800. Det lyder gammelt, ikke?
0: Men ja, hvis man skal høre det i Godmorgen på 3, så er det altså 6:30. Man skal tidligt op. Jeg ved ikke, det kan godt være, at du bare er sådan en, der kan stå tidligt op. Jeg er personlig en, der godt kan stille lidt på stå lidt senere op.
1: Smelte, vi skal jo levere din nu. Vi skal jo levere din. So easy to fall in love. Velkommen ind for, hvis du lige har landet her i Balalaika.

0: Det er Fleur her fra Tuvalu og Stromae.
1: Mathilde, prøv at tænke dig om. Tænk dig lige om.
0: Hvorfor peger du på mig så?
1: Tænk dig lige om nu. Er din ovn tændt derhjemme?
0: Nej.
1: Prøv lige at tænke en ekstra gang over
0: det. Det er den, ikke?
1: Er du sikker på det?
0: Jeg har ikke lavet noget i ovnen i en
1: uge. Har du slukket ovnen derhjemme?
0: Ja.
1: Hvad med stearinlys? Har du et stearinlys tændt derhjemme?
0: Jeg bruger ikke rigtig stearinlys.
1: Overvej lige, hvis du havde stearinlys stående på vindueskarm, og det ramte gardinet, og så hele din lejlighed var væk.
0: Jeg har heller ikke gardiner på den måde.
1: Hvad, hvis du tænker på dit badeværelse?
0: Men jeg slukker dem, inden jeg går ud, hvis jeg har tændt.
1: Prøv lige at tænk lige over det her. Ude på badeværelset. Mm. Løber hanen.
0: Nej.
1: Er du sikker?
0: Ja.
1: Er du sikker?
0: Ja, jeg er meget sikker, Jesmelle.
1: Okay, men prøv at velkommen til min verden. Fordi i morges, der kom jeg for sent på arbejde.
0: Ja, det lagde jeg mærke til. Det var fedt.
1: Det er lidt underligt, fordi jeg kom faktisk på arbejde til tiden. Men da jeg parkerer min cykel...
0: Nej, det gjorde du ikke.
1: Jo, jeg kom på arbejde til tiden. Men så da jeg parkerer min cykel, så bliver jeg pludselig i tvivl, om ovnen er tændt.
0: Lød du helt herud?
1: Jeg var helt herude med min cykel.
0: Mener du det?
1: Og så cyklede
0: jeg altså, hjem. Var du foran DR-byen?
1: Ja, hvor jeg parkerede min cykel. Og så lige inden jeg lå sådan, så tænker jeg, gud, har jeg slukket ovnen?
0: Hvor lang en cykeltur er det?
1: Det tager et kvarter.
0: Okay.
1: Og det, der er problemet her, det er, at jeg har slet ikke brugt ovnen i morges. Så skulle den have været tændt hele natten, men jeg bliver simpelthen så meget tvivl, at jeg er nødt til, jeg får sådan en hjertebanken, hvor jeg er nødt til at køre hjem.
0: Og det, men du har da en fin hukommelse.
1: Ja, men det, jeg kan godt huske, at den ikke er tændt.
0: Okay.
1: Men jeg er bange for, at den er tændt.
0: Du stoler ikke på dig selv?
1: Overhovedet ikke. Og det er ikke første gang, for jeg ved ikke, om du kan huske det i februar.
0: Jeg kan godt huske det i februar.
1: I februar, der er jeg også nødt til at tage hjem fra arbejde midt på dagen.
0: Ja.
1: For at tjekke, om min ovn er slukket.
0: Men ved du hvad? Der var det lidt nyt mellem os to, så det ville jeg slet ikke tale til, hvor underligt Nej. Jeg synes, det var på det tidspunkt.
1: Ja, der blev jeg super duper stræd.
0: Ja, det var fucking mærkeligt.
1: Ja,
0: og ved du hvad? Jeg synes, du skabte dig den dag også.
1: Nej.
0: Jo, det gjorde jeg.
1: Nej, nu stopper du.
0: Jeg vil bare ikke sige det, fordi vi var nye kollegaer dengang.
1: Nej, Mathilde, jeg skabte mig ikke. Jeg var jo dødeligt bange for...
0: Dengang boede du meget længere væk. Det var en time eller sådan en halvanden af arbejdsdagen, du var uvæk.
1: Jeg var lidt væk der. Men det var, fordi jeg skulle være sikker. Fordi jeg havde myldretanker omkring, at der var en ovn, der var tændt, eller noget som helst, ikke?
0: Jo.
1: Meget, meget, meget svært. Og det her, det er noget, som jeg bakser lidt med. Det er de her myldretanker omkring, om jeg har glemt noget derhjemme, som kan fuck min lejlighed op.
0: Klart.
1: Og jeg er sikker på faktisk, at jeg ikke er den eneste.
0: Kun i det her studie.
1: Jeg er med på, at du ikke støtter op i det her projekt, men jeg kunne godt tænke mig at høre fra dig, der lytter med derude, om du kan genkende det. Altså, lider du af det samme som mig, hvor du lige pludselig kan blive i tvivl, om du har forladt dit hjem med noget tændt? Så er det altså nu, du skal ringe til os. Hvad er det mest omfattende, du har gjort for at komme hjem og tjekke, om myldretankerne havde ret? Nummeret, det er 70 20 20 20. Er du cyklet hjem midt i en svømmetime for at tjekke, om ovnen var slukket?
0: Eller måske, du simpelthen er skrevet fra dine venner på Smukfest, fordi at, du var meget tvivl, om du havde låst din dør.
1: Ja. Hvad er det mest omfattende, du har gjort for at komme hjem og tjekke, om myldretankerne havde ret? Det skal du skrive. Nej, undskyld, det skal du ringe til os på 70 20 20 20.
0: Lige nu, mens vi hører dilemma her fra Nelly og Kelly Rowland.

0: Hvis Malte, du lider af noget, du kalder for myldretanker.
1: Ja, meget omkring min ovn.
0: Ja, du er meget bange for, at du har glemt at slukke dine ovn. Og nogle gange, så kommer du helt hed på arbejde, og så kommer du tanker om, fuck, måske har jeg glemt at slukke min ovn, så cykler du hjem igen. Derfor efterlyser vi lige nu det mest omfattende, du har gjort. Fordi du var bekymret for, om du har glemt at gøre et eller andet derhjemme. Lås døren, slukke stearinlys, sluk ovnen. Du skal ringe ind 70 20 20 20. Hvad er det mest omfattende, du har gjort for at komme hjem og tjekke, om myldretankerne de havde ret?
2: Kommissionen er tilbage.
3: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
4: 44,5% fra Tyskland.
3: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk doktor.
5: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
2: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.
6: Godmorgen,
7: B3. Det er altid godt at få et par gode råd en gang imellem, og det er altså det, vi gør i morgen. Vi har nemlig et torsdagsdilemma fra en lytter.
8: Men vi har brug for noget hjælp fra jer der lytter med til Godmorgen, B3. Jer, der lytter med nogle gange sidder i bilen. Lyt med i morgen 10 minutter over 7, og så kan du lige dele din guldkorn i radioen.
6: Godmorgen, B3. Med Liva og Lasse.
9: Din verden på 3 timer.
6: Og nyheder hver halve.
9: B3.

0: Hver dag, eller næsten hver dag, der får jeg en følelse af, at min lejlighed den er enten oversvømmet eller brændt ned. Og tit så kommer den følelse, eller de tanker, mens jeg er på arbejde, og så er jeg nødt til at tage hjem for at tjekke, om mine tankemøller havde ret.
1: Det er faktisk vildt problematisk.
0: Og de har faktisk... Ja, det har aldrig, mit lejlighed har aldrig været oversvømmet, eller nogensinde været brændt
1: ned. Er det rigtigt?
0: Det er altid løgn, hvad mit hoved bilder mig ind. Og derfor er jeg lidt på udkig efter, hvad det mest omfattende, du har gjort for at komme hjem og tjekke, om myldretankerne havde ret i, at du havde glemt et eller andet derhjemme.
1: Smelte, jeg bare sige, nu bad vi folk om at ringe ind. Vi har også fået mega mange sms'er, og bare sige tusind tak for dem. Skal vi ikke lige tage... Må godt lige give nogle sms'er inden
0: vi... Ja, selvfølgelig.
1: Der er nogle kvinde-sms'er, det kan jeg rigtig godt lide. Der findes nemlig mange kvindeversioner af det her problem.
0: Okay.
1: En er super relaterbar. Jeg havde gang menstruation, og skulle til fest, blev mega fuld. Da jeg vågnede om morgenen, havde jeg ikke nogen tampon i. Jeg kunne ikke huske, om jeg havde pillet den ud. Og jeg kunne slet ikke være i mig selv. Jeg var bange for at få blodforgiftning. Jeg ringede til 1813. De bad mig komme ind og få et tjek. Mind you, jeg havde stadig menstruation. Der var ikke nogen tampon.
0: Nå, for fanden.
1: Forstår du det her?
0: Nej, ikke rigtigt.
1: Hun havde glemt, om hun havde en tampon i, eller ej.
0: Nå, okay.
1: Hun var bange for, at den var blevet væk.
0: Ah, klart.
1: Men der var ikke noget, så hun har bare været til lægen. Det er så voldsomt.
0: Ja, det er voldsomt.
1: Vi skal også sige hej til Simone.
2: Hej.
0: Hej, Simone. Hvad er det mest omfattende, du har gjort for at komme hjem og tjekke, om myldretankerne havde ret?
2: Jamen, det var jo klassikeren. Det var i december måned, så det var et kalenderlys.
0: Ah, for helvede. Det er det værste. Det er det værste.
2: Og normalvis ville jeg være sådan lidt mere pyt. Men jeg havde en hund og 6 hundevalpe i min lejlighed.
0: Ja.
2: Og jeg kunne simpelthen ikke. Jeg var en halv time væk fra min lejlighed, og jeg kunne ikke være i det overhovedet. Nej. Så jeg ringer til min udlejer for at høre, om de har lyst til at køre hjem til mig og låse sig ind via deres A-nøgle for at tjekke, om der var gang i mit kalenderlys. Ja. Det var der ikke.
0: Nej, selvfølgelig var der ikke det. Der var ikke gang
2: nej,
0: i
2: det. Nej, det var der jo ikke.
0: Nej, det er det, der er problemet.
1: Der var ikke 6 hundevalpe mel i.
2: Ja, det var der ikke. Og mind you, jeg har gjort det her 2 gange. I
0: løbet er det rigtigt?
1: To gange.
0: Så der, du havde husket at slukke det?
2: Ja, 100%.
1: Men må jeg sige noget, Jens Malte? Kan du bruge det her trick fra Simone med at få nogle andre måske lige end dig selv til at tjekke?
0: Det er jo, så skal man jo være heldig, at man har
1: en... Hvad til vores samarbejde her?
0: Jo, du kan jo tage hjem og tjekke for mig.
1: Nej. Der skal jo være nogen, der laver det her program.
0: Simone, det kan jeg totalt relatere til, og det syge ved det her, det er, at man har altid husket det.
2: Ja, ja.
1: Tak fordi du ringede ind, Simone. Vi skal også høre fra Anna.
3: Hej.
0: Hej, Anna. Hvad er med dig?
3: Jeg havde en frisørtid, og midt i min frisørtid, hvor jeg skulle have farvet hår, det var sådan en frisørtid, man har ventet på at bakke med, så det er rigtig, rigtig lang tid. Så tænker jeg, shit. Jeg har glemt at slukke lyset derhjemme på køkkenbordet.
0: Ja. Så det havde jo været katastrofalt, hvis du havde glemt det.
1: Er det et levende lys?
3: Det havde det da. Ja, det var et levende lys. Så jeg beder da frisøren om at skynde sig at proppe den der farve i mit hår. Og jeg ved, at den skal trække en halv time, så jeg kan godt lige nå at køre hjem.
0: Men det der...

0: Det vælter simpelthen ind med beskeder, det her, ja, det var Mille på gør noget. Og det handler om, hvad man har gjort, da vi lige snakkede om, hvad man har gjort, for at komme hjem og være sikker på, at Müller-tankerne ikke havde ret. Altså det her, har jeg husket at slukke ovnen?
1: Ja. Altså, jeg må sige, den her er nødt til at lige læse højt. Det har ikke noget med at komme hjem og gøre. Jeg er flymekaniker og havde udskiftet en vigtig del på en flyvemaskine. Kom så i tvivl om en af boltene var spændt. Selvom alle regler og andre havde kigget, så fik jeg stoppet en flyvning for at få en anden til at kigge. Alt var i skønsorden, men hellere safe than sorry.
0: Må jeg sige noget?
1: Og prøv at tænke mig at sidde og være på vej til Mallorca, og så får man at vide, at vi stopper lige for at tjekke, om alt sidder, som
0: det skal. Hvor er jeg glad for, at det lige netop dig, der er blevet flymekaniker.
1: Ja.
0: Fordi hvis der var nogen, der havde været tvivl om det her, og ikke havde handlet på det, så havde jeg fået rigtig ondt i mausen.
1: Ja.
0: Det bliver nødt til at sige.
1: Voldsom ting.
0: Tusind tak for alle jeres beskeder. Prøv at høre lige om lidt, så rammer klokken lige så stille og roligt og langsomt 17. Og når det sker, så skal vi opdatere os. Vi skal gerne op på 3 nyheder fra Simon Helberg Hansen, men først Phoebe Bridgers her på Lost Boys.

0: Promise fra Phoebe Bridges fik du her i Balalaika, hvor det stadig vælter ind med sms'er. Vi har tidligere snakket om det her med, når man får sådan lidt myldretanker. Har jeg nu husket at slukke for ovnen derhjemme? Har jeg husket XYZ? Og så
1: er man nødt til at tage hjem, jo.
0: Så bliver man nødt til at tage hjem.
1: Ja. Jeg kan lige læse et par sms'er op her. Jeg var, og Simon, velkommen til. Du er nyhedsvært. Du får lige lov til at være med her, fordi det er et dejligt rum at være i.
2: Ja.
1: Jeg var på vej i lufthavnen og kunne simpelthen ikke slippe tanken om, at jeg havde glemt at slukke min ovn derhjemme. Jeg havde varmet noget brød til morgenmad, og jeg havde lavet papiret ligge på bagepladen. Jeg var bange for at få lejligheden af i løbet af min uges ferie, så jeg ringer til min mor og fik hende til at køre hele vejen hjem til mig for at tjekke. Og den var selvfølgelig ikke tændt. Og der er mange, der skriver, hallo venner. En ovn er jo, det er jo meningen, at det skal være varmt.
0: Ja, den kan faktisk godt være tændt.
1: Ja, det er det, der er pointen med ovnen. Ja. Men der må jeg bare sige, som repræsentant for os med tankemøller, det er sådan set ligegyldigt. For alt kan lade sig gøre ind i mit hoved.
0: Simon, har du nogensinde taget hjem på den her måde?
2: Nej, ikke taget hjem på den her måde, men jeg har faktisk jeg har lidt det samme problem i dag, bare i en mini-udgave.
1: Er det rigtigt?
2: Jeg har sådan nogle nye, sådan lidt, eller faktisk nogle gamle bukser, men sådan nogle pæne bukser, og jeg er så bange for, at mit tishul, det hele tiden står åben. Det er sådan nogle bukser, hvor lynlåsen ligger op af sig selv, så jeg går seriøst. Hele dagen i dag, der har jeg gået sådan
1: og pillet det lynlåsen.
0: Simon, prøv at høre. Dine bukser, de er lukket.
2: De er lukket og lynet.
1: Jeg kan ikke se den tishul.
0: Og med det er du fuldstændig klar til at give os nogle MP3-nyheder, fordi klokken, den er blevet 17. Simon Helber Hansen, værsgo.
2: Ja, tak. Og når man skal fra en praktiserende læge og ind på et hospital, så skal man altså bruge en henvisning fra sin egen læge. Det er bare ikke altid, at den henvisning den bliver godkendt. Sidste år der afviste sygehusene 200.000 patienter, der var blevet henvist til en speciallægeundersøgelse af deres praktiserende læge. Det skriver avisen Jyllandsposten om i dag. Og det er især patienter, som henvises til undersøgelser på psykiatriske, neurologiske og også medicinske afdelinger, der bliver afvist. Og det er noget, Daniel Sindhøj, der er praktiserende læge i Rødovre, han kender til. Nærmest hver dag, der oplever han de her afvisninger. Og det har altså store konsekvenser for de patienter, der bliver afvist, fortæller han.
3: Jamen, patientens forløb bliver forsinket. Alt andet lige, det bliver forsinket, hvis de stadigvæk ender inde på den samme afdeling. Så kan det være uger, de kan blive forsinket, men der kan også være nogle tilfælde, hvor at vi så er nødt til at finde en anden vej rundt i systemet.
2: Der kan være forskellige grunde til, at en henvisning den bliver afvist. Det kan være, at henvisningen den ikke er specifik nok, eller at den simpelthen ikke opfylder nogle bestemte kriterier. Men uanset hvad der går galt, så vil Morten Frejl, der er direktør i organisationen Danske Patienter, have, at regionerne de gør noget mere for de mange patienter, der bliver afvist.
4: Altså, det er virkelig alvorligt. Hver gang 7 patienter henvises til sygehusene, så er der 1 patient, der bliver afvist. Og det har alvorlige konsekvenser for patienterne, og derfor skal tallet selvfølgelig væsentligt ned. Vi skal simpelthen sikre, at regionerne nu arbejder med at få bragt det her tal markant ned.
2: Danske Regioner, der har ansvaret for at drive de offentlige sygehuse, skriver til os, at man er nødt til at finde ud af et bedre samarbejde om patientforløbene, og at man i regionerne også er klar til at tage et større ansvar for det. Og så er der blevet talt med store bogstaver mod Rusland i dag fra EU's side, for EU kommer altså nu til at skrue op for presset på russerne. Det sagde kommissionsformand Ursula von der Leyen på et pressemøde. Det sker efter, at Tyskland i går officielt gik ud og anklagede Rusland for at stå bag et mislykket hybridangreb mod nogle ukrainske transportfly. Her blev der fundet droner med sprængstoffer tæt på lufthavnen ved Leipzig. EU's udenrigsminister har også været til møde i dag for at diskutere, hvordan EU skal reagere på det her angreb. Og på mødet, der har EU-landene blandt andet diskuteret sanktioner, som kan ramme russiske enkeltpersoner og virksomheder. Det siger vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
5: Man er på vej. Man har en liste over helt op til 1.600 personer og virksomheder, som man kan ramme. Det er noget, som jeg forventer kommer til at ske i løbet af de kommende uger.
2: Ruslands præsident Putin har afvist, at Rusland de skulle have noget med dronerne at gøre. Og så kan mange måske huske billederne fra det pressemøde for ikke så længe siden, hvor ministeren for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia, han holdt tale foran medierne med en død ulv liggende foran sig. Ulven den blev vurderet til at være en problemulv, fordi den havde været tæt på og også opsøgt mennesker uden at vise tegn på at være sky, og den blev altså derfor skudt. Og nu er der så kommet et beløb på, hvad det kostede at jagte ulven og skyde den tilbage i midten af august. Naturstyrelsen vurderer, at der er brugt 250 timer på det, og det svarer til ca. 200.000 kroner, som der altså er blevet brugt på at skyde ulven, der huserer ved Nørre Nebel i Vestjylland. Det skriver TV MidtVest om. Minister Christian Rabia, han siger i et svar i den forbindelse, at han er tilfreds med, at ulven den er skudt, og at økonomien det ikke er det vigtigste. Op til 20 grader, ellers så er det altså skyde mange steder, men der skulle også nå at glide lidt sol ind forbi, fordi den skulle komme fra vest her sidst på eftermiddagen.
0: Tak for det, Simon.
2: Selv
0: tak.
6: Du lytter til Det her er Balalaika med Jens Malte Nesby
7: og Mathilde Mus.
0: Velkommen indenfor, hvis du lige har tændt for radioen.
1: Ja, mega velkommen indenfor. Jeg er totalt landet efter det, vi snakkede om før. Og helt stenen, 100% sikker på, at ovnen hjemme hos mig i hvert fald er totalt slukket.
0: Er du sikker?
1: Hold op.
0: Mener du det?
1: Nu skal vi starte frisk på den her time klokken.
0: Men har din kæreste ikke været hjemme i morges? Tror du, hun har kommet til at tænde måske?
1: Hun har lige skrevet til mig, at hun er kommet hjem nu.
0: Okay.
1: Så jeg kan være
0: og ovnen har stået tændt hele dagen?
1: Nej, den har ikke stået.
0: Okay.
1: Altså, hun lige skrevet, alt skal i ovnen på samme tid med det aftensmad, hun snakker om.
0: Okay.
1: Jeg skal bare ikke tænde den.
0: Okay.

0: Udødelig slasker, You've Got the Love.
1: Mathilde, har du fået billet til The Minds of 99's koncert i Parken i forbindelse med deres store stadionturné?
0: Nej, Jens Malte, det har jeg ikke fået fat i endnu. Jeg har slet ikke lagt mærke til, at de har været til salg.
1: Nej, det har jeg sådan set heller ikke.
0: Oh.
1: Og det er der noget inde i mig, der lige skulle tygge lidt på, at hele verden lige pludselig vidste, at The Minds of 99 spillede to store gigakoncerter i Parken, og Jørgen var på stadion sådan lidt, og jeg havde faktisk slet overhovedet ikke opdaget det, og lige pludselig var de faktisk overhovedet mega meget udsolgt af alle de der koncerter. Så hvad skete der lige der, tænkte jeg?
0: Ja, yeah, what the flip?
1: Og jeg har opdaget, at det er en skurken hedder nyhedsbrev.
0: En skurk, der hedder nyhedsbrev?
1: Ja. Det viser sig, at næsten alle musikere og kunstnere, og heriblandt Minds of 99, de har et nyhedsbrev.
0: Ja.
1: Og et nyhedsbrev, hvad er et nyhedsbrev, tænker du? Okay, jeg kan godt forklare dig det.
0: Det er en mail.
1: Ja, det er selvfølgelig en mail. Men et nyhedsbrev i mit hoved, det er et brev, hvor en kunstner skriver til de mennesker, der elsker kunstneren helt vildt meget.
0: Ja.
1: Hey, vi er i studiet, vi er i gang med det her. Prøv lige at se det her sjove billede af forsangeren. Og du ved sådan,
0: ja.
1: Giver lidt behind the scenes.
0: Ja, man kommer bag.
1: Og måske kan man få lov til at høre en sang lidt tidligere og sådan noget. Men jeg har det som om, at nyhedsbrevet, det er blevet til bare til ren og skær pre-sale links.
0: Har du nogle eksempler på det her? Altså
1: Benjamin Hav har et nyhedsbrev.
0: Okay.
1: Og Lucas Graham har et nyhedsbrev. Og inde på Lucas Grahams, der står der, be the first to get the merch.
0: Okay.
1: Og Annika Oka har et. Og Simon Kvam har et.
0: Er du medlem af, får du nej, alle de her
1: nyhedsbrev? Nej, jeg har bare undersøgt sagen som journalist. Jeg er ikke medlem af nogens nyhedsbrev. Jeg er ikke i lommen på nogen som helst nyhedsbrev.
0: Klar.
1: Apaka har et nyhedsbrev. Blau Blume har et nyhedsbrev. M.A.C. Esther Høgh har et nyhedsbrev. Og Tobias Rahim har et nyhedsbrev. Og undskyld mig, har altså et nyhedsbrev her i den her kontekst er vel bare, at man giver med sine lyttere mulighed for at købe billetterne hurtigt.
0: Så det er det, der er dit problem? Det skal, jamen, skal
1: jeg
0: lige være helt
1: problem
0: med her.
1: Jeg undrer mig bare over behovet for så mange nyhedsbreve.
0: Klar.
1: I stedet for at bare sætte billetterne til salg for os alle sammen.
0: Så det er mængden af nyhedsbreve, ikke det, der sker i dem?
1: Ej, jeg bliver både irriteret på mængden, men jeg bliver også irriteret på, at det der sker inde i nyhedsbrevene. At du ved, at vi almindelige mennesker, som ikke sådan svæver troskab til nogle af de her mennesker, men måske gerne vil have lov til at købe en billet.
0: Ja.
1: Vi når ikke at købe en billet, før at alle de her nyhedsbrevsmennesker har fået lov til at købe en billet 14 dage, inden de overhovedet siger, der er købt. Forstår du, mener?
0: Men det kan jeg faktisk godt forstå, fordi jeg kan også mærke, at jeg føler mig lidt udenfor nu, fordi jeg vidste måske ikke helt, det her skete.
1: Nej, det er jo det.
0: Eller sådan, jeg føler mig lidt ekskluderet måske.
1: Det er jo fordi, det hele kom på nyhedsbreven.
0: Men hvad synes du, der burde, altså hvis du så et nyhedsbrev burde være, sådan, hvad fuck skal de
1: altså,
0: skrive?
1: Altså, jeg ville ønske, at de går lidt mere ud af, altså nu har jeg jo ikke medlem af nogen nye nyhedsbrev, men jeg ville ønske, der var lidt færre pre-sale links, og lidt mere sådan køb, og lidt mere sådan, hey, hvad så, venner, wow, vi er i studiet, vi har skrevet et brev til jer, fra os, der er for eksempel, altså du ved,
0: det synes jeg er et fucking dårligt nyhedsbrev.
1: Nej, fordi jeg har et nyhedsbrev, jeg abonnerer på, og det gør jeg gennem min fagforening. Og det er et fucking kedeligt nyhedsbrev.
0: Ja.
1: Men det er jo sådan, et nyhedsbrev er. Det er fucking kedeligt.
0: Nå, så det kunne du godt lide.
1: Ja, men jeg synes bare, at nyhedsbrevene har irriteret mig en lille smule, og jeg har svært ved at lægge det fremme, kan jeg mærke. Og jeg ved ikke, dig, der lytter med, hvis du abonnerer på et nyhedsbrev af en kunstner eller et eller andet, vil du så ikke lige skrive til 12-12'eren, så jeg lige får en fornemmelse af, om det er mig, der er forkert på den her med nyhedsbrev.
0: Mm.
1: Hvad tænker du, Mathilde?
0: Jamen, jeg tænker, at jeg synes, du har fat i noget.
1: Altså, jeg føler, det er lidt falsk markedsføring, fordi de får dig til at føle, at du er med i en eksklusiv klub, men i virkeligheden er det jo bare kreativ markedsføring.
0: Kreativ markedsføring,
1: for at få dig til at købe noget.
0: Jamen, jeg ser.
1: Du er ikke unik.

0: Det var tider, da man kunne gå på posthuset og købe og reservere billetter til store koncerter. Hey, jeg har kun meldt mig til nyhedsbrevet for at få pre-sale-linket, så jeg melder mig ud igen, når jeg har købt billetten.
1: Nej.
0: Og så er der også et, der skriver, at benytte et nyhedsbrev som markedsføring, der henleder til salg, er ulovlig markedsføring. Skal vi ikke lige se at få det på plads? Det er et nyhedsbrev, det er ikke et salgsbrev.
1: Fuck, hvor sindssygt.
0: Vi skal undersøge den her sag.
1: Ja, det stinker da gravejournalistik, det her.
0: Ja, det er spændende. Det er meget, meget spændende.
2: Vi skal teste det nye baderåd. En voksen person skal kunne svømme 200 meter uden pause.
3: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
2: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Hey, Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
3: Med iskolde fakta.
1: Hvad er det, der foregår?
4: Jeg er i hvert fald lige op og tage en pause her.
2: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause.
5: Hvad sker der? Ja, men hold nu, prøv nu her. Det er virkelig, virkelig koldt.
2: Sku kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
5: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
2: Jo, det må du da.
3: Live i DR.
2: Det er meget uværdigt.

0: Du lytter til Balalaika. Velkommen til, hvis du lige har tændt for radioen. Det er rigtig god timing. Jeg kunne godt tænke mig, at du lige... Vi tænker dig lidt om nu. Er der et eller andet, du undrer dig over i dag? Eller har du et eller andet problem, som du ikke kan løse? Så skal du altså finde din telefon klar nu, så du kan ringe til os lige om lidt.
1: Hej, det er ChatGPT-3. Hvad kan vi hjælpe med?
0: Vi skal nemlig til at lave ChatGPT-3. Det er en pissefed service til dig, hvor du simpelthen kan spørge os om noget, i stedet for ChatGPT. Den hedder GPT.
2: GPT-3.
0: Ja, vores hedder ChatGPT-3, men den rigtige hedder ChatGPT.
2: Sådan der.
0: Ja, okay. Ja. Det fungerer sådan, at du ringer til os, og så siger du, hey, hvordan får jeg min nye Mercedes til at stoppe med at sige mit navn? Eller, hey, min puk vil ikke starte. Hvad er der galt med den? Eller, hey, jeg har blomkål og feta i køleskabet. Hvad kan det blive til? Du spørger os altså om et eller andet, som du gerne vil vide.
2: Og vi svarer.
0: Og så finder vi et fucking svar, og det gør vi bare hver gang. Alle de eksempler, jeg lige gav, det var ting, som vi er blevet spurgt om før. Og Jens Malte, hvad skete der så?
2: Så finder vi en medlytter, som kan svare, fordi det her det er et stort fællesskab, hvor vi hjælper hinanden på den rigtige menneskelige måde, og hvor du får et svar, du kan bruge til noget.
0: Præcis. Så lige nu, der er din opgave altså at ringe til os 70 20 20 20 og stille ChatGPT-3 et spørgsmål. Lige nu, der er der ingen, der ringer ind, så du bliver simpelthen den første, hvis du altså kan tage telefonen op nu og ringe 70 3 gange 20. Stiller os et spørgsmål. En undring. Et eller andet problem. Det er bare vigtigt, at du ringer lige nu, mens vi hører Sabrina Carpenter. Her på Espresso, 70 3 gange 20.

Espresso her fra Sabrina Carpenter. Du fik den her Balalaika, hvor vi lige har tændt op for den maskine, det apparat, som vi kalder for ChatGPT-3. Det er fuldstændig ligesom ChatGPT, det er bare os, i stedet for en robot på internettet, som du stiller dit spørgsmål. Og så er det også alle dine medlyttere, der hjælper med at besvare det. Du kan stadig godt nå at ringe ind og stille os et spørgsmål. Du skal bare ringe lige nu. 70 20 20 20. Er der noget, du undrer dig over? Er der noget, du gerne vil vide? Er der noget, du ikke kan finde svaret på? Så ring ind. 70 20 20.

0: LA. Lige nu, der vil vi lave chat GPT-3. Det er et indslag, hvor du kan få hjælp til alt mellem himmel og jord, fordi vi har en livlinje direkte ud i det store Danmark. Så derfor kan du altså bare spørge os om et eller andet, og så finder vi for det meste faktisk altid et svar.
1: Op.
2: Wow.
0: Yes, Malte, du bliver til en robot.
1: Jeg hopper blev
0: du,
1: til en robot.
0: Hopper du ikke lige over på mikrofonen ved siden af? Så kan vi lige høre dig bedre, når vi får inviteret Felix ind om et sekund. Hej Felix.
3: Hej, tak, GPT.
0: Det kan jeg godt lide, når vi
1: bliver... Det var fedt, det der, Felix.
0: Ja, med fornavnen. Fedt, nice.
1: Felix, hvor gammel er du?
3: Jeg er 23.
1: Og hvor bor du henne?
3: Jeg bor i Aarhus.
1: Ej, hvor dejligt. Studerer du?
3: Jeg er faktisk lige blevet færdig.
1: Nå, tillykke. Med hvad?
3: Softwareudvikling.
1: Softwareudvikling. Okay, that's fucking cool. Felix, hvad vil du gerne spørge ChatGPT om?
3: Jamen, jeg har en myte, jeg skal opklare.
0: Okay, Mythbusters.
3: Ja, det er fordi, jeg er på vej ud til Skyby lige nu, fordi jeg skal ud og donere blod.
1: Ja.
0: Okay.
3: Det er noget, jeg gør hver anden uge.
1: Okay.
0: Pænt,
3: og jeg ved ikke, om I har hørt den her myte med, at hvis man donerer blod og drikker alkohol bagefter, så bliver man hurtigere og fuld.
1: Det har jeg ikke hørt, men det giver det en måske god mening, eller hvad?
3: Ja, muligvis, hvis man har mindre væske i blodet.
1: Ja.
3: Ja.
0: Jamen, man har vel bare mindre blod?
3: Ja, muligvis.
1: Ja, det er en myte. Okay, man bliver fuld, hvis man har mistet noget blod. Rigtig hurtigt fuld.
3: Ja. Og jeg bliver nødt til at vide det, fordi at hvis det så er sandt, så kunne jeg måske lægge mine tapninger om fredagen om aftenen i stedet for.
1: Ja, det er faktisk en god idé. Så kunne du tage direkte i byen og så spare penge på øl.
3: Lige præcis.
1: Hold kæft, det er en god tanke, Felix.
0: Jeg kan rigtig godt lide. Ja, også sådan lidt spændende etisk, men jeg kan rigtig godt lide tanken.
1: Ja, det er ikke spændende etisk. Det er da genialt. Der er nogen, der får noget blod, og du får du får plus på kontoen.
0: Ja, men det er selvfølgelig rigtigt. Ja.
1: Altså, går du i byen hver fredag? Eller går du ud og får et par bajer om fredagen?
3: Det
1: skulle
3: jeg ikke sige nej til, hvis jeg bliver inviteret.
1: Du lyder som om, du er ude hver fredag. Felix, det vil vi da gøre alt, hvad vi kan for at finde ud af. Må jeg spørge, hvor meget blod tapper du typisk?
3: Det er 700 milliliter.
1: 700 milliliter,
0: og det er en gang hver anden uge?
3: Ja.
0: Perfekt. Felix, vil du ikke blive hængende en gang?
3: Jo, selvfølgelig.
0: Nice. Okay. Vi skal have noget hjælp til Felix.
1: Mm.
0: Vi skal have fundet ud af, om den her myte den er rigtig. Altså, at hvis man donerer blod, så er det nemmere at blive fuld. Hvis du ved, om det er rigtigt, og har måske en faglig baggrund for at vide det, så må du ringe, at du må ikke. Du skal ringe til os lige nu. 70 20 20 20, så vi kan hjælpe Felix med at få besvaret hans spørgsmål. Det kan være, du er læge.
1: Ja, det kan også være, du selv bruger at finde den.
0: Ja.
1: Altså, der må være nogle erfarne bloddonorer derude, der ved, hvornår man skal lægge sit bloddonori, sådan man får mest ud af det.
0: Ja, præcis. Ring ind lige nu. 70 20 20 20. Hjælp Felix. Bliver man mere fuld, hvis man drikker lige efter, man har doneret blod?
4: Det, man hører, er man selv.

til at være to, fik du her fra søn. Felix, han er bloddonor, og han er også lidt glad for at lige at komme i byen og spare nogle penge på bajer. Han har hørt en myte om, at man bliver hurtigere fuld, hvis man tager og drikker lige efter, man har fået tappet blod. Vi skal have af- eller bekræftet den her påstand, derfor så skal du ringe ind lige nu 70 20 20 20, hvis du ved noget som helst om det. Det kan være, du er læge, det kan være, du selv er bloddonor. Det vigtigste er bare, at du ringer ind og hjælper Felix lige nu 70 3x20.

0: Jesse Reyes og Stormzy. Lige nu, der er vi ved at lave ChatGPT-3, et indslag, hvor man kan spørge os om alt muligt. Og i dag, der er det dig, Felix, der har stillet os et spørgsmål. Vil du ikke lige opsummere kort, hvad det er, du gerne vil vide?
1: Mm.
2: Jo, jamen jeg skal finde ud af en myte, om den er sand eller falsk.
0: Mm-hmm.
2: Og myten, det går på, at jeg har hørt, at når man donerer blod, så er det nemmere at blive fuld bagefter, på grund af, at man simpelthen har givet så meget væske ud af sin krop.
1: Og hvorfor skal du finde ud af, om den er sand eller falsk, Felix? Det er jo også lidt vigtigt at finde ud af.
2: Jamen, det er fordi, jeg donerer blod hver anden uge.
1: Ja?
2: Og hvis det er sandt, så kunne det rigtig lækkert at ligge i en tapning om fredagen.
1: Ja.
2: Så det passer lige med en bytur et par timer efter, ikke?
1: Jo.
0: Det synes jeg bare rigtig godt tænkt, kan jeg mærke. Felix, jeg synes, du skal starte med at sige hej til Christina.
2: Hej, Christina.
3: Hej.
1: Hej Christina, hvad er dit bidrag til denne samtale omkring fuldskab og bloddonation?
3: Ja, altså først og fremmest vil jeg lige prøve at korrigere lidt, fordi jeg er helt sikker på, at Felix ikke giver blod hver 14. dag. Han giver plasma hver 14. dag.
2: Ja.
1: Er det rigtigt, ja. Felix? Ja, prøv at, det var dejligt, at du lige fortalte os det, Christina. Fordi jeg kan også se, at i sms'en er der også flere, der er sådan, ah, kan det nu passe?
3: Ja.
0: Kan du lige forklare forskellen?
3: Blodet, det er hver tredje måned. Ja. Blodet, det er hver tredje måned, man må give det.
1: Men når man donerer plasma, så ligner det vel, altså det er vel blod, der kommer ud, eller sådan?
3: Nej, man trækker simpelthen en gul væske ud af blodet med plasma.
0: What?
3: Og det bruger man til medicinproduktion.
1: Okay. Og så. Men der kommer væske ud af kroppen. Det er det, vi...
3: Det gør der.
1: Ja, klart. Jamen, så er det jo spændende.
3: Og jeg vil byde på, at det har en indvirkning, fordi man skal jo fylde godt med væske på, inden man bliver tappet.
1: Klar.
3: Og man får saltprodukter for ligesom at holde på det væske, man drikker.
1: Right.
3: Så jeg tror som en godt, der kunne være noget rigtigt i det.
1: Du tror, den holder. Jeg tror faktisk, vi har en... Tak for det, Christina. Tak for os lige at korrigere. Jeg tror, vi har en på linjen. Hej, Jens.
4: Hej så.
0: Du kan måske sige mere.
1: Hvad arbejder du som?
4: Jeg arbejder som bioanalytiker og lever af at tage blodprøver af folk.
1: Så kan du bare se der.
0: Fedt og lidt uhyggeligt.
4: Ja, lidt uhyggeligt, det må man sige.
1: Spørgsmålet er, Jens, skal Felix lægge sin bytur om fredagen?
4: Han skal lægge sin bytur om fredagen, helt sikkert. Fordi at promillen den, altså, bliver udregnet af din blodprocent. Og hvis du får tappet, hvad sagde du, 750 ml, jamen, så vil din promille jo blive større, i og med at du har mindre blod i kroppen. Og nu sagde hende Camilla, der var der før, at det var så plasma. Men hvis vi nu tager udgangspunkt i, at det er fuldblod, du får tappet, jamen, så vil du blive mere påvirket af det.
1: Og så Felix,
0: super vampyr-agtigt også, det her.
1: Altså, har du lyst til at lægge dig på dine grædende knæ og tak, Jens?
2: Jamen, det er jo absolut genialt, det her.
1: Ja, det er det.
0: Jeg vil også sige, at vi er nået dertil, hvor vi lige skal have den her. For vi har fundet et svar.
1: Det her, det er jo simpelthen opdagelsen af den evidensbaserede bytur.
2: Ja, det er lige før, jeg skal fejre det med torsdagsbytur.
1: Men det skal du... Nej, du skal gøre det i dag jo, fordi du skal ud og få doneret det der plasma-show. Og det er bare afsted ud og få en bajer. Jens, tusind tak. Du skal også tage ud og få en øl på... ja, ikke på vores regning, men på din egen regning.
0: Og tak
1: men
0: til Christina.
1: Men tusind tak for bidraget. Og Christina, også dig. Afsted, få nogle bajer.
0: Og så må vi bare sige, også her fra Balalaika, det her det er ikke en opfordring til at donere plasma og så gå ud og drikke sig fuld.
1: Men lidt alligevel.
0: Nej, det er det ikke.
1: Men lidt alligevel, faktisk.
0: Nej, det er det ikke. Det er det etisk også, selvfølgelig ikke.

0: Vanessa Carlton fik du her. 1000 miles. Du lytter til Better Like.
1: I den nye sæson af Tyran kan du finde ud af,
2: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8% og 16% af sit lands indbyggere dræbt.
1: Hør historien om
2: Macias og hans dødsregime.
1: I DR Lyd. Det man hører. P3. Er man selv.
3: P3.
1: P3.

0: der er noget, som vi to vi, lige skal have på plads.
1: Ja, det er der da.
0: Hvis vi ikke skal have nogle samarbejdsvanskeligheder fremover. Mm. Fordi vi havde en samtale i går også, tror.
1: Ja.
0: En af de gode, gamle samtaler.
1: Hvor vi bare lige vendte verdenssituationen.
0: Ja, det gør vi. Og du så på et eller andet tidspunkt vælger at omtale Balalaika som The Beatles.
1: Ja.
0: Som er et band.
1: Ja, ja. Kæmpe band jo. Band. Ja, verdens største band.
0: Og så siger du, jeg ved ikke, jeg kan ikke huske kontekst for. Du siger, det går op med dig, Paul McCartney.
1: Ja.
0: Og så siger jeg til dig, fedt, Ringo Starr.
1: Ja.
0: Og så, ja.
1: Jamen, det er...
0: Og så,
1: det...
0: så siger du...
1: Hov.
0: Ja.
1: Jeg er ikke Ringo Starr.
0: Nej. Og ved du hvad, jeg så siger? Så siger jeg, det er en samtale, som jeg ikke gider gå ind i lige nu.
1: Nej, jeg siger bare, jeg er ikke Ringo Starr.
0: Ja, og så siger...
1: jeg har lige kaldt dig Paul McCartney.
0: Og så siger jeg, du er ikke ham, som du tror, du er.
1: Nej, men jeg siger ikke, hvem jeg tror, jeg er. Jeg siger bare, nej, jeg er ikke Ringo Starr.
0: Men når du ikke er Ringo Starr, og du kalder mig Paul McCartney, så er der kun en, som jeg tænker, du tænker, du er. Og det er ikke ham, du er.
1: Hvem tror du, jeg er?
0: Du tror, at du er John Lennon.
1: Ja, hvis du er Paul McCartney, så er jeg da i hvert fald John Lennon.
0: Ej, Jens Malte, jeg har taget... Nu har jeg gjort mig da nu med.
1: Hvad snakker du om?
0: Og jeg lige har sat mig lidt ind i, hvem de hver sagde. Så nu vil jeg bare lige fremlægge helt kort.
1: Ja.
0: Fire personligheder. Og så må vi lige snakke om det her, okay?
1: Ja, klart.
0: Godt. Vi har John Lennon.
1: Ja.
0: Han er kreativ.
1: Ja, ja.
0: Rebelsk.
1: Yes, sir.
0: Ofte provokerende. Idealistisk og politisk engageret.
1: Ja.
0: Ja, der kan du godt se, der visner den lidt der, ikke? Så har vi Paul McCartney til gengæld. Udadvendt.
1: Ja.
0: Ambitiøs.
1: Ja, tak.
0: Perfektionistisk.
1: Wow.
0: Kendt for sin stærke sans for melodier.
1: Også mig.
0: Og så har vi George Harrison.
1: Nej, men han er helt ude af billedet. Jeg kan ikke engang høre om ham. Nej.
0: Jo, fordi prøv at høre. Han er sådan lidt eftertænksom. Dygtig selvstændig sangskriver.
1: Ligeligt.
0: Okay, Ringo Starr.
1: Han er sød.
0: Ja, vil du høre, hvorfor jeg tænker Ringo Starr? Han er venlig. Humoristisk. Og jordnær.
1: Stop.
0: Jo, afslappet personlighed fungerer ofte som en samlende figur i gruppen.
1: Men det gør jeg jo ikke.
0: Hvad tænker du?
1: Jeg er ikke en samlende figur i gruppen.
0: Du er mere en splittende figur i gruppen.
1: Nå, men jeg er lidt på kanten nogle gange. Jeg er lidt rebelsk. Jeg er lidt kreativ. Jeg er lidt sådan en...
0: Du er ikke rebelsk, Jens Malte.
1: Men hvad er det? Hvorfor er det så... Jeg har lige givet dig en af de toppositionerne i bilen, som jeg kalder dig Paul McCartney.
0: Nej, men det jeg bare prøver at sige er, med den her nye viden, som ikke er ny, men som nu er sådan etableret mellem os, så er jeg jo klart John Lennon.
1: Ah, du vil gerne bytte?
0: Ja.
1: Så du vil være John Lennon?
0: Ja.
1: Og jeg er Paul McCartney?
0: Ja.
1: Vil du være fair nok? Ved du hvad? Jeg tror faktisk, altså Paul McCartney, han lever jo stadig. Og John Lennon, han døde jo i 1980. Nej, jeg siger det bare. Altså, John Lennon, han dør 40 år gammel.
0: Okay, så nu, for det er mig, der er John Lennon, så er det nederen at være John Lennon.
1: Han bliver skudt i New York og har en super irriterende kæreste.
0: Fordi han kæmpede for at være
1: Hun er pissehej. Der er mange, der siger, at Yoko Ono var det, hende, der ødelagde Beatles. Jeg ved det ikke. Jeg siger bare, jeg er Paul McCartney. Og hans datter laver jo tøj.
0: Ja.
1: Stella McCartney.
0: Er det hende fra Adidas tennis?
1: Ja, selvfølgelig er det det. Nå. Jeg er Paul McCartney. Den har købt John Lennon derovre med de sjove briller.
0: Okay, prøv at høre. Okay, så siger vi sådan her. Til nye lytter.
1: Ja, jeg har skrevet en sang, vi skal høre nu.
0: Til Better Like.
1: Det har jeg. Det er Paul McCartney, der har skrevet en sang. Hey, ja. Der har du bare hørt. Det er mig, der synger.
0: Okay. Og det her, det er Better Like. Programmet, hvor Mathilde er sådan der. John Lennon.

fik du her fra EG's. Du lytter til Balalaika. Lige om lidt, så er der på tre sammen med Julie. Du skal blive hængende inden da. Så skal vi også have et stykke med Drew Sycamore. Og på den anden side, Drew Sycamore.

0: Wanna Be Dancing fik du her fra Drew Sycamore. Med den blev klokken også 18. Det betyder, at der er P3'en ude og klar til dig lige nu her. Simon Helberg Hansen.
1: Og det er ikke altid, at henvisningen den går igennem, hvis man skal en tur på sygehuset og se en speciallæge. Sidste år der afviste sygehusene 200.000 gange patienter, der ellers var blevet henvist af deres egen praktiserende læge. Det skriver Jyllandsposten om i dag, og de har fået tallene fra PLO, de praktiserende lægers organisation. I paraplyorganisationen Danske Patienter, der siger direktøren der, Morten Frejl, at det her det kan have alvorlige konsekvenser for patienterne.
2: Det er patienter, der risikerer at komme for sent i behandling, at sygdommen udvikler sig, fordi at henvisningen kommer tilbage. Måske ved praktiserende læge ikke, hvor man så skal gå hen, og det betyder, at patienten bliver efterladt i ingenmandsland, og derfor skal der gøres noget alvorligt ved det problem.
1: Og spørgsmålet er så, om det er lægerne, der ikke er gode nok til at henvise deres patienter, eller om det er hospitaler og speciallæger, der er for hurtigt til at trykke på afvisningsknappen. Og det er der altså ikke noget klart svar på. Det fortæller vores sundhedsanalytiker her i DR, Anders Heisel.
3: Nu er der i hvert fald rejst en bekymring, der er ikke dokumentation for, det har jeg i hvert fald ikke kunnet finde, for at patienter i stort tal venter længere eller ikke får den behandling, de skal have på grund af de her afviste henvisninger. Jeg tror, alle er enige om, at sygehuslægerne og de presserende læger i fremtiden skal være meget bedre til at snakke sammen, så man undgår de her mange afviste henvisninger.
1: Når Norges kong Harald skal sendes ud på sin sidste rejse om en uge, så kommer konger, dronninger og præsidenter fra hele verden til Norge for at deltage i begravelsen. Gæstelisten den er ikke offentliggjort, men ceremonien bliver en af de største sikkerhedsoperationer i norsk historie. De norske myndigheder er i fuld gang med at planlægge det, og her kommer dansk politi også til at hjælpe til. Det fortæller Rigspolitiet. Politiet vil ikke uddybe, hvordan man kommer til at hjælpe det norske politi, eller hvor mange betjente fra Danmark, der skal afsted, fordi det her det er en opgave uden for rigsfællesskabets grænser. Og der er også forlydninger om, at svensk politi kommer til at hjælpe til på onsdag om en uges tid, når Norges kong Harald han skal begraves. Og så slutter der af i Tyskland. Her skriver tyske medier, at efterforskere har identificeret to mistænkte i sagen om det mislykkede droneangreb på lufthavnen i Leipzig. Politiet har udpeget en russisk født mand med lettisk pas, og så en mand fra Belarus med russisk pas. Det er medierne NDR og VDR, der skriver om det her. Og det sker altså efter, at Tyskland i går officielt pegede på Rusland som ansvarlig for dronerne, der blev fundet med sprængstoffer tæt på lufthavnen ved byen Leipzig tilbage i begyndelsen af august. Og det her det har i dag fået EU's udenrigschef Kaja Kallas til at sige, at et EU-visumforbud for russere, der har deltaget i krigen mod Ukraine, godt kan gå hen og blive til virkelighed. Og flere lande bakker også op om strengere visumregler for russiske turister, der gerne vil til Europa. Og de her beskyldninger fra Tyskland, det er noget, som Ruslands præsident Putin han har afvist, at Rusland skulle være indblandet i. I aften der står den på regn og tordenbyer over den sydlige og østlige del af landet. Mod nordvest der holder det mere tørt med lidt eller nogen sol mellem 8 og 15 grader.

0: en sang opkaldt efter den lille undergrundsklub med overtegnede vægge, bordtennis og virkelig billige dåsebajer i baren. Chen Mao, kunne du?
1: Du lytter til B3. Med Julie Rabeck.
0: Klokken den har passeret 18, og det plejer jo normalt at betyde Nynne FM, men hende må du altså undvære i dag. Til gengæld så er det dig og mig de næste 2 timer, og al den gode musik, du kan trække. Altså, hvis dagens program var en blandt selv slik pose, så håber jeg og tror, at det vil være sådan en pose, som indeholder alt det, du aller bedst kan lide. For mit vedkommende er det rigtig mange af de der saltlakridskringler, de der dødningehoveder, der er røde og sorte, og nogle af de der små mariannebolcher. Det bliver rigtig, rigtig dejligt. Vi kan jo også lige putte en lille vandmelon-type gummi ned i, og starte ud med Harry Styles og Watermelon Sugar. Velkommen.

Det var faretruende tæt på at gå galt for mig i dag. Altså, vi snakker sekunder fra at gå galt. Der må være en eller anden, der har holdt hånden over mig. Og jeg håber virkelig, at personen også holder hånden lidt over dig den her onsdag aften. Jeg var ude at cykle lige der, hvor skyerne var aller tungest. Så den helt mørkegrå, man kunne nærmest mærke i luften, hvor fuldstændig mættet af vand den var. Og i det, jeg låser min cykel, så kommer de her koloenorme dråber plaskende ned på mig. Og så når jeg lige at løbe indenfor. Endda med en pizza i cykelkurven, den havde jo været så slatten, hvis jeg havde cyklet bare en lille bit smule langsommere. Så jeg føler mig meget taknemmelig. Og så er regnvejr jo lige pludselig ekstra slemt. Det er måske faktisk en virkelig god anledning til at se en god film, eller høre noget musik, og lade musikken blive lidt bedre. Føle den lidt mere. Og der er et af pakkenummer, jeg godt kan lide at gøre lige præcis det ved. Og det er den her, vi skal høre nu. Den hedder Flue i et spind.

God onsdag aften. Jeg håber, du har det dejligt. Hvis du nu er en lille smule heartbroken, det kan man jo godt være, så har jeg en sang til dig nu. Den holdt mig i hånden, da jeg var meget heartbroken i 2020. Der udkom den. Men det er ikke sådan en, jeg ligger under min dyne og pudser næse 4 gange i minuttet slags heartbreak-sang, det her. Nej, vi er mere der, hvor du er sur. Der, hvor du har rejst dig op fra dynen og besluttet dig for at rode dit skab igennem efter din flotteste kjole og valgt at tage et par høje sko på, ringe til dine veninder og så tage ud og svinge lidt med lokkerne. Strutte lidt ned ad gaden. Se, hvad det her single-liv egentlig har at byde på. Måske med en lille forhåbning om, at personen, som du savner eller er sur på, alligevel kommer til at kime dig lidt ned i aften. Også selvom du måske ikke vil stå helt ved det. Det er lige præcis det sted, den her sang rammer. Og så er det bare svøbt ind i det lækreste disco-univers. Jeg snakker om Khalid, C.G. Lewis og Victoria Monets kæmpestore nummer Experience.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

0: En mand, der lige har annonceret sin verdensturné. Han kigger forbi Danmark i maj 2027. Somber var det lige her på Potential. Og nu skal vi have fingrene i den sang, der er blevet spillet lige lidt mere end alle de andre sange hele ugen. Patrice Uundgåelige. Kan du huske den gang, du gik i folkeskole? Og din mor og far endelig skulle et eller andet om aftenen. Hvilket betød, du var alene. Og for første gang kunne få lov til at se, hvor meget du egentlig kunne synge. Sæt sådan en lille karaoke-video på YouTube, eller bare gå fuldstændig balalaika i din mors højskolesangbog. Og så sang du af fuld kraft. Og det lød sikkert ikke sådan helt vildt godt, men det var meget befriende at få lov til at stå og gøre alene. Jeg er sikker på, at hende her, som vi skal høre nu, hun er den nye generations guilty pleasure at synge med på, når de er alene hjemme. Og endelig kan få lov til at se, hvad stemmen kan kapere. Hold nu op! Nogle toner, hun kan nå. Hun hedder Sienna Spiro. Sangen, som har været på Patrice Uundgåelige hele ugen, hedder Great Expectation. Og jeg synes bare, du skal skrue rigtig godt op og lytte til det her kæmpe talent.
1: Det her er Patrice Uundgåelige.

God onsdag. Og velkommen til, hvis du lige har tændt for din radio. Jeg hedder Julie Rabeck, og jeg har taget noget med til dig, som jeg ikke kan lade være med at tage med. Jeg har en svaghed for hitlister, og der er blevet serveret en for mig på et sølvfad, nemlig de 10 mest brugte sange på TikTok hele den her sommer. Og jeg er sådan set ligeglad med, om du bruger TikTok eller ej. Hvis du gør, så kan du helt sikkert genkende den her nummer 1'er. Men selv hvis du ikke gør, så har vi altså at gøre med et 15 år gammelt pophit fra et album, som jeg havde på CD derhjemme. Katy Perry. Og jeg synes, det er et rigtig godt eksempel på, at vi er virkelig gode til at bruge rigtig meget krudt på gammel musik også den dag i dag. Altså, og der mener jeg ikke kun 80'er musik eller noget, der er tilbage fra 50'erne for den sags skyld. Jeg mener også bare noget, der udkom i 2011. Tænk, at det er den allermest brugte sang på TikTok hele den her sommer. Dengang Katy Perry, hun skrev en sang om den der eneste ene store kærlighed, som hun troede, hun skulle være sammen med for evigt. Men det gik ikke. Kærligheden brast. Og det kan hun stadig begræde. Den hedder selvfølgelig The One That Got Away. Det er det ultimative. Jeg cykler i regnen nummer. Og lad bare regnen ramme mit ansigt.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
5: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Vi starter eventyret.
6: Han kæft, han er en stor mand.
7: De er jo pure muscles.
8: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
8: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget over.
1: En lille skål for Tulleprinsen her.
9: Hvilken en af dem?
8: Fra torsdag på DRTV.

ved jeg selvfølgelig ikke, hvordan din uge har set ud indtil videre. Men jeg ved, at vi lige er hoppet ind i september, og det plejer at være en rigtig travl måned, hvor alting starter op, og der lige pludselig skal løbe stærkt igen oven på sommeren. Så jeg synes, det er fair nok, hvis du ikke lige har noget sådan at opdatere dig selv helt vildt på det, der er sket på musikfronten. Så jeg vil hjælpe dig lidt. I fredags kom der et spritnyt nummer ud fra The Minds of 99, og det her nummer, det er lige noget for dig, der godt kan lide sådan den helt spæde start af Minds. Jeg forestiller mig, da de skulle lave det her nummer, så legede de sådan et stort gammeldags studie med persiske tæpper på gulvet og gik alle sammen ind, talte ned. 3, 2, 1, og så begyndte de bare at spille og tog det i one take. Det er sikkert ikke sådan, det er foregået. Jeg ved ikke noget, det melder historien ikke noget om. Men der er bare sådan en råhed over måden, det her nummer er blevet indspillet på. Niels' vokal, som er totalt ekkoet. Den her guitar, der også lyder helt skrabet. Jeg kan mærke allerede nu, jeg kommer til at forelske mig meget i det her nummer. Det hedder 9 mm. Du får det her. Lad os

tidligere B3's uundgåelige Come Close, Carlo Your Boy, Maximilian, til din onsdag aften. Jeg har lidt en tendens til at glemme at lytte efter teksterne en gang imellem på numre. Jeg tror også, det er meget sådan individuelt, om man er en melodi og vibe kind of girl, eller om man er bedre til at lytte rigtig godt efter, hvad der bliver sunget. Og skulle du være lidt ligesom mig, og også en gang imellem glemme at reelt høre, hvad der bliver sunget, så vil jeg virkelig anbefale dig at slå lyttelapperne lidt ud på det nummer, vi skal til at høre nu. Fordi det er helt sikkert en sang, du har hørt mange gange her på P3. Den har alligevel nogle år på banen nu. Og det er kæmpe dejligt, rent melodisk, stemningswise. Men det er også virkelig vigtigt lyrisk. Den handler nemlig om seksualitet, og er faktisk skrevet direkte til Chapels elsker, der valgte et heteroseksuelt parforhold, fordi det var nemmere over den relation, hun havde til Chapel. Den hedder Good Luck, Babe, og det er selvfølgelig Chapel Roan.

0: Du lytter til B3 med Julie Rabeck.
1: Det burde jo have været Nynne, der var i din radio lige nu. Men i dag, der er det du og jeg, frem til at klokken den bliver 8. Til gengæld så kan jeg fortælle dig, at Nynne og jeg har det til fælles, udover at vi selvfølgelig sidder to pladser fra hinanden ude på redaktionen og hygger os hver eneste dag, at vi begge to rigtig, rigtig godt kan lide dejlig musik. Og vi rigtig gerne vil sørge for, at du har det allerbedste soundtrack til dine hverdagsaftener. Så jeg har gjort mig umage og fundet nogle rigtig dejlige sange frem til dig. Helt indsat klokken, den slår 8. Og den sang, vi skal høre lige nu, den er rigtig god til dig, der er født og opvokset i provinsen. Altså dig, der har været til halvbal. Mm. Den er også helt vildt god til dig, der har haft en sindssygt dårlig dag, og virkelig bare vil ønske, at du kunne få lov til at råbe din chef ind i hovedet.

for evigt taknemmelig over, at det her nummer er opkaldt efter min mor, Marianne. Ikke at Fontaine's DC kender min mor, men jeg synes bare, det er dejligt, at vi spiller en sang her på P3, der hedder Marianne. Vi skal have fat i en sang lige nu, der passer afskyeligt godt til den dag, det har været i dag, med sådan nogle tunge, dystre regnskyer hængende, nærmest trykkende på os over det meste af landet. Det er virkelig en varsling om, at det bliver efterår, og efterår er os, der kravler ind i varmen, tager tæpper på, tænder stearinlys, hygger os. Måske sidder og læser ud til langt på natten, hvis du går i skole. Og der er nogen, der bruger det faktisk som en stor lindring i deres læseproces, og hører sådan noget lo-fi musik i baggrunden, som ligesom looper lidt og har et godt beat. Det kan godt hjælpe på koncentrationen, og jeg synes faktisk, at det her nummer, det har rigtig meget lo-fi-stemning over sig. Det er fuldstændig fantastisk. Et lille kunstværk, som du måske har overset fra ukendt kunstners comeback-album Dansk Top.

0: som fortjener din opmærksomhed.
1: Ida Justs musik er punk, og det er pop. Det er det der nummer, du hører, når du danser dig igennem dit breakup. Carly & Boy er en vaskeægte energibombe. Det er varmt, det er dansabelt, og så er det helt ulovlig catchy musik.

den der gruppe af kvinder, der lavede en sang, hvor de var meget vrede. Snakkede om at smadre deres bil ind i en bro, og at de bare var pisselig glade med alting. Den der, I don't care, I love it. Ja, de hedder Icona Pop, og de har faktisk lavet andet end den ene sang. For ikke så længe siden, altså inden for det sidste års tid, der udgav de blandt andet den her. Hedder Butterfly Feelings. Mindre vrede end på I Love It, men stadig meget elektroniske

Jeg er blevet forelsket i et nummer på Ariana Grandes nye album, som jeg synes er blevet overset. Og jeg har taget det med til dig lige om lidt. Men først vil jeg gerne lige bede dig om at stige ind i den her luftballon, som jeg har parkeret foran dig. Og så skal du simpelthen bare lade den varme luft tage dig op, op, op. Og kig på udsigten. Også selvom det er overskyet og fugtigt, og det har regnet hele dagen. Der er bare noget over udsigten fra gorillas og unmelancholy hill.

for min trip og så folk. For min trip og så folk. Lad være lads, mamma, du ikke har selv kvalt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Sig du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive. Hvad skal jeg gøre os?

Jeg har taget et nummer med til dig fra Ariana Grandes nye album Petal, som generelt er et album, jeg synes, vi har overset lidt. Hate That I Made You Love Me, ja, den spiller vi meget, og den streamer også rigtig godt, men jeg synes egentlig ikke, det har fået helt så meget fokus, som man kunne have ønsket sig. Så jeg vil bare lige riste kort op. Det er et relativt kort album, som bruger nogle lidt anderledes virkemidler, end hvad hun har gået med tidligere. Så hun er faktisk lidt rocket på nogle numre. Og så er hun ret vred på det her album. Det er hun også på det nummer, jeg har taget med til dig i dag. Men hun gør også det, som Ariana Grande er allerbedst til, og det er at manifestere i sin musik. Helt den her sang er en stor manifestation. Helt omkvædet handler om, at de unge nok skal komme i helvede. Og at det hele nok skal blive godt, hvis du husker at lukke de døre, der ikke er dine. Og det er jo fint. Det er jo et skønt budskab. Jeg tror måske mest, jeg er forelsket i det her nummer, fordi hendes stemme er florlet og silkeblød oven på det her løbende, nærmest snublende beat. Den hedder Oh Well, og du får den lige her.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.
4: Godmorgen,
5: Det er altid godt at få et par gode råd en gang imellem, og det er altså det, vi gør i morgen. Vi har nemlig et torsdagsdilemma fra en lytter.
6: Men vi har brug for noget hjælp fra jer, der lytter med til Godmorgen, P3. Jer, der lytter med nogle gange sidder i bilen. Lyt med i morgen 10 minutter over 7, og så kan du lige dele din guldkorn i radioen.
4: Godmorgen, P3. Med Liva og Lasse.
7: Din verden på 3 timer.
4: Og nyheder hver halve.
7: Det, man hører.

Olivia Rodrigo og Vampire. En kvinde, der ventede i lang, lang tid, før hun besluttede sig for at lave en sang med en feature på. Det blev så forsangeren i The Cure. Fantastisk samarbejde, også vidunderligt at høre en ung kvinde, der er vant til at synge om hjertesorg, pludselig synge med en gammel mand om hjertesorg, og alligevel mødes i det univers. Og det beviser bare en gang imellem, skal man være en lille smule picky med sine samarbejder. Og måske også, hvad for en sang, der skal til, når man så endelig samarbejder. Og det er det, de har gjort fuldstændig rigtigt på den sang, som jeg har taget med til dig nu, den her onsdag aften. Fordi Dima og Jilly er en kombination af kunstnere, som vi gerne har ville se i lang tid. Men det skal altså være på den rigtige sang, når de gør det. Og det skal jeg lige love for. Jeg synes, at det er det her nummer. Det er dystopisk. Det er mørkt. Det er som at bulre igennem natten i en bil, og den bils højtaler er ved at sprænges. PPC til din onsdag aften.

Du skal altså også holde dig vågen, for du vil ikke gå glip af det, der kommer i din radio lige om et øjeblik. Der træder Alida Blakhaj ind, og hun har altid valgt de vildeste sange, de dejligste sange. Det er sent, så bliv lige her på P3. Tak for i dag.

0: aften er i gode hænder. Velkommen til Se. Her er Alina Blakheim.
1: Det er selvfølgelig i stedet for den gode Marie Hobis, som ligger syg derhjemme. Jeg synes, vi skal sende hende en masse gode tanker og kærlighed, så hun hurtigt kan komme tilbage på benene igen. Der er crush i næste uge. Det kan du glæde dig til lige så meget, som jeg bare er glad for. Jeg får lov til at trykke play på musikken de her aftener. 2 timer har vi, og hvis du ikke før har lyttet til sent, så kan jeg godt fortælle dig, at det er lidt anderledes, end hvad du måske normalt vil møde, når du er på B3. Det er på tværs af nogle helt specifikke genrer. Det er hip-hop, R&B, soul, afrobeat, amapiano, alt hvad der rører sig der imellem. Det er også her, du i hvert fald møder et nummer, du kan synge med på, som tager dig direkte tilbage i tiden. Et, som du virkelig ikke nødvendigvis måske forstår, som er helt fremmed for dig. Og så selvfølgelig også noget er det helt helt nye, som jeg synes er aller vigtigst, at du får fingrene i. Så du kan tage ejerskab over det, men også forvandle det til noget, du har brug for. Altså, hvilke følelser sidder i kroppen på dig? Og hvordan tager du dem ind? Det synes jeg er det bedste af det hele. Så velkommen til sent. Vi starter med Western. Den her. Den hedder Into.

andre, der gør dig ondt, at du simpelthen er uovervindelig. Gennem den her til selv de mørkeste dage, Annika og siger Jovina, du er ikke værd at græde for. Lige her er det sent på P3. Jeg hedder Lita Blakhøj. Tak, fordi jeg må spille musik for dig den her onsdag aften. Vi har et fast holdpunkt. 3 numre i streg. Mit overordnede tema er, at vi skal højt op og flyve i dag. Lige

Little Tagger, det her var Dark Thoughts, hvor vi altså skal til den faste tradition i det her program. Noget af det første, vi altid gør, tre numre i streg, som har et overordnet tema. Det kan virkelig, og jeg mener det dybt seriøst, virkelig være alt, der kan binde de her numre sammen. Det er bare den perfekte undskyldning for at hive lidt forskelligt ned for hylderne og sige, hey, værsgo, det her er nogle pissefede numre. De er bundet sammen af enten året, de er blevet lavet i, lyden, der er på dem, tematikken, deres titler. Og i dag, der fik jeg afsløret, at vi skal højt op at flyve. Vi skal være høje på flere måder end en. Fordi vi skal have det lidt stoner. Vi skal have det på den måde, som når man får lidt urt ind, som ikke nødvendigvis er noget, du putter i din mad, hvis du forstår. Jeg tror godt, jeg må sige det. Jeg har faktisk ikke lige fået klidret det med en redaktør eller nogen omkring mig. Men vi skal have fat i noget, der handler om hash. Artister, som virkelig har ført sig selv frem ved at ryge hash, som har brugt det i deres musik til at fortælle om deres kærlighed til hash, og brugt hash som en måde at formidle deres kærlighed på også. Yes! Vi skal starte med Stoner Normal. Wiz Khalifa, den her.

Vi er høje på musikken, altså. Men det er stoner-tema, weed-tema, urt. Ej, kan bare have mange navne, ikke? Den over de her. Vi tager Doja Cat. Doja, som også er et andet ord for weed. Det er So High.

Er du i trance? Er du blevet transporteret et andet sted hen? Er du nede i gear? Eller er du højt op at flyve? Det her var OG Doja Cat. Fordi vi er i gang med at hylde det grønne og det brune. Ikke indtagen af den, men artisters måder at bruge det på i deres musik, fordi de selv er stoners. Så kommer det jo også til udtryk i deres kunst, ikke? Tre numre i streg. Med weed i fokus. Vi tager en Janae Aiko,

0: se en, der er mange ting. Først og fremmest et program, der spiller musik. Jeg hedder Lita Blakkaj. Det er mig, der simpelthen sørger for, at den kommer ud af radioen. Og det kan godt være, at jeg for nogle spiller yndlingsmusikken, og for andre noget, der er helt fremmed. Men det er ikke så meget det, det skal handle om. Det vigtigste for mig, og det jeg håber, du får ud af det, det er en følelse. En energi. En stemning. Så du kan bearbejde et eller andet uforløst i dig. Eller så du har et budskab. Eller noget rygdækning, når du bevæger dig videre frem i livet. For det er det, musikken kan hjælpe os med. Og her, der er det bare rent selvtillid. Og det at elske sig selv på flere måder end en. Og det er derfor, jeg elsker Rihanna. Du fik Sex With Me. Og så har jeg på alle mulige måder nok fået sagt, at du skal tjekke Lea Romero ud. Jeg stopper ikke lige foreløbig. Men kan give en ekstra lille detalje om, at hun er aktuel lige nu. Med en EP, der hedder Sweetheart. Og jeg lugter. Ved måske også en lille smule, at der meget snart er der ny musik. Men her, der dukter vi sårene på bobler.
1: Oh, yeah.

noget med søge, så jeg er glad for at have vist dig ham. Han passer perfekt ind til den årstid, vi går i møde. En kæmpe anbefaling, fordi for mig er han indbegrebet af den her årstid, og en, jeg kun hører i september, oktober og november. Tror man, når jeg siger det, start med den plade fra 2018, der hedder November, og så bevæger frem op til Chasing Summer på 2019. Lidt ironisk med den titel, men tro mig, du kommer ikke til at fortryde det, du fik om her på Devils. Og så skal vi et smut tilbage i tiden, i hvert fald hvis man lytter sådan grundigt til Joy Crooks stemme, fordi man føler virkelig, at man bliver taget tilbage til et helt andet årti. Vi tager en her på Feet Don't Fail Me Now.

Det skriger. Er det blues, det her? Både sådan melankolien, der lidt gemmer sig i nummeret, selvom at det optempo og solet, er du sindssyg, Joy Crooks. Er vanvittigt. Det her var et glædeligt gensyn med Feet Don't Fail Me Now, fordi musikchef Mathias Buch Jensen blastede det i dag. Så bliver man inspireret. Den her hører jeg selv ud af mosen. Bare fordi jeg elsker produktionen. Det er så tung. Og så har jeg brug for at have lidt luksus. Vi tager kun

0: direkte ind i fredagsbaren her på P6.
1: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
0: Så er det fredag i festen.
1: Med elektroniske perler.
0: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
1: Og energiske klubklassikere.
0: Der bliver plukket æbler i stor stil.
1: Lyt til festen.
0: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
1: På P6. Live i DR Lyd.

Det er bare fordi, de har lavet det her nummer Future, Drake, Thames, Wait For You. Det her er sent på P3. Tak, fordi jeg må vælge musikken til din onsdag aften. Hvis du har en person, som du har lyst til at rive fat i og smække op på en pedestal og vise frem til hele verden, så tænk på dem lige nu. Mærk kærligheden i dig og lad den summe fra top til tå. For det er lige præcis, hvad det her nye nummer til er, Davido og The Antarmis.

hvis han vil kan lide det. Ingen, der favner bredt. Jeg har meget snart lige år klar til dig. Lamina er ukendt kunstner, men lige nu nok en af mine yndlingsduetter nogensinde.

Lad mine og ukendt kunstner tro på det til det nummer. Tallene jo viser, at det, der har os allermest i sin hule hånd lige nu, som knuser os med kærlighed. Jeg tror ikke, det er, fordi vi alle sammen i fælles flok har været på Shenmue i Aarhus. Skønt sted forresten. Besøg det endelig. Men jeg tror, det er budskabet. Fordi vi alle ved, at det nogle gange kan gå lidt for fucking stærkt. Og vi har brug for nogle gange at kigge os selv i øjnene og sige, hey, vi skal lige mærke os selv. Og det er lige præcis, hvad Kundo har formået at opsummere i en følelse på det her nummer.

Frank Ocean, der råber efter hjælp, skriger. Og den melankoli og længsel er så perfekt, når man forstår, at det er fordi, at man ikke kan mærke en fucking skid. Du fik ham på Novocaine til lidt mere spas og løjer nu en Afrobeats-lyd, som man til at sluge råt en hylst til timeglasfiguren, hvis du har sådan en skud. The Frenna, OG

Det her er et af de bedste numre, han nogensinde har lavet, skrevet. Det er historiefortællingen, som han igen blærer sig med. Romantisk tårtrækning af en helt anden dimension. Artig niver en i hjertet, men på en måde, så det ikke gør ondt af sig. Du fik ham her på Seaside, hvor jeg så bare rigtig gerne nu vil tage et øjeblik. For igen, at kaste lys på det her nye britiske R&B-stjerneskud, der hedder K1. Øj, hvor hun mestrer den der sensuelle R&B, der tager os tilbage i tiden. Men vi kan ikke ignorere, at det lyden er lige nu. Og som altid en lille trigger warning, fordi K1, hun er ikke bange for at være eksplicit. Og det er hun også på den her. Den hedder Touch Myself.

0: nye sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.
2: Når dagen slipper, tager jeg lige derover.

og begge, fordi det er sådan, radio fungerer. Det her CV3, jeg hedder Lida Blakkaj. Lige nu midt i smørhullet er to numre, som hver især repræsenterer, hvad det her program skal kunne. Emma og Aalborg går til os tilbage til de numre, der har formet os, eksempelvis Miss Lauryn Hill for Everything is Everything, til den helt nye lyd. Den, som stadig er ved at vokse større i os. Vi skal have en lækker Amapiano-inspireret produktion og en fløjsbød lækker R&B-stemme i form af Jazz Grease, den her.

har sagt, at lyduniverset betyder alt for ham. Han prioriterer det faktisk først, for han er saxofonist, spiller mange instrumenter og mener, at de hver især altid skal have deres egen plads på sådan en lydproduktion. Det var med Sego det her. Jeg var også Sammer, mens jeg bare tager dig videre til et af de numre, som jeg virkelig synes er en af de allerbedste i nyere tid. Altså, jeg kan ikke lade den være. Bette udleverer sig selv og sit ego. Værsgo.

0: jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Nej, var ikke noget med til at møde dig. Nej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: De er jo muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Du skal finde noget.
1: En lille skål for tulleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på DRTV.
9: Du lytter til Se på P3.
10: Din vært er Alida

0: skide den et spin. Kald den What You Know About Love her. Er det sent på B3'et, og Lita Black Kai og har der sådan rent musikalsk frem, til klokken bliver 22. Så jeg skal have sendt lidt mere musik i mig, inden at jeg er ude af den her, blandt andet en mand, som med det her næste nummer introducerer sig selv sådan rent musikalsk, men også personligt, efterlod lidt sit hjerte i hænderne på os og sagde, jeg er en rapper, der er kommet for at blive, og det kan kun blive større. Det er Mark Pantelou.
1: Lad mig trække vejret, lad mig lige leve, for man har været stresset hele sit liv, har været fristet tit til at ende, men så endte tit med at skrive. Tog et væs til at wave og blæst, har ikke brug for at være pisse stiv. Paranoid bærer rundt på en kniv, men jeg bad til Gud, at jeg aldrig vil bruge den, for jeg samler på kniv i min ryg, og der er mange, der har kniv i min ryg. Paranoid, som jeg lever i frygt, men det er kun fighting, flight, ikke flygt. Jeg ved, Nipsey han sagde, det er et marathon, men der er ingen, der har sagt, jeg skulle løbe, for selvom at jeg helt er på taget som Carlson, er det i fundamentet, jeg er støbt i en cementblok, hvor vi havde grå væk, ikke nogen pensler, ikke nogen så en, ikke nogen mennesker, der kunne forstå en, ikke nogen infra til at tage låsen af de linker, som der bandt mig, de kan ikke binde mig længere, de blå blind, de kan ikke blinde mig længere.
2: Så lad mig trække vejret, lad mig lige leve.

So let me take

Er der ikke nogen, der gider lave sådan et nummer til om mig? Eller i hvert fald bare spille det? B.O.B., Bruno Mars, Nothing on You. Hvor at man jo svæver lidt på en lyserød sky på sådan en rigtig dejlig måde. Men The Weeknd bliver der altid en tand dramatisk. Men jeg kan lide det. Han er teatralsk i sin måde at skrive tekster på. Men overdrivelse fremmer forståelsen. Og er du sindssyg at høre ham på det her nummer? Når du er villig til at dø for kærligheden, skal det lyde sådan her. Du får ham på dig.

Jeg vil jo gerne befale det. Under nogle omstændigheder, uanset hvor højt du elsker den anden person. Dine børn, ja. Det er noget andet. The Weeknd, Die For You. Tak. For lytter til B3. Musikken spiller videre. Den allerfineste af slagsen. Det her har været sent på B3. Tak, fordi du lytter. Det gør mig så glad i morgen, når klokken er 8. Er jeg tilbage

op med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DRTV.
4: Godmorgen,
5: P3. Det er altså godt at få et par gode råd en gang imellem, og det er altså det, vi gør i morgen. Vi har nemlig et torsdags dilemma fra en lytter.
6: Men vi har brug for noget hjælp fra jer, der lytter med til Godmorgen, P3. Jer, der lytter med nogle gange steder i bilen. Lyt med i morgen 10 minutter over 7, og så kan du lige dele din guldkorn i radioen.
4: Godmorgen, P3.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 23.
1: PT har afsløret konkrete planer for russisk sabotage mod Danmark. Det siger Emil Grasholm, efterretningstjenestens chef for kontraspionage, i et sjældent interview med Berlinske. I et skriftligt citat til DR skriver PT-chefen, at vi ser, at danske virksomheder også er mål for konkret russisk sabotageplanlægning, og at russiske efterretningstjenester aktivt forbereder sabotagehandlinger rettet mod forsvarsindustrien i Danmark. Vi har afdækket konkrete eksempler på, at Rusland forsøger at rekruttere helt almindelige danskere på sociale medier og almindelige online-platforme til opgaver, lyder det fra PT. Ifølge Jakob Korsbo, der er tidligere chefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste, er det et udtryk for, at Ruslands kampagne er blevet intensiveret.
2: Det, jeg kalder den russiske skyggekrig, den foregår med større og større intensitet rundt omkring i Europa. Så man kan sige, hvis russerne ikke skulle forberede sabotagehandlinger og den slags i Danmark, så ville det nærmest være naturstridigt.
1: Og det er opsigtsvækkende, når PT på den måde giver et åbenmodent interview til medierne. Og Jakob Korsborg mener, at det går ud for at sende et signal til russerne.
2: Det er jo også et forsøg på at sende et signal til russerne om, vi ved godt, hvad I laver, vi ved, hvad I har gang i, og vi er på toppen af det.
1: Den fynske flexleverandør LS Busser APS indstiller kørslen for Fyn Bus, Sydtrafik og Midtrafik. Det oplyser selskabet her til aften.

0: Selskabets driftskapital er blevet beslaglagt, og det sker ugen efter, at LS Bussers sikkerhedsmæssige forhold mødte kritik i DR-programmet Kontant. Og det har fået både Midttrafik, Sydtrafik og Fyn Bus til at rette en skærpet tilsyn med LS Busser. Hos Fyn Bus siger formand Tim Vermund, at det er godt at få det ryddet op, selvom lukningen i de kommende uger, eller i de kommende dage især, kommer til at udfordre skolekørslen i Faaborg Midtfyn Kommune.
1: Men på den lange bane gør det jo så, at vi får ryddet op i en branche, som længe har trængt til at blive ryddet op i, og det er jeg faktisk ret glad for.
0: Og du kan se kontantprogrammet De Fynske Flexkonger på DRTV. Danmarks dronning Mary satte her til eftermiddag ord på den norske kong Harald, der døde i Oslo i fredags. Den danske dronning sagde blandt andet, at det altid var en sand fornøjelse at være i hans selskab.
2: Han altid havde blik for sine medmennesker. Jeg oplevede det selv, hans store omsorg og betænksomhed. For første møde med ham, da jeg var nu i min rolle som kronprinsessen. Han må blive savnet.
0: Når kong Harald begraves i Oslo om en uge, så bliver det en af de største sikkerhedsoperationer i norsk historie, hvor også danske og svenske betjente vil hjælpe til. I aften stadig regn og tordenbyger over den syd- og østlige del af landet. I nat en overgang mest tørt, og de senere igen udbredt regn og byger fra sydvest. Temperaturen den kommer ned mellem 8 og 15 grader, og vinden den bliver svag til jævn.

0: kvæler dig. Op imod dit sidste åndedræt, læner jeg mig.
1: Jeg hedder Mathilde Mus, og jeg laver Balalaika på P3. Når jeg ikke laver radio, så står jeg typisk i mit lokale supermarked. Ikke nødvendigvis, fordi jeg skal have noget, men fordi jeg virkelig godt kan lide at være i supermarkedet. Jeg elsker temperaturen af en eller anden årsag altid er fucking perfekt. Duften af frugt og grøn. Det er terapi for mig. Så hører jeg også tit P3 imens faktisk, for at lukke de andre støj ude.
2: Det, man hører.
1: Så jeg ligesom har supermarkedet for mig selv.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr Small Talk Service.
2: Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
3: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
4: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
4: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
5: Hej.
1: Hvad tænker du, om var der med?
5: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
3: Rigtig, men de har svedet under pejderen.
1: Som mor plejede at se det ud.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.
6: P3.
0: Det, man hører, er man selv.

0: Så er radioavisen klar. Klokken er 24.
1: PET har afsløret konkrete planer for russisk sabotage mod Danmark. Det siger Emil Grasholm, efterretningstjenestens chef for kontraspionage, i et sjældent interview med Berlinske. I et skriftligt citat til DR skriver PET-chefen, at vi har afdækket konkrete eksempler på, at Rusland forsøger at rekruttere helt almindelige danskere på sociale medier og almindelige online-platforme til opgaver, som for eksempel at tage fotos af virksomheder eller installationer, som skal bruges i planlægning af sabotagehandlinger, lyder det fra PET. Meldingen kommer kort efter, at Tyskland tidligere på ugen anklagede Rusland for forsøg på sabotage mod et ukrainsk transportfly i den tyske lufthavn Leipzig-Halle for en måned siden. PET's opsigtsvækkende udmelding skal ses i lyset af en intensiveret russisk kampagne mod Europa, fortæller tidligere chefanalytiker i Forsvars- og Efterretningstjeneste, Jakob Korsbo.
2: Vi har også set noget i den mere grovkornede ende i Norge. Altså for eksempel mordplot mod ledere af forsvarsvirksomheder. Blandt andet en dronevirksomhed i Tyskland, hvor deres øverste direktør, der har været et mordkomplot mod ham. Der har også tidligere været et mordkomplot mod CEO'en fra Rheinmetall. Vi har set sabotage mod ammunitionsfabrikker i Bulgarien og Italien, og også for nylig her i Polen. Så altså, der sker meget rundt omkring i Europa hele tiden, og den russiske kampagne, den bliver intensiveret, og den bliver grovere og grovere.
1: Fodboldkvinderne fra HB Køge har her lidt tidligere på aftenen spillet sig i Champions League-gruppespillet for første gang i 4 år. Det skete efter en 1-1-kamp mod hollandske PSV, og det gav en samlet sejr på 2-1. Og det er et imponerende og overraskende resultat, vurderer DR's fodboldekspert Alena Muminovic. PSV var i mine øjne favoritter, så det var overraskende, at HB Køge gik videre, og endda gjorde det så velfortjent over 180 minutter, siger hun. Og her til aften også Brøndby og Fortuna Jørgens kvindehold skabt store resultater ved at gå videre til anden kvalifikationsrunde i kvindernes Europacup. Når Norges kong Harald skal sendes ud på sin sidste rejse om en uge, så kommer konger, dronninger og præsidenter fra hele

verden til at deltage. Og selvom gæstenlisten endnu ikke er offentliggjort, så bliver ceremonien en af de største sikkerhedsoperationer i norsk historie. De norske myndigheder er i fuld gang med at planlægge det, og det kommer dansk politi også til at spille en rolle i. Det fortæller Rigspolitiet. Politiet vil dog ikke uddybe, hvordan de kommer til at hjælpe den norske politi, eller hvor mange patienter, der kommer til at blive sendt afsted, fordi at opgaven er uden for rigsfællesskabets grænser, lyder det. Svensk politi kommer også til at hjælpe, forlyder det. Så er vi frem til en vejrudsigt. Først på natten bliver det mest tørt og skydevejr, dog senere igen udbredt regn og byer fra sydvest. Temperaturen den kommer ned mellem 8 og 15 grader med køligste temperatur i Nordjylland.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8% og 16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR.

0: smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens risling og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: lytter til TV3. Her er radioavisen. Klokken er 1.
1: Rusland forbereder aktivt sabotage mod den danske forsvarsindustri. Det siger Emil Græsholm, der er chef for kontraspionage hos politiets efterretningstjeneste, i et interview med Berlinske. Ifølge ham er planlægningen så konkret, at PET er bekymret. Målene er særligt virksomheder, der hjælper Ukraine militært, og her nævnes brandstiftelse som en mulig trussel. Og meldingen fra PET tages meget alvorligt hos dansk industri, siger chef for samfundssikkerhed og beredskab Rasmus Anderskov.
2: Det er på den måde en relativt lille del af erhvervslivet, men det er en meget vigtig del, og det er en meget sårbar del, og det er en meget udsat del. Så i volumen er det ikke så stort, men i betydning er det, tager vi det ganske alvorligt, og har gjort, hvad vi har kunnet her i dag, for at få fat i så mange virksomheder som overhovedet muligt.
1: Og PT's udmelding giver anledning til, at især forsvarsvirksomheder gennemgår deres egne sikkerhedsprocedurer, siger TPD-chefen. I dag forventes det, at den omdiskuterede gødskningslov bliver vedtaget i Folketinget. Loven får nu flere landmænd til at advare om, at de vil gå rettens vej for at få erstatning. Til Landbrug og Fødevare Stormøde i Odense i tirsdags mindede formanden for landbrugstoppen landmændene om, at de kan gå den juridiske vej gennem grundlovens paragraf 73, som beskytter danskernes ejendomsret og sikrer, at staten ikke uden videre kan tage din ejendom. Og det er lige præcis det, som gødskningsloven overskrider, hvis man spørger Frederik Våge, der er professor i forfatningsret ved Syddansk Universitet.
3: Hvis det er sådan, at det er meget hårdt, så kan det føre til, at man får fuld erstatning efter grundlovens paragraf 73, så det er der en hjemmel til i lov. Men lige nu så ved man ikke præcis, hvad det er for konsekvenser, som den her lov vil have, og derfor så stemmer Folketinget et vist omfang i blinde.
1: Men det er professor i forfatningsret på Københavns Universitet, Jens Elo Rytter, lodret uenig i. Det er nemlig slet ikke det, der er tale om med gødskningsloven, fortæller han.
4: Generelt kan man ikke bruge paragraf 73 som begrundelse for at få erstatning, når det staten egentlig bare gør, det er at gå ind og begrænse eller forbyde en skadelig aktivitet, som der er tale om her.
1: Den tidligere agent for de danske efterretningstjenester, Ahmed Samsam, har nu formelt søgt om at få genoptaget sin terrorsag i Spanien. Det meddeler hans danske advokat, René Offersen. Samsam fik sidste år medhold, da højesteret for første gang i historien pålagde PET og FE at bekræfte, at Ahmed Samsam havde arbejdet for de to efterretningstjenester. Samsam blev i 2018 idømt 8 års fængsel ved en spansk domstol for terrorisme og for at have kæmpet for en gruppe, der var forløber for Islamisk Stat i Syrien. Dermed nåede vi frem til en vejrudsigt. Først på natten bliver det mest tørt og skydevejr, dog senere igen udbrud af regn og byer fra sydvest. Temperaturen den kommer ned mellem 8 og 15 grader med køligste temperatur i Nordjylland. Svag til jævn vind, mest mellem syd og sydøst, med kysterne stedvis frisk vind. Det var radioavisen med Magnus Helmer.

0: Jeg hedder Inge Thore, og jeg er radiovært her på P3, hvor jeg sender weekendmorgen. Når jeg ikke sender radio, så kan jeg godt lide at mødes med en 55-årig mand og sidde og drikke champagne. Det er min gamle nabo, og jeg synes, han er fuldstændig vidunderlig. Det handler nogle gange om at få udvidet sin horisont og få et større perspektiv på ting. Og så også mødes på tværs af generationer. Der er noget hjemligt og noget trygt, når jeg kommer ind i hans lejlighed.
1: Det, man hører.
0: Og den følelse, jeg også gerne vil give andre, når jeg laver radio.
1: Det er man selv. P3.
2: Det, man hører, er man selv.

0: missionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DRTV.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 2.
2: Russerne forbereder aktivt sabotagehandlinger rettet mod forsvarsindustrien i Danmark, og de russiske sikkerhedstjenester er ifølge PET blevet taget på fast gerning i forberedelsen af operationer i landet. Sådan lyder budskabet i et interview med chef for kontraspionage ved politiets efterretningstjeneste Emil Græsholm, som han har givet til Berlinske. Og det har givet en travl arbejdsdag hos Dansk Industri i går, da de har ringet rundt til store dele af den danske forsvarsindustri i løbet af onsdagen. Og det har de gjort for at sikre de nødvendige sikkerhedstiltag, fortæller direktør for samfundssikkerhed og beredskab hos Dansk Industri, Rasmus Anderskov.
3: De skærper opmærksomheden, at de er så beredte som muligt, at de taler med relevante medarbejdere, at de bliver opmærksomme på, om der er nogen afvigelser i forhold til normalbilledet på deres fysiske lokationer, og om den sikring, de har, den er helt up to date i forhold til adgangskontrol.
2: Danmarks Naturfredningsforening advarer nu i kraftige vendinger imod at lovliggøre et igangværende byggeri af et kæmpe golfresort i Ikast.
4: Her har man altså bevidst og systematisk kørt over for rødt, og det skal man selvfølgelig ikke belønnes for.
2: Det er en af Danmarks rigeste mænd, modekongen Jens Poulsen, der står bag DK Company, som er i fuld gang med at poste millioner i Ikast Golfklub. Visionen er at skabe en golfbane i topklasse med hoteller og konferencecenter, og et pilat til ham selv. Men golfbanen ligger midt i et istidslandskab, i et delvist naturbeskyttet område, og det har ifølge forvaltningen i Ikast Brande i 15 tilfælde blevet flyttet jord, lavet veje, stier og greens, uden at fortælle altså fra kommunen. Alligevel anbefaler to politiske udvalg at dispensere for alle overtrædelserne. Og borgmester Ib Lauritsen fra Venstre i Ikast Brande på kommune erkender, at der er en skærpende omstændighed, at flere af entreprenøropgaverne allerede er udført. Men det er politikerne og ikke embedsfolkene, som i sidste ende bestemmer.
5: Man kunne også vælge den helt hårde linje og sige, jamen intet kan lade sig gøre. Sådan plejer vi ikke at arbejde i Ikast Brande kommune.
2: I tre tilfælde er borgmesteren og et flertal i økonomiudvalget dog ikke indstillet på at dispensere og vil kræve erstatningsnatur. Det samlede byråd til at stille endelig stilling til sagen på mandag. Den amerikanske storby New York City forbyder elever at bruge kunstig intelligens i alle offentlige skoler til og med 8. klassetrin. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Forbuddet gælder forløbig i et år og er det seneste skridt for offentlige myndigheder i forsøget på at fastsætte retningslinjer fra den nye teknologi i undervisningen. Tiltaget i USA's største skoledistrikt er det hidtil mest restriktive i landet, skriver Reuters. Og det vil ramme ca. 600.000 elever i de offentlige skoler. Natten byder på udbredt regn og byger fra sydvest, og temperaturen ligger ned mellem 8 og 15 grader. Her bliver det køligst i Nordjylland. I morgen fortsætter det skydevejr med udbredt regn og byger fra sydvest i de sydlige og østlige egne med delvis torden.